0: Andersonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci až do tej puberty, do adolescentného veku. Inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten clown pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejaký detinský, ani party clowni, ani animátori. Naozaj je to clowning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten clown tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charaktere, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pala Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krasko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmónii. Vie hrať len na ukulele, aj to len zo 4 strun, len na 3 spodne. Veľmi, veľmi bych chcel každému pomáhať a veľmi to nevie. Nie? Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť a oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobré, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel. No nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú. No ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo im blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne, strašne zaujímavý a strašne tomu prajú. Keď ideme vlastne s kolegyňou, lebo ak sa trošku len dá, tak chodívame v mužsko-ženskej dvojici. A je to aj preto, aby sme vyrovnali ten balans, keď ideme na mužskú izbu alebo na dámsku. Aj preto, že na dámsku izbu prvá by mala vstupovať klaunka. Je to kvôli tomu, aby mali bezpečie toho, než tam chlap v béne, keď sú momentálne buď nejaké intimné situácie alebo nevhodnej. Takže toto sa snažíme takisto ošetrovať. Takže keď sa dá, chodí mužsko-ženská dvojica a to je, dvere sú otvorené k láske pre nich, oni tam v tom vidia. No čo si ju nezoperiete? Mm-hmm. Viem, tak ja nemôžem, len tam už rozohráme tie veci. Oni tomu strašne fandia a radia nám, alebo sa rozpomínajú na svoje zážitky a veľmi veľa sa dozvieme. A my vlastne s tým jemným, láskavým humorom sme im vlastne, sme tam ako priatelia, alebo ako návšteva. Sme im
1: blízky.
0: Mm-hmm. A sme im blízky, to sa snažíme. Takže to klaunovanie pre seniorov, ten humor spočíva na trošičku iných reáliách, ale vlastne princíp je ten istý, mm-hmm, lebo humor je humor.
1: A vlastne o tom je to klaunovanie zdravotných klaunov, priniesť radosť, úsmev, ale trošku možno aj rozbúrať tú takú energiu, rutinu, ťažobu, smútok, bolesť. Takže to vy všetko dokážete. Ešte samozrejme o tom, ako fungujú zdravotní klauni a vôbec, aké programy má v súčasnosti občianske združenie Červený nos Clown Doctors na Slovensku, tak o tomto budeme hovoriť po pesničke. A ja vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, možno máte nejakú otázku, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť so zdravotnými klaunmi a chceli by ste nám o tom porozprávať, tak môžete počas piesne volať na číslo 055 622 2994 alebo písať na reginavýchod@stver.sk a my budeme v rozhovore pokračovať po vesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. No a máme tu aj otázku od našej poslucháčky Andreji. Pýta sa, kedy a kde vôbec vznikol tento krásny nápad vôbec začať so zdravotným klaunovaním. Už ste spomínali Garyho
1: Edwardsa,
0: ktorý vlastne nie... Odkiaľ vlastne on je?
1: Gary je Američan, ktorý dlhé roky vlastne žil v Európe a zakotvil v Čechách. Takže takhle mluví česky dodnes, ale vlastne tam zakotvil, bolo mu to veľmi blízke a rozbehol zdravotního klauna v Čechách a 2 roky na to vlastne naša prednostka onkologického ústavu na Kramároch detského Danka Sejnová to videla, ten fenomén vo Francúzsku na stáži, že čo znamená zdravotní klauni pre pacientov, a potom ho videla Garyho Edwardsa niekde na ČT2 a tak ona si povedala, toto musí mať, takže mu volala a Gary prišiel a tak sa vlastne založil zdravotný klauník na Slovensku v 2004. Ale ak máme ísť naozaj do histórie, keď som vravel, že je to mladá profesia, naozaj je to jedna z najmladších profesí a datuje sa od roku 1986. Michael Christensen je teraz zdravotný klaun, ale predtým bol vlastne riaditeľ Big Apple Cirkusu v New Yorku a mal brata, ktorý bol lekár. A brat vážne onkologicky ochorel a išiel do presbyteriánskej nemocnice, kde ležal s veľmi ťažkou liečbou. A brácho Michael sa rozhodol, tak ako celý život umelec a klaun, že mu pôjde urobiť trošku radosť, tak si zobral jeho brácho biely plášť, zobral si lekársku brašnu a išiel za bratom. No a tam samozrejme začal ako klaun brachu liečiť, že pôjdeme spolu domov. No a fungovalo to na celej izbe, tak išiel aj vedľa do izby a do ďalšej a do ďalšej. Bol tam 6 hodín a primárke to videl, čo to robí s pacientmi, ako je tam strašne dobré, ako sa pacienti nadýchli, tak ho poprosil, neviete prísť aj budúci týždeň. Tak Michael prišiel aj budúci týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Až sa z toho stala pravidelnosť a Michael vlastne založil Big Apple Circus Unit Care, že to bola vlastne tá jednotka starostlivosti klaunskej pre nemocnice. Ten nápad tam niekde vznikol. Ešte sa potom vlastne traduje jeden vznik zdravotného klauna niekedy podobne takisto, a to určite diváci poznajú film, ktorý je hollywoodsky, americké, teraz si už nespomeniem, možno Dr. Flaster, alebo tak nejak sa volal. Robbie Williams hral hlavnú rolu. Tam vlastne to bolo podobne, len proste hollywoodským štýlom znázornené, ako to vlastne celé vznikalo. Je to naozaj je to veľmi podobné, tie témy alebo pohnútky, pričom vznikli. No a tak vlastne sa to dostalo do povedomia všade vo svete a k nám sa to dostalo vlastne od toho Michaela, ktorého vlastne ja som mal ešte to šťastie, že sa ešte stretávame, ešte sa snaží byť aktívny a robí workshopy a pracujeme, a to je taký veľký dar, od už ten klaunik naozaj ide, rastie, až máme veľa profesných prístupov, ako to rozvíjať, tak vždycky je to dar, keď aj s Michaelom Christensenom dokážeme sa minimálne rozprávať alebo byť na jeho workshope, a tak toto vlastne z tej pohnutky pomôcť bratovi v ťažkých chvíľach, tak to objavenie toho, ako to naozaj silno funguje, prišlo až naozaj do toho, že je to naozaj všade vo svete, na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam asi nie.
0: Čiže sa naozaj objavila starodobrá vec, že ten úsmev dokáže veľmi pomôcť a odbúrať a rozbiť taký ten, takú bolesť, stres a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho ľudí si ale myslí, že zdravotní klauni sú nejakí dobrovoľníci, ktorí chodia, ktorí niečo zahrajú, ktorí trošku potešia tých ľudí, ale ono to tak vlastne vôbec nie je a je to náročná profesia. A dostať sa k vám je tiež veľmi ťažké. Robíte rôzne výberové kolá, robíte úzke výbery špecializované na zdravotných klaunov a dokonca je to celoživotné vzdelávanie, ako ste už aj vy načetli, že vlastne tých programov a toho klauningu je už aj tých rôznych smerov je viacero. Takže ako to teda je a čo vlastne obnáša byť zdravotným klaunom, lebo nie je to len clown nejaký z cirkusu. Nechcem sa dotknúť žiadnych cirkusových clownov, samozrejme,
1: nie, určite, že nie. Nie, takisto ani dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc, lebo je veľmi veľa občianskych združení, ktoré to robia vlastne na základe tej vnútornej potreby, že byť s ľuďmi tam. Ale to, čo je rozdiel, to, čo robíme my, je naozaj náročné aj profesne, aj časovo, aj tie nároky, ktoré ja na svojich clownov mám, respektíve tá profesia, sú také, že to sa nedá robiť dobrovoľnícky, to by nikto nevydržal, lebo začneme možno tým výberom, keď ste spomenuli, tá profesionalita je aj ťažká v tom, že to, čo vyzerá v nemocnici pri deťoch a seniorov veľmi ľahko, a veď aká pohodička, je veľmi, veľmi vydreté a musí mať človek aj talent, aj spôsobilosť na tom. No a tá spôsobilosť je, ja hovorím aj klamom, alebo ľuďom, ktorí prichádzajú na výberový workshop, hovorím, že sledujem dve stránky. Jedna je tá umelecká, či máte potenciál naozaj mať vo vnútri profesionálneho klamna, lebo nie je to jednoduché, ale nie každý, kto aj by bol profesionálny klam, nemôže robiť zdravotného klauna. Lebo tá druhá dôležitá časť je tá osobnosť, ktorú musí mať zdravotný klaun, a to je ten altruizmus, silná osobnosť, ktorá vie sa vysporiadať so všetkými bolestiami sveta, to tak zhrniem, lebo nie je to jednoduché, to, s čím my sa stretávame. A musí to byť aj veľmi stabilná osobnosť, aby sa človek dokázal vyrovnať s tým, kto je náš divák, a to je pacient, a musíme byť pripravení aj v tých najťažších životných situáciách, lebo preto my tam sme. Takže aby to všetko vedelo fungovať a pôsobiť veľmi ľahko a jednoducho, a nazvime to, že však to by som aj asi chcela skúsiť, toto je to, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené a ľahké. Ale tým, že tak ako som spomínal, že je veľmi veľa dobrých a krásnych chvíľ v tých nemocniciach, aj bez nás určite, ale to, s čím my sa stretávame, je, ja to poviem tak, ako to je, aj so smrťou a bolesťou detí. A musia to naši klauni vedieť zvládnuť tak profesionálne, a ako zdravotnícky personál musí to byť udržateľné. Takže naši klauni sú profesionáli, ktorí potrebujú do toho toľko času, energie a osobného vzdelávania dávať, že by to na dobrovoľníckej báze nikdy nefungovalo. Viete, koľkokrát mne sa stalo, že nemám dobrý deň, že dnes tam radšej nejdem, ale ja musím byť profesionálne. To, čo funguje, je naša pravidelnosť, že tie deti sa vedia spoľahnúť, že ja tam každý útorok tam bude klaun, že tam klauny jada. A už je to vlastne aj v tej miere, že aj zdravotnícky personál vie, dnes prídu klauny štvrtok. Dokonca až do takých dimenzí to niekedy išlo, čo sú naozaj naše zážitky, že chlapček v Žilinskej nemocnici sa naozaj bol smutný, pretože ho prepúšťali domov, utorok ráno sa prepúšťalo a klauni prichádzajú o 14. A on bol taký smutný, že pani primárka dovolila, aby ostal ešte jeden deň hospitalizovaný, mohol zažiť tých zdravotných klaunov a odísť domov z nemocnice z liečby zdravý, veselý a šťastný. No a to je to, čo je našim cieľom.
0: Pekný zážitok odovzdať. A koľko je vlastne v súčasnosti zdravotných klaunov na Slovensku a aké rôzne programy máte? Lebo už sme to tak trošku načetli, že teda tých programov je viacero, aj tých takých techník v podstate.
1: Dnes je ťažko mi hovoriť zo dňa na deň, lebo niekedy niektorá kolegynka ide na matersku, takže ono sa nám to tak trošku hýbe, hovorím do 70 klaunov. Je to aj, už ani vlastne nepočítam veľmi s nejakým väčším číslom. Aj to sme jedni z najväčších v Európe. Je to naozaj fenomén, že na Slovensku mohlo vzniknúť niečo profesionálne a takto dlhodobo na takej úrovni. A je to vďaka, ja to musím povedať, vďaka ľuďom, ktorí cítia takisto to, že je to dôležité. Je to dôležité pre tie deti, to znamená pre našu budúcnosť, pre to mentálne zdravie, ktoré je dneska veľmi, veľmi zložitá otázka, veď vieme, aj pri tých deťoch. Takže vďaka tomu my vlastne môžeme to robiť v takej veľkej miere, že až takmer 70 klaunov, pretože sme dnes už v každej nemocnici, ktorá má pediatrické oddelenie. Ale nechodíme len na tie pediatrické, pedopsychiatria, onkológia, neurológia, všetko, čo by sme vymenovali, tak tam vlastne už zdravotní klauni v nejakej väčšej či menšej pravidelnosti chodia. A bol to takisto ten náš cieľ, že pokryť aspoň to, čo sa dá, lebo nevieme pokryť každú potrebu. A tým, ako vlastne tá naša mladá profesia aj našimi 22-ročnými skúsenostiami sa stále rozvíja, tak my už sme vlastne dnes tým poznatkom vedeckým, čo humor, smiech a hravosť, ktorú klaun prináša, vlastne dokáže dať nielen detským pacientom, ale aj tým seniorom. Chodíme aj za dospelými pacientmi na onkológie alebo na psychiatrie dospelácké, tak a takisto ale aj zdravotníckému personálu. Ja práve teraz som, ako som vám volal, že neviem, ako stihnem, pretože dnes sme mali seminár pre lekárky a zdravotné sestry v Žiline pediatrické.
0: Čiže aj s nimi spolupracujete
1: a
0: takto?
1: Takto spolupracujeme, že my už vlastne im ponúkame našu odbornosť a to je humor ako komunikačný nástroj, aby sa im s ľahkosťou pracovalo s detským pacientom alebo aj s rodičom, alebo aj medzi sebou.
0: Ja som sa aj na to chcela opýtať, že ako vás v tých nemocniciach vedia prijať? Či už je to taká samozrejmosť a že vôbec chcú s vami spolupracovať ako so zdravotnými klaunmi, alebo je to niekedy náročné ešte?
1: Náročné to bolo pred 20 rokmi, lebo isto si aj poslucháči Rádia Regina pamätajú na časy, keď pšticho lieči. Nie? Že proste to bolo také, to liečenie s takou pietou skôr a ticho, ticho, lebo pán doktor rozpráva. Ale vlastne aj tými rokmi a skúsenosťami sa prišlo na to, že tá dobrá nálada, ten zdravý, úprimný, hlboký smiech alebo len radosť vnútorná prináša veľmi veľkú silu pre organizmus bojovať práve s tým, s čím bojuje. Takže dnes už je to úplne opačne, že boli akedy, že kto ste, čo ste zdravotní, to čo, akože ľudia naozaj nevedeli veľmi. A dnes sa už stretávam takmer bežne v zdravotníckom prostredí, ja keď dám na konferencii otázku, že kto nás nepozná, nikto sa nehlási. Že už naozaj je to vlastne súčasťou toho zdravotného systému. A keď sa pýtate na to, že ako to je, tak my potrebujeme zdravotný personál, lekárky, sestričky aj na to, aby vzdelávali našich klaunov. Lebo tým, v akom prostredí my pracujeme, my potrebujeme vedieť o tom prostredí veľmi veľa, aby sme tam neboli ako sloni v porceláne a musíme vedieť aj o diagnózach, musíme vedieť o tom, čo daná liečba, respektíve diagnóza všetko zahŕňa, aby sme vlastne pomohli a neublížili. Takže na tých klaunov naozaj je veľmi veľa vzdelávania, nielen umeleckého, ale zdravotné diagnózy, celé tie nemocničné procedúry, ktoré tam sú, ale takisto komunikácia, psychológia, sociológia, toto je všetko súhrn veci, ktoré sa musia učiť. A recipročne, my už dnes vlastne máme tú našu odbornosť aj teoreticky, aj prakticky tak zvládnutú, že môžeme ponúkať semináre, štvorhodinové, humor ako komunikačný nástroj. No a musím teraz povedať, čo je vlastne nové, že sme začali spolupracovať aj s Komenského univerzitou, kde ja už som vlastne odučil prvý online ako mikrokreditný systém a ideme spolu so švédskymi klaunami robiť vzdelávanie seminárov budúcich lekárov a vlastne rodí sa niečo na Slovensku úžasné, kedy to, čo sa musia učiť študenti medicíny v komunikácii a vo veciach etickej medicíny alebo sociálneho lekárstva, tak vlastne sme s veľkou náručou, musím povedať, zahrnutí a prijatí ako konzultanti, ale už vlastne aj ako vyučujúci. A ten rozdiel proti 20-ročnému rozdielu je v tom, že dnes nám už vlastne lekári zo školy výjdu s povedomím, že zdravotný klauning je tam aj preto, aby sme spoločne s lekármi a sestričkami pomohli k tým diagnózám a tým deťom hlavne, aj dospelým k liečbe. Takže toto je taký veľký skok.
0: Zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavel Mihaliak je hosťom dnešných večerných reflexí a my sa spoločne budeme rozprávať aj po pesničke a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, môžete sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete sa niečo opýtať, alebo ak máte nejakú skúsenosť so zdravotnými klaunami, tak môžete nám to napísať na reginavýchod@rtvs.sk alebo počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94.

0: Pavel Mihaľák z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors, umelecký riaditeľ tohto teda združenia, je hosťom dnešných večerných reflexí. No okrem toho, že ste už dnes riaditeľom, ste samozrejme hlavne zdravotným klaunom, ale po takých 6-7 rokoch, keď ste sa teda vstúpili do tohto združenia, ste sa už stali umeleckým riaditeľom, tak mňa zaujíma, či máte popri tom všetkom, pretože vy robíte nielen výberové konania, robíte rôzne konkurzy, kurzy, workshopy a musíte byť na rôznych miestach. Či vôbec stíhate a či ešte sa darí byť tým zdravotným klaunom, alebo už skôr to na to tak z vrchu dozeráte?
1: A to je presne kameň úrazu, že všetko sa zdá byť krásne, geniálne, ale toto práve, to mi je tak ľúto trošičku, že už na to nemám ten čas a priestor. Ja dlhé roky som ešte skúšal aspoň 3-4 krát, 2 krát za mesiac, ale toľko som toho vždy rušil kvôli tým iným povinnostiam a to, čo je pre združenie vlastne dôležité, respektíve čo je mojou úlohou, že už som sa toho musel, nehovorím, že úplne, ale takmer vzdať, že je to párkrát do roka už dnes vlastne, kedy klaunujem. Ale...
0: Čiže vy už chodíte tak oddychovať?
1: Keď... No to práve, že nie. Ja keď,
0: idete ja, robiť zdravotného klauna, nie?
1: Keď ide, tak všetci len sa chytajú, začalo, spalom idem, budeme tu 300 rokov, no ja som proste nenabažený a je to
0: strašne. Takže si to užívate.
1: No, užívam tak, si to veľmi rád. Tak ja sa vám všetci moji kolegovci zlatý ospravedlňujem, že kto ma zase vyfasuje na budúce, bude to dlhé, ale je to, akože, áno, pre mňa je to tak, akože škoda, lebo to už to máte v sebe, je to fajn, ale momentálne je to tak, že tá moja úloha je iná a sú dôležitejšie veci. Tak to, čo všetko som spomínal, to je len časť tých povinností.
0: No ale mať takého šéfa si myslím, že je aj veľmi dobré, pretože ľudia sa vás neboja, že aha, idem zase s Palom robiť klauna, ale idete sa smiať spoločne.
1: Ale ja keď idem skontrolovať, prídem ako coach, alebo respektíve ako super, tak viete, že to je, Palo, je to, musíme ukázať, čo vieme. No proste, lebo tá, je to tak, ja sa akokoľvek v dobrom a pomôcť klaunom a tak ďalej, ale mojou úlohou je aj vlastne tá dostráženie a zdvíhanie kvality toho klaunovania.
0: Čiže ste aj prísni niekedy?
1: No musím byť, ja neviem, to musí asi moji kolegovci nejakým spôsobom, áno, musím byť aj prísny, ale ja chcem byť vždy prísny s láskavosťou, lebo to je taká kombinácia, ktorú my potrebujeme. My potrebujeme cítiť niekedy, že jasné, ups, že toto už je veľa, alebo že tam musím ísť a moji kolegovia si vedia, čo mňa hnevá, ktoré veci, nejaká nepoctivosť alebo niečo, čo našťastie u nás až tak nie je. A skôr je to o tom, že ako keď ma, aj keď mi zavolajú, alebo mi napíšu do výkazu, že Palo, help, potom nevieme, čo s tým, niečo nám nefunguje zrazu, alebo sú to cez tie umelecké veci, sú to veci, ktoré potrebujete mať tretie oko, tak buď tam pôjde coach, alebo tam idem ja. A nedávno ma kolegovci tak zavolali a zrazu, ups, a našli sme to, že čo spraviť. A oni sa nadýchli a mohli sa rozbehnúť.
0: Myslíte, čo nefunguje teda v klauniách?
1: Ja tak napríklad. Myslím, ako technické veci niektoré, že skúšajú to, nevedia sa naladiť, lebo tie dva rôzne charaktery, že si hľadáme my svoj charakter celoživotne jedna vec, ale potom sú tam veľmi z nášho hľadiska odborné veci, ako je partnerská práca, teraz vysoký a nízky status, alebo vyrovnané statusy, ako sa s tým pracuje a tak ďalej, tak ďalej. A to by sme mohli mať na ďalšiu reláciu, takže nebudem to dlhšie rozoberať, ale tak ako každá profesionálna práca, aj toto má svoje nechcem povedať úplne, že pravidlá, ale skôr aj rutiny, ktoré fungujú a princípy, na ktorých vlastne klaun funguje. To nie je len byť smiešný, len tak si poviete. To je ako komediálne herectvo, ako komik, ako sám o sebe. Vlastne je to ťažké. Je ťažké byť prirodzene s humorom a s vtipom, viesť tú komédiu tam, kam potrebujete. A to isté je vlastne u nás, že je to veľmi tvrdá práca, ktorá má veľmi veľa smerov a princípov, ktoré my sa vlastne celoživotne učíme. Takže niekedy to hľadanie potrebujete tretie oko, či už je to kouč, alebo pritom ja ako supervízia dokážem ľuďom pomôcť, aby sa nadýchli, pracovali a išli ďalej. Lebo to posúvanie tej profesionality je v tom objavovanie ďalších zákutí a zároveň aj to, čo ste sa už pýtali na tie iné programy, že my vďaka tomu, že už máme nejaké skúsenosti a profesionalitu, môžeme vlastne otvárať nové programy.
0: Tak poďme si povedať aspoň niečo tým novým programom, lebo tých programov máte naozaj veľmi veľa. Čiže nechodívate len klasicky na návštevu do nemocnice, na oddelenia, ale čo všetko?
1: Nebudeme mať času rozobrať všetko, lebo za tých 20 rokov naozaj sme postavili niekoľko tých programov, aspoň také tie veľké dôležité, ktoré naozaj, že fungujú, všetko nám funguje, ale majú veľký záber, a to je, keď sme začali vlastne seniorský program, ktorý je možno druhý najhutnejší, čo sa týka toho, koľko klaunov sa tomu venuje a hľadá iný charakter a prístup k seniorom. Potom napríklad Cirkus Paciento. Cirkus Paciento je program, ktorý nám veľmi, veľmi funguje aj na detských psychiatriách, na detských oddeleniach, ale máme aj veľké verzie zo Šapito, kde my dokážeme prísť napríklad do Kováčovej alebo do Hrane na psychiatrickú detskú liečebňu, kde postavíme na tráve Šapito, kde deti majú naozajstný pocit z cirkusu. A tam vlastne pracujeme s tým istým princípom, ktorý ako klaun pracuje, ale celý týždeň robíme s deckami bez nosa, učíme ich klaunské zručnosti, ako je žonglovanie, kúzla alebo ľahučká akrobácia, čokoľvek, čo do nového cirkusu patrí, a za ten týždeň oni sa niečo naučia a v piatok posledný deň majú svoje vlastné vystúpenie, show, kde našim cieľom je, aby pocítili, aké to je byť hviezdou. Byť hviezdami, respektíve niečo dokázať, ukázať to svetu a užiť si tú chvíľku slávy a hlavne tej možnosti, že niečo nové sa naučím. Je mi celý týždeň strašne fajn a wow, a odnášam si novú zručnosť do života napríklad. A ešte aj vlastne mám ten úspech na konci. Je to veľmi posilňujúci pocit, keď s ľahkosťou, hravosťou a priateľstvom pracujete. Niekedy aj oni ťažko makajú naučiť sa žonglovať s troma loptičkami. Je cesta, ktorá proste za ten týždeň sa zdokonalujú viac a viac a viac. Alebo ľahká akrobácia, kde decká dokážu čokoľvek. A vlastne ten klaun na konci, my sme klauni až ten posledný deň, kedy akékoľvek zlyhanie tých detí, lebo nevždy sa všetko podarí, nevyšlo, perfektne to viete, ešte po štvrtok, super to ide, a piatok, a nič nevyšlo, to spadne mi, čokoľvek s tým žonglujem. Na to je tam ten klaun, aby na seba ako blesk stiahol tú katastrofu, lebo na to tu sú klauni vo svete, takže to zlé, negatívne, ten neúspech na seba môže stiahnuť klaun a dieťa stále má možnosť proste si to tak spraviť, aby dieťa bolo tou hviezdou.
0: A s čím sa tak stretávate? Nestretávate sa niekedy možno aj s takým nejakým odmietavým prístupom tých detských pacientov alebo aj seniorov napríklad?
1: Keď sa bavíme o bežnej návšteve, tak jedno zo zlatých pravidel, ktoré máme, že vždy klopeme na izby. Lebo v nemocnici to býva tak, neverím, že lekári a sestričky neklopú, ale nie vždy, nie je na to čas, nie je to priestor, je to priestor, kam má sestra alebo lekár vojsť, aby liečili, aby podali všetko to, čo majú proste z tých procedúr urobiť. Takže my, okrem toho, že majú naši klauni biele plášte pri bežných návštevách, sa chceme odbúrať trošku ten syndrom bieleho plášťa, aby proste aj tie deti prijali to, že nie každý, kto je v bielom plášti, respektíve ten lekár, sestrička, že to je hneď prichádza s niečím, s bolesťou, so strachom, s neistotou. Takže toto je jeden syndrom, ktorý odburávame. A to, že my si pýtame si povolenie vstúpiť, je veľmi posilňujúci pocit pre pacientov, lebo sestrička tam musí vojsť, musí urobiť, čo má urobiť, vizita tam musí vojsť, ale dieťa alebo rodič môže odmietnúť klauna. Je pravda, že klauna vyhodíte dverami, pôjde oknom, ale keď to nie je naozajstné nie, tak my to akceptujeme a v tom dieťati potom ostáva veľmi posilňujúci pocit, že mohlo som rozhodnúť o svojej momentálnej situácii. Lebo prečo to tak je, prečo to funguje, lebo v tej nemocnici, ktokoľvek sa tam dostaneme, sme v tej najkrehkejšej a najintimnejšej časti svojho života. Nevieme, máme neistotu, nevieme, ako to dopadne, niečo nás bolí, nevieme, čo pôjde, aj keď je to možno ľahšia diagnóza, vždy to tak je. A ešte druhá stránka, tá naša ľudská, duševná, sme tam obnažení aj fyzicky, aj obrazne v rôznych chulostivých, intimných chvíľach, lebo proste takto tam je. To znamená, že môcť povedať nie, neprosím si návštevu klauna, alebo len mamička víte, že teraz mi zaspala, prosím vás, tak my robíme nemu klauniádu na dverách s mamičkou, že akceptujeme, a toto je taká tá možnosť, ktorú my si môžeme dovoliť dať, preto to dávame. Takže toto na tú vašu otázku, na to odmietnutie, že akceptujeme to. Potom máme také rôzne iné situácie, na čo musia byť klauni, musia mať na to, ako hovorím, nos. a cítiť to, tie veci, že čo, ktoré nie je naozaj nie, ktoré je takéto, že hambím sa adolescenti, pretože to je trápne bude. A my s tou trápnosťou musíme vedieť pracovať a dať aj tomu človeku čas. Napríklad veľmi často je to pri tých dlhodobých hospitalizáciách, keď sa, a ešte teraz sme sa dozvieme diagnózu, práve tak.
0: Vy stále dopredu viete, aké diagnózy tam teda sú?
1: Potrebujeme vedieť o stave pacientov, takže my prvé naše kroky vlastne vedú do sesterne, pozdraviť kolegyňam, sestričky, lekárov a ten profesionálny dialog je o tom, aby sme vedeli, kto aké má ťažkosti. Nie vždy musíme vedieť diagnózu, ale tým, že sme aj na to školení, tak potrebujeme tomu rozumieť, čo tam je. Či už z infekčného hľadiska, nesmiem ísť na infekčnú izbu, ak potom idem na druhý deň na onkológiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú tam aj pre nás také postupy, aby sme my boli bezpečím v tej nemocnici. A zároveň vlastne konzultujeme aj so sestričkami stav tých pacientov. Tento je po operácii, nechajte nám ho spať, alebo to už 3 dní nám nič nie je, tak my vieme, čo bude téma, že skúsime s tým niečo spraviť a tak ďalej, tak ďalej. Takže potrebujeme vedieť, takisto má štychy na bruchu, no nesmie sa nám rozrehotať, aby nepopraskali, a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré my potrebujeme vedieť, aby sme potom vlastne zamerali presne tú klauniádu tak hlboko, alebo tak, kde to bude bezpečné a kde to neublíži.
0: No čo je takou novinkou, tak v podstate ste začali chodiť už aj priamo na operačné sály.
1: Je to program, ktorý sa volá NOS na operačné sály, ktorý už má vyše 12 rokov možno, a ktorý stále sa snažíme posúvať ďalej a ďalej. Ja som mal to šťastie, že som sa bol pozrieť v Barcelone, vo veľkej detskej
0: nemocnici.
1: Čiže novinkou
0: je teda len u nás na Slovensku, vo svete nie.
1: Vo svete, my sme išli zhruba v tom trende, ako išiel svet, kde sa to skúšalo, kde všade ten klaun môže pomôcť. A akurát sme sa boli inšpirovať umelecké riaditeľia z okolitých krajín, tak mal som to šťastie byť v tej Barcelone, kde kolegovci to robia trošičku inak a kde som videl, ako klaun odprevádza to ide s dieťaťom, aj s rodičom, ide k tej operačnej sále a keď som videl na vlastné oči ako otec, 2,50 m basketbalista, veľký, silný chlap a teraz tam odozdáva, keď púšťal dcerku k anesteziologovi do rúk, a jak mu slzy ako hrachy začali, celý sa triasol a prišlo to na ňo a teraz klám vlastne to dieťa vlastne odovzdal hrou anesteziologovi, takže dieťa bolo v pohode. Okamžite sa lekári sa chopili dieťaťa a klaun sa venoval vlastne tomu otcovi, aby to proste lepšie znášal, aby sa nadýchol. Toto viac menej fungovalo aj u nás, ale nie do tej miery, že sme išli až na tú operačnú sálu. Nám sa podarilo.
0: Čiže to len teraz začalo.
1: Teraz vlastne nejakých 2-3 roky, 4 možno, kedy sme začali chodiť za červenú čiaru a skúšame to, že vlastne máme dvoch klaunov. Jeden je na oddelení odprevádza deti po červenú čiaru, kam môže vlastne len rodič. A za červenou čiarou máme vlastne druhého kolegu, ktorý už je v sterilnom celý čas a preberá dieťa a preberá aj tú hru, ktoré hralo s prvým klaunom, takže tá prirodzenosť tej hry ide na celú tú premedikáciu a tak vlastne, čo je potrebné. A zároveň ten klaun, ktorý odozdal dieťa, zostáva s tým rodičom. Takže tento efekt je veľmi silný, no ale úplne veľká novinka je, že tým postupnou pomocou a to, ako pracujeme vlastne aj s personálom, je to, že už zavolali kolegu priamo na operačnú sálu, kde bol, kým to dieťa vlastne nezaspí na tej operačnej sále, tak je tam a vlastne aj tí lekári si to často vyžiadali, že kde ste boli, ja som išiel na druhú operačnú sálu, tu sme vás potrebovali. Takže také prvé feedbacky máme, že funguje tá symbióza tak, že môže sa nám to rozvinúť do takýchto dimenzií. No, vďaka Milanovi Chalmovskému, ktorý má na starosti tento program, tak sa to posúva takto ďalej.
0: Pred posledným vstupom si dáme ešte takú krátku hudobnú prestávku a v besede teda budeme pokračovať, respektíve ju uzavrieme.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Poďme sa zachrániť. Peter Nadia, skupina Indigo nám doznela, Peťo dospieval, no a v podstate zachraňujú alebo liečia smiechom zdravotní klauni už koľko rokov na Slovensku?
1: 22 už.
0: 22 rokov, krásne to číslo. A vy ste vlastne od úplného vzniku v tomto združení?
1: Nie, ja som prišiel až v 2009, som mal výcvik v lete. Prvýkrát som sa stretol s Gerim, letný ťažký výcvik, ale aj nádherný, no.
0: No a bolo to teda dobré rozhodnutie teraz už s odstupom tých rokov, ako sa na to dívate?
1: Bolo určite. Ako ja nie som typ človeka, ktorý čokoľvek v živote ľutuje, takže tam vôbec neviem zájsť do takýchto myšlienok, ale ja... Aj keď ma kolegyňa vtedajšia výkonná riaditeľka vlastne prosila, že poď, lebo združenie potrebuje nového umeleckého riaditeľa, tak ja som nechcel som to veľmi robiť, lebo som akurát jeden z tých programov medzinárodných Emergency Smile som bol v pilotnom projekte do Kamerunu s Lekármi bez hraníc, potom som pracoval s Červeným krížom aj na Ukrajine, v Grécku pre utečencov a to boli veci, ktorým ja som úplne žil vtedy. No a nejaká manažerská rola umeleckého riaditeľa, nebol som nadšený, ale ja som povedal, že a platí mi to dodnes, že pokiaľ to mne bude prinášať radosť a zmysel a budem to schopný robiť, tak ja to budem robiť. No a zatiaľ, čím ďalej tým viac tom vidím väčší zmysel, lebo ja sa vlastne ponáram aj do tých veľmi teoretických dimenzií a vôd toho zdravotného clowningu, aj nie len tým, že sa snažím vzdelávať a učiť aj iných, že už sme aj na tej akademickej pôde, ale aj tými skúsenosťami, aj tým, že mám veľmi dobrých a zralých skúsených kolegov, s ktorými vieme vlastne tie veci rozoberať už úplne v iných hĺbkach, než to bolo pred 20 rokmi, tak mne to dáva čím ďalej tým väčší zmysel a som si povedal raz tak, že áno, že som asi našiel to, čo človek väčšinou hľadá celý život a ja som to asi našiel. Mm-hmm.
0: Človek, keď vás tak počúva, tak asi nemôže zapochybovať o tom, že vy tou prácu žijete a že naozaj je to nie vašim povolaním, ale vašim poslaním byť zdravotným klaunom a dnes už teda umeleckým riaditeľom tohto občianskeho združenia na Slovensku.
1: Je určite naše povolanie, je nám koníčkom a poslaním, ako vravíme. Hej, má to veľký zmysel a to je dôležité. A to ja si vlastne želám, aby každý človek našiel veľký zmysel aj v malých veciach, ktoré robí, lebo keď sa tu tak o tom rozprávame, alebo ja keď si rozmýšľam o veciach, tak niekedy naozaj to je také veľké, ale poviem to slovo prd. Počúvajte. Nie. Je to úplne v obyčajných veciach. Tá krása, to, čo ma vlastne to, čo robíme, naučilo, alebo to, čo robím, je, keď je toho veľa, alebo je toho veľa, aj my toho máme vyše hlavy, aj ja ako manažerský, aj kolegovci v tých nemocniciach, je toho niekedy veľa, ale kto toho nemá veľa dnes? A je dôležité sa niekedy tak trošku zastaviť a mať radosť z malých vecí, lebo to robí náš život krásnym. A keď je nám ťažko, alebo niekomu je ťažko, tak ja už to tak mám nastavené, že vlastne nechcem to tak teraz akože veľmi silno povedať, že je našou povinnosťou, ale ja to tak viem, že je trošku našou ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí teraz momentálne to nemajú tak silno. Takže a tým ma to naplňa tá profesia, že vlastne mi to dáva ten zmysel, ktorý ja mám v živote, tak mám aj v práci.
0: Mm-hmm. No ako sa dobíjate? Pretože stretávate sa a dozajista máte aj veľa smutných príbehov aj s nejakým odchodom na večnosť vašich malých pacientov alebo aj starších, alebo taktiež prosto nevyliečiteľne chorí ľudia, keď ich tak vidíte. Treba sa nejako vedieť aj odosobniť, dobiť tú energiu, nebrať si to možno až tak k srdcu.
1: To je to, čo sme sa rozprávali vlastne pred pesničkou, že ako je náročné a prečo to nie je dobrovoľnícka práca, lebo aj tá príprava, ten samotný výcvik klauna nám robí veľmi veľký štít ochrany, tú bariéru, cez ktorú to vieme vlastne zniesť profesne. Takže ako náhle si nasadím nos a nie som Palino, ale už som Dodo, tak úplne inak vnímam svet a nevidím, nikdy, my nevidíme nikdy diagnózy, ale deti alebo ľudí, ktorí momentálne proste sú tam a my sme tam s nimi. Takže toto je veľmi silná celoživotná príprava, vzdelávanie, ale samozrejme nemôže to byť len o tom. Ale máme aj ten komunikačný výcvik, aby sme si vedeli sami pomôcť tej komunikácii a samozrejme aj psychologické supervízie.
0: No a vám osobne, čo pomáha, alebo ako sa dobíjate vy?
1: A mne osobne bicykel, adrenalinové športy. Teraz som momentálne po úraze z februára, tak som taký zastoknutý a cítim to, ako mi to chýba. Ale v horách byť bicyklom, ja si závidím svojmu synovi alebo svojim synom, ktorí teraz idú úplne, že v oblakoch, každý v tej inej oblasti, jeden IT a tieto veci, ktoré ma tiež zaujímajú, a druhý zase v horách a robí skialpinizmus, horolezectvo, vynáša na teriu chatu a tak ďalej, takže toto ja stále by som ešte chcel, no momentálne...
0: No nemôžeme všetko mať.
1: Nemôžeme všetko, áno. A tým, že som mal ten úraz, tak teraz tak trošku akože musím byť trpezlivý a dať sa dokopy zdravotne, ale áno, šport, aktivity a to, čo sme začali na začiatku, že ja mám rád ten letecký šport a ja ešte by som chcel robiť ten paragliding. A toto sú veci, ktoré ma naplňajú a tiež ma naplňa byť aj so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých nemám vždy až toľko času aj vďaka svojej profesii, tak to hľadanie tej rovnováhy je tam dôležité. Tak tým sa dobijam.
0: No už nie každý môže byť zdravotným klaunom, ale takto na záver, čo by ste tak odkázali všetkým tým nám, nezdravotným klaunom a klaunkám, pretože už ste to viackrát povedali, že ten úsmev a vôbec vidieť v malých veciach nejaké isté radosti a že vieme potešiť, pohľadiť po duši, lebo na duši niekoho, kto to možno v tej chvíli nemá také ľahké, tak toto dokáže asi každý jeden z nás.
1: Dokáže veľa vecí a veľakrát s touto otázkou vlastne sme konfrontovaní, že ako môžeme my a tak ďalej. Ja vlastne hovorím, sú dve cesty, že máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí podporujú naše združenie, lebo to je presne, čo vravíte. Nemôžem byť zdravotný klaun, ale tak vám aspoň prispievam, aby ste mohli fungovať a tým pádom my sme v tej misii spoločne. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí vidia tú istú dôležitosť ako my, ale tá druhá časť, tá dôležitá, ktorá mne vyplýva z tej povinnosti, ktorú mám ako tu na zemi, na svete, že inšpirovať ľudí k tomu, aby sme, buďme k sebe vnímaví, láskaví, aj keď niekedy musíme byť prísni, lebo proste chceme sa zdokonalovať a niektoré veci stoja za to, aby sme boli prísni na seba aj na ostatní okolo, ale s ohľadom na tú našu ľudskosť a láskovosť a buďme empatickí k tomu, čo sa okolo deje, ak niekto cíti bolesť, neistotu, strach. Toto sú veci, ktoré nás veľmi oslabujú a ak vieme pomôcť, tak raz možno pomôžu oni nám.
0: A niekedy stačí aj taký pekný úsmev.
1: No úplne.
0: Pavel Mihaľák, umelecký šéf občianskeho združenia, teda umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku a zároveň clown, zdravotný clown, bol hosťom dnešných večerných reflexí. Ďakujem, že ste prijali teda pozvanie, že sa nám to podarilo.
1: Sa podarilo hlavne, áno.
0: Po nejakom čase.
1: Že ste teda mesiacoch, to môžeme
0: mesiacoch,
1: povedať.
0: Áno, určite mesiacoch, že ste teda našli si čas a prišli aj túto večernú hodinu k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina Východ. No želám vám veľa úsmevu samozrejme, veľa krásnych klauniat, nielen vám, ale všetkým vašim zdravotným klaunom a veľa veselých a šťastných ľudí, ktorých viete potešiť svojou prítomnosťou.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých svojich úžasných kolegovcov, ak niekto z nich ešte náhodou nespí. A pekný večer a hlavne všetko s úsmevom.
0: A ja na záver ešte pridám dve mená. Andrea Typčová vás pozdravuje spoza mixážneho pultu a želá vám dobrú noc. A spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc a do počutia na budúce.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Folklórna skupina Gočovan nám odštartovala dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V jej úvode vám odpoviem aj na otázku z našej upútavky pred pár minútami. Čo bolo iné v kozmetickom a kadernickom salóne našich predkov kedysi? Odpoveď je jednoduchá. Všetko. Ak chcete počuť viac, ostaňte s nami. Reč bude aj o májovej rose, ktorá bola jedným z najuznávanejších kozmetických prípravkov. A čo ešte? To sa dozviete v najbližších minútach v spoločnosti Rádia Regina Stret, Petra Mikloša a Zuzany Drugovej.

Počuli sme ľudovú hudbu Martinky Bobáňovej. Teraz k našej téme. Kozmetika našich predkov. Zameraná bola najmä na tvár, vlasy, prípadne ruky. Tie boli hlavnými meradlami telesnej krásy človeka. Ženy sa snažili získať čistú bielu pleť rôzne, napríklad natieraním tváre smotanou, dokonca aj pálenkou s namočenými lupeťmi bielej ľalie, umývali si ju srvátkou, mliekom alebo odvarom z harmančeka. Pehy si odstraňovali natieraním materským mliekom, májovou rosou, tu máme aktuálne, alebo lesnými jahodami, žabými vajíčkami, prípadne i močom. To by sme už určite dnes nerobili. Suchá pokožka na tvári, rukách a kožné ochorenia sa ošetrovali natieraním slinami na lačno, rosou z okna, umývaním tzv. Kačacím mydlom, teda drchničkou roľnou. Červené líca boli znakom zdravia a krásy. Preto si ich dievčatá farbili lupeňmi pivónie, máme ju aktuálnu, ale aj lupeňmi rúže, šťavou z cvikly, neskôr aj červeným papierom. Obočie si zvýrazňovali uhlíkom. Vlasy, aby boli hladké, si lepili voskom, cukrovou vodou alebo si mastili slaninou či maslom. Muži si obdobným spôsobom spevňovali fúzy. Ženy si vlasy prifarbovali odvarom z cibuľových alebo orechových šupín a odfarbovali v slanom roztoku lúhu a sušením na slnku. Na podporenie rastu ich umývali v lúhu z holubieho trusu. Muži si pri plešatosti mali hlavu natierať šťavou z cibule, koreňa kostihoja alebo topoľovým olejom. A ako to bolo kedysi s dezodorantmi? Na spríjemnenie vône tela i odevu používali rozmarín alebo listy levandule. Okrem racionálnych kozmetických praktík však existovali aj tzv. Magické. Zdravú pokožku malo zabezpečiť umývanie večer na zelený štvrtok, ráno na veľký piatok, na štedrý deň alebo na tri krále. Aby dievčatá získali dlhé vlasy, mali ich po umytí česať pod vrbou. Nuž a muži si mali plešinu umývať vo vode z 9 studní, v ktorej bola vyvarená tráva, natrhaná pri tých istých 9 studniach. Nuž neviem, skúsili by ste niečo z toho?

Počuli sme heligónku Michala Šuvadu, predtým bol na heligónke Jozef Mitter. Ako to bolo s kaderníctvom kedysi? No už tiež to bolo nejako. Základom účesu vydatých žien boli vždy dozadu zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Na temene sa oba pramene skrúcali alebo zapletali a ďalej tvarovali. Vývojovo staršie boli účesy, ktoré sa tvarovali pomocou podložiek. Tie boli buď mäkké, z ľanu, konope či ovčej vlny, alebo pevné, z dreva, ale i kovu. V tom prípade boli nielen rôznych tvarov, ale obalené textilom. Skrútené alebo zapletené vlasy sa ovinuli okolo podložky a na zátilku sa upevnili tkanicami. Výsledkom bol dvojrohý, zriedkavejšie jednorohý alebo aj oblý tvar účesu. Dlhé vlasy, ktoré si tieto účesy vyžadovali, si dievčatá a ženy nechávali dorastať už od detského veku. Spôsoby úpravy a udržiavania účesov mali však často nepriaznivé zdravotné účinky. Od polovice 19. storočia sa účesy začali zjednodušovať. Vývojový novší typ účesu bol tzv. Kont. Ten bol bez podložky, ale rozšíril sa až koncom 19. a začiatkom 20. storočia pod vplyvom mestského prostredia. Síce po celom území, ale najviac sa udržal na východnom Slovensku. Vlasy sa zapletali do jedného alebo dvoch vrkočov, ktoré sa upevňovali tkanicami, ihlicami, vlásenkami alebo hrebeňom.

A počuli sme aj Gajdy v podaní folklórnej skupiny Bažalička. Spomínali sme pred chvíľou, že ženský účes kedysi nepotreboval kaderníčku. Ešte menej môžeme hovoriť o kaderníkovi pri mužských účesoch kedysi. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia nosili muži na Slovensku dlhé vlasy, ktoré siahali až po plecia. Základom účesu boli dozadu a do strán zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Vlasy po oboch stranách tváre boli začesané za uši, kde voľne viseli alebo výnimočne boli zopäté hrebeňom. Pri strihaní sa vlasy rozčesali dookola hlavy a nožnicami sa zastrihli v úrovni uši alebo aj nižšie. Zvyčajne nad čelom zostala dlhšia štica. Na strednom Slovensku mohli byť zauzlené vlasy, to hlavne na horehroní, alebo zapletené do dvoch či štyroch vrkočov, ktoré volali kečky. Tak sa to volalo na Podpoľaní, v Novohrade či Honte. Dlhé vlasy nosila najmä najstaršia generácia. Koncom 19. storočia si mladí muži po príchode z vojenskej služby ponechávali väčšinou krátky účes a až po Prvej svetovej vojne pod vplyvom mestskej módy si muži vlasy strihali ešte na kratšie a pútec si začali česať na boku. Vždy si však vlasy natierali masťou, maslom, konopným olejom, mydlom, neskôr aj pomádou. Na rozdiel od žien, v 20. storočí nebol nejaký rozdiel v účese slobodných a ženatých mužov. Povedz!

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička a teraz už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkársku. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční v sobotu od 10:00 v areáli pri futbalovom ihrisku v Brusne, Ondreji. Na podujatí bude od 14:30 vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. V nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie, spojené aj s folklórnym programom a výstavou, sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Ankou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adam Margetom. O 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabada. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turmička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. Celým areálom sa v nedeľu od 9:00 bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov aj voňavých kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15:00 pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu aj dobové vyučovanie. Od 11:30 a o 15:00 sa predstavia detské súbory Drienka zo Slovenskej Ľubče a Malý lisec z Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10:30 a o 13:30 vyrozprávajú príbehy o Kocúrikovi v Čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si budú môcť vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry a nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: nigdy wiatr, nigdy wiatr, nigdy. Bodaj by spała, żeby nie stała wiatr, nigdy wiatr, nigdy wiatr, nigdy.
1: Hovorili sme pred spravodajstvom o účesoch vydatých žien, ale ich nevyhnutnou súčasťou bol čepiec. Aj ten má svoju históriu i teóriu. Existovali totiž dve najrozšírenejšie formy čepcov, tzv. Čelenkový, teda jednodielny, a čelenkovo-dienkový, teda dvojdielny. Vyskytovali sa na celom území Slovenska bez výrazného regionálneho zoskupenia. V niekoľkých oblastiach sa nosili čepce aj zložitejších foriem. Forma čepca bola ovplyvnená spomínanou formou účesu. V rôznych regiónoch sa na zhotovenie čepcov používal rôzny materiál. V 19. storočí čepce boli najčastejšie z domáceho plátna a paličkovaných čipiek. Ojedinele boli zhotovené pletením na ráme, s takými sa stretávame na Považí v Honte a Liptove, alebo aj sieťovaním. Tie sa zase vyskytovali na Ohrave a znova na Liptove. Lokálne a regionálne bol rôznorodý najmä druh výzdoby. Používala sa výšivka, čipky, nášivky zo stúh, korálikov a podobne. Farebnosť čepcov závisela od veku ženy a od príležitosti, na ktorú ženy čepiec obliekali. Ženy si väčšinou čepce zhotovovali sami. Na Spiši a Šariši sa čipky na čepce, ale i hotové čepce, kupovali. Na rozhraní 19. a 20. storočia sa pôvodné materiály a techniky začali nahrádzať kupovaným textilom, strojovou čipkou alebo háčkovaním. Ale v takej polomke na Horehroní si ženy svoje čepce vyšívali samé. A môžem zodpovedne potvrdiť, že nenájdete identické dva čepce. Každý musel byť jedinečný originál. Zahraj!

Počuli sme folklórnu skupinu Telgard, hrála ľudová hudba Pokošovci. Hovorili sme o pokrývke žien, u pokrývke hlavy u žien a teraz samozrejme u mužov. Tradičné klobúky mali obledienko a dookola vyhnutú striežku. Vo väčšine regiónov Slovenska v 19. storočí prevládali klobúky so širokou striežkou, až v poslednej štvrtine 19. storočia ich postupne nahrádzali klobúky so striežkou ušou. Trochu viac do histórie. Archívne pramene uvádzajú aj klobúky s vysokým homolovitým alebo valcovitým dienkom. Každý región na Slovensku uprednostňoval inú formu klobúka, tak ich aj vieme rozlíšiť. Z plsti ich na objednávku alebo na predaj na jarmokoch vyrábali mestskí klobučníci. Tradičné klobúky boli čierne. Proti premoknutiu sa klobúky natierali tukom, voskom, prípadne aj vajíčkami. Slamené klobúky, ktoré sa nosili v lete, najmä na južnom Slovensku, si vyrábali po domácky. Súčasťou klobúka bola výzdoba okolo dienka, ktorú mohli tvoriť farebné stužky alebo šnúry, ale aj vtáčie perá a pierka z umelých alebo živých kvetov. Výzdoba rešpektovala vek nositeľa, príležitosť nosenia aj spomínané regionálne špecifiká. Napríklad dienko liptovského klobúka bolo zdobené vybíjanými remencami. Na goralskom klobúku v oblasti Oravy a Spiša to bola stuha s našitými morskými mušličkami a klobúk v okolí Detvy mohli zdobiť kovové reťazky. V druhej štvrtine 20. storočia boli tradičné klobúky nahradené priemyselne vyrábanými. Dospelý mládenec alebo ženatý muž nemohol byť na verejnosti s nepokrytou hlavou. Muži skladali klobúk z hlavy len pri pozdrave, pri jedle, pri vstupe do domu alebo do kostola, počas rodinných alebo náboženských obradov. Prejavovali tak úctu

Hovorili sme už o pokrývkach hlavy, ale nevyhnutným doplnkom ženského odevu bola aj šatka na hlavu. Vedeli ste, že starším druhom bola obložníková šatka, takzvaný obrysáč, odevačka, podvika či škrópka. Bola široká 20 až 50 cm a dlhá 1,5 metra až 3 metre. Obdĺžniková šatka bola z jemných látok, väčšinou plátno, šivo, šifón, batist či tyl a výlučne bielej farby. Na koncoch bola zdobená výšivkou a čipkami. Do polovice 19. storočia bola šatkou, ktorou mali vo všedné i sviatočné dni pokryté hlavy slobodné dievčatá i vydaté ženy. Uväzovala sa priamo na účes alebo na čepiec. Na prelome 19. a 20. storočia sa táto šatka stala súčasťou len sviatočného odevu vydatých žien, súčasťou obradového odevu mladuchy, kmotry nesúcej dieťa na krst alebo ženy idúcej po pôrode na tzv. Vácku. Najdlhšie sa nosila do prvej polovice 20. storočia v oblasti severozápadného Slovenska. Iná bola veľká štvorcová šatka s rozmermi jednej strany 120 až 150 cm. Táto bola najčastejšie z modrotlače, bola s bordúrou a drobným vzorom alebo z bieleho jemného plátna v jednom rohu s výšivkou a čipkou. Zriedkavejšie boli červené alebo čierne šatky s olejovou potlačou bordúry aj kvetinových vzorov. Veľké šatky z modrotlače sa nosili najmä v zimnom období od konca 19. storočia, ich nahradili o niečo menšie šatky z hrubších a teplejších vlnených látok. Veľké biele šatky z jemného plátna sa nosili len na veľké sviatky. Nuž a najmladším druhom šatky na hlavu, ktorú začali nosiť ženy už koncom 19. storočia, boli štvorcové šatky menších rozmerov, dĺžka jednej strany 60 až 80 cm.

0: Počuli sme Lauru a Adriána Rendekovcov s ľudovou hudbou Sľuku a s nimi sme sa prespievali až k predpovedi počasia na zajtrajší štvrtok 28. mája. Na strednom Slovensku bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. A to už bola posledná informácia z dnešnej relácie Zahrajte mi túto zo štúdia v Banskej Bystrici. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie znova o týždeň v stredu. Z Banskej Bystrice pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

Príjemný podvečer, milí priatelia. Polhodinka od 17.30 do 18.00 zvykne vždy v stredu patriť v našom vysielaní dobrej, dýchovej hudbe. Dnes však bude mať trošku tanečnejšiu a aj trombónovejšiu príchuť. Spoločne si zaspomíname na možno menej známu, folklórom inšpirovanú tvorbu majstra Pavla Zajáčka, ktorý pred pár dňami odišiel do muzikantského neba. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Začali sme úpravou hádam najznámejšej záhoráckej pesničky Macejko. Zahrala nám ju dunajská kapela a na úvod sme ju zaradili veľmi prozaicky aj preto, že Palko Zajáček bol tiež rodený záhorák, konkrétne z Plaveckého štvrtku. Orchester Pavla Zajačka preslávil predovšetkým televízny formát Repete. V ňom sa objavovali známi interpreti so známymi šlágrami. Medzi nimi nechýbali ani piesne, napríklad

Príklad z tvorby Karola Valečku. Neklopkaj večer môj milý. To je pieseň, ktorá zaznie v tejto chvíli v podaní Gizely Oňovej a nájdete ju na albume Repete, keď bola v móde polka z roku 1996.

Pavel Zajáček za svoj život viedol niekoľko hudobných formácií a orchestrov. Tým prvým bola jeho súrodenecká kapela s názvom Zajace. Tvorba tejto kapely bola naozaj pozoruhodná. Miestami mala dokonca nádych tvorby Mariána Vargu. Akurát ste tam počuli viac dýchových nástrojov. Určite ich zaregistrujete aj v nasledujúcej úprave ľudovej piesne Hlboký jarček. Tu nahrali Zajace v roku 1978 v úprave Pavla Zajáčka.

K stáliciam dnes už spomínanej televíznej relácie Repete patrila aj speváčka Melánia Oláriová. Tá si v úprave Pavla Zajáčka zaspievala v tejto relácii aj Fašiangovú polku alebo Vínečko červené, ktorej autormi sú Jozef Frank Zemplínsky a Otto Kaušic. Nahrávka je takisto z roku 1996.

Našim niekdajším rozhlasovým kolegom, redaktorom, ale predovšetkým známym spevákom ľudových piesní bol Anton Gajdoš. Možno neviete, ale dotkol sa tiež žánru populárnej hudby. Spolu s Big Bandom Rádio Bratislava naspieval pieseň s názvom Múdrejší ustúpi. Napísali ju Vít Ilek a Andrej Lieskovský a upravil ako inak Pavel Zajáček. Múdrejší ústupy a Big Band Rádio Bratislava.

takto bol známy ľudovkár Anton Gajdoš. No a teraz si v jednej z úprav Pavla Zajáčka zaspomíname aj na kráľa slovenskej populárnej hudby predovšetkým 70. rokov. Nebol ním nikto iný než Karol Duchoň. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahral v roku 1983 pozoruhodnú zmes slovenských ľudových piesní.

Našu dnešnú reláciu sme otvorili záhoráckou ľudovou pesničkou Macejko, Macejko. Uzatvorí ju zmes východoslovenských ľudových piesní, teda aspoň ukážka z nej. Predstaví sa v nej ako solista skvelý trúbkár Juraj Lehocký a nahrávka vznikla v spolupráci s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v roku 1984 pre reláciu Pesničky pre hviezdu. Zmes východoslovenských ľudových piesní upravil Pavel Zajáček.

Milí priatelia, dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali folklórom inšpirovanej tvorbe Pavla Zajáčka. Verím, že sa vám páčil aj náš tak trochu netradičný hudobný výber. Na stretnutie pri dobrej dychovke sa tešíme zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si povieme o tom, ako bude vyzerať aktuálny ročník celoslovenskej prehliadky dychových hudieb Oddychovka. Pre dnešok sa s vami lúčia David Krajčí a Mirka Zahomenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zatiaľ nie je jasné, či na trenčianskom letisku bude pokračovať festival Pohoda. Norsko sa zapojí do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Dnes jasno až polooblačno a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
2: Bola by to extrémna ekonomická rana pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte Žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe vrátane rozsiaľého zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil však, že v čase mieru nebudú na norskom území rozmiestnené jadrové zbrane. Vojna vo východnej časti Konga podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sťažuje potrebnú reakciu na šíriacu sa epidémiu eboli v oblasti. Pokračujúce boje spôsobujú ďalšie masové vysídlovania, pričom do preplnených utečeneckých táborov sa uchyľujú aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s vírusom. Organizácie preto vyzývajú na okamžité prímerie. Francúzska prokuratúra obvinila 16-ročného mladíka a 15-ročné dievča z vraždy 11-ročného chlapca, ktorého páchatelia uškrtili. Obaja mladiství sa priznali, že sa chceli obeti pomstiť za to, že im chlapec vzal rybárske návnady v hodnote niekoľkých desiatok eur. Za vraždu môže páchateľ dostať aj doživotný trest odňatia slobody, avšak pokiaľ sa tohto činu dopustí maloletý, nemôže mu byť uložený dlhší trest viac ako 20 rokov väzenia. Atletické podujatie JBL Jump Fest v Košiciach ovládli americká diaľkárka Monae Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott, ktorý výkonom 17 metrov a 44 cm vytvoril nový rekord podujatia. Slovenka Dominika Švaňová obsadila 7. miesto. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na cesty, cestári.

0: upravujú cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou, prejdete striedavo a na horskom priechode Príslop spevňujú svach, rovnako prejdete striedavo. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary, no máte na to bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Krátko po piatej prajeme pekné ráno z Rádia Regina Stred. Dnes ráno budeme spomínať na herečku, ktorá náš rozhlasový archív obohatila o stovky titulov. V historickom kalendári zaznie hlas Dariny Vašíčkovej. O vzdušnom zakoreňovaní budeme hovoriť v záhradkárskej rubrike. Hlásiť sa budeme naživo zo základnej školy s materskou školou na Priehradnej ulici v Martine a mnohé ďalšie zaujímavé témy ponúkne dnešný Rádio Budík s Janom Maľom a Petrom Agurským.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5 hodín, 13 minút, 28. maj v kalendári a meniny má William. Mužské meno William má nemecký pôvod a jeho význam je muž s pevnou vôľou. Williamom prajeme všetko dobré.

0: Predpoveď počasia.
1: S východom slnka sa na počasie ideme pozrieť spoločne s Cyrilom Simanom z SHMU. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Poďme opísať situáciu po 5. ráno na strednom Slovensku.
2: Máme aktuálne prevažne jasné počasie, pofúkuje nám slabý alebo iba mierny vietor a na viacerých miestach máme aj bezvetrie a teplota vzduchu je teraz na niektorých miestach aj dosť nízka, najmä na Orave máme svieže ráno a na juhu, smerom na juhu je aj teplejšie. Poďme sa na to pozrieť detailnejšie, tak Prievidza má 8 stupňov, Turčianske Teplice nám hlasia 5, Žilina má 7 stupňov, Čaca 4, Oravské Veselé má 3 stupne, Liesek tiež 3 stupne, Liptovský Mikuláš má 8, Poprad 3, Štrbské Pleso 5, Telgár nám hlasí 5 stupňov, Chopok má minus 1, Brezno 6, Banská Bystrica 9, Sliač má 8 stupňov, Žiar nad Hronom 9, Banská Štiavnica 11, Dudince majú 9 stupňov, Bzových 7, a Belkovci Prilčenci majú 10, Rimavská Sobota 7, aj Revúca 7 stupňov a Hlom nad Rimavicou 8 stupňov Celzia.
1: Čiže s porovnaním s tým včerajším ránom, minimálne svieže, to dnešné, aj ten dnešný deň bude o čosi chladnejší ako ten včerajší?
2: Áno, sme zastudení frontom, ten včera postupoval cez územie Slovenska, priniesla nejaké prehánky, prípadne búrky a dnes by malo byť chladnejšie, aj bude chladnejšie, očakávame však, že bude veľa slnka, jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no a maximálna denná teplota vzduchu 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji 16 až 21, v 1500 metroch očakávame 8 stupňov, no a v priebehu dňa sa rozfúka severný vietor a rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: A ešte nám povedzte, aký budeme mať piatok?
2: Tak v piatok bude podobné počasie, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, o málo teplejšie, to ráno najmä v údoliach svieže, ale popoludní maximálna teplota vzduchu zväčša 18 až 23, v južnej polovici 23 až 28 stupňov, treba sa ešte opäť pripraviť aj na severný vietor. Cez víkend sa ešte trošku oteplí, v sobotu bude viac oblačnosti a najmä na sever sa budú vyskytovať aj prehánky, dáž, ojedinele búrky, čiže v sobotu trochu viac zrážok a v nedeľu polooblačno až oblačno a zrážky iba ojedinele.
1: Taký to bude záver týždňa, povedal nám to meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme za tieto informácie, počuť sa budeme aj o necelú hodinku, krátko po 6. Tak do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna. O pol šiestej pozdravujeme raných šoférov. Na diaľnici D1 sú v tuneli Višňové smerom na Žilinu v pravom pruhu popadané kovové tyče. Pri prejazde zvýšte preto opatrnosť. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody ani žiadne radary. Želáme šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík. Rozhlasový archív obohatila o stovky titulov. A to nie len v dramatických reláciách a rozhlasových hrách, ale aj čítaniach, kompozíciách a umelecko-dokumentárnych pásmach. Poznáte pohlase túto rodáčku z Málinca pri Lučenci?
4: To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Julia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
0: Hlas Dariny Vašičkovej zaznie v historickom kalendári. Ešte predtým vám priblížime novú inscenáciu divadla z pasáže v Banskej Bystrici, z ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret. Príjemné počúvanie prajú Ján Maľa a Peter Magurský.

0: vec chcela.
1: Cito tvorí. Tak sa volá nová inscenácia divadla z pasáže v Banskej Bystrici, ktorého hercami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Režisérsky tandem Anna Tomaštíková a Peter Vrťo v nej prináša košatý, symbolický vnútorný svet. Predstavenie nie je určené len detským divákom, ale celým rodinám. S režisérkou Annou Tomaštíkovou sa rozprával Martin Uram.
2: Citotvory sú o tzv. Emočnej gramotnosti. Dokážete vy porozumieť vlastným emóciám? Dokážeme to my, dospelí, vôbec?
3: Ja som sa stretla s tým, že to vôbec nie je jednoduché, hlavne preto, že to nie je také okaté, jednoznačné, viditeľné, počuteľné, hmatateľné, cítelné. A treba na to ako keby priestor, že nerobíte nič. A v dnešnom svete nerobiť nič je ako keby veľký luxus, alebo dokonca hanba, alebo... Takže myslím si, že ľudia nie sme zvyknutí na to, aby sme chvíľu stáli a rozmýšľali, čo cítim. Podľa mňa je to všeobecný problém, že to nevieme ani deti, ani dospelí.
2: Moja doterajšia skúsenosť s divadlom z pasáže je taká, že často keď sem prídu režiséri, režisérky, tak hovoria o tom, že hneď pracujú s hercami a s herečkami. A tu je na mieste otázka, ako sú na tom práve oni s nejakou emočnou gramotnosťou a možno aj potom vo finále s nejakým príspevkom do toho výsledného tvaru.
3: Pre nich to bolo nesmierne ťažké premýšľať v takýchto dimenziách. My sme stavali tie role na ich charakteristike. Ja som si chcela zľahčiť prácu. Paradoxne, zvedavosť je brutálne zvedavá osoba, tá herečka. Ale na pláci je ťažké ten proces dostať tam, s čím som ja počítala. Takže ja som im to stavala na mieru a oni museli zastať a premýšľať a prijať to za svoje, že ja hrám zvedavosť a zvedavosť znamená, že som napríklad všetečná aj nepríjemná. Rozoberali sme to. Nevravím, že to všetko obsiahli a prijali za svoje, lebo nie všetko dovoluje tá špecifickosť našich hercov.
2: Nachádzame sa v ľudskom mozgu, sú tam neuróny, ucho, bubienok, ktorý zároveň slúži ako projekčná plocha a herci majú úžasné kostýmy. A tým sa dostávame k naozaj krásnej výtvarnej stránke tejto inscenácie. Povedzte o nej viac.
3: Ladislav Vojtuš je scenografom, výtvarníkom, ktorý vytvoril aj scenografiu, aj návrhy kostýmov. A Laco je ten človek, že ja keď som mu povedala, že táto emócia je podľa mňa taká, on tam pridal ešte ďalších 6 adjektív a bolo z toho napríklad hnev, má obmedzený pohyb. Lebo povedal, energia, ktorá pramení v hneve, sa musí ako keby kočírovať. A my to znázorníme. Má obruč a guľu na nohe. Čo ale v praktickom svete vyzerá, že Ján Kinčeš, ktorý to hrá, je chudák obmedzený v pohybe a stále je naštvatý. Ale my sme šťastní, lebo tá naštvatosť je žiadaná. Čiže on sa hnevá, že nemá dobrý, slobodný pohyb a pritom nám hrá hneď.

Užívajúc si východ slnka sa poďme pozrieť na to, čo prinesie dnešný deň. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji 16 až 21 stupňov. Do toho bude fúkať severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 28. mája 2021 nás opustila rozhlasová herečka Darina Vašíčková. Rodáčka z Málinca pri Lučenci sa po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave stala herečkou rozhlasového hereckého súboru, vtedy Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala viac ako 40 rokov. Rozhlasový archív obohatila o stovky titulov, a to nielen v dramatických reláciách a rozhlasových hrách, ale aj čítaniach, kompozíciách a umelecko-dokumentárnych pásmach. S herečkou Darinou Vašíčkovou sa v roku 2015 zhováral Michal Hercek.
2: V rozhlase je to také rozmanité, že do obeda číta človek nejaký seriózny dokument historický. Po obede je to, čo ja viem, Júlia v rozhlasovej hre Shakespeareovej. Bolo vám to príjemné takto skákať z témy do témy, zo žánru do žánru?
3: Samozrejme, že áno. To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Júlia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova, prasa, kráva, straka a tak. Tak som z Rio Paldio, alebo Ria toto režirovala, robila ešte pivovú fľašu. To bola rozprávka, myslím, že to volalo misk.
2: Ako išli kompotové misky na Vandrovku?
3: Kompotové misky na Vandrovku, to je ono, tam som robila fľašu. Toto bola tiež postavička, malá, ale veľmi pekná.
2: Veľa si vás pamätáme aj z umelecko-dokumentárnych pásiem s takou historickou témou.
3: A tie pásma, to sme s Vladom Minarovičom napríklad robili jak na bežiacom páse. Veľmi, veľmi radi. Tiež trvalo, kým sme sa to naučili. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Liptovský Mikuláš má čerstvo zmodernizovaný atletický štadión, na ktorom sa už môžu konať preteky aj na celoslovenskej úrovni. Predstavitelia mestskej samosprávy ho slávnostne uviedli do prevádzky minulý týždeň počas okresných atletických pretekov družstiev základných škôl. Bola sa tam pozrieť aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Modernizácia štadióna, na ktorom vyrastali úspešné atletky Gabriela Gajanová či Paula Perončíková, nadviazala na projekt z roku 2022, keď v Liptovskom Mikuláši s podporou Slovenského atletického zväzu vybudovali v areáli Centra voľného času moderné športovisko so zameraním na deti a mládež. Podľa jeho riaditeľa Romana Králika tu má atletika širokú základňu.
2: Máme registrovaných 150 atletov od 5 do 30 rokov, takže je to bohatá základňa a zúčastňujeme sa všetkých pretekov, dakedy sa nám zadarí a ideme aj do zahraničia.
1: Mikulášsky atletický areál využívajú atléti z krúžkov, žiaci základných a stredných škôl, športové kluby aj verejnosť. Trénujú tu aj hasiči a príslušníci mestskej polície. Na teraz splnia štandardy na preteky celoštátnej úrovne. Nové podmienky si hneď otestovali aj deti.
3: Podľa mňa to je pekné, dobre sa tu bude športovať a je to pekné, také novomodné, zrenovované.
4: Parádne, dobre to bolo, výborná trať.
5: Veľmi sa mi to páči určite, akože parádne, že kruh, že tie piesky, všetko, že úžasné, že sa toto urobilo.
1: Pribudli dve tribúny s kapacitou 104 miest, zázemie pre rozhodcov, workoutové ihrisko či bezbariérová rampa. Opäť Roman Králik.
2: Je to 300-metrový ovál, 4 dráhy sú na ovále, 6-dráhová rovinka, umelohmotný povrch tartan plus sektory a hlavne sme radi, že máme aj sektor na hod kladivom a hod diskom s klietkou. Takže to je také z hľadiska bezpečnosti veľmi dobre.
1: Atletika má v meste vyše 100-ročnú tradíciu, hovorí primátor Jan Blcháč.
6: Bez podmienok to nejde a tak ako v iných športoch, ktoré preslávili Liptovský Mikuláš, ako je vodný slalom alebo ďalšie, hokej alebo futbal napríklad, bez toho, aby nemali vytvorené podmienky, to nejde.
1: Na modernizáciu získala samospráva finančné prostriedky vo výške 178 tisíc eur z Fondu na podporu športu. Ďalších 76 tisíc eur investovala z vlastných zdrojov.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hoci sa počet pedagogických asistentov od septembra zvýši, v školách ich naďalej chýba viac ako 17 tisíc. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
2: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy Slovenského národného povstania Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
3: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia. Majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania. Máme tam deti s poruchou autistického spektra. Takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Napriek prímeriu a pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny, Spojené štáty podľa médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Podľa agentúry AFP americký predstaviteľ povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. Pašiniana označil za veľkého priateľa a lídra, ktorý robí svoju krajinu silnou, bohatou a veľmi bezpečnou. Arménsky premiér sa v uplynulom období usiluje uvoľnenie závislosti svojej krajiny na Moskve a budovanie bližších vzťahov so Západom. Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Nikolu Pašiniana čoraz napätejšie. Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Vaj starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opor.
4: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je Bobček prišiel. Je úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
1: Zároveň predstavil aj svojich asistentov, ktorými budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Vajs mladší. Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Máme tu už nahlásenú kolónu, stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta aktuálne.

0: iba zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 sú v tuneli Višňové smerom na Žilinu v pravom pruhu popadané kovové tyče, pri prejazde zvýšte opatrnosť a cestári opravujú cestu prvej triedy medzi Radkovom a Hubovou, prejdete striedavo. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Čisto filozoficky, keby zlodej ponúkol vášmu psovi klobásku, namietal by váš psík pustiť ho do domu? K našim štvornohým miláčikom nás zavedie dnešné príslovie v rubrike Overené storočiami.
2: Základom toho, aby pes prežil, je žrádlo. To znamená, že ak ja psovi hodím kus chleba, pamosku alebo o mese hovorí, tak ten pes dokonca to môže vyhodnotiť tak, že hej, ty čo máš, dávaj ďalšie. Zase na druhej strane aj pes, ktorý je najedený, si to jedlo bude úplne rovnako strážiť, ak teda bude mať on záujem.
0: A nezabúdajme na to, že nové ráno je aj nová príležitosť zapojiť sa do žrebovania o kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Žrebovať budeme už v rámci zajtrajšieho rána. Čo treba preto spraviť? To zistíte, keď zostanete naladení na Reginu Stret. Pekné ráno prajú Jan Maľa a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné slnečné ráno prajeme aj do hlavného mesta, do SHMU a konkrétne Cyrilovi Simanovi. Pozdravujeme.
2: Pekné ráno.
1: Pozrime sa na to dnešné ráno v rámci stredného Slovenska.
2: Máme aktuálne prevažne jasné počasie, pofukuje nám slabý vietor, alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je v širokom intervale zväčša, je to od 13 po 3 stupne Celzia, samozrejme najchladnejšie v najchladnejších horských dolinách. Konkrétne Prievidza má 10 stupňov, Turčianska Teplice majú 8, aj Žilina 8, Čadca má takmer 5 stupňov, Oravské Veselé nám má asi 7, Liesek má 5, Liptovský Mikuláš má 10, Poprad má 7, aj Štrbské Pleso 7 stupňov, Telgard má 5, Chopok minus 1, Brezno má 7 stupňov, Banská Bystrica 11, Sliač má 9, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica aj Dudince 11 stupňov, Bzovík má 10, Boľkovce pri Lučenci 12, Rimavská Sobota 10, Revúca 9 a Lom nad Rimavicou takmer 9 stupňov.
1: Čiže pomerne široké teplotné rozpätie. Včera sme niekde boli až na úrovni 32, respektíve 33 stupňov. Takto vysoko to pôjde aj dnes?
2: Očakávame, že dnešné maximum bude nižšie, zhruba od tých 5 až 7 stupňov, v závislosti od regiónu. Očakávame, že bude však pekné slnečné počasie, jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. No a maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 21 do 26, v Žilinskom kraji 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame okolo 8 stupňov, no a viac bude postupne severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže na jednej strane ochladenie, no zároveň príjemné slnečné počasie. Povedal nám to Cyril Siman. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Do počutia a pekný deň.

0: Dnešné príslovie nám radí, čo robiť, ak stretneme zúrivého psa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Hoď psovi chleba, neuhryzne ťa.
3: Dunča, pozdrav.
2: Toto príslovie v prenesenom význame znamená, že vďaka láskavosti možno predchádzať konfliktom. My sa ale s trénerkou psov Denisou Fazekašovou zamyslíme nad doslovným významom. Ak psovi hodíme chleba, neuhryzne nás.
4: On chňapne potom jedle a v zápäti chňapne aj vás. Čiže je to iba o tom nastavení, v akom rozpoložení je pes, v akom rozpoložení je majiteľ alebo dotyčný človek. Základom toho, aby pes prežil, je žrádlo. To znamená, že ak ja psovi hodím kus chleba, no chleba, dobre, poviem o pamosku alebo o mese hovorí, tak ten pes dokonca to môže vyhodnotiť tak, že hej, ty čo máš, dávaj ďalšie. Proste hoď psovi chleba, neuhryzne ťa, neexistuje.
2: Pes z rozprávky, ktorú v roku 1980 čítal Josef Kroner, bol iný ako ten z príslovia. Bol príliš dobrý.
5: Keď otecko na radosť celej rodiny doniesol domov Ajaxa, aby ho vycvičil na obávaného strážneho psa, ešte nikto netušil, aké s ním budú starosti.
2: A ako je to s jedlom? Sú najedené psi priateľskejšie ako tie hladné?
4: Nemyslím si. Nie. Súvisí to v prípade, že si stráži jedlo. Ten pes, ktorý je hladný a to jedlo bude pred ním, tak určite bude agresívnejší. Zase na druhej strane aj pes, ktorý je najedený, si to jedlo bude úplne rovnako strážiť, ak teda bude mať on záujem. Na zahrade

0: Hoď psovi chleba, neuhryzne ťa. Toto príslovie teda doslovne neplatí. Jeho prenesený význam ale niekedy zaberie. S láskavosťou môžeme predísť konfliktu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár v piatok po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec prinesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajciarová v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Aj minútku pred pol siedmou vás na cestách sprevádza Regina Stred. Kolónu hlásite na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie 25 minút. Na diaľnici D1 sú v tuneli Višňové smerom na Žilinu v pravom pruhu popadané kovové tyče. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar ste videli na výjazde z Liptovskej Teplej do Liskovej. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: V najbližšej polhodinke nás v rámci nášho vysielania bude zaujímať zaujímavý mládežnícky futbalový turnaj, ktorý sa odohrá presne o týždeň v Banskej Bystrici. Ale aj podujatia, ktoré môžete navštíviť už dnes na strednom Slovensku. No a ku koncu tejto hodinky predostrieme aj ranné súťažné zadanie. Tento týždeň je v hre kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. A keďže je tu štvrtok, tak je to predposledná šanca zapojiť sa. Zostaňte preto s nami.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: možné.
1: Predpoveď počasia.
2: Pekný slnečný deň pred nami, bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no ochladenie, najvyššia denná teplota nižšia oproti včerajšku 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji 16 až 21. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Šport.
1: V Banskej Bystrici sa presne o týždeň rozohrá zaujímavý mládežnícky futbalový turnaj. Súperiť v ňom budú tí najmenší, a to rovno škôlkari. Viac nám o tom prezradí vedúca oddelenia športu mesta Banská Bystrica Jana Bajnoková, s ktorou sa pozhováral redaktor Mário Hanzel.
2: Pani Bajnoková, škôlkari sa už zrejme tešia na svoj veľký futbalový turnaj. Aký je záujem zo strany malých špontov zahrať si futbal proti súperom z iných škôlok?
3: V celej Banskej Bystrice sa nám prihlásilo spolu 12 škôlok, aj súkromných, aj mestských, dokopy 92 detí.
2: Takže asi tam bude poriadne veselo. Povedzme si, ktoré ihrisko v Banskej Bystrici alebo ktoré ihriska budú dejiskami tohto turnaja?
3: Turnaj sa uskutoční na mestskom mládežníckom štadióne v Královej. Ihrisko bude rozdelené na viacero menších ihrisk, takže deti sa nudiť nebudú, budú stále hrať futbal a je pripravený aj sprievodný program, určite spoločná rozcvička a pomedzi aktivity športového charakteru, tak aby deti stále nestáli, ale hýbali sa.
2: Rozhodovať budú pani učiteľky alebo zabezpečili ste riadnych rozhodcov?
3: Túto aktivitu organizujeme v spolupráci s MFK Dukla, takže to budú rozhodcovia priamo futbaloví profesionáli, ktorí sa podujali toto zabezpečiť. A samozrejme, mestský mládežnícky štadión spravuje zárež, takže aj v spolupráci s touto organizáciou môže prebehnúť takéto podujatie.
2: Aké sú odozvy u detí? Vlani ste to skúšali premiérovo, teraz hlasili sa, či bolo treba robiť akúsi osvetu a nábor.
3: Minulý rok to malo veľký úspech a tento rok sa nám prihlásil väčší počet detí aj väčší počet škôlok. Takže je to zvyšujúca sa tendencia a myslím, že si to aj medzi sebou povedali, že sa im toto podujatie veľmi páčilo, takže má to dobrú odozvu.
2: V dnešnej dobe je asi príjemné vidieť toľko detí pokope športovať a nesedieť doma za počítačmi.
3: Áno, určite áno, najmä preto toto organizujeme. V podstate touto športovou aktivitou sme sa zapojili aj do Európskeho týždňa pohybu, takzvaného Move Week. Je to európska kampaň zameraná na pohyb ľudí všetkých vekových kategórií, aj týchto najmenších zo škôlok. Takže takýmto spôsobom sa snažíme všetkých rozhýbať.
2: Máte nejaké zákulisné informácie, či sa aj seriózne trénuje v jednotlivých materských škôlkach, alebo to bude skôr taký hurá systém?
3: Určite tí škôlkari je to takou hravejšou formou, ale vedia sa tie deti napružiť na takýto futbalový turnaj. Samozrejme, že sem tam je aj nejaká slza, lebo sú veľmi bojovné, ale myslím, že je to v takom kamarátskom duchu a všetci sa na to veľmi tešia.

0: Tipy na voľný čas.
1: Mesto Brezno vás srdečne pozýva na vernisáž a výstavu 29. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satíry Bomburova šabľa 2026, ktorá tento rok nesie tému poľovníctvo. Vernisáž výstavy sa uskutoční dnes o 12. v synagóge Brezno. Aj tento rok sa môžete tešiť na originálne kresby, satirické pohľady a humorné diela autorov z rôznych krajín sveta, ktoré s nadhľadom a kreativitou spracovávajú tému poľovníctva a prírody. Považská galéria umenia v Žiline otvára dnes o 17. autorskú výstavu umelkyne Márie Čorejovej s názvom Skreslené predstavy. Výstava reflektuje súčasnú postfaktickú realitu, v ktorej sa stabilita významov, istôda spoločenských predstav stáva čoraz krehkejšou. Vernisáž sa koná dnes o 17. V Dome kultúry Liptovský Mikuláš sa dnes koná MIM show. Toto vystúpenie je premiérou a dernierou zároveň. Improvizujú sa vyžrebované divácke témy. Neopakovateľný, viac ako hodinový zážitok, ktorý nemá na divadelných doskách obdobu, je vďaka jedinečnému výstupu pod názvom Navigátor, ovládanie mýma divákom, hovoreným slovom. Začína sa o 18. A v rámci staromestských slávností 2026 vás Mestské divadlo Žilina pozýva nazrieť do priestorov, ktoré zostávajú divákom bežne skryté. Komentovaná prehliadka zákulisia vám priblíži miesta, kde vznikajú divadelné inscenácie, aj každodenný život divadla na javisku a mimo neho. Komentované prehliadky sa konajú o 10. a o 13. hodine.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Veľmi pekne sa nám v posledných dňoch rozbehol náš vodca Breginy Stred. Vďaka nemu o vás vieme o čosi viac, lebo vás aj počujeme. A presne to chceme využiť aj v rámci dnešnej ranej súťaže. Dnes ráno sme totiž spomínali na Darinu Vašičkovú a tá v rámci historického kalendára povedala, že...
1: To už je raz také remeslo. Tam ste pripravení na akúkoľvek postavu. Či je to Julia, Lady Macbeth, alebo je to žobráčka na ulici, alebo je to sova. To nie je také jednoduché. Ono to sa zdá, že čítať. Ale čítať tiež treba vedieť.
0: No, nie je to v tom rozhlase len tak. Ale myslím, že veľa vás je tých, ktorí by ste si sem k nám pokojne prisadli a skúsili si toto krásne rozhlasové remeslo. A presne to teraz aj skúsime a chceme. Predstavte si, že posielate tú hlasovú správu v rámci, dajme tomu, konkurzu do rádia a zahláste nám, či počasie, či dopravný servis. Necháme to na vás. Môže to byť úplne krátke, na 10-15 sekúnd a hlavne nechceme to len tak. V hre je kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami, keďže je tu štvrtok, je to predposledná šanca zapojiť sa do zajtrajšieho žrebovania. Tak sme zvedaví, poďte na to.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekta Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
5: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka

0: koalícia hľadá dohodu na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporné ostáva zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo do 26 stupňov. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
1: Rádiožurnál.
0: Spojené štáty zrejme zaútočili na iránsku základňu. Ide o druhý útok za týždeň a aj tentokrát USA tvrdia, že mal obranný charakter. Iránske revolučné gardy podnikli odvetu, tvrdia, že zasiahli americkú leteckú základňu. Viac povie Miroslava Néra Kužár-Hospodárova, ktorá je v štúdiu.
2: Napriek oťukávaniu stále platí prímerie, zatiaľ o týchto prípadoch chýbajú podrobnosti. Nemenovaný predstaviteľ USA vraví, že Spojené štáty zostrelili 4 iránske drony a udreli aj na pozemnú základňu na juhu krajiny. Siahli zariadenie, z ktorého mal byť odpálený 5. dron. Trvajú na tom, že išlo o premyslené akcie, vykonané tak, aby bolo prímerie zachované. Podľa iránskych médií bolo v oblasti východne od iránskeho prístavného mesta Bandar Abbas počuť 3 explózie, predtým sa tam Irán pokúšal konfrontovať americký ropný tanker, ktorý chcel preplávať Hormuzom. Podľa niektorých informácií išlo o 4 lode.
0: Irán vraví, že v reakcii na úder udral na americkú leteckú základňu. Povedal aj viac?
2: Nespresnil, kde vzdušné útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait, krajina teda, ktorá patrí k tým, kde Spojené štáty majú svoje základne v regióne. Zapracovala údajne protivzdušná obrana. Irán varoval, že akékoľvek opakovanie toho, čo označil za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu.
0: Vďaka v štúdiu bola Miroslava Néra Kužár-Hospodárová. A my v téme pokračujeme. Prezident Donald Trump obvinil Irán, že zámerne naťahuje vyjednávania o ukončení konfliktu, aby si vynútil ústupky s blížiacimi sa voľbami do kongresu. Trump zároveň zdôraznil, že mu na výsledku volieb v novembri nezáleží.
3: Prezident Donald Trump opäť zmenil tón. Zatiaľ, čo v sobotu naznačoval, že dohoda s Iránom je na spadnutie, v stredu na zasadaní vlády v Bielom dome trval na tom, že neustúpi zo svojich maximalistických požiadaviek a je pripravený obnoviť vojenské operácie. Myslím si, že nám začínajú dávať veci, ktoré chceme, čo je skvelé. Ak to nespravia, tak ich vedľa mňa sediaci minister vojny dorazí. Tehrán sa odmieta totálne vzdať obohacovania uránu a chce, aby USA a uznali jeho kontrolu nad Hormuzským prielivom. Trump zdôraznil, že úžina nepatrí nikomu a pohrozil Ománu bombardovaním, keď sa pokúsi s Iránom vyberať mýto. Odmietol možnosť, že iránsky obohatený urán by mohol byť vyvezený do Ruska alebo Číny. Trump o sankciách uvalených na Irán povedal. Nezmiernime sankcie, nedostanú peniaze. Kontrolujeme peniaze, o ktorých tvrdia, že sú ich. Keď sa budú správať dobre, tak dostanú ich peniaze, ale teraz nie. Trump tiež tvrdil, že si nie je istý, či príde k dohode s Iránom bez toho, aby Saudská Arábia a Katar znormalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Koalícia hľadá politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby bolo viac miest, kde by mohli ľudia odvoliť a Smer SD s tým súhlasil. To znamená, že volebné miestnosti by mohli byť aj inde ako na zastupiteľských úradoch. Otázna je však podpora požiadavky SNS na zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%.
4: Koalícia zatiaľ nemá zhodu, ako budú postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že koalícia ich pripomienky prijala.
5: Ktorým chceme rozšíriť možnosti voľby v zahraničí aj na iné miesta, ako sú zastupiteľské úrady. Toto sme dohodli aj s koaličnými kolegami, aj s ministerstvom zahraničných vecí, s ministerstvom vnútra. Pozmeňujúci návrh je napísaný, podaný.
4: Strana SNS si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Toto však odmieta strana Vidieka, pokračuje predseda strany a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: Nepodporíme tamto 8% kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
4: Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že zákon aj napriek tomu prejde ako celok.
7: Jednu vec, majú výhrady k 8%, ale ak by tých 8% prešlo, že by to získalo podporu parlamentu aj bez nich, dôležité, aby akceptovali a podporili potom zákon ako celok.
4: Národná rada sa chce týmto bodom začať zaoberať ešte tento týždeň. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Poslanci Národnej rady včerajšie rokovanie o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu ukončili. Dnes by sa v rámci terminovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov

0: dielne ministerstva financií. Diskusiu začnú o novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií.
1: Od minulého roku sa pravidlá úpravy limitov výdavkov verejnej a štátnej správy riadia podľa nového rozhodnutia Európskej komisie. Preto podľa predsedu výboru pre financie a rozpočet Jána Blcháča z Hlasu SD zákon reflektuje práve aj túto zmenu a ide o zníženie byrokracie pri úprave týchto limitov.
2: Doteraz bolo potrebné napríklad na to rozhodnutie vlády alebo ministerstva financií zavádza sa špeciálny mechanizmus, ktorým to bude automaticky prebiehať určitým systémom na ministerstve financií. Taktiež sa bude na novo posudzovať pridelovanie alebo čerpanie úverov pre obchodné spoločnosti alebo rozpočtové organizácie, ktoré patria do kompetencie štátu, vyšších územných celkov obcí a miest.
1: Julius Jakab z Hnutia Slovensko reaguje, že ide o technické úpravy a je otázne, či reálne niečo zlepšia.
3: Pretože súčasná vláda ten systém skôr komplikuje, ako by ho zjednodušovala. A potom sú tam dva body, ktoré hovoria o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za minulý rok a taktiež aj správa o pokroku Slovenskej republiky, ktoré ale iba hodnotia ten zúfalý stav ekonomiky na Slovensku.
1: O prerokovaných návrhoch zákonov by mali poslanci hlasovať o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia na budúci mesiac. Arménsky premiér sa v poslednom čase usiluje o uvoľnenie závislosti svojej krajiny od Moskvy. Sýrčan, ktorý vlani vo februári v rakúskom Villachu nožom dobodal 14-ročného chlapca a ďalších 5 ľudí zranil, dostal doživotie. K činu sa priznal s tým, že chcel zastrašiť civilné obyvateľstvo. Incident vyhodnotili ako islamistický teroristický čin. Bolívijský prezident Rodrigo Paz podpísal zákon, ktorý uľahčuje nasadenie armády proti demonštrantom. Bolívijské hlavné mesto už niekoľko týždňov čelí blokádam a demonštráciám proti ekonomickým opatreniam vlády a za odvolanie Pazovho kabinetu. Najmenej 10 študentiek nad ránom prišlo o život pri požiari internátu v centrálnej časti Kene.
0: Česko by malo viac investovať do vlastnej bezpečnosti a inšpiráciou by mu mohlo byť napríklad aj Estónsko, povedal počas dvojdňovej návštevy tejto pobaltskej krajiny český prezident Petr Pavel. Témou rokovaní bola spolupráca v rámci NATO aj podpora Ukrajiny, vrátane muničnej iniciatívy.
6: Kým vlani do muničnej iniciatívy prispievalo 18 krajín, tento rok ich počet klesol na polovicu a hoci projekt podľa prezidenta Petra Pavla funguje, menší počet prispievateľov prináša komplikácie. Chce preto apelovať na vládu premiéra Andreja Babiša, aby iniciatívu nielen koordinovala, ale sa do nej aj aktívne zapájala.
7: Ukrajina nadále potrebuje dodávky munice, potrebuje je predvídateľným tempem a množství, aby mohla dobře plánovať svoju obranu. Na muniční iniciatíve závisí opravdu asi 50% veškeré potřeby Ukrajiny a jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil, měli jít i příkladem.
6: Petr Pavel zároveň označil Estonsko za inšpiráciu pre Česko aj ďalšie krajiny. Vyzdvihol digitalizáciu verejnej správy, modernizáciu školstva aj investície do bezpečnosti. Estonsko dá tento rok na obranu takmer 5,5% HDP, čím sa radí k štátom, ktoré dávajú v rámci aliancie do bezpečnosti najviac. Česko naopak podľa hodnotenia NATO vynaloží približne 1,8% HDP a nesplní tak ani svoj 2% záväzok vyplývajúci z členstva v NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Čas je 10 minút po 7. Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Informovala o tom Európska komisia. Brusel chce, aby pomoc únie bola efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete.
8: Počet ozbrojených konfliktov vo svete sa za posledných 15 rokov viac ako zdvojnásobil. V súčasnosti ich je okolo 130. Humanitárnu pomoc dnes potrebuje takmer 240 miliónov ľudí. Európska komisia chce preto tú svoju zreformovať, aby bola efektívnejšia a rýchlejšia. Jedným z riešení je podľa eurokomisárky Hadže Lahbibovej zlepšenie humanitárnej diplomacie. Ďalej je to posilnenie týmu Európa, čo znamená lepšiu koordináciu s členskými štátmi a jednotné vystupovanie. Komisia chce zvýšiť tlak na tých, čo porušujú pravidlá a urobiť viac aj pre ochranu humanitárnych pracovníkov. Európska komisia síce hovorí o efektívnejšom financovaní humanitárnej pomoci, no faktom je, že o tom rozhodujú členské štáty a Európsky parlament. Tento rok na tento účel vyhradili viac ako 2 miliardy eur. Európska únia tak patrí k popredným darcom humanitárnej pomoci vo svete. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
9: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Svetový šampionát vo Švajčiarsku vrcholí. Dnes sa v oboch dejiskách rozbiehajú boje o medaily. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
11: V Cúrichu je od 16.20 na programe súboj Fínov s Čechmi. Severania prehrali až v záverečnom skupinovom zápase s domácimi Švajčiarmi a skončili druhý. Česi sa zatiaľ herne aj výsledkovo trápia. Dokázali prehrať so Slovinskom i Norskom a napriek zlepšenému výkonu aj s Kanadou. Brankár Dominik Pavlát.
12: Tu bojovnosť si musíme odnést do toho štvrtfinále. Tí lidi to potrebujú proste cítiť, že makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
11: Od 2020 zabojují v Curychu o semifinále domácí Švajčiari proti Švédom. Helvéti jako jediný na turnaji nestratili ani boda po dvoch finálových neúspechoch. Chcú teraz pred domácimi divákmi konečne oslavovať zlato. Tri korunky preklzli do štvrťfinále na poslednú chvíľu po výhre nad našimi hokejistami. Po Friburgu sa najskôr pobijú o semifinále Kanaďania s obhajcami titulu Američanmi. Javorové listy suverénne ovládli našu skupinu, jediný bod stratili z normy. Američania si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku na poslednú chvíľu vďaka víťazstvu nad Rakúšanmi. V druhom friburskom štvrťfinále sa stretne prekvapenie B skupiny Norsko s Lotyšskom. Severania postúpili medzi elitnú osmičku po 14 rokoch, Lotyši si zahrajú štvrťfinále po 3 rokoch. Naposledy sa im to podarilo na domácom šampionáte, kde nakoniec získali historický bronz.
10: Zámorské NHL nezvládli hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským štvrté stretnutie finále východnej konferencie. Doma prehrali s Carolinou 0-4 a v sérii zaostávajú 1-3. Hokejistov Popradu povedie 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Naši reprezentanti v malom futbale vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazne. V Bratislave vyhrali nad Gréckom 3-1. Autor druhého gólu Matej Chorvát.
13: Podarilo sa nám strieľať rýchly gól, čo bolo super, trošku toho padlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku leteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
10: Futbalisti Crystal Palace triumfovali vo finále konferenčnej ligy. V Lipsku zdolali španielske Vallecano 1-0, keď jediný gól strelil v úvode druhého polčasu Jean-Philippe Mateta. Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 33-33. Doplňa tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
14: Nedá opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a nás všetky okolo tých hádzanov, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná hra v útoku.
10: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Poslanci sa vrátia do lavíc. Začať by mali návrhmi z dielne ministerstva financií. Opozičné strany oznámia svoj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus navštívi Kongo pre epidémiu eboli. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna schôdza Národnej rady.
9: Rádiožurnál Počasie.
15: Dnes jasno až polooblačno, ujedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ujedinele okolo 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Ten ranný pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Bimiš-Pačková. Pekný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 7 hodín, 15 a pol minúty.
9: Zelená vlna.
16: Spadnutý strom a aj tradičné ranné kolóny, ponúkame pohľad na cesty. Na horskom priechode medzi Gočaltovom a Jelšovou je v zákrute na ceste spadnutý strom, zvýšte tam opatrnosť. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí pol hodiny, 15 minút stratíte na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec. 10 minút si postojíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu, v rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Čadce z Rakovej, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na trase z Lipník do Prešova a aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Želáme vám pohodu na ranných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
17: Priznávam, že s takou malou dušičkou som zadával tých 25 minút dozadu rannú súťažnú tému. Bolo to s pocitom, či jazda nechceme od vás priveľa, ale práve naopak, veľmi pekne ste sa do toho pustili. Robíme si v rámci rannej súťaže o kúpeľný pobyt taký neoficiálny konkurs na pozíciu moderátora Reginy. A je na vás, či nám zahlásite dopravný servis, počasie, alebo napríklad aj šport, ako to urobil poslucháč Milan zo Zvolena.
18: Dobré ránko, máme tu športové správy. Našim hokejistom unikol o jeden bod postup zo skupiny. Milan Valach, Zvolen.
17: A po športe viete, čo nasleduje? Predpoveď počasia a tú ponúka poslucháčka Monika zo Žiliny.
19: Dobré ránko, poslucháči Rádia Regina. Hlási sa vám Monika z vysunutého pracoviska v Žiline. Rada by som vás informovala o aktuálnom počasí v Žiline. Je tu nádherne slnečno, momentálne krásnych 11 stupňov. Cez deň by sme sa mali vyšplhať až na krásnych 20 stupňov. Tak verím, že to s nami užijete a prežijete pekný deň.
17: No, mám taký zvláštny pocit, že sa mi tu trasie stolička podo mnou. Super vám to ide a pridať sa môžete aj vy. Tá brána do nášho vysielania sa volá WhatsApp a číslo je 0919 248 200. Príjemné počúvanie a pekný štvrtok prajú Jan Maľa a Peter Magurský.
9: Rádio Regina.
20: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a na

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí. Nadávať, sťažovať sa, hejtovať, kritizovať a šíriť negativitu je jednoduché a v súčasnosti bohužiaľ aj celkom moderné. Aj preto je lepšie všímať si ľudí, ktorí nás vedú k úsmevu, optimizmu, tvorivosti a ešte k niečomu. A to už doplní analytik, manažér a marketingový špecialista Daniel Čúr.
1: Myslím si, že veľmi dôležitá je taká tá húževnatosť. Hej, že ten svet vás niekedy akože tak troška ubie čapicou po hlave, že toto nie a toto nie a takto nie. Ale proste keď ten človek chce, tak sa dá. A dôležitá vec, najdôležitejšia vec, že človek dá presne toľko isto energie na to, keď sa venuje pozitívnym ako negatívnym veciam. A keď dookola ten človek šrotí, ako je všetko zle, ako je všetko na figu, tak to bude jeho život. Hej, ten vnútorný svet si človek stvorí sám. A ja som sa snažil niekedy aj kolegovia sa ma pýtajú, že Daniel, vieme, že si včera mal akože veľmi zlý deň a dnes si prišiel zase s úsmevom do firmy a my nechápeme, že vlastne prečo sa ty ešte ďalšie 2 dni netrápiš nad tou vecou, že si mal včera zlý deň. Takže, no a čo, tak je nový deň, tak skúsme dnes urobiť 100% a keď urobíme 90, je stále lepšie, ako by som prišiel s tým, že dnes urobím 20 a urobím 40 a budem šťastný, že ten výstup je iný. Takže podľa mňa je to vyslovene o tom, že za A nadávať je veľmi jednoduché, hej, tvoriť je už oveľa ťažšie, ale keď sa človek dostane do toho prirodzeného procesu tvorenia, tak to je podľa mňa veľmi krásne. A toto je podľa mňa to dôležité.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
3: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
2: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
3: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
2: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
3: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
2: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
3: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
2: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol 8 stojíte na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta zdržanie pol hodiny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina zdržanie 10 minút. Radary v Banskej Bystrici v Jakube smerom do centra a merajú aj na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Máme 7 hodín 30 minút a prichádza počasie. Milí naši poslucháči, dnes bude riadne horúco. Slnečko nás riadne zahreje. Na celom Slovensku bude veľmi horúco a slnečno. Preto si radšej so sebou zoberte slnečné okuliare a dodržiavajte pitný režim.
4: No, a ak ste si nás zapli len pred chvíľou, tak teraz rozmýšľate, či máme novú redaktorku Lenku na vysunutom pracovisku v Ochodnici. No, ak nás počúvate už dlhšie, tak viete, o čo ide. V rámci dnešného rána od vás chceme, aby ste sa premenili na redaktorov a zahlásili nám, či už dopravný servis, šport, počasie, čokoľvek, čo je súčasťou vysielania Reginy Stred. No a nerobíte to len tak, v hre je kúpeľný pobyt pre dve osoby, ktorý budeme žrebovať už zajtra. Ak sa chcete zapojiť, tak náš WhatsApp Reginy Stred poznáte 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Rada by som vás informovala o aktuálnom počasí v Žiline. Je tu nádherne slnečno, momentálne krásnych 11 stupňov. Cez deň by sme sa mali vyšplhať až na krásnych 20 stupňov. Pekný deň.
2: Poslucháčka Monika nám už teda povedala, že aké ráno máme v Žiline a pozrime sa ešte aj na ďalšie lokality. Prievidza 12 stupňov, rovnako Žiar nad Hronom, Dudince 15, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci, Liesek 8,5 stupňa, v Poprade 11 a Telgárd hlási 8 stupňov. K Monike sa s predpovedou na dnes pridáva aj reálny meteorológ z SHMU Cyril Siman.
3: Očakávame, že dnešné maximum bude nižšie, zhruba o tých 5 až 7 stupňov v závislosti od regiónu. Očakávame, že bude však pekné slnečné počasie, jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. No a maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 21 do 26, v Žilinskom kraji 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame okolo 8 stupňov. No a viac bude postupne severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km/h.

0: Ak máte problém rozmnožiť niektoré okrasné alebo ovocné dreviny štepením alebo odrezkami, môžete vyskúšať vzdušné zakoreňovanie. Ako postupovať, dozviete sa od skúseného pestovateľa.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Počuli ste už o vzdušnom zakoreňovaní. Tento spôsob rozmnožovania sa využíva pri niektorých stromoch a kríkoch. Podrobnosti má pripravené Ondrej Škornia, pestovateľ skokavy nad Rimavicou.
3: Vzdušné zakoreňovanie je vegetatívny spôsob rozmnožovania. Používame ho pri tých druhoch ovocných okrasných drevín, ktoré sa nám ťažko rozmnožujú odrezkami alebo štepením.
2: Pri ktorých stromoch a kríkoch sa odporúča práve toto vzdušné zakoreňovanie?
3: Používame to pri tých, povedzme, ovocných druhoch, kde tie odrezky nie sú také 100%. Napríklad kanadská čučorietka, muchovník, figovník. Túto metódu môžeme použiť napríklad aj na staršie časti rastlín. Nemusí to byť tohto ročný výhonok. Pri kanadských čučorietkach si vieme zakoreniť takto dvojročný výhon, ktorý už plodí. Po zakorenení získame hotovú plodiacu rastlinu.
2: Je to nejaká náročná metóda, alebo zvládne ju aj taký začínajúci záhradkár?
3: Je to jednoduchá metóda. Vieme to už vykonávať teraz v máji, keď už máme polovyzreté výhony. Odstránime prúžok kôry z konárika, zoškrabeme ešte ostávajúce liko. Toto miesto obalíme machom alebo namočeným rašeliníkom. Obalíme to fóliou. Potom to ešte poistíme motúzikom a necháme to na prírodu.
2: Ak by som to povedala jednoducho, uprostred kmeňa nám vznikne niekde koreň alebo koreňový systém?
3: Áno, je to také netradičné. Rastlina nám vytvorí korene, povedzme aj niekde v korune. Týmto krúžkovaním my spôsobíme poranenie, ona tam začne tvoriť kalus a ten kalus začne vplyvom tej vlhkosti a tmy produkovať korene.
2: Ako dlho to trvá, kým sa vlastne tá koreňová sústava tých jednotlivých drevín vytvorí? Je to individuálne?
3: Je to individuálne od daného druhu. Trvá to povedzme od mesiaca do 2 mesiacov. Po tých 2 mesiacoch odstrihneme hotovú rastlinku a môžeme ju vysadiť do črepníka alebo už do záhrady.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: A nielen počúvate, dnes ho aj tvoríte, lebo hádam aj jedno celé vysielanie by sme dnes poskladali z vašich dnešných hlasových správ. Chceme trošku netradične, aby ste sa zahrali na rozhlasových moderátorov a nahrali nám na náš WhatsApp Reginy Stred, ako by ste zahlásili predpoveď počasia, dopravný servis, šport, čokoľvek, čo je súčasťou nášho vysielania. Ako na to ukáže poslucháčka Martina z Martina.
2: Príjemný ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. Dnes máme štvrtok, 28. maj. Meniny majú Williamovia, k čomu im prajeme všetko najlepšie. A vedeli ste, že dnešný deň je Svetovým dňom hier? Keďže v každom dospeláku je jedno malé dieťa, verím, že aj dnes si nájdete ten správny spôsob, ako si priniesť do dňa kúsok hravosti a bezstarostnosti a tým pádom si ho spríjemniť a zlepšiť. Všetkým vám prajem krásny hravý deň. Martina z Martina.
1: A sú potom aj takí, ktorí nám to ponúkajú rovno v rímoch, ako poslucháč Ján z Kalinova.
3: Veru, bude dneska krásne, slnko svieti, bude jasne. Žiadny oblak, kus vetríka, obleč tričko bez vetríka, kraťasky a sukničky, večer mesiac, aj hviezdičky. S pozdravom Ján.
1: No tak si to poďte skúsiť, toto krásne rozhlasové remeslo. Vidíte, že to ide. Cez náš WhatsApp sa do nášho vysielania dostanete dnes ráno aj vy. No a zajtra môžete za to získať kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Reforma verejnej správy má vyriešiť aj zlučovanie malých obcí. V Liptovskom Mikuláši slávnostne

0: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to takto bude trvať, lebo to už trvá dlhé, dlhé roky.
1: Samosprávy preto žiadajú navýšenie financovania. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
2: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok a nič sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka Slovensku chýba napríklad aj definícia vidieka, čo robí problémy pri čerpaní eurofondov. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusii z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
3: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. V sieni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši bolo včera slávnostné vyraďovanie absolventov Strednej odbornej školy stavebnej a Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Vedenie a triedni učitelia im odovzdali výučné listy a maturitné vysvedčenia a popriali im dobrý štart do života. Zástupca riaditeľky školy Stanislav Ferianc.
4: Celkovo sme mali 59 maturantov. Bolo to ešte aj z druhej organizačnej zložky, Strednej odbornej školy stavebnej, kde mali 39 ukončených maturantov.
1: Do výsadby kvetov, upratovania aj čistenia okolia sa v uplynulých dňoch v Detve zapojili zamestnanci mesta, žiaci, seniori aj rodičia. Nová kvetinová výzdoba pribudla pri mostoch, na námestí či pri kultúrnom centre. Podľa primátora Branislava Barana podobné aktivity posilňujú vzťahy medzi generáciami a prispievajú k starostlivosti o mesto.
5: Je to samozrejme aj o výsadbe kvetov. Zapojili sa do toho zamestnanci TIKu, našej turisticko-informačnej kancelárie, zapojili sa do toho dôchodcovia z denného centra, zapojili sa tam žiaci prvej základnej školy, škôl a iných aj škôlok. Rodičia, dobrovoľníci prišli, vysadili kvety alebo niečo spravili pre mesto, pozbierali nejaký odpad, vyčistili nejaké detské ihrisko.
1: Hádzanári bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 33-33. Tréner bojničanov Tomáš Mažár.
6: Na opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých Hádzan, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
1: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji aj chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. Nehodu hlásite v Žiline na Rondli smerom do centra. 40-minútové kolóny sú na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta aj z Rakovej do Čadce. 15 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na trase z Rajca do Žiliny, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Radary merajú v Liptovskom Mikuláši, v Demenovej, v Banskej Bystrici Jakube, tiež na R1 pri výjazde Banská Bystrica sever smerom na Brezno a na začiatku D1 za Ružomberk smerom na Liptovský Mikuláš.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov zo štúdia Rádia Regina Banská Bystrica. Dnes je 28. máj, meniny má William. Tento deň má aj prívlastok Svetový deň hier. Tak nech je váš deň krásny a skúste sa zahrať s niekým, s partnerom, s deťmi, s vnúčatkami. Nech máte deň krajší. Pozdravujem.
9: No, a som bez roboty. No, ak nás počúvate dlhšie, asi ste si všimli, že netradične veľa hlasov sa dnes ráno ozýva z nášho éteru. Ak ste si nás naopak naladili len pred chvíľou, tak vás oboznámim s našou rannou hrou. Robíme si taký neoficiálny konkurs na redaktora Reginy Stred. Ten prebieha cez hlasové správy.

0: na našom WhatsAppe. A verte mi, že máme z čoho vyberať. Napríklad aj športový kolega Adam Bohuš má vo švajčiarskom Friburgu novú nádejnú kolegyňu Lenku.
1: Príjemné ráno, milí poslucháči. Hlásim sa vám zo švajčiarskeho Friburgu. Na prebiehajúcom šampionáte sa zdá sa črtá veľké hokejové prekvapenie. Po sympatickom výkone našich mladíkov, tradičné veľmoci ako USA a tri korunky Švédi postúpili do štvrťfinále len s ťažkosťami. Ani Česi nepredviedli stabilný výkon, aký od ich reprezentácie očakávame. Naopak, príjemným spestrením a prekvapením sú severské krajiny Norsko a Lotyšsko, ktoré doteraz svetovému športu dominovali hlavne v lyžovaní. To dáva nádej našim do budúcna a prináša zaujímavý prepis hokejovej mapy.
0: Lenka to má vychytané inak aj intonačne, chválim, a pridať sa môžete aj vy. Zaradíte sa tým do zajtrajšieho žrebovania o pobyt v kúpeľoch. Vašim hlasovkám sa poteší ranná vysielacia dvojica Jan Maľa a Peter Magurský, teraz už kapela PH a ich Minca.

0: Dobré ranko, tu je poslucháčka Vierka z Liptova. Chcem poprosiť o zahratie pesničky Tvou vúni stále znám od pána Františka Nedvieda a verím, že jeho krásny zamatový hlas poteší viacerých. Srdečne ďakujem, pozdravujem a prajem krásny pohodový deň. Do počutia.
1: Jak taj

0: predpoveď počasia.
1: 17 minút po 8 sa ideme o počasí pozhovárať s Janou Potankovou z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Pozrime sa na aktuálnu situáciu. Ako to vyzerá takto po 8 na strednom Slovensku?
2: Dnešné ráno je slnečné na strednom Slovensku. Máme v podstate prakticky jasno všade. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme momentálne 16,5 stupňa, v Turčianskych Tepliciach 15, v Žiline 14, v Čadci 13, v Oravskom Veselom 11, v Liesku 12 stupňov, Liptovský Mikuláš má aktuálne 14 stupňov, v Poprade je 13, na Štrbskom Plese 9, v Telgarte 12, v Brezne 12,5 stupňa, Banská Bystrica má v týchto chvíľach 16,5 stupňa, na Sliači je 16, v Žiari nad Hronom 17, v Banskej Štiavnici 14 stupňov, v Dudinciach už 19, Bzovík má aktuálne 16,5 stupňa, v Boľkovciach pri Lučenci aj v Rimavskej Sobote je 18 stupňov, 17 stupňov má aktuálne Revúca a Lom nad Rimavicou 11, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Včera si mnohí povedali, že je krásny deň, ale keby bolo tak o 5 stupňov menej, tak by to bol ideál. No a vyzerá, že dnes sa presne toto prianie aj naplní.
2: Áno, naplní, pretože už nebude tak veľmi teplý deň, ako tomu bolo včera. To znamená, že dnes bude jasno až polooblačno, o hodine le prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota dnes vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude 16 až 21 stupňov. Ochladí sa nám aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov, no a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
1: Takže z tých včerajších 30 pôjdeme na príjemných 21 až 26 stupňov. Aký bude piatok?
2: Bude opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a opäť ešte zrážky neočakávame. To znamená, že aj zajtra očakávame, že teplota bude v noci klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, miestami najmä v údoliach na 7 až 2 stupne a denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, ale v južnej polovici stredného Slovenska bude väčšinou 23 až 28 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Tak to znie veľmi príjemne, povedala nám to meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: Kto by to bol povedal, že vás dnešné zadanie takto chytí a že zistíme, koľko skvelých redaktorov máme kadetade po strednom Slovensku. Dokonca z vás už tvoríme samostatné kategórie. Jednou z nich sú nádejní redaktori Zelenej vlny. Začína včerajšia meninová oslavenkyňa Ivetka.
1: Zelenú vlnu zahlási amatérska poetka, naša kolegyňa Ivetka. Pri Žiline hustá hmla, zelená vlna varovná. Uber plyn a svetla zapni, bezpečne dnes domov trav mi. Do počutia pri ďalšej zelenej vlne.
0: No, nedávali sme síce zadanie, že to má byť vo veršoch, no rovnako poeticky to uchopila aj Katka.
2: Zelená vlna oživuje dlhodobo platné informácie z dopravy. Dobré ráno, milí moji, povieme vám, kde sa stojí. Pred Žilinou hodinu informujte rodinu. Pod Strečnom to dobre ide, pokým zo Súskál nepríde. Pred Bystricou sa zdržíte, 20 minút postojíte. Ale to už poznáte, tak čo nové čakáte? Semafory, radary, nech sa vám cesta dobre vydarí. Šťastnú cestu, Katka z Horeronia.
0: Wow, klobúčik dole, no ale aby sme to vyvážili aj mužským hlasom, tak sa do zelenej vlny pridáva aj Marián.
3: Dobré ráno, upozornenie pre vodičov. Na ceste 1/50 pri obci Pincina cestári vykonávajú údržbu cesty, obojsmerné zdržanie 15 minút.
0: Rozmýšľam, že prečo nemám slov, ale asi to bude preto, že ste mi ich dnes ráno zobrali vy. Ale to je presne to, čo chceme, len tak ďalej. Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myung, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pekne vyvážené to máme v dopravnom servise. Po dve nehody, kolóny, aj radary. Poďme sa na to pozrieť. Nehoda v Žiline na rondli smerom do centra. Zrazili sa tri autá, blokovaný je stredný pruh a na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolena na 128. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Kolóny hlásite na trase z Rakovej do Čadce, zdržanie 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 25 minút. Radary merajú na diaľnici R1 pri výjazde Banská Bystrica sever smerom na Brezno a tiež v Liptovskom Mikuláši v Demenovej smerom do centra. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Vladimíra Legiňová sa vrátila naspäť do nášho štúdia. Však máme dnes ráno peknú tému, ako sa zapájajú tí poslucháči.
4: Veľmi peknú, veľmi sa mi to páči a ja by som to aj využila v správach. Vieš napríklad tá zelená vlna, alebo neviem, či máš aj počasie, aj šport, som počula.
3: Máme. Ale správy ešte nemáme, tak ty sa poď teraz zahrať na to, že si redaktorka a povedz nám, že čo bude v správach.
4: Poviem, čo dnes očakávame na Strednom Slovensku. Mm-hmm. Dobre. O 8.00 sa začal kontrolný deň na hrade Likava. Žilinský samosprávny kraj informoval, že tam prebieha rekonštrukcia za 4 700 000 eur. V turčianskych tepliciach bude stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja so zhotoviteľom v poliklinike v rámci jej rekonštrukcie a v Látkach v okrese Detva je dnes regionálne klimatické fórum Banskobystrického samosprávneho kraja. Samosprávy, odborníci aj záchranné zložky diskutujú o suchu, povodniach, požiaroch či pripravenosti regiónov na extrémne prejavy počasia.
3: No, nebolo to zlé. My sa ďakujem. Ti ozveme sa e-mailom.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Milí poslucháči rádia Regina Stred, dnes je 28. maj, chcem pripomenúť všetkým priaznicom hudby Medzinárodný deň jazzu, ktorý bol vyhlásený v roku 1991 v USA. Zaspomínajme si na skvelých svetových jazzmenov z USA a iných krajín, ale hlavne nezabúdajme i na našich vynikajúcich jazzových hudobníkov, ktorí stáli pri kolíske československej, ale i terajšej slovenskej produkcie a venujú sa každoročne usporiadavaním jazzových dní. Prajem vám príjemný a krásny posluch tejto hudby.
2: Ďakujeme, no ja to nechcem ani kaziť. Musím povedať, že veľmi, veľmi mi to uľahčujete dnes ráno. Krásne sa toho zhostil aj poslucháč Miroslav, ďakujeme, ktorý sa takto tiež zaradil do zajtrajšieho žrebovania o pobyt v kúpeľoch. No a reálny, aktuálny šport ponúkol Ivan.
3: Dobré ráno zo športu praje Ivan z Oravy. Máme tu aktuálnu informáciu zo sveta hokeja NHL. V nočnom zápase Montreal Canadiens s našim jediným želieskom v ohni, Jurajom Slavkovským, doma prehrali s Carolina Hurricanes 0-4 a celú sériu už prehrávajú 1-3 na zápasy. Juraj sa do štatistík nezapísal. Budeme držať palce, aby sériu otočili v ich víťazný postup do finále. Ďalšie informácie zo sveta športu prinesieme v nasledujúcom bloku. Športu zdar!
2: No nie tak často si môžete vyskúšať, že ako by ste zneli reálne v éteri Rádia Regina Stred. Dnes tá šanca je a dá sa to cez náš WhatsApp. Číslo poznáte 0919 248 200.

0: Rádio Regina u vás.
1: V základnej škole s materskou školou na Priehradnej ulici v Martine Priekope pripravujú benefičný koncert Pošli úsmev ďalej. A všetky podrobnosti nám teraz naživo sprostredkuje Janka Grajciarová. Jani, dobré ráno.
2: Dobré ránko, všetkých pozdravujem a pozdravujem aj všetky deti na základnej škole Priehradná v Martine Priekope, pretože ako som sa dopočula, tak znieme teraz v školskom rozhlase. Tak veríme, že aj tá pesnička, ktorú potom zahráme, sa bude deťom páčiť, ale poďme povedať viac o tomto benefičnom podujatí. Sympatické je, že o ňom nám napísala pani učiteľka Magdalena Gáťová, ktorá je organizátorka, pripravuje toto podujatie už od decembra pod záštitou riaditeľky školy Viery Miklerovej. Vy ste taká menšia škola, ale za to veľmi aktívna. Ako som ráno prichádzala, nemala som ani kde zaparkovať, pretože prichádzali rodičia s deťmi do materskej školy, do základnej školy. Koľko máte detí?
3: Dobrý deň, prihováram sa vám ako riaditeľka základnej školy. Naša škola patrí medzi tie menšie, máme približne 170 detí v základnej škole a približne 90 detí v materskej škole.
2: Na čo sa špecializujete, alebo čo je taký váš hlavný cieľ?
3: Áno, my sme škola, ktorá sa usiluje viesť deti nielen k vedomostiam, ale aj k zdravému životnému štýlu a k takej duševnej pohode a k hodnotám, na ktorých stojí ľudskosť. Usilujeme sa o fyzické, ale aj duševné zdravie detí.
2: O ľudskosti je určite aj benefičný koncert, ktorý bude v sobotu na Hostihore, alebo teda na Malej hore v Martine o 10:00 v aule Magna. A prezraďte mi, že čo je princíp tohto benefičného koncertu?
3: Tak tým, že my sa venujeme aj tradíciám a folklóru, takže chceli by sme týmto spôsobom nejako pomôcť organizácii Červený nos, ktorí chodia do nemocnice a prinášajú úsmev deťom, ktoré práve nie sú v tej najľahšej situácii, a výťažok tohto nášho benefičného koncertu pôjde práve pre túto organizáciu Červený nos.
2: Pani učiteľka Magdalena Gáťová, tak vy stíhate učiť aktuálne slovesa, matematiku, zároveň ste si odbehli na tento živý vstup a vám sa podarilo zapojiť celú školu do podujatia a zároveň aj rôzne iné organizácie, inštitúcie. Aký bude program?
4: Program bude veľmi pestrý a ja by som chcela nadviazať na pani riaditeľku. Nebude to len o tradíciách a folklóre, ale deti a moji kolegovia, ktorí sú úžasní a pristupujú naozaj veľmi citlivo a zodpovedne k tomu, aby sa vedeli prezentovať, nám idú vniesť do programu diskotance, budú tam moderné tance, máme tam detský zbor. Hovorím teraz o súkromnej základnej umeleckej škole Turany, súkromná základná umelecká škola Daniela Michailiho Martin. Takisto aj naše deti, predovšetkým z prvého stupňa, tie majú pripravené úžasné vstupy, moderné tance, spevy a možno tam bude aj malé prekvapenie, ktoré bude v podaní mojich kolegyň v spojení s deťmi, takže aj to bude veľmi pekné. No a naši kamaráti z folklóru, folklórny súbor Kriváň a heligonkári Majerčikovci z Martina.
2: Určite sa oplatí teda prísť o 10:00 na Malú horu na benefičný koncert. Ako sme spomínali, aj školáci sa zapájali, medzi nimi aj Betka, ktorá je už deviatačka. Tak Betka, ako budeš účinkovať v programe?
5: Dobrý ráno, prajem z Priehradnej. Prihováram sa vám a veľmi sa tešíme na tento koncert. A ja konkrétne budem vystupovať tak, že budeme mať ešte s dvoma šikovnými dievčatami dva vstupy, v ktorých vám priblížime niečo o tom červenom nose, o tom, čo robia, ale aj o našej školskej aktivite, o zálohovaní petfliaž, ktorým môžete pomôcť. A chceli by sme to ľuďom priblížiť, lebo si myslíme, že to, čo robíme, má zmysel a to poslanie je proste ten úsmev a tá pomoc. To je to najdôležitejšie.
2: Určite je to tak, aj malé tretiačky vedia, že aký to má zmysel celé tento benefičný koncert. Katka.
6: Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás a budeme radi, ak donesieme do nemocnic úsmev, smiech a radosť, a aby detičky v nemocniciach neboli smutné a aby ich hlavne utešovali.
2: A Julka má k tomu ešte.
7: Na benefičný koncert sa už veľmi dlho pripravujeme, veľmi sa na neho tešíme a taktiež sa tešíme na vašu účasť a dúfam, že sa koncert podarí na jednotku s hviezdičkou.
2: A všetkých pozývame
1: Koncert Pošli úsmev ďalej teda bude mať krásnu pridanú hodnotu v tom, že finančný príspevok venujú občianskému združeniu Červený nos. Pokračovať v tejto téme budeme s Jankou aj krátko po 9. hodine.
0: Rádio Regina u vás.
2: Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina, moje meno je Mária Čírová.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Podľa

Veľmi príjemný deň pred nami, bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a oproti včerajšku ochladenie. Najvyššia denná teplota v úvodzovkách len 21 až 26, v Žilinskom kraji 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Aký je máj u manželov Evy a Jozefa Repovcov v Trstenom na Liptove a čo sa ju a sadia v záhrade? Aj to si vypočujete v predpoludnejšom vysielaní Reginy Stred.
2: Cuketky, Hokkaida, dali sme si aj uhorky, 4 papriky, pár paradajok.
3: Kareláb, kvaka, klasická, lebo sused má včielky a tie prídu nám a urobia nám úrodu.
1: O staromestských slávnostiach v Žiline nám v živom vstupe povie viac Ladislav Eliáš. A budete počuť aj o ocenení Zlatý dážnik pre inšpiratívne rodiny.
4: Dážnik, ja som ten symbol si uvedomil, ešte keď som pôsobil na Osmo ako dar, lebo som videl takú veľkú štúdiu o deťoch, ktoré zažili veľmi ťažké veci v živote. A veľa štúdií ukázalo, že ak mali aspoň jednu bezpečnú väzbu, aspoň jeden dážnik nad sebou, vedeli to prekonať.
1: Predpoludním už bude s vami Katarína Košíková. No zhodli sme sa tu aj s Jančím Maľom, že by bola veľká škoda nepokračovať v tejto našej téme aj zajtra ráno, keďže tu budeme v rovnakom zložení od 5. do 9. Takže ak sa vaše hlasovky nezmestili do dnešného Rádio Budíka, s veľkou pravdepodobnosťou sa dostanú do toho zajtrajšieho, v ktorom už budeme žrebovať výhercu pobytu v kúpeľoch. Tešíme sa na vás, užívajte pohodový štvrtok s Reginou Stret. Do počutia.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii. Rádio

0: i svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude rokovať o návrhoch zákonov z dielne ministerstva financií aj o rozpočtových pravidlách. Pri požiari rybárskej chaty pri jazere Štrkovisko v okrese Veľký Krtíš vyhasol včera život mladej ženy. Dnes bude jasno až polooblačno, najviac 26 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Dnes v schôdzi Národnej rady pokračujú. Na programe majú návrhy zákonov z dielne ministerstva financií. Rokovať budú o novele rozpočtových pravidiel, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií. Zákon podľa predsedu výboru pre financie

0: rybkovisko vo Veľkej na Dyplom v okrese Veľký Krtíš včera popoludní horela rybárska chatka. Po uhasení požiaru našli v jej zhorenisku telo 18-ročnej ženy bez známok života. Informovala o tom Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
1: Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý úmyselné založenie požiaru vylúčil, pričom uviedol, že požiar vznikol pravdepodobne z ohorku cigarety. Pre určenie presnej príčiny smrti mladej ženy bola nariadená súdna pitva. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie pre príčin usmrtenia.
0: Úrad pre verejné obstarávanie nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti upraviť podmienky užšieho tendra na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. Rozhodol tak po námietke jedného zo záujemcov, ktorá sa týkala najmä preukazovania odbornej spôsobilosti uchádzačov. Diaľničiari majú zmeny vykonať do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou upozorňujú veterinárni lekári na viacero krokov, ktoré treba dodržať pri ceste do zahraničia pre pasažierov s domácimi zvieratami. Zároveň obdobné opatrenia platia aj pri dovoze štvornohého miláčika z cudziny, dopĺňa prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov Ľubomír Kráľ.
2: Musí mať v prvom rade identifikované zviera, teda označené čipom a vystavený cestovný pas pre toto zviera, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie, to znamená vakcinácia, proti besnote je najdôležitejší údaj, potom aktuálne ošetrenie proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Pokiaľ by potrebovali aj cestovný pas, alebo teda ten pet pas, je možné ho vystaviť na tej veterinárnej ambulancii v priebehu 24 hodín.
0: Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Weiss starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opôr.
3: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je Bobček prišiel. Úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
0: Zároveň predstavil aj svojich asistentov, ktorými budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Weiss mladší. Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji aj chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. 10 minút čakáte na trase z Rakovej do Čadce a polhodinová kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Pri mikrofóne bude do 12. Katarína Košiková, pri technike Peter Káloši. Máme 28. máj, aj keď sa trošku ochladilo, stále máme počasie takmer ako v lete a aj na Horehroni sa tak začína nová turistická sezóna.
6: Tých aktivít, tak ako každoročne aj tento rok, bude veľa a radi návštevníkom ponúkneme aj nejaké novinky a ich obľúbené produkty. Je to napríklad výlet, organizovaný celodenný výlet s bojnickou strelou do sedla Chlípavica.
5: Nie len na Horehroní, aj v Turcii sa dejú veci. Najstaršia súkromná škola na Slovensku v Martine Košutoch oslavuje 30. výročie. Počúvajte živý vstup po pesničke kapely Polemik, má názov Tancuj.

0: Rádio Regina u vás.
1: Základná škola Eduky v Martine Košutoch je najstaršia súkromná škola na Slovensku. Dnes a zajtra oslavuje krásne 30. výročie. Chystajú tam netradičnú akadémiu. Viac nám povie naživo Janka Grajcierová.
2: Príjemné predpoludne všetkým. No dnes máme takú zaujímavú šnúru, pretože dnes vlastne idem po základných školách, z ktorých nám sami napísali, aby sme medzi nich prišli, aby sme o nich povedali. Takže predpoludním, teda pred 9. som bola v základnej škole Priehradná, teraz som sa presunula do Martina, do základnej školy Eduky. Ako si Katka presne povedala, je to najstaršia súkromná základná škola na Slovensku. Má už 30 rokov a to svedčí o tom, že je to úspešná základná škola, môžeme povedať. Pani riaditeľka Renáta Špiriaková mi prikyvuje. Aká je vaša koncepcia, na čo sa tak najviac zameriavate?
3: Od vzniku školy vlastne víziou aj zakladateľov bolo vytvoriť netradičnú školu, v ktorej budú deti šťastné, budú zažívať úspech, bude prístup ku každému dieťatku vlastne individuálny a umožní sa tomu dieťaťu, aby platilo to naše motto, že každý z nás je v niečom najlepší. Preto aj my ako škola sa snažíme viesť vyučovací proces tak, aby sme tie netradičné formy na tých hodinách využívali. Robíme veľa pokusov, badateľských aktivít, chodíme na rôzne exkurzie, do prírody, voláme si medzi nás ľudí z praxe, aby vlastne ten reálny život deťom približovali. A sme aj inovátormi v zmysle, že podporujeme, pilotujeme projekty v rámci celého Slovenska, napríklad ako je expedícia, civilizácia. Máme aj veľký úspech v poslednom období, dostali sme sa do zoznamu škôl, ktoré budú dávať personalizovanú podporu školám v rámci regiónu. Takže som veľmi pyšná na mojich kolegov, učiteľov, ale aj na naše deti a dúfam teda, že tých 30 rokov dnes oslavíme vo veľkom štýle.
2: Držíme palce a vy to oslavíte dokonca aj tak inovatívne, lebo nebudete mať len takú obyčajnú školskú akadémiu, teda ako to býva, že hľadisko, rodičia v hľadisku a na pódiu sa prezentujú žiaci. Zuzana Kovačová je autorka dvojdňového programu, tak čo všetko tu deti zažijú a tí, ktorí prídu?
4: Tak som veľmi šťastná, že práve nastal dneska ten deň, kedy môžeme oslaviť tú našu 30-ku. A ako ste sama povedali, nebude to vôbec klasická akadémia, pretože máme program rozdelený na také tri etapy. Keď rodičia prídu aj dneska spolu so starými rodičmi, priateľmi školy, bývalými našimi žiakmi, tak pre nich je pripravené dneska sú scénky v jednotlivých triedách, keďže sme škola, ktorá má každý ročník v nejakom celoročnom pláne. Tak budú pripravené detičky mať scénky pre týchto rodičov. Po nich bude nasledovať program na školskom dvore, kde budú jednotlivé stanovišti a bude podávaný guláš. A hlavným programom bude prekvapenie, pretože na Slovensku úplne jedinečný videomapping, ktorý ešte podľa mňa Slovensko nezažilo, tak toto zažijú naši rodičia a priatelia školy.
2: Tak to som zvedavá a ja už sa tu rozkladajú stoly, naozaj sa to tu všetko pripravuje. No a veľmi stručne sa opýtam ešte deti. Mám tu kolegyňu, redaktorku Elišku, ktorá bude dávať otázky bývalým žiakom školy.
5: Áno.
2: Čo ešte je tvoja úloha dnes?
5: No, mojou úlohou je spýtať sa ľudí, čo tu prídu, bývalých žiakov, učiteľov, súčasných žiakov, či sa im páči táto akcia. A som celkovo redaktorka do školského časopisu.
2: Lara bude tancovať, mi prezradila.
6: Áno, budeme tancovať spolu s ďalšími 10 dievčatmi z našej triedy, z 5. triedy.
2: Bude to svetelný tanec a ty budeš anjel.
6: Áno, budem anjel a budeme tancovať svetelný tanec, budeme rozdávať aj také lampióny a...
2: A bude to naozaj parádna atmosféra. Ešte Sámko, pilot, nám do toho niečo dodá. Pilot, tipujem, že to je z Malého princa?
7: Áno, je.
2: To znamená, že ty budeš hrať divadlo a prezraď mi, že aké máš úlohy.
7: No tak v prvej verzii som iba pilot a v druhej verzii som biznismen a zemepisec.
2: A v budúcom povolaní tak sme rozprávali sa o tom, že toto je škola, ktorá podporuje talenty detí najmä. Tak čím budeš?
7: Ešte neviem, rozmýšľam.
2: Držíme palce v každom prípade, aby aj dnešný program, aj ten zajtrajší dopadol čo najlepšie.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tak, šikovným žiakom aj učiteľom základnej školy Eduky v Martine Košutoch k 30. výročiu blahoželáme, pekne to oslávte. No a s Jankou Grajciarovou sa naživo spojíme aj po 11. hodine. Bude v Slovenskej národnej knižnici v Martine, kde majú Enviro deň.

0: 9 minút pred pol desiatou prajeme z Rádia Regina Stred pekný deň aj na Horehronie, kde sa už pripravujú na letnú turistickú sezónu. Okrem tradičných aktivít chystá tamojšia turistická organizácia aj novinky. Naplánované sú aj obľúbené zážitkové historické vlaky. Alexander Ernest sa o tom rozprával so Slávkou Pančíkovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie.
1: Tých aktivít, tak ako každoročne, aj tento rok bude veľa a radi návštevníkom ponúkneme aj nejaké novinky a ich obľúbené produkty. Z tých starších, ktoré sa nám každoročne opakujú, je to napríklad výlet, organizovaný celodenný výlet s bojnickou strelou do sedla Chlípavica. Výlet začíname v podstate tu v Brezne a potom turistickým vláčikom prechádzame cez Salaš z Bojska až do sedla Chlípavica.
2: Len doplním, to sú vláčiky, ktoré jazdia po ceste, teda také cestné vozidlá.
1: Áno, my ich nazývame turistické vláčiky, ale sú to vlastne klasické vozidlá na kolesách, ktoré jazdia po cestných komunikáciách. Okrem zbojníckej strely máme k dispozícii aj drakovláčik, to je také netradičné vozidlo, ktoré sme predstavili v minulom roku. Ten sa páči najmä deťom, keďže je taký hravý, veselý. Drakovláčikom budeme ľudí teda voziť za rozprávkami do zážitkových expozícií v Nemeckej, kde máme rôzne rozprávkové miestnosti, v ktorých návštevníci lúštia hádanky, aby sa dostali von z týchto miestností, taktiež za upírom Prdimuchom, ale aj do nových expozícií, ktoré máme tu v Brezne, ktoré budeme čoskoro otvárať.
2: A hovoríme aj o možno ďalších zážitkových akciách, napríklad vo Vidrovskej doline.
1: Vo Vidrovskej doline vlastne pokračuje taký obmedzený režim, ale samozrejme budeme pripravovať aj nejaké aktivity v tejto oblasti, pretože vieme, že je veľmi obľúbená, ale samozrejme tak, aby sme rešpektovali všetky nariadenia a neohrozili bezpečnosť návštevníkov. Čo je ale veľmi zaujímavá aktivita, sú jazdy na horehronských cyklodrezinách. Je to obľúbená aktivita, doplnili sme ju v podstate o nočné jazdy, čo je ešte väčší zážitok, možno že aj trošku adrenalínový, a pridáme k týmto cyklodrezinám aj večerné pozorovanie hviezd na Šánskom.
2: Tento rok pokračuje aj Horehronský expres, to je vlak zážitkový na Kolejniciach, avšak opäť v skrátenej forme a v skrátenej trati.
1: Áno, Horehronský expres je tiež veľmi obľúbeným produktom, ktorý spája históriu, takú tú vlakovú opäť. Tie vlaky sú v našom regióne veľmi obľúbené a v podstate po tej železničnej trati sa dostávame naozaj do najkrajších zákutí nášho regiónu, a tento Horehronský expres teda pôjde zo Zvolena a končiť bude na Červenej skale. Počas celej tejto jazdy je pripravený zaujímavý program a takisto program je zaujímavý na výstupnej zastávke, odkiaľ môžu títo návštevníci pokračovať ďalej, či už je to Šumiac, Telgard alebo aj samotná Červená skala.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Je presne minúta po pol desiatej na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen skončili dve autá vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzdenie do krátkej kolóny. Dlhšia kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 25 minút a na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Zelená vlna upozorňuje na tri výstrahy. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena blokuje pravý pruh pokazený kamión. Na trase sa z Nedožier Brezian do Prievidze stojí na ceste kamión, blokovaný je tiež jeden pruh a v Oravskej Jasenici smerom na Oravské Veselé idú po celej šírke cesty tri kone. Buďte na štvrtkových cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj po pol desiatej vám bude Regina Stred pekne hrať. O chvíľu vám zaspievajú Peter Cmorík a Dominika Mirgová. Prinesieme aj predpoveď počasia s Janou Potankovou a po počasí rubriku Liek na dušu.
1: V súvislosti s tým, že prežívajú nejakú diagnózu, ktorú majú, tak zároveň môžu prežívať ešte zvýraznenejšiu nejakú akoby negatívnu súvislosť, ktorá súvisí s tým, že aj spoločnosť zaujíma týmto názvom, týmto pojmom určitý negatívny význam.
0: Sme radi, že ste s nami.
2: Sú to tie rána, keď sa znova narodím. Je nový deň, som zvedavý, jak s ním naložím. Akoby od nuly, čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas. Keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnešné štvrtkové predpoludnie je napriek avizovanému miernemu ochladeniu slnečné a príjemne teplé. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral o 9. hodine na chopku nulu. Tie ďalšie teploty boli výrazne vyššie. Liesek 14 stupňov, Žilina 16. 14 stupňov bolo aj v Telgárte a v Poprade. Na Štrbskom plese bolo 11. V Liptovskom Mikuláši 15. Martin mal 16. Banská Bystrica 17. Banská Štiavnica 15 stupňov, Brezno 16. 18 bolo v Sliači, v Žiari nad Hronom a v Prievidzi a 20 stupňov bolo o 9. v Lučenci a v Dudinciach. Meteorologička Jana Potánková a jej predpoveď.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, ohodinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota dnes vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude 16 až 21 stupňov. Ochladí sa nám aj na horách, vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov, no a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina

0: Adresa ja, adresa ty a Marika Gombitová. Diagnostické pojmy sme si zvykli používať tak ľahko vážne, až sme zabudli, že pomenúvajú skutočné ochorenia a skutočných ľudí. O ďalších dosahoch takéhoto ledabolého používania pojmov budeme hovoriť aj v dnešnej časti rubriky O duševnom zdraví.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Sú slová, ktoré v bežnej reči používame ako nadávky, výsmech alebo skratku pre človeka, ktorý sa nám zdá byť iný, alebo jeho správanie nie je z nášho pohľadu, povedzme, akési ukážkové. Lenže za týmito slovami existujú skutočné diagnózy. Skutoční ľudia. Čo to môže v reálnom živote spôsobovať, vysvetľuje klinický psychológ Matúš Kucbel.
3: Ďalším negatívnym faktorom, ktorý je ovplyvnený práve nadužívaním týchto slovných pojmov, ktoré patria výsostne do rúk a k nástrojom odborníkov a profesionálov v oblasti duševného zdravia, je aj určitá, môžeme povedať, spoločenská stigmatizácia ľudí, ktorí sa s týmito problémami vo svojom živote reálne stretávajú na vlastnej koži, majú ich diagnostikované a tým pádom v súvislosti s tým, že prežívajú nejakú diagnózu, ktorú majú, tak zároveň môžu prežívať ešte zvýraznenejšiu nejakú akoby negatívnu súvislosť, ktorá súvisí s tým, že aj spoločnosť zaujíma k týmto názvom, týmto pojmom určitý negatívny význam.
2: Matúš Kucbel ďalej osvetľuje situáciu takto.
3: To, čo sa deje, je to, že my vlastne už predtým, než len zaznie tento pojem, máme k nemu prednastavený nejaký negatívny vzťah. Čo vlastne ľudí, ktorí sú naozaj nositeľmi týchto symptómov a naplňajú kritériá pre diagnostiku jednej alebo viacerých duševných poruch, ich automaticky stavia do negatívneho svetla a môžu byť vlastne aj takýmto spôsobom zo spoločnosti vylúčovaní. Keď o niekom napríklad povieme, že trpí depresiou, mnohí si predstavia človeka nejakou depkou, ako o ňom počuli rozprávať nejakých blízkych alebo známych, alebo ho stretli, alebo videli. A častokrát sa stretávam aj v praxi s tým, že títo ľudia, ktorí sa k tomu napríklad na pracovných pohovoroch priznajú, sú automaticky ako vylúčení, respektíve sa im neozvú. V tom lepšom prípade sa im neozvú. V tom horšom prípade samozrejme môžu čeliť rôznym formám výsmechu alebo pohrdania. Takže my ako keby hovoríme, že depresia má len jeden prejav, a to prejav negatívny, a že neexistujú vlastne akoby žiadne pozitívne dopady. Pritom to v skutočnosti nie je pravda, pretože častokrát ide o ľudí, ktorí sú veľmi vnímaví, sú veľmi senzitívni, citliví. A častokrát hovorím, že keby osud planéty bol na pleciach ľudí s melanchóliou alebo s depresiou, takže by určite neexistovala žiadna vojna a ani by sme sa tu netrápili nejakým vysušovaním planéty a vyvražďovaním zvierat a podobne.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva v piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS požaduje písomné záruky k dlhovej brzde. Tunel Považský Chlmec na D3 dnes v noci uzavrú. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD o tom, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nebudú limitovať obmedzenia vyplývajúce z tzv. Dlhovej brzdy. Žiada však zároveň o to, aby dostalo písomné usmernenie od ministerstva financií. Podľa predsedu Jozefa Božíka táto téma je pre združenie kľúčová, lebo obsahuje sankčný mechanizmus.
2: Lebo sankčný mechanizmus tohto zákona hovorí o tom, že samosprávy musia mať schválené vyrovnané rozpočty, avšak, že nemôžete zobrať žiaden úver ani na kofinancovanie projektov a čo je horšie, nemôžete do rozpočtu zaradiť ani rezervný fond, ktorý je momentálne pre nás alfa a omega pre každé jedno mesto a každú jednu obec.
1: Pre 21 okresov platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Hovorkyňa Zuzana Gegušová.
3: Opatrenie sa týka najmä okresov západného a stredného Slovenska. Počas tohto obdobia sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a

0: Dopĺňa hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
1: Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
0: Akademický senát bude zasadať 2. júna a rozhodne o dátume novej voľby rektora. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na uzáveru tunela Považský Chlmec na diaľnici D3 pri Žiline z dôvodu jarnej údržby. Tunel uzavrú v noci z dnes na zajtra a následne aj počas víkendu. Dopravu presmerujú na obchádzkové trasy cez Žilinu. V tuneli sa budú čistiť vozovka a technické zariadenia. Neskôr bude pokračovať aj ďalšia etapa údržby. Naši reprezentanti v malom futbale vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazne. V Bratislave vyhrali nad Gréckom 3-1. Autorom druhého gólu Matej Chorvát.
2: Podarilo sa nám strieť rýchly gól, čo bolo super, trošku toho padlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku uleteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
0: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji aj chladnejšie, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. Nehoda je na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh, no a kolóna je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Pomaly, ale isto sa nám končí máj, lásky, ale aj záhradkárčenia čas. A aký je máj u manželov Evy a Jozefa Repovcov v Trstenom na Liptove? Aj o tom bude reč v ďalšej polhodine.
5: Cuketky, Hokajda, dali sme si aj uhorky, 4 papriky, pár paradajok.
6: Karela, kvaka, klasická, lebo sused má včielky a tie prídu nám a urobia nám úrodu.
4: Nerad príde tiež štvrtková rubrika Svet práce. Aj po 10. vám robia spoločnosť Katka Košíková a Peter Káloši. Ako prvý vám zaspievajú Bystrík a po ňom Ilona Čáková.

0: Pekné predpoludnie vám prajeme z Rádia Regina Stred. Ako to momentálne vyzerá vo vašej záhrade? Možno podobne ako u repovcov v Trstenom na Hornom Liptove, ktorých navštívila Katarína Kovačechová. Vo svojej záhrade ju privítali pán Jozef a jeho manželka Euka.
1: Máme cuketky, hokajda, dali sme si aj uhorky, no a trošku. 4 papriky, pár paradajok.
2: Kareláp, kvaka, klasická.
0: Máte nádherné kvety. Čo to sú, pivonie?
1: Pivonie, áno. Včera som ich fotila, pretože v jednej pivoni bolo asi 8 včielok.
2: Lebo sused má včielky a tie prídu nám a urobia nám úrodu.
0: Pani Euka hovorí, že ona pestuje, manžel chová, tak sa pochváľte.
2: No tu máme kuričky na vajíčka, na biovajíčka, máme typ Sussex, anglické plemeno a modré. To také zvláštne kury. Momentálne máme 5.
0: Pozerám sa, že čerešňa už odkvitla, takže ano. Budú čerešne?
2: Tu je vždy čerešní pre susedov to moc, veľa. Lebo tie včelky robia svoju perfektnú robotu.
0: No a už sme vo vašej záhradke, takže čo, rýbezle?
1: Máme tu červené a čierne rýbezle, trošku bylinková záhradka, meta, medovka, lalie, no a máme zeler, petržlen, ligurček, cibulkov, cesnak. Tento rok sme skúsili čučoriedky, tak uvidíme, aký bude pokus, či sa vydaria. Tu je materina duška.
0: Máte tu aj ovocné stromy.
2: Slivky sú bystričky, potom máme tam ringloty, takzvané sálky, potom tu máme ďalšiu čerešňu, rýbezle, kričkové rýbezle, stromkové, idaret, Ontario, Eva odroda, Wagnerky, teraz preštepené. Stromy sú tu na pán Broska z Poruby, preštepil od Márie Rázusovej Martakovej a od pána Martina Rázusa.
0: Ideme teraz ku vašim ovečkám. Kde sú?
2: Miťo, poďte, dostanú ovoz. Teraz si odpočívajú tu na, majú dobednú siestu.
0: Dostali sme sa na také vyvýšené miesto, takže odtiaľ to sú nádherné výhľady, keďže vy ste, pán Jozef, aj členom horskej služby a takisto aj horský vodca, tak máte určite toto okolie schodené.
2: Odtiaľ tu máme krásny výhľad, vidíme začiatok západných Tatier. Vrchol Bábky, ostrý vrch, za ním Sivý, malá kopa, veľké sedlo, malé sedlo, prírodná rezervácia Mních, Grapy, Lisec, Bobrovecká dolina, Jalovecká dolina, ktorá pokračuje hlbokou dolinou na Salatine, prvá 2000 v západných Tatrách. Pod ňou z oravskej strany je dolina Zverovky, čiže je tam vlek spálená zjazdovka, je to oravská strana, na ktorej proste je vždy prvá lyžovačka a končí posledná lyžovačka.
0: No a teraz, keď sme sa dostali a kráčame vašou záhradou na samý vrch, tak odtiaľ to vidno aj Liptovskú Maru.
2: A vidno celé Chodské pohorie, vidno Nízke Tatry, Chopok, fantastický výhľad, Kvačianská dolina, Choč a pokračuje to s Barancom smerom až na Kriváň. Tam západné Tatry končia, začínajú Kriváňom Vysoké Tatry, ktoré končia však pri Žďári Belanskými Tatrami.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Počuli ste už o reskillingu a upskillingu. V rubrike Maria Spielbergera o trhu práce si povieme, o čo ide.
2: Dva podobne znejúce výrazy, ale každý z nich znamená niečo iné. Oba ale pochádzajú z oblasti sebarozvoja a získavania nových zručností. Vladimíra Giablová zo Žilinskej personálnej agentúry.
3: Reskilling znamená naučiť sa niečo, nejakú úplne novú zručnosť alebo zmeniť úplne odbor. Keď človek prejde napríklad z jednej oblasti do druhej, napríklad keď nejaký technik prejde do IT, alebo keď sme vo výrobe, tak pracovník vo výrobe ide do skladu na vysokozbežný vozík. Napríklad aj to sa dá považovať za reskilling. A upskilling je vlastne spôsob, keď človek si zručnosť, ktorú ovláda, prehlbí. A to znamená, že nejaký technológ si urobí nejaké školenie na stavbové, na nejaké nové výrobné procesy, alebo administratívny pracovník sa naučí ovládať nejaký nový digitálny nástroj. A takže reskilling by som povedala, že je to nejaká nová oblasť a upskilling je raz v tom, čo už robím.
2: Ako sa dosahuje reskilling a upskilling, tak to už povie Katarína Kováč z personálnej agentúry v Žiline.
4: Ide hlavne o to, aká je ochota učiť sa a celkový prístup zamestnávateľov. V praxi to znamená kurzy, školenia, mentoring, coaching, ale aj to, že firma dá človeku príležitosť vyskúšať niečo nové. Čoraz viac vidíme kombináciu formálneho vzdelávania s praxou, teda človek sa učí a zároveň hneď skúša nové zručnosti v práci. Tiež by som ešte tak z praxe povedala, je veľmi veľa ľudí, zamestnancov, ktorí vo svojom súkromnom čase pracujú na svojich nových zručnostiach, schopnostiach, absolvujú na svoje náklady, kurzy, školenia, ale zamestnávatelia ako keby nedajú ten priestor, aby tieto nové zručnosti a schopnosti využili v práci. Takže aj toto je taká téma, s ktorou treba pracovať.
2: Povedzme si, či je bežnejší reskilling, teda naučiť sa zručnosť v aktuálnom zamestnaní, alebo skôr upskilling, čiže získať novú zručnosť v novej práci.
3: Vo všeobecnosti si myslím, že firmy aj zamestnávateľia sa cítia istejšie, keď zlepšujú to vlastne, čo už poznajú. Keď chcete tú zručnosť úplne zmeniť alebo sa naučiť niečo úplne nové, tak si to vyžaduje oveľa viac odvahy. Znamená to odísť z tej komfortnej zóny, ale verím, že sa toho bude robiť viac, lebo trh práce, ja vnímam, že sa mení tak rýchlo, že niekedy nám vlastne ani nič na neostane.
2: Archívne epizódy tejto rubriky nájdete na webe STVR, hľadajte Rádio Regina Stred a sekciu články.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec priniesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajciarová v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: O 10.31 prajeme pekné predpoludnie aj na cesty medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprejazdný, obídete to cez Valču a Trebostovo. Kolona je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa 10 minút. Výstraha je na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zvolená na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prejdete striedavo a na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste, blokovaný je ľavý pruh. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: V Žiline sa dnes začínajú staromestské slávnosti, potrvajú do soboty 30. mája. Zajtra popoludní z nich prinesieme mimoriadne vysielanie, ktoré bude moderovať Ladislav Eliáš. Laco je už v Žiline. Kedy presne sa, Lacko, začínajú staromestské slávnosti, alebo sa už začali?
2: Pozdravujeme vás zo staromestských slávností v Žiline. Nachádzame sa na Marianskom námestí, kde už o hodinku aj štvrť, ak dobre počítam, sa začne program, teda o 12. Je to so mnou Lucia Šimo, hlavná organizátorka z Mestskej kultúry Žilina. Pozdravujeme. Pekné slnečné počasie ste vybavili na dnes.
3: Dobrý deň. Áno, v Žiline je krásne počasie, prípravy vrcholia a všetko je pripravené pre začiatok 30. výnimočného okrúhleho ročníka staromestských slávností.
2: Je to výnimočný okrúhly ročník, ako ste povedali, veľa sprievodného programu ste pripravili. Čo konkrétne?
3: Konkrétne s sprievodným programom, aj keď neviem, či to dá nazvať úplne sprievodný program, lebo je to v podstate začiatok oficiálny a ide o hlavný sprievod, ktorý začne a otvorí staromestské slávnosti o 15. hodine. Bude na oboch námestiach a tento rok to je naozaj bude veľkolepé a bude to v duchu, že my všetci sme spolu Žilina. A tento sprievod bude mať okolo 600 účastníkov, a kde bude okrem hercov, koduliarov, mažoretiek, baletiek a rôznych hudobných telies, uvidíme tam aj všetky možné tváre nášho mesta. Keďže všetci sme spolu Žilina, budú tu rôzne športové kluby, školy, univerzita, partnerské mesta, komunity, kultúrne organizácie, nemocnice a vojsko. Proste hoci koho si viete predstaviť, kto Žiline funguje, bude na tomto veľkolepom sprievode.
2: 600 členy sprievod, to je unikátny sprievod, teda o 15. sú všetci Žilinčania, aj tí, ktorí nás teraz počúvajú a stihnú pricestovať, srdečne pozvaní.
3: Samozrejme, áno. Ale my už začíname s programom trošku skôr, už o 12. na Marianskom námestí vystúpia základné umelecké školy so svojím hudobným programom.
2: A ďalší program na dnes, napríklad Marianske námestie?
3: Takže na Marianskom námestí po otváracom sprievode privítame kapelu Loizo, takisto českú kapelu Buty a slovenskú Billy Barman, ktorá to dnes na Marianskom námestí uzavrie. A na Hlinkovom námestí budeme mať tiež veľké mená ako Hrdza, Palodrapák a nakoniec to ukončíme na Hlinkovom námestí folklórnym súborom Rosudcom so žilinskou kapelou Arzen.
2: A ešte jedno miesto máme okrem jedného a druhého námestia. Čo to je?
3: Máme ešte tretie pódium. Je to skôr pre mládež a mladých ľudí, aby sa tiež do mesta na slavnosti dostali, aby ten program bol pestrý naozaj úplne pre všetkých. A v podstate je to elektronická hudba na tržnici Žilina.
2: Možno aj starší majú radi elektronickú hudbu, takže aj oni sú pozvaní. Tam je tiež bohatý program každý deň. A zajtra Rádio Regina Stred vysiela z predmestského divadla priamo o 13. hodine, takže povieme aj viac o programe. Ale zároveň sa spýtam aj na remeselníkov. Už sa to tu pomaličky zaplňa. Je tu veľa remeselníkov, rôzne remeslá. O nich tiež budeme hovoriť v zajtrajšom vysielaní. Ale povedzme, môžu si všimnúť ľudia pri farských schodoch jedno číslo. Tam meníte tabulu. Je tam nové číslo a čo znamená?
3: To číslo znamená začiatok, kedy staromestské slávnosti začali. Bolo to v roku 1995. Je to 30. ročník, ale v podstate jeden covidový sme vynechali, takže matematika nepustí, je to 30. ročník.
2: Pani Šimo, povedzme ešte hlavných headlinerov alebo skupiny, ktoré uvidia poslucháči naši, keď prídu do Žiliny zajtra.
3: Zajtra máme tiež veľmi silný program, tým, že to je naozaj 30. ročník, tak sme si na tom dali záležať. Príde napríklad česká známa kapela Vesna, príde Dara Rollins, No Name, Peter Beach Projekt, štátny komorný orchester, žilinský výstupy, takže bude to veľmi pestré. A okrem toho, že máme programy na týchto troch hlavných bodiach, tak máme ešte aj after party, takzvané vo večerných hodinách v kluboch a takisto máme aj sprievodné programy v rôznych žilinských inštitúciách.
2: A program pokračuje v sobotu. Deň detí a ďalšie interpreti, takže pokojne príďte, ste pozvaní od organizátorky Lucii Šimo a my zajtra ešte raz pripomínam o 13. vysielame z predmestského divadla naživo Rádio Regina Stred.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: No a ja ešte dodám, že s Lacom Eliašom sa budeme naživo spájať aj v zajtrajšom predpoludnejšom vysielaní. Bude nám prinášať aktuálne informácie zo staromestských slávností v Žiline.

0: Toto bola česká speváčka Anna K. A teraz prejdeme k slovenskému prísloviu, ktoré nám radí, čo robiť, ak stretneme zúrivého psa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Hoď psovi chleba, neuhrízne ťa.
3: Dunča, pozdrav.
2: Toto príslovie v prenesenom význame znamená, že vďaka láskavosti možno predchádzať konfliktom. My sa ale s trénerkou psov Denisou Fazekašovou zamyslíme nad doslovným významom. Ak psovi hodíme chleba, neuhryzne nás.
4: On chňapne potom jedle a v zápäti chňapne aj vás. Čiže je to iba o tom nastavení, v akom rozpoložení je pes, v akom rozpoložení je majiteľ, alebo dotyčný človek. Základom toho, aby pes prežil, je žrádlo. To znamená, že ak ja psovi hodím kus chleba, pamusku alebo o mese hovorí, tak ten pes dokonca to môže vyhodnotiť tak, že hej, ty čo máš, dávaj ďalšie. Proste hoď psovi chleba, neuhryzne ťa, neexistuje.
2: Pes z rozprávky, ktorú v roku 1980 čítal Josef Kroner, bol iný ako ten z príslovia. Bol príliš dobrý.
5: Keď otecko na radosť celej rodiny doniesol domov Ajaxa, aby ho vycvičil na obávaného strážneho psa, ešte nikto netušil, aké s ním budú starosti.
2: A ako je to s jedlom? Sú najedené psy priateľskejšie ako tie hladné?
4: Nemyslím si. Nie. Súvisí to v prípade, že si stráži jedlo. Ten pes, ktorý je hladný a to jedlo bude pred ním, tak určite bude agresívnejší. Zase na druhej strane aj pes, ktorý je najedený, si to jedlo bude úplne rovnako strážiť, ak teda bude mať on záujem.
6: Na zahrade

0: Hoď psovi chleba, neuhryzne ťa. Toto príslovie teda doslovne neplatí. Jeho prenesený význam ale niekedy zaberie. S láskavosťou môžeme predísť konfliktu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň. Zimný štadión v Žiari nad Hronom prejde ďalšou obnovou. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú sociálni partneri na tripartite. Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
2: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
1: Podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Grulinga vláda už mesiace len sľubuje prorastové opatrenia, ktoré stále neprichádzajú. Len pred 7 rokmi prešiel zimný štadión v Žiari nad Hronom komplexnou rekonštrukciou. Samospráva sa však rozhodla pokračovať v ďalšej obnove. Poslanci preto schválili investičný úver vo výške 750 000 eur. Ďalší milión chce mesto získať z dotácie Fondu na podporu športu. Riaditeľ technických služieb Igor Rosenberg dodal, že pripravovaná rekonštrukcia by sa mala dotknúť nielen vybavenia štadióna a vybudovania ďalšieho zázemia pre športovcov, ale aj technického zázemia v areáli.
3: Postupne ten čas priniesol to, že potrebujeme nejakú brusiareň, potrebujeme nejakú miestnosť, kde sa tí športovci aj rozcvičia. Ozvučenie, keď príde príliš veľa ľudí, tak ho nepočuť, treba ho nejakým spôsobom doplniť. Treba doplniť nejaké nové šatne pre, ja neviem, A tým, nejakú mokrú časť a suchú časť, ale tá najdôležitejšia časť investície spočíva v tom, že pred zimným štadiónom môže vzniknúť 250 fotovoltická elektráreň.
1: Miestni nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili takmer 250-ročný rodný dom Štúrovca a riaditeľa

0: slovenčina, v akom jazyku, vo švábachu a všelijakých iných jazykov boli tie krásne knihy písané.
1: Rodný dom Augusta Horislava Škultétyho, ktorý sa nachádza vedľa evanjelickej fary, nutne potreboval opravu. Vo verejnej zbierke sa im podarilo vyzbierať za takmer 7 rokov vyše 80 000 eur, hovorí evanjelický farár Michal Meliško.
2: Sa tešíme, že už máme taký priestor, kde môžeme aj prezentovať nie len to jeho narodenie samozrejme, ale celý jeho život, nakoľko to bola významná osobnosť, aj národná určite, keďže tie jeho veľké zásluhy, či už pri gymnáziu v Revúce a takém tom šírení, hlavne vzdelania, na čom si aj naša teda cirkev často zakladá, tak on bol veľmi obetavý v tomto a obetoval celý život na to, aby národ nejak pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
1: V Istebnom v okrese Dolný Kubín sa tento týždeň stretli remeselníci a rezbári zo Slovenska a Poľska v rámci cezhraničného projektu zameraného na tradičnú prácu s drevom. Motorovými pílami tvoria drevené plastiky. Vyvrcholením bude zajtrajšie sprístupnenie diel s vystúpeniami folklórnych skupín. Cieľom je priblížiť remeselné tradície a posilniť kultúrne prepojenie regiónov. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji aj chladnejšie, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
1: Nehoda je medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach. Úsek je tam neprejazdný, obídete ho cez Valču a Trebostovo. Kolona je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V štúdiu sú aj po 11. Katarína Košiková a Peter Káloši. Počuli ste už o ocenení Zlatý dáždnik pre inšpiratívne rodiny? Ak nie, tak to napravíme v nasledujúcej polhodine.
5: Dáždnik, ja som ten symbol si uvedomil, ešte keď som pôsobil na Úsmev ako dar, lebo som videl takú veľkú štúdiu o deťoch, ktoré zažili veľmi ťažké veci v živote. A veľa štúdií ukázalo, že ak mali aspoň jednu bezpečnú väzbu, aspoň jeden dáždnik nad sebou, vedeli to prekonať.
4: V Slovenskej národnej knižnici máme Janku Grajcierovú, je teda v Martine, majú tam Enviro deň, o chvíľu sa dozviete viac. A Dotieravý deň, to je názov pesničky, ktorú vám teraz zaspieva Miroslav Žbírka, nech sa dobre počúva.
6: Keď mi

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Dotkni sa prírody, takýto názov má dnešný Enviro deň v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Janka, čo čaká návštevníkov, ktorí tam už sú aj v týchto chvíľach pred poludním, pretože už počas pesničky som tam počula deti.
2: Áno, je to tak, tak je tu veľmi živo. Lúka pred budovou Slovenskej národnej knižnice v Martine, tak tá naozaj ožila detským javotom. No a samozrejme, deti tu majú rôzne stanovištia, rôzne zaujímavé úlohy a veľmi ich to baví. Aj mňa to zaujalo, keď som prišla, tak tiež som sa chcela vydať na cestu mravca, ale zároveň by som sa rada zúčastnila aj prednášky, ktorá sa práve začala o 11. hodine a to je tá odborná časť Enviro dňa Dotkni sa prírody. Historička Janka Cabadajová je teraz v tejto chvíli pri mne, tak vy budete mať prednášku, nadviažete na prednášku o Izabele Textorisovej, známej bylinkárke, známej prírodovedkyni, ktorá pôsobila tu v Turci a vy budete hovoriť o starých herbároch. A to ma prekvapilo, 1486 je tam ten najstarší?
3: Áno, takže pri tej príležitosti sme si pripravili nielen prednášku, ale aj ukážky týchto herbárov, ktoré je naozaj jedinečnú možnosť majú študenti pozrieť si aj originály týchto herbárov. Najstarší je z roku 1486 Herbarius, ktorý bol vytlačený v Padove a teda pochádza z kláštora Františkánov v Skalici. Je to veľmi zaujímavé, obsahuje 150 ručne kolorovaných byliniek a každá z tých rastliniek má aj popis, aké liečiva sa s nej dajú vyrábať. Okrem toho máme ďalšie tri herbáre z 15. storočia, 20 herbárov 16. storočia. Tieto herbáre slúžili vlastne aj ako lekárske knihy v tej dobe.
2: Nechýba ani herbár Andreja Kmeťa, kde je až 72 tisíc položiek a prekvapili ste ma aj s Izabelou Textorisovou, že 5000 druhov rastlín nakreslila, namaľovala tu z Turca. Teraz ich už toľko nie je, alebo ešte viac?
3: Takto. Tieto herbáre sú v Bratislave, ale my ich spomíname v rámci prednášky. Aj herbár Andreja Kmeťa, aj Izabely Textorisovej. Tento herbár Izabely Textorisovej obsahuje 4862 presne položiek, rastliniek presne z oblasti Turca. Je to predovšetkým z Gaderskej doliny, Blatnice a z územia Veľkej Fatry. Na čom je úplne úžasné, že tieto byliny vtedy pozbierala, zazbierala, pretože mnohé z nich už dnes neexistujú a vďaka tomu herbáru vlastne vieme, že tie rastliny ako vyzerali a že v tejto oblasti Turca vtedy rastli.
2: Tak bola to naozaj veľmi, veľmi zaujímavá žena a vďaka tejto svojej profesii, ktorú robila popri poštárskej práci, ak dobre viem, tak sa naučila 6 jazykov, pretože potrebovala komunikovať s prírodovedcami z celého sveta. Tak ja som vás vytiahla z tej prednáškovej miestnosti, tak držím palce, nech teda to všetkých veľmi zaujíma, pretože diváci už očakávajú vašu odbornú prednášku. Všetko dobre, majte sa.
3: Ďakujem.
2: A my sme teraz práve na stanovišti Mariany Kopkášovej, ktorá je environmentalistka, môžeme povedať, a vy hovoríte deťom o ceste mravca. Tak je to veľmi sympatické a deti si tu už aj čím tým prešli. Sú to piataci z Mudroňovej základnej školy. Tak mi povedzte, že čo vás tu tak najviac zaujalo zatiaľ?
4: No tak najviac ma zaujalo, že ako robí tie mravce, tie chodbičky, že sú také šikovné.
2: Áno, a ty si zapamätala aj to číslo 72 tisíc rastlín, ktoré má v herbári Andrej Kmeť, ty si ma na to upozornil. Čo ešte, dievčatá, čo tu bolo ešte fajn?
4: Psíky.
2: Tak psíky boli super, lebo vy ste tu trénovali psíky, neviem, či je to kanisterapia, alebo je to skôr?
4: Neviem.
2: Taký výcvik je to. No a ešte sú tu dve kamošky.
5: No tak mňa asi tak najviac zaujímalo asi tiež tie psíky, ale aj tie drony neboli zlo s tými policajtmi, čo tie okuliare sme mali.
2: Aha, vy ste si vyskúšali takú tú simuláciu, keď je človek teda pod vplyvom drog alebo pod vplyvom alkoholu. Tak ja sa pozerám, tam je to naľavo, tak tam to sú riadne krivé cestičky.
6: Áno, áno. Mňa ešte zaujali tiež veľmi tie psíky, ale aj tam tie lesné zvieratka ma tiež zaujali.
2: A už naozaj len pár viet teda k ceste mravca, lebo deti tu majú naozaj také zážitkové aktivity, čo sa týka toho, aby sa dozvedeli viac zo života týchto malých tvorov.
7: Ano, mravčokové jsou strašně inspirativní, už jenom to, ako žijou v takém velkém společenstve, spolu komunikují a spolu spolupracují. Ta komunikace probíhá na chemické bázi, kdy vlastně nechávají také pachové stopy, feromony, a vlastně tykadlama vědí potom zachytávat ty pachy. A dětičky tu mali nachystanou takovou cestu, kde jsou vlastně pověšené lístečky s takovou eukalyptovou silnou vôňou a zapisovali si písmenka, které vlastně byly voňavé, a ty písmenka, které nebyly, ty vynechali. A potom složili slovo medovica, které vlastně mravčekově tu medovicu zbožňují a i chovají ty vožky, aby vlastně mali té medovice čo najviac a mohli sa tím krmit. A tak hrali jsme tu i ty kooperativní hry na labirint a na prenášení veže, kdy vlastně museli všetci spolu spolupracovat a komunikovat, aby splnili tu úlohu.
2: Tak od mravcov by sme sa mali teda čo učiť.
7: Áno, určite, my ľudia určite.
2: My ľudia určite, to povedala lektorka environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Mariana Kopkášová.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: O 7 minút bude po 12. Počúvate Rádio Regina Stred. Inšpiratívna rodina, rodina so špeciálnymi potrebami, náhradná rodina, osamelí rodičia, výnimočné deti a po novom aj starí rodičia. To sú kategórie, v ktorých Úrad komisára pre deti udeľuje ocenenie Zlatý dáždnik. Medzi laureátmi tento rok svieti aj príbeh súrodencov Jankovcov, ktorí po strate rodičov prežili veľmi ťažké obdobie a teraz oni sami pomáhajú iným sirotám. O celom projekte sa Mariana Kovačechová rozprávala priamo s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Prečo táto cena nesie práve názov Zlatý dáždnik?
1: Ja som ten symbol si uvedomil ešte dávno, ešte keď som pôsobil na Úsmev ako dar, lebo som videl takú veľkú štúdiu o deťoch, ktoré zažili veľmi ťažké veci v živote. A tam bola taká zaujímavá poznámka, že veľa štúdií ukázalo, že ak mali aspoň jednu bezpečnú väzbu, aspoň jeden dáždnik nad sebou, vedeli to prekonať. Ak ho nemali, tak to mohlo skončiť tragicky. A toto je to, že naozaj ten dáždnik, to je symbol ochrany, symbol bezpečia, symbol niekoho, viete, ťažkosti, problémy sú vždy vo svete a tie deti potrebujú niekoho nad sebou, aspoň jedného, samozrejme potrebujú ideálne sú dvojica, muž a žena. A toto keď majú, tak vedia prekonať všetko. Ak to nemajú, tak je najmenšie problémy rozsýpu život.
2: Zo pár čísiel a zo pár štatistických údajov, čo si deti želajú, aké odkazy nám posielajú na základe toho, čo ste v prieskume zistili.
1: Najviac ich trápi duševné zdravie, ako to je niečo, až 90% detí v tom poslednom výskume povedalo, že to je to, čo nás najviac trápi. Samozrejme potom z toho súvisiace zlé vzťahy, rozpad rodiny, samozrejme závislosť na technológiách. Na to, čo nám vypichli ako veľmi dôležitú črtu, je osamelosť a negativizmus. To sú niečo, čo naozaj tvrdia. Čiže tak nás nejak tak vyzývajú k tým lepším vzťahom, k rodinu, veľmi cenia rodinu. Naozaj títo mladí hovoria veľmi veľa o tom, že mama je kráľovná dôvery. 94% mladých je najviac verí. Starí rodičia, tam išli naozaj dokonca chlapci 16-17 roční, písali 60%, že starí rodičia je ich najdôležitejší človek v živote. A napríklad to bolo zaujímavé, že dôvera otcovi versus ekonomická situácia rodiny. To bolo napríklad zaujímavé, že tie decka stále v toho otca vidia takého tradičného živiteľa rodiny a chcú mať naozaj v ňom toho takého otca, ktorý ich zabezpečí, pomôže. Čiže aj to je pre nich problém, ale oveľa dôležitejšie naozaj ten problém toho takého negativizmu, zlých vzťahov, atmosféra spoločnosti. A toto nás tak nejako tak aj milo prekvapilo, že tí mladí ľudia naozaj sú takí hlboký. Celková charakteristika tejto generácie je, že chcú hľadať niečo hlbšie.
2: Tu mapujeme deti, ktoré dokázali niečo aj vďaka vedomosti, šikovnosti, nielen vďaka nejakej náhode alebo emotívnemu nastaveniu toho dieťaťa. Máte dosť detí každoročne na odmeňovanie? Akým spôsobom funguje vlastne to vyhľadávanie?
1: Keď hľadáte talentované deti, hľadáte deti inšpiratívne, aj také, že deti, čo niečo výnimočné robia, je to veľmi náročné. Podarili sa nájsť krásne príbehy, ale nás to inšpirovalo k tomu, že teraz cez našu web stránku, tu naša kolegyňa cez toto naše tlačové idú vytvárať také, že sieň slávy, detskej slávy. No a tam by sme chceli zbierať tie príbehy. Aj písať o tých, čo už sú, ale zároveň aj hovoriť o tom, že hľadáme nové a nové príbehy. Viete, ak poviem to napríklad, tu sú dve majsterky sveta, tak kto vie v susednej dedine, že máme majsterky sveta v Krupine, kto to vie na Slovensku, kto vie, kto je na nich pyšný, kto im ako dáva ostatný za príklad a toto by sme mali byť na to hrdí. Hej, ak tento chlapec z Luníka vyrastol na vicemajstra sveta v MMA, viete, to znamená chlapec taký drobnunký, chlapec, ktorý mal veľmi ťažký osud a našiel sa jeden fantastický učiteľ, ten učiteľ doslova taký dáždnik na ním urobil a zmenil ho po tej stránke aj bojové, ale aj charakterové. Že on s ňou vychoval osobnosť toho chlapca, viete, on sa zrazu slušne správa, učí sa, všetko, čiže zmenil mu život do istej miery. A to je to pekné a tieto príbehy naozaj hľadáme a budeme v nej ďalej pokračovať, pretože nie je to ľahké.
0: O myšlienke Zlatého dáždnika hovoril komisár pre deti Jozef Mikloško. Ak máte aj vy vo svojom okolí inšpiratívnu či náhradnú rodinu, obetavých starých rodičov alebo talentované dieťa, môžete ich nominovať. Viac informácií nájdete na webovej stránke Úradu komisára pre deti.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Krajina kníh.
1: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
2: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
1: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Je 11.32, medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je stále neprejazdný, obídete to cez Valču a Trebostovo. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Cestu medzi Radkovou a Hubovou opravujú, prejdete striedavo. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prejdete tiež striedavo a na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad opravujú zábradlie na moste. Blokujú ľavý pruh. Z rádia Regina Stred vám želáme na štvrtkové cesty veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Chystáte sa do dôchodku? Porozprávame sa o rodinnom rozpočte budúceho dôchodcu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: S odchodom do dôchodku náš príjem klesne zhruba na polovicu, ak sa samozrejme nerozhodneme privyrobiť si. Pozornosť pri príprave na dôchodok si vyžaduje aj náš rodinný rozpočet. Odborník na financie Martin Lipták.
3: Sú rôzne prístupy k tomu. Ja odporúčam ľuďom, ktorí sú v takom seniornom veku a blížia sa teda k tvojmu dôchodkovému, teda odchodu na dôchodok, aby si už rok po roka pred tým odchodom do dôchodku intenzívne sledovali výdaje, aké majú mesačné. Snažili sa prispôsobiť možno tomu novému stavu príjmovému, lebo v väčšine prípadov na Slovensku ľuďom ten príjem poklesne plus minus o 30-40%, aby to pre nich nebol nejaký veľký šok, alebo na dôchodku už nebudú mať možno veľa možností privyrobiť si. Možno v tých prvých rokoch ešte áno, ale čím človek bude seniornejší, tak bude to možno aj zdravotne komplikovanejšie a nebude sa to dať ten príjem si doplňať na taký, aký boli zvyknutí, takže treba mať pod kontrolou náklady, určite sa nezadlžovať pred dôchodkom alebo dôchodkovom veku, lebo môže to spôsobiť rôzne problémy a možno aj stratu bývania a tak podobne.
4: Národná banka Slovenska dávnejšie dala také stanovisko, že seniori, hoci im to na papieri nevychádza, že napokon to vždy nejako zvládnu. Čo myslíte, že prečo je to tak?
3: Samozrejme, musia sa prispôsobiť tomu, čo majú v peňaženke a veľakrát možno siahajú po alternatívach, napríklad v liekoch, nie originálov, ale generikách. Kupujú možno lacnejšie potraviny alebo menšie objemy potravín. Možno niektorí aj vynechávajú nejakú možnosť stravu dňa, aby im to nejako vyšlo, alebo tie dôchodkové príjmy u veľa ľudí sú relatívne nízke. Takže prispôsobujú sa, ako sa dá a vyhľadávajú možnosti, spôsoby také, aby na konci mesiaca neboli v nejakej strate, ale aby to nejako zvládli.
2: Nezabudnite na včasné vybavovanie dôchodku. S časovou rezervou pol roka až roka treba komunikovať so sociálnou poisťovňou, rovnako so správcovskou spoločnosťou, ktorá má na starosti váš druhý pilier. Pred odchodom na dôchodok si doplňte finančnú rezervu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Je presne 3:15 na Regine stred vám dávame do pozornosti pozvánku na vernisáž do Považskej galérie umenia v Žiline, kde dnes 28. mája o 17. hodine sprístupnia autorskú výstavu ženskej umelkyne Márie Čorejovej s názvom Skreslené predstavy. Tvorba Márie Čorejovej predstavuje súčasnú kresbu ako médium, ktoré aj dnes dokáže reagovať na aktuálne spoločenské, vizuálne a významové posuny. Výstava bude otvorená spoločne s autorskou výstavou Dada Maino, ktorú kurátorsky pripravil Simon Fritelli. Súčasťou otvorenia výstavu bude koncert sláčikového kvinteta ISO Young Solists o 18:30 vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline na druhom poschodí.

0: Aj štvrtkové popoludnie bude na Regine Stred patriť rôznorodým témam. Naživo vám priblížime atmosféru s pretekou historických vozidiel FIVA Rally 2026. V zdravotníckej rubrike upozorníme na preočkovanie dospelých proti čiernemu kašľu.
1: Je známe, že u tohto ochorenia v dospelosti klesá hladina protilátok a vlastne my sa snažíme, aby sme presvedčili aj dospelú populáciu, aby sa dala preočkovávať aspoň dvakrát za život ešte aj v dospelosti proti čiernemu kašlu.
0: V záhradkárskej rubrike si povieme, ako na vzdušné zakoreňovanie okrasných alebo ovocných drevín.
2: Vzdušné zakoreňovanie je vegetatívny spôsob rozmnožovania. Používame ho pri tých druhoch ovocných okrasných drevín, ktoré sa nám ťažko rozmnožujú odrezkami alebo štepením.
0: Popoludní vás bude vysielaním sprevádzať Daniela Fulová. Predpoludním boli s vami Katarína Košiková a Peter Káloši. Prajeme vám naďalej pekný deň s Reginou Stret.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament rokuje o finančných zákonoch. Koalícia hľadá aj podporu pre zmenu volebného obdobia zo 4 na 5 rokov. V kauze útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje hlavné pojednávanie. Cez telemost vypovedajú spolužiaci Samuela S. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat, podozrivá aj premiérova manželka. Pripravený je poludnejší spravodajský blok, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje schôdza parlamentu. Dopoludnia poslanci rokovali o návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V balíku bodov ministerstva financií boli aj návrhy novely zákona o dohľade nad finančným trhom, výročná správa o pokroku Slovenska a návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025. V parlamente je aj redaktor Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Pozdravujem z Národnej rady, kde už tretí deň rezonuje téma nášivky na vrecku saka poslanca SAS Alojza Hlinu. V útorok ho zo sály vykázal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. V stredu ho o opustenie sály požiadal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD a dnes zase predseda SNS Andrej Danko. Pokračuje poslanec Smeru SD Dušan Jariabek, po ňom reakcia Alojza Hlinu.
3: Ten parlament stráca v súčasnosti zmysel, už skutočne nerieši význam zákonov, nerieši dosah zákonov, ale najdôležitejšie je to, kto koho ako urazí.
4: Myslím, že tá forma, ktorú som zvolil, je celku priateľná, nikoho neuráža, nerobím tu žiadne extempore, žiadne výkriky, proste len sa snažím upozorniť na to, čo sa deje v slovenskom parlamente.
2: Alojz Hlina priznal, že už len skúša trpezlivosť zvyšných dvoch predsedajúcich a potom odloží sako podľa jeho slov do čistiarne.
1: Čím sa ešte KDH zaoberajú poslanci?
5: Nemením svoje stanovisko, KDH tento návrh zákona
2: V parlamente stále trvá hlasovací blok. Poslanci schválili podrobnejšie pravidlá rokovania. Hlasu SD prešiel návrh, ktorým sa znižuje finančná odmena pri cenách Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Na ďalšiu schôdzu však odsunuli viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov eur z rozpočtu, ako napríklad dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90 rokov a daňové licencie. No je tu stále otvorené na téma zmien volebného zákona. Prvým materiálom je ústavný návrh na predĺženie volebného obdobia zo 4 rokov na 5. Koalícia nemá na ústavnú zmenu dostatok hlasov a tak chceli presvedčiť KDH. Reaguje poslanec

0: s výsluhovým dôchodkom nad 1500 eur, ktorých je niečo vyše 16 tisíc.
1: Výsluhový policajt má nárok na výsluhový dôchodok a už ide aj do dôchodkového veku. Tak pán Šimečka mu hovorí, vyber si, či budeš mať starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Na čo to teda robia, keď hovoria o tom, že to je iba malá skupina?
0: Líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti reaguje, že jeho hnutie nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov.
2: Vzhľadom na to, kam to smerácke vlády dopracovali a že nám hrozí bankrot, že nebudeme môcť v plnej výške vyplácať ten 13. dôchodok tým dôchodcom, ktorí majú taký vysoký ten dôchodok a medzi nimi sú aj takí, ktorí boli výsluhoví. Nikdy PS nechcelo rušiť výsluhové dôchodky pre ľudí pracujúcich v bezpečnostných zboroch, ktorí si to zaslúžia.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok doplnil, že chce zvyšovať policajné platy a Hlas SD tým podmieni aj prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý 16. januára 2025 dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Súd dnes vypočúva svedkov. Slovo už má redaktor Juraj Búry.
3: Dobrý deň. Dnes vypovedajú o tragických udalostiach spred roka Samuelovi spolužiaci. Barbora, ktorú Samuel pri svojom útoku zranil, vypovedať nebude. Neodporučil to psychiater pre riziko zhoršenia jej stavu. Súd preto bude čítať zápis jej predošlej výpovede. Ostatní svedkovia sa na súd pripojili telemostom z Kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Keďže ide o mladistvých, predseda senátu Milan Cisárik nariadil, že do ukončenia dokazovania sa detaily ich výpovedí nemôžu uvádzať verejne. Samuel je súdený za úkladnú vraždu. Tvrdí, že je nevinný a konal v afekte. Odborníci sa zhodujú na tom, že obžalovaný trpí poruchou osobnosti, s ktorou je ale možné pracovať. On však liečbu odmieta. Samuelovi v prípade dokázania zámeru vraždiť hrozí doživotie.
0: Ďakujeme. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku je Juraj Búry. Počet hlásení o nezvestných deťoch na Slovensku rastie. Vyplýva to zo štatistík Linky detskej istoty. Najčastejšie ide o chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov. Polícia upozorňuje na dôležitosť rýchlej reakcie. Čakať 24 hodín na vyhlásenie pátrania je mýtus a nezvestnosť treba nahlásiť okamžite.
4: V Európe ročne evidujú až 250 tisíc prípadov nezvestných detí. Štatistiky Linky detskej istoty ukazujú, že táto téma má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Pokračuje riaditeľka Linky Táňa Ivaniči-Rybanská.
5: Na Linke detskej istoty sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov. Len pre porovnanie v roku 2024 to bolo 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa či zatúlanie.
4: Polícia najčastejšie rieši úteky detí zo zariadení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately alebo azylových zariadení. Stretáva sa však aj s rodičovskými únosmi, keď jeden z rodičov neoprávnene zadržiava dieťa v zahraničí a odmieta ho vrátiť druhému rodičovi. Policajná prezidentka Jana Maškarová pripomína, že nezvestnosť treba ihneď nahlásiť polícii, ktorá to okamžite preveruje. Tohto roku už pátrali po viac ako 100 maloletých.
6: Policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
4: Najčastejšími dôvodmi útekov sú vážne problémy a konflikty v rodine, ale aj pocity nepochopenia či osamelosti. Podľa psychologičky Kataríny Bubákovej úteku dieťaťa často predchádzajú varovné signály.
7: Náhle zmeny správania, nevysvetliteľné zranenia, trvalá ostražitosť, strach z návratu domov alebo z konkrétnej osoby a aj to, že dieťa sa nedokáže otvorene rozprávať o tom, čo sa deje doma. Ak sa objaví viacero takýchto prejavov naraz, treba spozorniť.
4: Rizikovým období je aj čas vysvedčení. Strach z reakcie rodičov na zlé známky dokáže dieťa dohnať k panickému rozhodnutiu domov neprísť. Linka detskej istoty preto rodičom odporúča, aby uisťovali deti, že sa im môžu zdôveriť s čímkoľvek a bez strachu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
9: Vláda schválila harmonogram júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Ministerstvo vnútra peniaze použije na zaplatenie členov a zapisovateľov volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov či ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej

0: renty a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter, po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
1: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
2: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, neviem.
0: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Podľa nich je ale otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata v prieskumnom území Trojarová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Okresný súd v Nitre zastavil reštrukturalizačné konanie spoločnosti Dekodom Topolčany a začal konkurzné konanie na majetok dlžníka. Súd rozhodol o vyhlásení konkurzu v stredu 27. mája. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kellerová.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Vyšetrovanie korupčných káuz týkajúcich sa vládnej socialistickej strany premiéra Pedra Sánchez naberá na obrátkach. Dnes bude pred súdom vypovedať Sánchezov mladší brat David. Za zneužívanie vplyvu, poberanie neoprávnených výhod či spreneveru mu hrozí trojročný trest. Súd podozrieva aj premiérovú manželku a ďalších členov strany.
5: Minulý týždeň španielská špeciálna jednotka urobila prehliadku v sídle expremiéra socialistickej strany Joseho Zapatera a včera už prehľadávala centrálu vládnej strany v Madride. Zapatera súd vyšetruje pre údajné prijatie provízie vo výške takmer 2,5 milióna dolárov výmenou za to, že mal v čase, keď bol vo funkcii, pomôcť presvedčiť vládu, aby krachujúcej leteckej spoločnosti Plus Ultra poskytla pôžičku za viac ako 50 miliónov eur. Regionálny tajomník a hovorca socialistickej strany Carlos Martínez pripomenul prezumpciu neviny expremiéra.
6: Vyšetrovaný človek nie je odsúdený človek. Nechajme justíciu pracovať a nevytvárajme predčasné rozsudky, ako to robí ľudová strana.
5: Generálna tajomníčka jej regionálnej galicískej vetvy Paula Prado vyhlásila, že korupcia sa týka celej súčasnej vlády.
7: V žiadnej krajine Európskej únie ani v žiadnej krajine s normálnymi demokratickými štandardmi by takáto vláda nevydržala. Ak sú teda naše demokratické štandardy na úrovni Venezueli alebo nejakej banánovej republiky, potom sa bude Sánchez držať pri moci ako Maduro alebo ako vodcovia takýchto diktatúr.
5: Pradova chce, aby vláda vyhlásila predčasné voľby. Nalihal na to aj šéf najväčšej opozičnej strany Alberto Núñez Feijóo. Premiér Pedro Sánchez to odmieta s tým, že krajina potrebuje stabilitu. Prisľúbil, že socialistická strana bude spolupracovať s orgánmi, pokiaľ ide o vyšetrovanie bývalej členky strany Leire Diazovej aj exposlanca Santosa Cerdána. Práve v súvislosti s ich prípadom boli prehliadky v kanceláriách v Madride. Líder krajine pravicovej strany Vox Santiago Abascal hovoril o tom, že v krajine vládne mafia, žiada zastaviť ju a zodpovedných postaviť pred súd. Manželka premiéra Sancheza predstúpi pred súd 9. júna a expremiér Zapatero o niečo neskôr. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Spojené štáty podnikli nové útoky na juh Iránu. Iránske revolučné gardy tvrdia, že v reakcii na americký úder blízko strategicky významného letiska v prístavnom meste Bandar Abbas zaútočili na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait.
8: K údajne obrannému úderu, pri ktorých podľa agentúry Reuters americké letectvo zostrelilo 4 iránske drony a zaútočilo na pozemnú riadiacu stanicu v Bandar Abbase, došlo len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump odmietol iránsku správu o dohode o obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv.
9: Ich vedenie je fuč, aj vedenie druhého rangu je preč a my rokujeme s treťoradými predstaviteľmi. Prišli o námorníctvo aj letectvo a v rokovaniach melu z posledného. Uvidíme nevíme, čo sa stane. Možno sa budeme musieť vrátiť a dokončiť to. A možno nie.
8: Útoky pri Bandar Abbase sú druhou americkou útočnou operáciou v regióne za posledné 3 dni. Iránske médiá uvádzajú, že v blízkosti strategického prístavného mesta bolo počuť 3 výbuchy. Tlačová agentúra TASNIM zatiaľ nehlásila žiadne obete, no s odvolaním sa na vojenský zdroj uviedla, že námorníctvo islamských revolučných gárd spustilo paľbu na americký ropný tanker, ktorý sa pokúšal preplávať cez prieliv a prinútilo ho otočiť sa. Iránska štátna televízia citovala zbor islamských revolučných gárd, že reakcia bola vážnym varovaním.
10: Ak sa agresia bude opakovať, reakcia bude rozhodnejšia a zodpovednosť za následky bude niesť agresor.
8: Predseda iránskeho parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Ebrahim Azizi na sociálnej sieti X napísal, že Teherán napriek tlaku Bieleho domu neposunie svoje červené čiary, ktorými sú, citujeme,
11: právo obohacovať urán, držba obohateného uránu, právomoc nad Hormuzským prielivom a zrušenie sankcií.
8: Americký prezident Donald Trump sa podľa Azíziho dostal do patovej situácie, z ktorej hľadá východisko tým, že striedavo vyvoláva hrozby a žiada dohodu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
4: Republikánske primárky v Spojených štátoch vyhral kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa, generálny prokurátor Texasu Ken Paxton. Suverene porazil republikánskeho senátora Johna Cornina. Zastupoval Texas v kongrese viac ako 20 rokov. Podľa analytikov výsledky republikánskych primárok v Texase zvýšili šance demokratov, že v novembrových voľbách ovládnu kongres.
12: Prezident Donald Trump opäť dokázal, že aj napriek nízkym preferenciám kontrolu nad republikánskou stranou nestratil. Stačilo krátke video, v ktorom podporil Kena Paxtona a ten v primárkach jasne zvíťazil. Generálny prokurátor Texasu vo svojej ďakovnej reči zdôraznil. Prezident Trump je lídrom našej strany a jeho podpora je najväčšou silou v politike. Republikánsky senátor John Cornyn zastupuje Texas v senáte od roku 2002. Aj napriek tomu, že minul na kampaň 5-krát viac peňazí ako Paxton, mimochodom so 130 miliónmi dolárov išlo najdrahšie primárky v histórii, prehral o viac ako 25%. Cornyn pred zvolením svojho rivala varoval. Myslím si, že zlyhania Paxtona využijú demokrati a ich kandidát vo všeobecných voľbách. Paxton v minulosti čelil kriminálnej obžalobe z finančného podvodu a texaský kongres ho ústavne obžaloval pre podozrenie z korupcie. Návrh na jeho odvolanie z postu generálneho prokurátora však nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Bielý dom síce Paxtonov úspech oslavuje, ale pre republikánov môže ísť o Pyrrhovo víťazstvo. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Demokrati budú teraz v Texase čeliť republikánskemu kandidátovi, ktorého ťahajú dole mnohé škandály. Preto si myslím, že šance demokratického kandidáta Jamesa Talarika vo voľbách v novembri stúpli. Toto je kreslo, ktoré si musia republikáni za každú cenu udržať, keď chcú mať v Senáte väčšinu. To ich prinúti minúť v Texase veľa peňazí, ktoré by ináč mohli použiť v iných štátoch. Demokratov bude v novembrových voľbách do Senátu zastupovať 37-ročný bývalý učiteľ a presbyteriánsky seminarista James Talarico. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
0: Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Brusel chce, aby bola pomoc únie efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete. Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu takmer 150 dronmi a raketou Kinžal, informoval Kiev. Moskva zase oznámila, že cez noc likvidovala 62 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany, uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Ukrajinský parlament medzi tým jasnou väčšinou hlasov ratifikoval dohodu o únijnej pôžičke 90 miliard eur. Dve tretiny peňazí pôjdu na obranu pred ruskou inváziou. Počet obetí nočného požiaru v internáte dievčenskej školy v Keni stúpol na najmenej 15. Polícia v okolí incidentu stále hľadá ďalšie študentky, píše agentúra Reuters.
3: Stručne z regionov.
13: Vanda Pitnerová, Prievidza. Radnica na základe aktuálneho prieskumu na základných školách plánuje od nového školského roka rozšíriť prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov. Aktuálne varia pre 40 detí s celiakiou, ktoré musia navštevovať jednu školu. Po novom pribudne ďalších 25 strávníkov, ktorým budú špeciálne dietné jedlo voziť do ich školských jedální, vysvetľuje primátorka Katarína Machačková.
14: Sú s tým zvýšené náklady, sme zabezpečili vodiča, ale tento vodič to bude riešiť v rámci pracovného pomeru, ktorý už má na meste.
15: Vlasta Cigánková, Myjavá. Mestu sa podarilo zrekonštruovať časť budovy kultúrneho domu, v ktorej sídli základná umelecká škola s viac ako 400 žiakmi. Prvá etapa prác obnovy sa týkala jej najproblematickejších častí, ako je fasáda, okná a zatekajúca strecha. Pokračuje hovorca Marek Hrin.
16: Mestská samospráva už intenzívne pracuje na druhej etape, ktorá, ak sa podarí, tak by sa mohla začať realizovať v letných mesiacoch tohto roka a bude sa týkať spodných priestorov tých nácvikových sál, pochodznej teras. Cez ňu zateka.
15: Mesto získalo na časť rekonštrukcie budovy ZUŠ viac ako 400 tisíc eur z programu Slovensko.
17: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej ako polovicu peňazí. Fond rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach.
18: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 tisíc, menej ako polovicu. Z tej dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
17: Program dvojdňového festivalu spočíva najmä v scénickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
19: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes po dne voľna na programe štvrťfinálové duely. Po nich spoznáme štvoricu tímov, ktoré cez víkend zabojujú o medaily. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
20: Štvrťfinálový program otvoria dva zápasy o 16:20. Vo Friburgu sa v repríze olympijského finále stretnú Kanada a Spojené štáty americké. V Curychu sa favorizovaní Fíni pokúsia postúpiť cez Česko. Útočník Lukáš Sedlák.
21: Skvelý tím, ako každý rok Finomer, dobře bruslí, sú nepříjemní. Nevynechají jediný souboj, dobře brání, takže na to se připravíme. Uvidíme, co trenéři nám ukážou na videu, na co si dávat pozor. Já věřím, že jsme všichni viděli, kolik úsilí a jaká cesta vede k tomu, aby jsme byli úspěšní, a my to tam musíme dostat celých těch 60 minut.
20: Fíni v skupině prehrali iba raz s domácími Švajčiarmi a ich prednosti si uvedomuje aj David Tomášek.
22: Celkový systém mají nepříjemný, jsou kompaktní. Nebudou tam možná takové individuality, ale samozřejmě první Lena Barkov, jo, neuvěřitelní hráči a dobře do defenzivy, takže bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože v tu defenzivu tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět.
20: Posledný zápas vo Friburgu odohrajú o 20:20 Nóri, ktorí nikdy neboli v semifinále proti Lotyšom. V Curychu v rovnakom čase vyzve domáce Švajčiarsko nášho premožiteľa zo Švédska.
19: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov o Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali aj druhé domáce stretnutie finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelili ani gól a po výsledku 0-4 prehrávajú v sérii už 1-3. Hokejistov Popradu povedie od budúcej sezóny 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Slovenské futbalové Ačko sa včera stretlo v Senci pred budúcotýždňovými prípravnými zápasmi s Maltou a Čiernou horou. Staronovému trénerovi reprezentácie Vladimírovi Vajsovi pribúdajú ospravedlnenky.
23: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, verím, že sa to trieslo, nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením, nikto ho tu nebude siliť. Posledný problém je Bobček, má trošku poškodený meniskus.
19: Naši reprezentanti v malom futbale uspeli v úvodnom vystúpení domáceho európskeho šampionátu v Bratislave. Nad Gréckom vyhrali 3-1, keď si pomohli rýchlym gólom už v 4. minúte. Úspešný debut v národnom drese zažil Juraj Kucka.
24: Samozrejme, vždy je lepšie dať prvý gól a potom to udržávať. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli viac zadu, zavretní, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší, a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali.
19: Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcovi titulu Tatranu Prešov pripravili prvú ligovú prehru v sezóne. Po rozstrele uspeli 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 33-33. Tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
1: Na opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a nás všetky okolo tých Hádzan, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná hra v útoku.
19: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Hlas SD podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Vyhlásil to predseda strany Matúš Utaj Eštok. Odvolal sa pritom na programové vyhlásenie vlády. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat a podozrivá je aj premiérova manželka. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na Cypre hovoriť o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz, cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Ten poludňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Ešte malé avízo k relácii z prvej ruky. Do parlamentu sa ešte vrátime. Témou diskusie bude aktuálna schôdza Národnej rady.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Senici a kolóna pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na ceste 500 pred Čaštínom strážami smerom zo Senice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 65 medzi Košťanmi a Turčianskými Teplicami pri obci Daňová. Nezdržíte sa. V Kapušanoch na Hlavnej pri predajni Milk Agro sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Martina do Košťa nad Turcom a v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. A 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás namerajú na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom, v Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na viazde do Rozhanoviec Vajkoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

čaká. Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej ihneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudnú stovky úväzkov. Katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici dokončili generálnu opravu orgánu. Zajtra bude jasno až polooblačno, teploty do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
2: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl, dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy SNP Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
3: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia, majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania, máme tam deti s poruchou autistického spektra, takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí komplexne riešiť Európska únia. Pre TASR to povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Sucho podľa neho nie je problém iba Slovenska, ale celej Európy a zároveň je to problém dlhodobý. Nedávne zrážky síce problém zmiernili, celkovo však dlhotrvajúce sucho vyriešiť nedokázali a poľnohospodári so stratami musia počítať.
4: Teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku. A to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne. Takže treba to naozaj vnímať v tom globálnom kontexte.
1: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote sa zapojila do medzinárodného slovensko-švajčiarskeho projektu, ktorý podporuje vzdelávanie žiakov vo vyhľadávaných profesiách. Viac informácií má jej riaditeľ Marian Hrinko.
5: Na základe toho sa už začínajú hlásiť žiaci viac aj na ostatné odbory, čo som mile rád. Najlukratívnejší odbor, ktorý je agromechatronik na našej škole. Sme jedna zo štyroch škôl, ktorá to vyučuje na Slovensku, takže som veľmi rád, že sa tam prihlásilo tiež nadpočetné množstvo žiakov. To znamená, že tam budeme do budúcna žiadať o navýšenie plánu výkonov.
1: V katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici dokončili generálnu opravu orgánu, postaveného v roku 2003. Sanáciu mali na starosti pracovníci organárskej dielne z Krnova, pričom na obnovu prispeli aj veriaci prostredníctvom finančnej zbierky. O základnej renovácii hovorí

0: Nové vyučovanie aj tvorivé dielne. Program priblíži život detí v minulosti prostredníctvom hier, tanca a tradícií. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne, severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri obci Ďanová. Policajný radar je v Trstenej, v časti prístav obojsmerne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Pekné popoludnie z Reginy Stred prajeme. V tejto hodinke sa pozrieme na to, ako to vyzerá s otvorením letnej sezóny na Banskobystrickom plážovom kúpalisku a v zdravotníckej rubrike upozorníme na dôležitosť preočkovania proti čiernemu kašľu v dospelosti.
3: Je známe, že u tohto ochorenia v dospelosti klesá hladina protilátok a vlastne my sa snažíme, aby sme presvedčili aj dospelú populáciu, aby sa dala preočkovávať aspoň dvakrát za život ešte aj v dospelosti proti čiernemu kašľu.
2: Zahráme si príjemnú hudbu,

naživo vám sprostredkujeme aj atmosféru s pretekou historických vozidiel. Nenechajte si to uísť. Príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli si už budeme hrať kapelu Modus.

0: Mesto Čadca čakajú zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Radnica získala viac ako 3 milióny eur z eurofondov na projekt moderného množstvového zberu komunálneho odpadu. Sľubuje si tak koniec nelegálneho vyhadzovania odpadu, ale aj tzv. Odpadovej turistiky. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Čadca má už dlhšie zavedený čipový systém v rodinných domoch. Mesto teraz pripravuje ďalšie zásadné zmeny odpadového hospodárstva, ktoré sa už dotknú aj bytových domov na sídliskách. Získalo viac ako 3 milióny eur z eurofondov na projekt moderného množstvového zberu komunálneho odpadu. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Tarabá.
2: Do tohto mesta poputuje subvencia, ktorá pomôže absolútne zmodernizovať odpadové hospodárstvo. Vznikne tu viac ako 120 stoísk takých polopodzemných pre odpad.
1: Primátor Čadce Matej Šimášek hovorí, že nový systém má fungovať podobne ako inteligentné parkovanie či moderné smart služby. Obyvateľ príde k stoisku, otvorí ho čipom alebo cez aplikáciu, odpad sa zváži a systém vyhodnotí mieru separovania.
3: Tie stoiska idú primárne o to, že sa tam bude separovať, vážiť odpad, ktorý v podstate bude kamerovaný. Sú tam ináč veľmi zložité prepojenia na legislatívu, aj našu lokálnu, aj na tú národnú.
1: Mesto si od tohto sľubuje koniec nelegálneho vyhadzovania odpadu, ale aj tzv. Odpadovej turistiky, keď do kontajnerov v Čadci vozili odpad ľudia z okolitých obcí alebo firmy. Samospráva tvrdí, že nový systém môže výrazne motivovať obyvateľov aj k lepšiemu triedeniu odpadu. Čím menej zmesového odpadu domácnosť vyprodukuje, tým menej zaplatí. Aktuálne je navrhnutých viac ako 100 nových stoísk a ďalších približne 50 existujúcich chce mesto prekryť alebo modernizovať. Matej Šimášek hovorí, že samospráva zároveň rieši aj vzhľad stoísk.
3: My sa hráme s tým, ako urobiť podobne ako v Bratislave architektonickú súťaž, aby naozaj tie stoiska, ktoré robia pre niektorých možno takú nepopulárnu službu, vlastne ten odpad, sú tam také rôzne kolo toho problémy, tak snažíme sa ich aj esteticky vsadiť do toho prostredia, snažíme sa ich aj tak nastaviť, aby neovplyvňovali tú kvalitu života obyvateľov.
1: Podobný systém už roky funguje v Krásne nad Kysucou. Primátor Jozef Grapa.
4: Tie stoiska architektonicky si každý sám rieši, ale už sme v takom stave, že u nás sme vymysleli s viacerými firmami a na Slovensku to málo kto robí, vyzvali sme asi 20 firiem, že už máme prototypy urobené na to, aby sa vážilo na každý byt. Každý si otvorí čipom, jednak to má tú výhodu, že bude turistika, sa sťažovali jednotlivé bytovky, že im háču tam z druhej bytovky ďalší, to bude uzavretý na čip a bude to vážiť na deka na každý byt. Tým pádom môžeme urobiť na každý byt, tak ako na rodinný dom, budeme môcť vrátiť.
1: Čadca chce projekt pripraviť netradične. Skôr než sa začne výstavba, mesto ešte plánuje mapovať sídliska a diskutovať s obyvateľmi.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Čadca 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: O 13. hodine a 20. minúte doznela v éteri Rádia Regina Stret speváčka Janajs. Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici by mohlo privítať prvých návštevníkov už túto sobotu 30. mája. Nájomca tvrdí, že v areáli finišujú posledné úpravy a kontroly. Mesto však po kontrolnom dni v polovici mája hodnotilo otvorenie kúpaliska pesimistickejšie. Upozorňovalo na viaceré nedostatky. Viac povie Vladimíra Legiňová.
1: Mesto Banská Bystrica malo po kontrolnej obhliadke plážového kúpaliska viaceré výhrady. Niektoré časti areálu neboli podľa radnice dokončené či bezpečné, hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
2: Napriek tým deklarovaným zámerom nájomcu, o ktorých vlastne informoval vedenie mesta na spoločnom stretnutí, priniesla prvá tohtoročná obhliadka plážového kúpaliska sklamanie. Celkovo ide o komplexný pohľad vlastne na areál toho plážového kúpaliska, či už je to čistota areálu, čistota bazénov, boli tam zaznamenané rôzne technické nedostatky z bezpečnostného hľadiska. Pred otvorením letnej sezóny preveria stav plážového kúpaliska aj štátne orgány, či už regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo inšpektorát práce.
1: Nájomca Juraj Snízky tvrdí, že nedostatky odstránili, aktuálne dokončujú posledné úpravy a v utorok očakával hygienikov.
3: My sme odstraňovali tie veci, o ktorých sme ešte vedeli spolu s spoločnosťou Zarez, ktoré vyplývali aj z tej zimnej sezóny, kedy sa tu bežkovalo, a všetko je odstranené. Takže my sme pripravení na otvorenie letnej sezóny. Ak bude pekné počasie, chceli by sme otvoriť ešte v predstihu, a to v sobotu 30. mája. Najväčšie pripomienky boli na ičkový bazén, plavecký bazén, ktorý ešte není pripravený na sezónu, pretože ten otvárame vždycky až koncom júna.
1: Kontrolný deň v polovici mája absolvovali aj zástupcovia petičného výboru Zachraňme plážové kúpalisko, ktorí chcú, aby sa dostalo späť pod správu mesta. Podľa ich predsedníčky Magdalény Kováč-Mergovej areál stále nespĺňa ich očakávania.
4: Minulý rok nastalo zlepšenie a očakávali sme, že aj tento rok znova nastane nejaké zlepšenie. Areál vyzerá ako retro návrat do 90. rokov. Areál jednoznačne nedostáva svojmu potenciálu. Je to zanedbané, latajú sa nedostatky, je približne v takom stave ako minulý rok.
1: Marketingová manažérka Eva Debnárová uviedla, že v lani kúpalisko riešilo 14 podnetov.
5: Komunikujeme priamo s mestom, ktoré mi vlastne ten podnet prepošle, ako náhle ho obdržím. Riešim ho s prevádzkovateľom kúpaliska, skontrolujeme to, overíme, opravíme, ak niečo treba, a hneď človek, ktorý podnet podal, dostane vyjadrenie. Čiže na ten podnet vlastne do jedného, dvoch dní na neskôr odpovedáme. Sťažovali sa napríklad, že je nedostatočná čistota okolo bazénov, alebo že plavčíci sú na mobilných telefónoch. Čiže to bolo opatrenie také personálne, ktoré sme samozrejme hneď riešili.
1: Petičný výbor zároveň kritizuje aj nájomnú zmluvu z roku 2007, na základe ktorej má súkromný nájomca kúpalisko prenajaté na 30 rokov. Mesto ju síce považuje za nevýhodnú, no podľa právnych analýz ju možno ukončiť len dohodou oboch strán, čo by si vyžiadalo kompenzáciu časti investovaných nákladov.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ, všetky relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
4: Plná poľná.
3: Od pôsobenia slovenských ženistov na Balkáne už uplynuli desiatky rokov. Najskôr to bola misia OSN UNPROFOR, na ktorú nadviazala aj ďalšia vo východnom Slavonsku UNTAES. Po 30 rokoch sa tam vrátili aj priami účastníci misie pod vedením bývalého veliteľa slovenskej jednotky plukovníka vo výslužbe Štefana Jangla. Ich spomienky aj poďakovanie miestnych obyvateľov nám prinesie Miroslav Minár v piatok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Minútku pred pol druhou pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Stredoslovenské cesty sú bez nehôd a radarov, ale v kolóne si počkajte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

pri mne. Ty si môj deň. Ty si pri mne.

0: Sme radi, že aj o 13. hodine 36. minúte počúvate Reginu Stret. Mnohí možno už odpočítavate aj posledné hodinky v práci, zvlášť asi v týchto slnečných, teplých mesiacoch to tak človeka láka na čo najskorší odchod od pracovných povinností. Prezrate nám, čo zvyknete po práci robievať, aby ste si dobili baterky. Je to bicykel, práca v záhradke alebo ešte čosi iné? Dajte nám vedieť svoje malé radosti, ktoré vám po pracovnom dni pomôžu tak trošku vypnúť. Očakávame vaše správy a hlasovky.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: spolu 109 historických automobilov a asi 250 účastníkov nielen zo Slovenska a z Európy, ale aj z Číny či USA. Tak to je 5. ročník pretekov historických vozidiel 500 kilometrov slovenských FIVA Rally 2026. Podujatie odštartovali v útorok na Zemplínskej Šírave, odkiaľ sa kolóna presunula do Vysokých Tatier a odtiaľ smeruje do ďalšieho etapového mesta, do Turčianskych Teplíc. Podľa itinerára majú teraz veteránisti obedovú prestávku na Orave v Trstenej, odkiaľ sa v týchto chvíľach naživo hlási Ľuboš Kasala. Pozdravujeme na Oravu.
1: Príjemné slnečné popoludnie želám z Brezovice pri Trstenej. Áno, áno, je to tak, veteránisti, už sa vlastne skončila obedová prestávka, ale predsa len ja som tu dvoch vzácnych veteránistov zdržal práve pre rozhovor pre rádio Regina Stred, aby nám oni povedali, čo oni a veteráni, pretože naozaj veteráni sú spojené s celou ich rodinou, pán Karol Pavlu a dcéra Darina Pavlu. Pán Pavlu, bez vás by samozrejme na 500 kilometrov slovenských ani nebolo. Každý rok samozrejme na nejakom inom aute. Dnes to teda je spolu s dcérou Darinou BMWčko 2000S z roku 1967, ale ako navigátor.
2: No áno, teraz sme si vymenili úlohy, pretože dcéra je vodič a ja som jej navigátor. Dokonca tá zmena nastala aj vo firme, takže v podstate ja už sa stávam preberá aj tie pracovné a aj tie pracovné povinnosti.
1: Pre dceru Darinu Pavlu samozrejme nie je volant nič neznáme, pretože vy ste, pani Darina, sedeli za volantom podľa toho, čo prezradil váš otec v 4 rokoch, je to tak?
3: No ja si to nepamätám, ale keď to hovorí tatino, tak asi to tak bude, ale pamätám si, ako som mu sedela na kolenách, keď som bola malá a iba som krútila volantom, lebo som bola taká malá, že som samozrejme nedosiahla na pedále a hovoril mi, že išlo to celkom fajn.
1: Moderné auta samozrejme využívate pri svojich pracovných povinnostiach alebo teda aj v osobnom živote, ale čo veteráni z tej flotily, z vašej garáže, ktoré sú tie vášmu srdcu najbližšie možno, pán Karol?
2: To je ťažká otázka, to je ako keď sa spýtate otca 7-člennej rodiny, že koho má najradšej. A on vám povie, že všetkých, a raz sme bližšie k tomu a raz k tomu, ale hlavne sa teší, že to je pekná rodina. A to platí aj pre veterány.
1: Pani Darina?
3: Ja musím povedať, že ja si možno viacej inklinujem k tým povojnovým autám, k takým tým mladším, ale samozrejme, že mám tým klasikom, ale samozrejme, že mám obľúbené aj niektoré tie predvojnové autá, ale skôr by som povedal, že to budú také športovejšie autá, závodné modely a takýto typ tých veteránov, ktoré máme.
1: Po celý čas našej celej trasy 500 kilometrov slovenských lemujú cesty v mestečkách aj v dedinách záujemcovia, obdivovatelia, ale to je vlastne dobré, že sa takýmto spôsobom udržiava aj to kultúrne, kultúrno-technické dedičstvo. Však.
2: No je to dobré, podľa mňa je úžasné, že si konečne aj celá verejnosť uvedomila, že do kultúrneho bohatstva patria aj technické pamiatky. To je súčasťou národného bohatstva. A veteráni si sú obdivodní v tom, že oni to všetko, čo udržujú, vlastne suplujú úlohu štátu. Viete, on si nikto ten veterán do hrobu nezostane, ale pokiaľ je to zapísané v zbierkach a je to obrovská pomoc dneska. Takže v rámci tých občianskych združení sme my samonosní, samostatní a plníme významnú celospoločenskú úlohu. Ale myslím si, že to verejnosť začína hodne oceňovať.
1: A to nie len veteránisti muži, ale veteránistky ženy. Však.
3: Áno, áno, samozrejme. Je to dôležitá úloha, ktorú tu naplníme, takže áno. A je, myslím si, že je tých žien, začína ich pribúdať, mám taký pocit.
1: Pani Darina Pavlu a pán Karol Pavlu, už vás pustím, už môžete nasadnúť a odísť. A ja ešte pre poslucháčov Rádia Regina Stred dodám, že najbližšie môžete veterány z 500 kilometrov slovenských vidieť od 15. hodiny v Šatok Belany, pretože tam bude výstava vozidiel. Potom v Turčianskej Šťavničke po 16. hodine bude prejazdová kontrola. A o 17.30 by sme mali doraziť do Turčianskych Teplíc, kde budú veteráni v centre mesta až do zajtra. Ďalšieho popoludnia, takže tešíme sa na všetkých.
0: Ďakujeme za všetky informácie, aj za pozvanie. To bolo Ľuboš Kasala, ktorý sa prihlásil s pretekou historických vozidiel 500 kilometrov slovenských.
4: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Viete, kedy ste boli naposledy očkovaní proti čiernemu kašľu? Aj v prípade, že ste ho už prekonali, nezabúdajte, že imunita nie je celoživotná. Viac povie Katarína Košíková.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Čierny kašeľ môže trvať týždne až mesiace. Je nebezpečný najmä pre dojčatá, no ohrozuje aj dospelých. Imunita po očkovaní aj prekonaní nie je doživotná. Zdroje uvádzajú 7 až 15 rokov. Zvyčajne však býva opätovná nákaza miernejšia. Vzhľadom na stúpajúci výskyt čierneho kašľa upozorňujú odborníci na potrebu opätovného preočkovania dospelých, hovorí epidemiologička Mária Audičová z Banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3: Posledné 3 roky zaznamenávame veľmi zvýšený výskyt čierneho kašľa. Napríklad za minulý rok sme zaznamenali viac ako 5000 prípadov ochorení. Dominujú ľudia, ktorí ochorejú a neboli očkovaní. To je taká tá najzraniteľnejšia časť populácie. Ale samozrejme je známe, že u tohto ochorenia v dospelosti klesá hladina protilátok a vlastne my sa snažíme, aby sme presvedčili aj dospelú populáciu, aby sa dala preočkovávať aspoň dvakrát za život ešte aj v dospelosti proti čiernemu kašľu.
2: Pre deti je očkovanie povinné v rámci tzv. Hexavakcíny. Základný cyklus sa podáva v dojčenskom veku, preočkovanie nasleduje v 6. a 13. roku života.
3: Keď deti dostanú poslednú dávku proti čiernemu kašľu, potom už dospelí nie sú preočkovávaní, ale celá odborná skupina ľudí sa veľmi usiluje o to, aby očkovanie proti čiernemu kašľu bolo pre určité skupiny obyvateľstva dostupné. To sa snažíme najmä preto, že keď sú dospelí ľudia okolo maličkých detí, ktoré sú ešte neočkované pre vek, tak keď sa majú do rodiny narodiť prírastky, tak ich treba takto chrániť tým, aby staré mami, krsné mami a všetci dookola boli očkovaní.
2: Na preočkovanie dospelých sa najčastejšie aplikuje kombinovaná vakcína proti čiernemu kašľu, tetanu a záškrtu. Odporúča sa zvlášť budúcim rodičom a tehotným ženám.
3: Je to neživá inaktivovaná vakcína, čiže je tolerovaná. V treťom trimestri tehotenstva sa odporúča tehotným, a aby teda takto chránili svoje novonarodené dieťa a mali zvýšenú hladinu protilátok proti čiernemu kašľu.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10 11 Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárňach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k vile Sandy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Rezort spravodlivosti sa bude zaoberať právami párov rovnakého pohlavia. Budovu bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach kompletne zrekonštruujú. Zajtra bude jasno až polooblačno, teploty do 27 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Ján Richter. Po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
6: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
7: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, ja neviem.
5: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Tvrdí však, že iná otázka je, či sa to má nazývať manželstvom. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltís.
8: Možnosť výsluchu cez telemost alebo cez videokonferenčné zariadenie je možnosť, ktorá je prípustná trestným poriadkom. Súd túto možnosť, ktorú mu zákon dáva, využil a teda vykonal výsluch. Takýmto spôsobom títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamaguria, Kežmarok a okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
5: Predseda Senátu ozrejmilo, že o obsahu výpovedí svedkov nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať. Médiá tak môžu prinášať informácie výlučne o tom, čo sa na hlavnom pojednávaní deje. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
9: Klient nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe pána prokurátora.
5: Spis pripojený k obžalobe pozostáva z 10 zväzkov s rozsahom viac ako 3800 strán a početných vecných dôkazov. Obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní. Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach prejde komplexnou rekonštrukciou. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú i zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Na investíciu vo výške takmer 1,6 milióna eur získal Žilinský samosprávny kraj financie z fondov Európskej únie. Primátor mesta Igor Hus.
10: Myslím si, že Turčianske Teplice ako kultúrne, historické, ale aj turistické centrum si zaslúžia modernejšiu polikliniku. Viac menej tie Turčianske Teplice menia postupne svoj ráz, obnovujú sa a tá zdravotná starostlivosť k tomu jednoducho patrí. Verím, že sa to podarí proste dokončiť, urobiť a pokiaľ mesto bude môcť byť súčinné, teda podávame takisto pomocnú ruku v rámci svojich možností.
5: Spoločnosť, ktorá práce realizuje, ich má dokončiť do 2 rokov. Vykonávať ich bude za plnej prevádzky. V obci Brehy v okrese Žarnovica by malo v najbližšom období pribudnúť nové detské ihrisko. Vyrásť má pri futbalovom, multifunkčnom a workoutovom ihrisku. Samospráva na jeho vybudovanie získala z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 45 000 eur.

0: rúchačkami, ale skôr také pohybové.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Aj po 14. vás pozdravujeme z Reginy Stred. Ak sa chystáte do dôchodku, zbystrite pozornosť. V ekonomickej rubrike bude totiž reč o vašom rodinnom rozpočte v tomto období.
4: Odporúčam ľuďom, ktorí sú v takom seniornom veku a blížia sa teda k tvojmu odchodu na dôchodok, aby si už rok po roka pred tým odchodom do dôchodku intenzívne sledovali výdaje, aké majú mesačné. Snažili sa prispôsobiť možno tomu novému stavu príjmovému, lebo u väčšine prípadov na Slovensku ľuďom ten príjem poklesne.
3: No a dali sme pre vás dokopy aj niekoľko kultúrnych tipov, tak veríme, že vás zaujmú. Predstavíme vám ich po pol tretej. Pohodové počúvanie želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. V tejto chvíli už začne hrať Pavol Habera a jeho Správni chlapi.

0: Chystáte sa do dôchodku? Porozprávame sa o rodinnom rozpočte budúceho dôchodcu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: S odchodom do dôchodku náš príjem klesne zhruba na polovicu, ak sa samozrejme nerozhodneme privyrobiť si. Pozornosť pri príprave na dôchodok si vyžaduje aj náš rodinný rozpočet. Odborník na financie Martin Lipták.
3: Sú rôzne prístupy k tomu. Ja odporúčam ľuďom, ktorí sú v takom seniornom veku a blíže sa teda k tomu dôchodkovému, teda odchodu na dôchodok, aby si už rok, pol roka pred tým odchodom do dôchodku intenzívne sledovali výdaje, aké majú mesačné. Snažili sa prispôsobiť možno tomu novému stavu príjmovému, lebo v väčšine prípadov na Slovensku ľuďom ten príjem klesne plus minus o 30-40%, aby to pre nich nebol nejaký veľký šok, alebo na dôchodku už nebudú mať možno veľa možností pri vyrobiť si. Možno v tých prvých rokoch ešte áno, ale čím človek bude seniornejší, tak bude to možno aj zdravotne komplikovanejšie a nebude sa to dať ten príjem si doplňať na taký, aký boli zvyknutí, takže treba mať pod kontrolou náklady, určite sa nezadlžovať pred dôchodkom alebo dôchodkovom veku, lebo môže to spôsobiť rôzne problémy a možno aj stratu bývania a tak podobne.
4: Národná banka Slovenska dávnejšie dala také stanovisko, že seniori, hoci im to na papieri nevychádza, že napokon to vždy nejako zvládnu. Čo myslíte, že prečo je to tak?
3: Samozrejme, musia sa prispôsobiť tomu, čo majú v peňaženke a veľakrát možno siahajú po alternatívach, napríklad v liekoch, nie originálov, ale generikách. Kupujú možno lacnejšie potraviny alebo menšie objemy potravín. Možno niektorí aj vynechávajú nejakú možnosť stravu dňa, aby im to nejako vyšlo, alebo tie dôchodkové príjmy u veľa ľudí sú relatívne nízke. Takže prispôsobujú sa, ako sa dá a vyhľadávajú možnosti, spôsoby také, aby na konci mesiaca neboli v nejakej strate, ale aby to nejako zvládli.
2: Nezabudnite na včasné vybavovanie dôchodku. S časovou rezervou pol roka až roka treba komunikovať so sociálnou poisťovňou, rovnako so správcovskou spoločnosťou, ktorá má na starosti váš druhý pilier. Pred odchodom na dôchodok si doplňte finančnú rezervu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: Každý deň mnohí z nás riešia rozličné povinnosti, stres, termíny a nekonečné vybavovačky. Ale potom príde ten moment, keď padla a je po práci. Vydýchneme si. No a nás v Regine Stret v predposledný pracovný deň tohto týždňa popoludní zaujíma, čím si spríjemňujete tento popracovný čas. Na čo sa možno tešíte celý deň v práci? Napísala nám napríklad pani Zuzana z Dolného Kubína. Ja po celom dni v práci najviac vypnem hlavu pri hrabaní sa v hline v mojej okrasnej záhradke. A keď vyjde čas, otvorím si na terase knihu a čítam si na čerstvom vzduchu. Tak úplne som si to predstavila a teda to musí byť príjemný relax. Ďakujeme za vašu správu. No a píšte, hlasovkujte aj vy ďalší, sme zvedaví.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Cestovala po svete, aby domov do Brhloviec priniesla vzácne odrody ruží a založila ružovú záhradu. Pestovateľka Adriana Mrvová poradí, ako ruže pestovať a povie aj o ich liečivých účinkoch.
2: Skutočne nám otvára srdce a potom tie liečivé účinky.
1: O sile prírody budeme hovoriť aj s bylinkárkou Lenkou Hencelovou z Prosieka a vyberieme sa aj zo šútovského sedla do Bojníc a povieme si, ako sa máme správať tam, kde je doma niekto iný. Zaujímavé témy vám ponúkne Janka Grajciarová v sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Pohotovosť.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol tretej sme tu s dopravnými informáciami. V kolónach si počkáte asi 30 minút na trase zo Žiliny do Čadce a na vjezde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Radosť počúvať. Srdce nám búcha.
1: Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.
0: Radosť počúvať.

0: Tipy na voľný čas.
1: Považská galéria v umení v Žiline otvára dnes o 17. autorskú výstavu umelkyne Márie Čorejovej s názvom Skreslené predstavy. Výstava reflektuje súčasnú postfaktickú realitu, v ktorej sa stabilita významov, istôt a spoločenských predstav stáva čoraz krehkejšou. Vernisáž sa koná dnes o 17. V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa dnes koná MIM show. Toto vystúpenie je premiérou a dernierou zároveň. Improvizujú sa vyžrebované divácke témy. Ide o neopakovateľný viac ako hodinový zážitok, ktorý nemá na divadelných doskách obdobu aj vďaka jedinečnému výstupu pod názvom Navigátor. Ovládanie mýma divákom hovoreným slovom. Začína sa o 18. Orchester Zlaté husle, kmeňová kapela umeleckého súboru Lúčnica sa po niekoľkých úspešných zahraničných turné opäť vracia na Slovensko aj so samostatným projektom, ktorý má názov Zo Slovenska do Európy. Zlaté husle v tomto projekte pripravili akúsi prehliadku alebo doslova hudobné cestovanie po Slovensku a iných krajinách Európy. Dramaturgia koncertu je veľmi pestrá, súčasťou nej sú fujarové, cymbalové, husľové a spevácke solové party. No a dnes sa predstavia v aule Slovenska zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici o 19. Divadelné predstavenie plné hitov Karola Duchoňa s názvom Na srdci mi hraj sa uskutoční dnes o 18. v Dome kultúry v Námestove.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Regina Stret, šťava života.
1: Kam a za čím smerujete? Kam a za čím? Tak to je aj názov koncertného turné známeho slovenského speváka Pavla Hamela, ktorého krátko pred jedným z aktuálnych koncertov priamo v zákulisí oslovil Marcel Páleš, aby sa Pavla Hamela opýtal aj na jeho inšpirácie v tvorbe.
2: Ono, jediný môj tvorčí taký, alebo čo ma tak inšpiruje, je vlastne iba text, alebo báseň dokonca, áno, lebo ja nerobím len tak hudbu, ale vždycky až na hotovú báseň a vtedy tým pádom ja môžem naplniť to, čo sa mne ako interpretovi najviac pozdáva, že môžem mať vypovedať nejakú hodnotu v tej piesni a takže takýto, samozrejme niektorí takí, ktorí možno nič nedokázali až tak veľa, takže sa rozplývajú o tým, že jak spomínajú na detstvo a neviem na čo a neviem. Ja to beriem tak profesionálnejšie, no.
3: Týmto podcastom Šťava života sa snažím o Slovenskom rozhlase skôr prísť na to, že prečo je človek taký, aký je. Kto všetko mal vplyv na to, aby ste sa vystali takým Pavlom Hamelom, akým ste. Dobre ste počiarkli, že ste boli od začiatku dobrí ako kapela. A tu ďalšia otázka, ktorú sa často pýtam práve hosti. Tá pícha, či občas s vami nezamávala, či už toho nebolo veľa, keď je bolo veľa koncertov, veľa slávy.
2: Jo, tak to už vôbec nie. Hľadáme nejakú šťavu života. No tak áno, samozrejme, že sme popri skúškach a vystúpeniach aj popíjali, čiže teraz to znovu dehonestujem asi, čo? To sa vám nehodí veľmi do tohto.
3: Práve že raz v tom 76., ak sa nemýlim, tak vám možno toto zachránilo život.
2: Určite, no ale tak nebol to inšpiračný zdroj, no ale to k tomu tak patrilo, k tomu životu, dajme tomu. Ale napriek tomu vždy som bol pri zemi a vždy som napríklad, krásny príklad môže byť to, že som vyštudoval aj vysokú školu, právnickú fakultu Univerzity Komenského. Čiže ja som nikdy neprepadol tomu, že teraz ma pustili v rádiu a teraz sa idem zblázniť, alebo som mal titulku v časopise Populár a teraz čo? Nie? Tak čiže ja som vedel aj doteraz, viem, akú mám nejakú, dajme tomu, hodnotu, či už v úvodzovkách alebo bez úvodzoviek. Takže nikdy som nemal také, no ja teraz budem hviezda na. A najmä v tom období to nikdy nemohol predpokladať, že či vôbec toho niečo bude, lebo hovorím o normalizácii až koniec 60. a začiatok 70. rokov, že či to vôbec bude fungovať, nie? Málo kto tak vedel odolať rôznym nátlakom a vplyvom a ale zase to len potvrdzuje to, že asi sme boli dobrí, no tak lebo hovorí sa o normalizácii, ale vtedy si myslím, že začiatkom 70. rokov vzniklo to najlepšie, ako Dežo Ursini, Marian Varga, Collegium Musicum, Prúdy zostali. Čiže tá síla toho umenia to prerazila akékoľvek nejaké neprajnosti alebo niečo. Čiže tá istota a viera v to, že čo viem dokázať, tak je silnejšia ako čokoľvek iné.
1: Viac o hudobnej, ale aj výtvarnej tvorbe, začiatkoch aj vzoroch, pýchaj vďačnosti, porozpráva Pavol Hamel v novej časti podcastu Šťava života. Hľadajte ju čoskoro na podcastových platformách alebo na našom webe.
0: Regina Stret, Šťava života.

0: ešte. Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V minulom týždni prešlo kontrolou 173 agentúr dočasného zamestnávania. Pád 4-metrovej hojdačky v obci Lom nad Rimavicou polícia stále vyšetruje. Zajtra bude jasno až polooblačno, teploty do 27 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Minulý týždeň bola opäť celoplošná akcia proti nelegálnej práci, zameraná najmä na agentúry dočasného zamestnávania. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: V rámci týchto kontrol sa skontrolovalo 173 agentúr dočasného zamestnávania. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
1: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku, pokračuje policajná prezidentka Jana Maškarová.
3: Na úseku pobytu cudzincov bolo zistených 22 priestupkov. Významným zistením bolo identifikovanie 6 podozrení z nelegálnej práce. Išlo o prípady podozrenia z nelegálneho zamestnávania občanov Slovenskej republiky, Gruzínska, Uzbekistanu, ako aj podozrenia z vykonávania inej činnosti, než akú bol cudzincom udelený pobyt na území Slovenskej republiky.
1: Minister avizoval, že podobné akcie budú pokračovať a zamerať sa chcú aj na systémové zmeny. Polícia naďalej vyšetruje pád 4-metrovej hojdačky v obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno, ku ktorému došlo začiatkom mája. Pri udalosti sa zranili 3 osoby. V prípade zatiaľ nebolo vznesené obvinenie. Polícia v prípade ešte začiatkom mája začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. V obci Polichno pri Lučenci otvorili 11. konferenciu policajných historikov. Okrem Slovenska pricestovali aj zástupcovia Maďarska, Českej republiky a Slovinska. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
4: Máme 14 lektorov, ktorí prednášajú témy jednotlivé. Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike. Týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť a tým sa riadíme. V Intravilani obce sa taktiež nachádza kaplnka svätého Michala. To je patrona policajtov, ktorú postavil Klub policajnej histórie a ku ktorej sa často ľudia chodia tak možno očistiť psychicky.
1: Letnú turistickú sezónu dnes otvorili na Liptove zástupcovia oblastnej organizácie Región Liptov a jej členovia. Športový reprezentant olympionik Jakub Šiarnik a liptovský bača Jozef Slušňák symbolicky posypali názov Región Liptov pravým liptovským jedlom, čerstvo vyrobenou brinzou. Liptov patrí vďaka svojej rozmanitosti dlhodobo k najnavštevovanejším regiónom na Slovensku. Letná sezóna je rovnako silná ako zimná, pokračuje Katarína Šarafínová z OOCR Región Liptov.
5: Tá letná sezóna je prirodzene najmä o vode. Máme Liptovskú maru, máme viaceré vodné parky, máme divokú vodu, ale ľudia prichádzajú aj na hory, kde sa môžu príjemne schladiť. Záujem je aj o turistiku. Máme 850 km cykloturistických trás, takže aj pre cyklistov možnosti, jaskyne, tých možností je v regióne naozaj neurekom.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde z Lokce smerom na Vasiľov a kolóna je na trase zo Žiliny do Čace, na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti aj vo štvrtok po 15. Ak si nevie...

0: s rádiom Regina Stred.
1: And you can dance for inspiration.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes máme opäť príjemný slnečný deň. Aké teploty v týchto chvíľach panujú naprieč stredným Slovenskom, už povie meteorologička Jana Potanková z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Ako je to s teplotami aktuálne?
2: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku slnečné popoludnie, zväčšina prevláda jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota je v rozmedzi od 14 či 15 stupňov na Orave až do 24 či 25 stupňov väčšinou na juhu Banskobystrického kraja, ale môžeme si to rozmeniť aj na drobné. Momentálne máme v Prievidzi 22 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 19, v Žiline 20, v Čadci 19 stupňov, v Oravskom Vesovom 15, v Liesku 16, Liptovský Mikuláš má aktuálne 19 stupňov, v Poprade je 17, na Štrbskom Plese 13, v Telgarte 15,5 stupňa, Brezno má 20 stupňov, rovnako aj v Banskej Bystrici na Sliači 21, v Žiari nad Hronom 23 stupňov, Banská Štiavnica má v týchto chvíľach 19, v Dudinciach 24 stupňov, Bzovík má aktuálne 22,5, v Borkovciach pri Lučenci 24,5, v Rimavskej Sobote 24, v Revúcej 20 a v Lome nad Rimavicou 16,5 stupňa. K tomu nám fúka slabý, miestami vietor severných smerov do 20 km za hodinu.
1: Čo prinesie noc?
2: V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, pričom teplota nám bude klesať na 10 až 5 stupňov Celzia, ale v údoliach bude miestami 5 až 0 stupňov a odniaľ sa môže vyskytovať prízemný mraz. Fúkať nám bude slabý vietor, prípadne bude bez vetre, len z počiatku bude miestami fúkať prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dnes je cítelne chladnejšie, než bolo predošlých dňoch. Aký bude záver pracovného týždňa piatok?
2: Bude opäť jasno až polooblačno, čiže skôr slnečný deň a denná teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov Celzia. Na juhu Banskobystrického kraja bude teplota stúpať o čosi vyššie až do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 11 stupňov a opäť bude fúkať vietor slabý. Prípadne bude bez vetrie, len miestami bude prechodne fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zachytila som, že cez víkend má prísť zmena v počasí, je to tak?
2: Je to tak, už v sobotu sa postupne začne meniť počasie, pretože nám už od rána bude postupne pribúdať oblačnosť. Cez deň očakávame teda skôr v také poloblačné až oblačné počasie, prechodne až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, predovšetkým v Žilinskom kraji, tam budú na viacerých miestach v podobe dažďa či prehánok ojedinele aj búrok. No a v noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 8 až 3 stupne a denná teplota vystúpi zväčša na 23 až 28 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji bude chladnejšie 17 až 23 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. Cez deň postupne severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: Ďakujeme, to bola Jana Potánková z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
2: Pekný deň, do počutia.

Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som, čo bude v ňom.

0: Spojenú školu internátnu v Lučenci navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením, ako je narušená komunikačná schopnosť, sluchové znevýhodnenie alebo poruchy učenia. To však nie je vôbec prekážkou na to, aby mohli vydávať vlastný školský časopis. Po niekoľkých rokoch obnovili funkčnosť redakčnej rady a rozhodli sa zaznamenávať všetky svoje úspechy, či už športové alebo literárne. Školu navštívila redaktorka Klaudia Urdová.
1: Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Martinu Kortišovú.
2: Podporu poskytujeme v rozvíjaní reči, ale je tam ten dôraz kladený práve na tú komunikáciu, opäť na to porozumenie, na tú logopedickú starostlivosť. Okrem narušenej komunikačnej schopnosti v základnej škole vzdelávame aj žiakov so sluchovým postihnutím. Viac ako 70 rokov sa u nás vzdelávajú detičky so sluchovým postihnutím. Majú aj poruchy učenia, ale napriek teda tomu, že majú dyslexiu, dysortografiu, ja neviem, poruchy písania, poruchy pravopisu a tak ďalej. Keď majú to odborné vedenie a je naozaj tá chuť aj od tej strany toho pedagóga a je ten individuálny prístup, akým sme teda špecificky táto naša škola, tak je možné s týmito detičkami aj viesť školský časopis.
1: Máte teda aj nejakých redaktorov, ktorí dostanú nejakú tému, ktorú majú spracovať do článku?
2: To je taký krúžok redakčný a je spojený s digikrúžkom.
1: Ako dlho vydávate už tento školský časopis?
2: No to je prvý ročník po dlhej dobe. V minulosti bol vydávaný časopis, potom bola pauza a toto je také historicky prvé číslo, ktoré vyšlo v tomto školskom roku.
1: Mám pri sebe dve šikovné žiačky, Melania Balogová, ktorá je žiačkou 7. ročníka a Zojka Lišková je žiačkou 8. ročníka. I z redakčného tímu vášho školského časopisu, ktorý sa volá Update. Zojka.
3: Ukazujeme, že čo je v našej škole aj nové a všetko, napríklad ako máme ten šakový turnaj, ako sa tuto robí, rôzne tam máme aj maľby, všetko, rôzne súťaže, aké sa robili, kde sme rôzne aj chodili. Napríklad sme boli v Bratislave na Tutanchamona, celý druhý stupeň. Taktiež sa išlo do Bratislavy zase, ale to boli ako športové hry. Tam sme vyhrali vo futbale druhé miesto.
1: Melanka, čím všetkým si ty prispela do tohto školského časopisu? Čo je tvojou úlohou?
4: Všetci, ktorí sme boli na krúžku, sme pomohli buď nápadmi, kresbami a všetko sme písali. Snažili sme sa čo najviac robiť ten časopis pre čitateľov, ktorým sa bude páčiť. Chceli sme ukázať, ako sa naša škola rozvíjala.
1: Pani učiteľka Simona Kantorová je pani učiteľkou slovenčiny a zároveň šéf-redaktorkou školského časopisu.
5: Každá škola, ktorá má ten časopis, tak ako by sa tak približuje aj ostatným ľuďom, ktorí nie sú priamo zainteresovaní do tej školy a do toho diania v nej. Takže sme si povedali, že by bol možno dobrý nápad takéto niečo urobiť aj tu u nás a vlastne aj do povedomia rodičov dostať možno to, kde sa všade ich deti zapojili, v čom všetkom vyhrali, v čom všetkom sú dobrí, šikovní a vlastne ako dokážu tvoriť, ako dokážu získavať úspechy na športových súťažiach a tak ďalej, aké všetky aktivity máme. Robia tie texty, tvoria, editujú alebo pripravujú fotografie, grafický materiál, dávajú to nejakým spôsobom dokopy.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Lučenec 88,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
2: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
1: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
2: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
1: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
2: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
1: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
2: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
1: a Gabriela Tomajková.
0: Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. Pondelok o 17.30.
0: Krajina kníh.
3: Román Rosie Kwon Eastonovej Biela Moruša je inšpirovaný osudom jej kórejskej babičky, ktorá dospievala v 30. rokoch v Kóreji, okupovanej Japonskom. Sledujeme 11-ročnú Myong, ktorej sny sú príliš odvážne na život v chudobnej dedine.
5: Aká je Kórea? Je nádherná. Moja rodná dedina sa ti bude páčiť. Je tam morušovník, na ktorý sa dá vyliesť. Čaká na nás v Kóreji celý svet.
3: Román Biela Moruša vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Minútku po pol štvrtej pozdravujeme všetkých poslucháčov na cesty. V kolóne si počkáte asi 40 minút na trase zo Žiliny do Čadce, zdržíte sa aj 15 minút na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Ak máte problém rozmnožiť niektoré okrasné alebo ovocné dreviny štepením alebo odreskami, môžete vyskúšať napríklad vzdušné zakoreňovanie. Ako postupovať, sa dozviete od skúseného pestovateľa.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Počuli ste už o vzdušnom zakoreňovaní. Tento spôsob rozmnožovania sa využíva pri niektorých stromoch a kríkoch. Podrobnosti má pripravené Ondrej Škornia, pestovateľ skokavy nad Rimavicou.
3: Vzdušné zakoreňovanie je vegetatívny spôsob rozmnožovania. Používame ho pri tých druhoch ovocných okrasných drevín, ktoré sa nám ťažko rozmnožujú odreskami alebo štepením.
2: Pri ktorých stromoch a kríkoch sa odporúča práve toto vzdušné zakoreňovanie?
3: Používame to pri tých, povedzme, ovocných druhoch, kde tie odresky nie sú také 100%. Napríklad kanadská čučoriedka, muchovník, figovník. Túto metódu môžeme použiť napríklad aj na staršie časti rastlín. Nemusí to byť tohto ročný výhonok. Pri kanadských čučoriedkach si vieme zakoreniť takto dvojročný výhon, ktorý už plodí. Po zakorenení získame hotovú plodiacu rastlinu.
2: Je to nejaká náročná metóda, alebo zvládne ju aj taký začínajúci záhradkár?
3: Je to jednoduchá metóda. Vieme to už vykonávať teraz v máji, keď už máme polovyzreté výhony. Odstránime prúžok kôry z konárika, zoškrabeme ešte ostávajúce liko. Toto miesto obalíme machom alebo namočeným rašeliníkom. Obalíme to fóliou, potom to ešte poistíme motúzikom, necháme to na prírodu.
2: Ak by som to povedala jednoducho, uprostred kmeňa nám vznikne niekde koreň alebo koreňový systém?
3: Áno, je to také netradičné. Rastlina nám vytvorí korene, povedzme aj niekde v korune. Týmto krúžkovaním my spôsobíme poranenie, ona tam začne tvoriť kalus a ten kalus začne vplyvom tej vlhkosti a tmy produkovať korene.
2: Ako dlho to trvá, kým sa vlastne tá koreňová sústava tých jednotlivých drevín vytvorí? Je to individuálne?
3: Je to individuálne od daného druhu. Trvá to povedzme od mesiaca do 2 mesiacov. Po tých 2 mesiacoch odstrihneme hotovú rastlinku a môžeme ju vysadiť do črepníka alebo už do záhrady.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Je označovaná ako prvá dáma Slovenského ochotníckeho divadla. V zajtrajšom historickom kalendári budeme spomínať na Katarínu Kolníkovú.
1: Divadlo, to je môj život. Ja som myslel, že mám celý svet, keď ma zavolali. Hovorím, že ja mám sama spievať. Nedokážem to. Ale Milan Markovič bol tak trpezlivý. A vidíte, naučil ma. Dokázala som to.
0: Krásne vyzerá a je nenáročný na pestovanie. Jeho plody výborne chutia a obsahujú veľké množstvo vitamínov a antioxidantov. V záhradkárskej rubrike bude témou muchovník.
2: Existujú odrody, ktoré dosahujú veľkosť len okolo 3 metrov. Napríklad odroda Prince William z druhu muchovník veľkokvetý. Z tohto istého druhu, naopak Princess Diana, je obrovský krík, aj 6-metrový. Veľmi závisí od toho, aký dáme tým kríkom priestor.
0: A keďže zajtra je už piatok, popol 9. jeden alebo jedna z vás získa kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s liečebnými procedúrami. Tak počúvajte Rádio Budík od 5. do 9. Spoločnosť vám budú robiť, podobne ako dnes, Jan Maľa a Peter Magurský. Po 16. sa na vás už teší v relácii Zahrajte mi túto moderátor Peter Sedmák.
3: Príjemné popoludnie želám všetkým poslucháčom Reginy Stred a o čom bude dnešné Zahrajte mi túto, vám hneď aj napoviem. Dnes budeme hovoriť o tzv. Tancovačkách májových, ktoré sa volajú majálesy, no a chýbať nebudú ani informácie o májovej láske a zásnubách v rôznych kútoch sveta.
0: Obľúbená relácia o folklóre dnes s moderátorom Petrom Sedmákom už po krátkych správach o 16. Nenechajte si to ujsť.

Teší nás, že ste si nás naladili aj vo štvrtok popoludní. Radi vám budeme s našim ďalším programom robiť spoločnosť aj naďalej. Posledné 3 hodinky pre vás vysielali Peter Mikloš a Daniela Fulová. Užite si ešte zvyšok dňa.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene chcú presťahovať do kaštieľa vo Svetom Antone. Vedeniu mesta Zvolen sa to nepáči. V Lučenci pokračuje revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko. Zajtra bude jasno až polooblačno, teploty do 27 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda včera na výjazdovom rokovaní v obci Haniska schválila harmonogram zabezpečenia júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Peniaze určené pre ministerstvo vnútra budú použité na zaplatenie členov a zapisovateľov volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov či napríklad na ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
2: V rámci ministerstva vnútra samozrejme sú pripravené všetky potrebné zákonné procesy na to, aby referendum mohlo úspešne prebehnúť. Všetky termíny sú tak, ako majú byť legitímne podľa zákona a všetkých noriem a predpisov. Určite sa to stihne.
1: Voliči budú v referende rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa má presťahovať do priestorov kaštieľa vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Lesy Slovenskej republiky vysvetľujú, že múzeum nerušia, ale pripravujú nový koncept prezentácie lesníctva a drevárstva. Podľa hovorkyne štátneho podniku Laury Tettingerovej Zvolenské múzeum navštívilo vlani viac ako 6 tisíc ľudí, to vo Svetom Antone takmer 38 tisíc.
3: Dlhodobá nízka návštevnosť Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene je pre Lesy SR jasným signálom, že komunikácia lesníckych tém, historických hodnot a odborného dedičstva potrebuje nový impuls a väčšie priblíženie verejnosti.
1: Mesto Zvolen sa obáva, že príde o jediné múzeum. Jeho súčasťou sú totiž aj exponáty z okresu. Primátor Vladimír Maňka.
4: Ekonomických to stojí viac ako 500 000 eur ročne, to chápem. Žiadne múzeum nie je v zisku, ale vieme to nejakým spôsobom kompenzovať tým, napríklad, že časť umiestnime na Zvolenský zámok, čiže tam budú iba personálne náklady a vieme ako mesto aj my na tieto personálne náklady prispieť.
1: Lesy zatiaľ neuviedli, kedy múzeum presťahujú. Rokovania o jeho budúcnosti podľa štátneho podniku pokračujú. V Lučenci pokračuje revitalizácia vnútrobloku na sídlisko Rúbanisko 2, ktorú mesto financuje z európskych zdrojov. Práce sa sústreďujú najmä na obnovu chodníkov a úpravu odtokových pomerov vrátane vodozádržných opatrení. Súčasťou projektu za takmer 860 tisíc eur z DPH je aj výsadba zelene a doplnenie mestského mobiliáru. Dokončený má byť ešte tento rok. V zbierkovom fonde Múzea bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni sa v súčasnosti nachádza viac ako 3000 bábok alebo bábkových rekvizít. Expozície sa v súčasnosti nachádzajú v bývalých obytných priestoroch kaštieľa. Stálicou tohto múzea je televízny Kuko, kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
5: Kuko z relácie od kuka do kuka je presne odmenou. Dnešné deti toto nedokážu pochopiť, podľa mňa, ale tu sa tí dospeláci vytešia, lebo nám ani mnohokrát nechcú veriť, že to je naozaj ten originálny Kuko, ale áno. U nás v expozícii máme vystaveného Drobčeka z relácie Malý televízny kolotoč. Trošku mladší od Drobčeka je Raťa Fakplachta z relácie Slniečko.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne, severozápadný vietor do 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase zo Žiliny do Čace, na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

Srdečne vás vítam pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice. Mesiac máj, ktorý sa nám už nezadržateľne končí, sa radí k tým bohatším na zvyky a tradície, ktoré majú na našom území naozaj silné zastúpenie. Dnešná folklórna 55 minútovka sa bude venovať majálesom a tancovačkám, ale aj májovej láske a zásnubám. Tak nech už ste kdekoľvek, doma, v práci či za volantom, prajeme vám pohodu pri vašich rádioprijímačoch. Reláciou vás sprevádzajú Iveta Janáková a Peter Sedmák.

Keď sa povie Majáles, mnohým sa v mysli hneď vybaví obraz rozkvitnutej jary, veselej hudby, tanca, spevu, krojovaných sprievodov a radostných chvíľ v spoločnosti priateľov a blízkych. Majáles to je obdobie, ktoré sa každoročne vracia s príchodom mája, najveselšieho a najzamilovanejšieho mesiaca v roku. Majálesy majú svoj pôvod už v stredovekých jarných slávnostiach, ktoré oslavovali prebudenie prírody a víťazstva svetla nad temnotou. V novšej histórii, najmä v 19. a 20. storočí, sa stali obľúbenými podujatiami, najmä medzi mládežou a študentmi. Konali sa najmä v máji ako symbol nového začiatku, radosti zo života a prirodzene aj prejavov lásky. Študentské majálesy bývali spojené s alegorickými sprievodmi, satirickými predstaveniami, voľbou richtára a richtárky majálesu, veselými scénkami, hudobnými vystúpeniami a tancom až do skorých ranných hodín. V ľudovej tradícii boli majálesy akousi kulmináciou jarných obradov. Obecné či mestské majálesy sa často organizovali na námestiach, lúkach alebo v parkoch pod rozkvitnutými stromami ozdobenými stužkami. Neodmysliteľnou súčasťou bola práve hudba. Ľudová, dychová alebo neskôr aj tá moderná. Často sa zapájali celé rodiny a majáles sa tak stal sviatkom nielen mládeže, ale celej obce.

Počúvate Rádio Regina Stred a témou štvrtkovej relácie Zahrajte mi túto sú májové tancovačky. Maja a lesy patrili medzi najživšie spoločenské udalosti jary a začiatku leta a mali aj svoj ustálený súbor zvykov a tradícií, ktoré sa v rôznych regiónoch Slovenska mierne líšili, no základ zostával podobný. Typickým znakom majálesu bol slávnostný sprievod mládeže, často spojený s prenášaním mája, ozdobeného stromčeka alebo vetvy, ktorá symbolizovala mladosť, plodnosť a príchod jary. Dôležitou súčasťou boli aj ľudové piesne a tanec, ktoré sa vystriedali s rôznymi zábavnými hrami, súťažami či improvizovanými vystúpeniami. Mladí ľudia si pri tanci vytvárali nové známosti a majáles tak plnil aj dôležitú spoločenskú a v neposlednom rade zoznamovaciu funkciu. Neodmysliteľným zvykom bolo aj pohostenie. Jedlo a pitie prinášali obyvatelia obce alebo sa pripravovalo spoločne. Majáles bol zároveň aj symbolickým prechodom od práce k zábave, od zimy k letu, od každodenných starostí k spoločnému oddychu. Práve preto sa v ňom spájali prvky radosti, tradície aj spoločenského života, ktoré z neho robili jednu z najvýraznejších ľudových osláv roka.

Maja lesy boli tradične nielen oslavou jaria mladosti, ale aj priestorom, kde sa prirodzene prelínali spoločenské zvyky s ľúbostnou symbolikou a ľudovou mágiou. Jedným z najvýraznejších prvkov bol samotný máj, ozdobený strom alebo vetva, ktorá sa stavala na verejnom priestranstve. Okrem symbolu prebúdzajúcej sa prírody sa v ľudovej tradícii spájal aj s plodnosťou, láskou a želaním šťastia v partnerskom živote. Verilo sa, že mesiac máj prináša dievčatám krásu a chlapcom silu a zároveň podporuje vznik nových vzťahov. S majálesmi sa spájali aj rôzne ľúbostné povery a magické úkony. Dôležitú úlohu zohrávala aj hudba, tanec a spoločné hry, ktoré sa v ľudovej predstave považovali za otváranie srdc. Verilo sa, že práve počas majálesu je najväčšia šanca nájsť si partnera, pretože veselá atmosféra, spev a jar mali priaznivo vplývať na city a vzťahy medzi mladými. V niektorých oblastiach sa udržiavali aj drobné ľúbostné rituály, napríklad výmena drobných darčekov, stužiek či kvetov, ktoré mali symbolizovať sympatiu alebo tajné vyznanie. Takéto gestá boli často nenápadné, ale v spoločnosti dobre rozpoznateľné. Majáles sa tak stal miestom, kde sa spájali radosť zo života, tradícia a jemná ľúbostná symbolika. V ľudovej kultúre predstavoval nielen zábavu, ale aj akýsi rituálny priestor, v ktorom sa prirodzene rodili nové vzťahy a upevňovali medziľudské väzby.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik, večer sa predstaví súbor Hond, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. V nedeľu o 15:00 sa začne program spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka s trminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s kultúrnym programom sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Utekáči si sobotu pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z Utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu po hrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralík z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore, a v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský, a chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová Malatincová, Iveta Budinská Bystrianská, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18:00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno pozýval Michal Budinský. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Nie náhodou sa, milí poslucháči, o máji hovorí, že je mesiacom lásky. V tomto čase sa ľudské srdcia zbližujú akosi ľahšie, a nebolo tomu inak ani v minulosti. Vtedy sa práve máj spájal s prvými láskami a dvorením. A keď sa dvaja rozhodli, že chcú kráčať spolu životom, prichádzali na rad zásnuby, dôležitý medzník medzi láskou a manželstvom. Aj dnes, hoci doba priniesla iné formy a zvyky, je máj často časom žiadostí o ruku. Zásnuby však majú v rôznych krajinách či kultúrach rôzne formy a pár zaujímavostí vám o nich aj poviem. V súčasnom judaizme predstavujú pôvodné zásnuby súčasť samotnej svadobnej ceremónie, pri ktorej si snúbenci vymenia prstene. Ďalšou zaujímavosťou je, že anglikánska cirkev dodržuje pri zásnubách špeciálny systém otázok pre rodinu, ktoré zostali takmer nezmenené od roku 1549 v knihe spoločných modlitieb. V pravoslávnej cirkvi zás prebiehajú zásnuby vo dverách kostola, kde kňaz necháva snúbencov držať zapálené sviečky. Po modlitbách nasadí najprv na mužov pravý prsteník zlatý prsteň, následne na ľavý prsteník ženy strieborný. Prstienky sa potom ešte trikrát vymenia, buď za pomoci kňaza alebo svedka. Rímski katolíci zas považovali zásnuby za rovnako hodnotný právny akt ako sobáš. Legálnu dĺžku zasnúbenia pre západnú kultúru ustanovili na 4. Lateránskom koncile riadenom pápežom Inocentom III., ktorý rozhodol o nutnosti ohlášok v kostole. V ďalekom Čile nosia zásnubné prstene na pravej ruke muži aj ženy a po svadbe presunú prstienky na ľavé prsteníky. V tradičnej hinduistickej kultúre nosia ženy zásnubný prsteň, tzv. Bichia, na prstoch nôh. V dobách kráľovnej Viktórie sa vo Veľkej Británii žiadosť o ruku rovnala regulérnej zmluve. Ak náhodou ženík zásnuby zrušil, mohla ho nevesta zažalovať. Tak vidíte, milí poslucháči, láska je vždy láska a predsa je tak jedinečná v každom kúte sveta.

0: Smutok by držala, tri dni v krčme tancovala, hoja la la la la.
1: Milí poslucháči, na rade je rubrika s receptom a čo budeme dnes variť, to sa hneď aj dozviete. Naše lúky sú v tomto čase plné nenápadných lístkov, ktoré pripomínajú skorocel či mladú púpavu. Jedná sa však o celkom inú rastlinku, ktorú poznáme pod názvom štiava alebo šťaveľ. Kyslasté listy, ktoré sme ako deti jedávali pri hre na lúke a dnes si z týchto listov pripravíme vynikajúcu šťavovú polievku. Na jej prípravu budeme potrebovať trochu masti alebo oleja, 3 polievkové lyžice múky, 3 hrste šťavy, 3 väčšie zemiaky, 1 liter mlieka, soľ, čierne korenie a trochu octu na dochutenie. Na oleji alebo masti urobíme svetlú záprašku. Pridáme nakrájaný šťaveľ a miešame, kým sa akoby rozpustí na kašu. Zalejeme studenou vodou približne 0,5 litrom za stáleho šľahania metličkou, aby sme rozmiešali múku. Osolíme, okoreníme a hneď môžeme pridať pokrájané zemiaky. Zakrieme a varíme do mäka. Keď sú zemiaky uvarené, urobíme si zátrepku z hladkej múky a mlieka, vlejeme do polievky a prilejeme zvyšné mlieko. Už len necháme spolu povariť, podľa chuti dosolíme a dokyslíme octom. Finta, aby sa mliečne polievky nezrazili, je taká, že odoberieme horúcu polievku do naberačky, okyslíme iba toto množstvo, rozmiešame a až potom vlejeme do zvyšnej polievky. Zaručenie sa nezrazí. Môžeme ešte nakoniec pridať posekaný kôpor a polievka je hotová. Dobrú chuť.
2: No len

Na rade sú pranostiky, ktoré nesmú chýbať spolu s predpoveďou počasia na zajtrajší posledný pracovný deň a začiatok víkendu. Májová tráva moc úžitku dáva. Máj a september sú bránami leta. To boli naše pranostiky a teraz sa pozrieme aj na aktuálnu predpoveď počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 9 a najvyššia denná teplota zas na 24 až 33 stupňov Celzia.

Milí poslucháči, verím, že vás dnešné májové témy spolu s peknými melódiami zaujali a že nám zachováte svoju priazeň aj naďalej. Dovoľte mi teraz popriať vám príjemný zvyšok 28. májového popoludnia, veľa síl do zajtrajšieho posledného pracovného dňa v tomto týždni. Lúči sa s vami od techniky Iveta Janáková a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v rozsiahlych spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. V prípade vlanejšieho tragického útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi stíhajú ďalšiu osobu, má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Je na mieste, kde kedysi stála židovská synagóga. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na Slovensku aktuálne pôsobí 441 agentúr dočasného zamestnávania. Ich počet podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny klesá aj vďaka prísnejším kontrolám. Rezort práce spolu s Národným inšpektorátom práce a políciou pokračujú v kontrolách nelegálnej práce a zamestnávania.
2: Počas májovej celoslovenskej akcie skontrolovali 173 agentúr. Pokračuje šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
2: Minister Erik Tomáš upozornil aj na agentúru, ktorá fungovala napriek odobratému povoleniu. Hrozí jej teraz pokuta od 5000 do 100 tisíc eur. Rezort práce zároveň pripravuje novelu zákona, ktorá má pravidlá ešte sprísniť.
3: Aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom, ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
2: Riaditeľka Národného inšpektorátu práce Alena Bašistová upozornila najmä na nelegálne zamestnávanie osôb z tretích krajín.
4: Identifikovali sme zatiaľ potenciálne 57 štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom najpočetnejšou skupinou boli Ukrajinci. Kontrolovali sme jednak pracovnoprávne vzťahy, cestovné náhrady, ale aj teda nelegálnu prácu, nelegálne zamestnávanie.
2: Člen Asociácie personálnych agentúr Miroslav Kudlej tvrdí, že kontroly pomáhajú očistiť trh od nepoctivých subjektov.
5: Keď si zoberiete, že keď zamestnanec dostane na účet 1000 eur, tak zamestnávateľa to stojí skoro 2000 eur. A toto je priestor, ktorý láka rôzne garážové firmy na to, aby si z toho trošku odkrojili. Čiže nemyslím si, že ten priestor je primárne u agentúr dočasného zamestnávania, ale skôr u firiem, ktoré túto činnosť robia a nemajú tú licenciu.
2: Podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Aj nemocnica v Nových Zámkoch dnes v rámci celoslovenskej preventívnej akcie Melanoma Day otvorila dermatologické ambulancie verejnosti. O bezplatné kontroly znamienok bol veľký záujem. Prihlásilo sa približne 300 ľudí a ďalší prišli aj bez registrácie. Odborníci upozorňujú, že prevencia môže pri melanóme zachrániť život.
6: Čakárne sa zaplnili už od rána. Mnohí prišli po prvý raz, iní chodia pravidelne, často aj po skúsenosti s ochorením vo vlastnej rodine či okolí.
7: Chcem, aby to pozreli, lebo človek to nevie. My sme neni doktori doma.
8: Chodíme pravidelne a mali sme v blízkom okolí takú nepríjemnú záležitosť, kde to končilo neoptimálne, takže preventívne.
9: Mám jedno veľké podozrivé, tak kvôli tomu som tu.
6: Lekári upozorňujú, že melanóm môže byť v začiatkoch nenápadný a človek si zmenu na koži nemusí všimnúť vôbec. Primárka dermatovenerológie Erika Balogová.
10: Melanóm v podstate nebolí a na tej koži sa môže vyskytnúť. Pacient by sa mal samozrejme sám v prvom rade skontrolovať. Signál je, keď pozorujeme, že znamienko je nejakým spôsobom zmenené.
6: Asymetria, neostré okraje či zmena farby. Spozornieť však treba aj pri iných zmenách na koži. Opäť Erika Balogová.
10: Okrem melanómov sa teda môžu na koži vyskytnúť ani melanómová rakovina kože. To sú vlastne akékoľvek podozrivé začervenania s chrastičkou. Sú to drobné ranky, ktoré sa nehoja 6 až 8 týždňov, takže vtedy sa stávajú podozrivými a treba to tiež dať pozrieť.
6: Nemocnica organizuje preventívne kontroly už od roku 2015. Kým na začiatku vyšetroval pacientov jeden lekár, dnes fungujú 3 ambulancie súbežne. Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.
11: Taký obrovský záujem je. Bežne, keď idete na vyšetrenie, tak sa rieši nejaká časť tela, ale toto vyšetrenie je u nás teraz bezplatne bez celo telové, dermatovenerológovia kompletne prezrú toho človeka.
6: Lekári ročne na Slovensku zachytia približne 1000 prípadov melanómu. 20% z nich končí tragicky. Aj preto odborníci zdôrazňujú význam prevencie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa má presťahovať do svätého Antona v okrese Banská Štiavnica. Rozhodnutie štátnych lesov nepotešilo zvolenskú samosprávu. Radnica sa obáva, že príde o jediné múzeum a jeho súčasťou sú aj exponáty zo zvolenského okresu. Na budúci rok oslaví staj výročie svojho vzniku. Štátne lesy vysvetľujú, že múzeum nerušia, ale pripravujú nový koncept prezentácie lesníctva a drevárstva.
12: Lesnícke a drevárske múzeum podľa lesov Slovenskej republiky nezanikne, ale presťahuje sa do Kaštieľa vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Mnohých zvolenčanov to prekvapilo.
13: Zvolen je považovaný za meku lesníctva, tak mu to aj patrí. A hlavne, keď sú tu aj študenti a stredná škola.
14: Takéto 40

0: Vy v ktorých múzeum sídli za symbolickú cenu s tým, že umiestnenie múzea bude trvalé.
1: Ekonomicky to stojí viac ako 500 000 eur ročne, to chápem. Žiadne múzeum nie je zisku, ale vieme to nejakým spôsobom kompenzovať tým, napríklad, že časť umiestnime na Zvolenský zámok, čiže tam budú iba personálne náklady a vieme ako mesto aj my na tieto personálne náklady prispieť.
0: Podľa bývalej riaditeľky múzea Ľubice Milanovej má inštitúcia pre Zvolen historický aj odborný význam. Pripomína, že ide o jediné štátne múzeum v meste, ktoré sa venuje lesníctvu a drevárstvu v celoslovenskom rozsahu a zároveň dokumentuje históriu regiónu.
2: Ten výskum archeologický, keď prebieha, tak tie archeologické nálezy sa dostanú do depozitára lesníckého a drevárskeho múzea. Keby tamto múzeum nebolo, jednoducho by zostala obrovská diera v tej kultúre. Regionálne múzeum pôsobí vlastne vo Zvolení okolo 75 rokov.
0: Lesy zatiaľ neuviedli, kedy múzeum presťahujú. O jeho budúcnosti tak rokovania pokračujú. Vladimír Gíňová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru sociálnej demokracie pre pochybenia pri stavbe nemocnice v Prešove. Uvádzajú, že stavba je nehospodárna, nekvalitná a je netransparentná. Minister Kaliňák kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Doplnil, že ide o falošné útoky opozície s cieľom zastaviť výstavbu. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela. Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
5: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
4: Počas vlanejšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Prípad sa aktuálne pojednáva na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata, ktoré plánovala spoločnosť Slovak Antimony Corporation v lokalite Trojarová v Malých Karpatoch pri Pezinku. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu privítala pezinská samospráva. Doplnila, že prichádza v čase, keď sa obrátili na generálnu prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadali rezort o sprístupnenie informácií k správnemu konaniu. Približuje hovorca pezinskej radnice Michal Lukáč.
6: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
4: Nebezpečné predbiehanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti alebo mikrospánok. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj policajné štatistiky. Od začiatku tohto roka do 24. mája polícia eviduje 4330 nehôd, čo je takmer o 230 viac ako v rovnakom období minulého roka. Narástol aj počet smrteľných nehôd. Vodiči upozorňujú aj na časté problémy, napríklad na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom. Úsek sme zmapovali priamo s krajskými policajtmi.
7: Merali rýchlosť, kontrolovali telefonovanie počas jazdy či alkohol a do vzduchu poslali dron, ktorý snímal predchádzanie. Aj počas včerajšej policajnej akcie sme spolu s políciou objavili viaceré porušenia predpisov. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
8: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
7: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
9: Rozhodol sa za to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
7: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
10: Človek sa snaží predpisovať a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90. Neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách.
7: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
8: Každého z nás niekto doma čaká, či už sú to rodina, priatelia alebo známi. A platí jedno veľmi krásne moto. Radšej stratiť minútu v živote, ako život za minútu.
7: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 aut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.

0: Čoraz viac detí má zažívacie problémy spojené s alergiami. Potvrdil to aj aktuálny prieskum v Prievidzi, kde od nového školského roka rozširujú prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov všetkých základných škôl. Variť ju budú naďalej v jednej zo školských jedální, odkiaľ ju budú deťom do ďalších škôl v meste rozvážať.
1: Deviatačke Terke zistili celiakiu, keď mala 4 roky. Odvtedy musí dodržiavať prísnu bezlepkovú diétu. Práve kvôli strave ju rodičia pred rokmi prihlásili do jednej základnej školy v meste, kde takéto špeciálne jedlo pripravovali.
2: Som sa dosť bála niekde jesť a vlastne to, že mám ten obed, tak mi dosť pomáha a nestresujem sa, že by mi bolo zle.
1: Riaditeľka základnej školy Malonec Spalskej Ľubomíra Holíková vysvetľuje, že bezlepkové jedlo začali v školskej jedálni variť už pred 18 rokmi pre 10 žiakov s celiakiou.
3: Počet takýchto detí narastá. Momentálne varíme pre 40 strávnikov práve túto bezlepkovú dietu.
1: Radnica zisťovala záujem o prípravu bezlepkovej stravy aj pre deti ďalších základných škôl. Dopĺňa primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
4: Prieskum ukázal momentálne nárast o ďalších 25 strávnikov. Budeme sa snažiť to zvládnuť v rámci existujúcich kapacít.
1: Vedúca školskej jedálne Magdalena Lukáčová si myslí, že nebude problém navariť viac porcií pre deti s alergiou. Už teraz majú vyhradené miesto, kde pripravujú iba bezlepkové jedlo.
5: Budem musieť dovybaviť kuchynku, zakúpiť kotlík a nejaké väčšie hrnce.
1: V jedálni vyrábajú aj vlastný bezlepkový chlieb a naň zdravé nátierky. Deťom okrem bezlepkových obedov pripravujú každý deň aj desiatu. Opäť deviatačka Terka.
2: Najviac mi chutí jedlá, ktoré často nemávam. Pizza, robia tu super špagety alebo rôzne buchty.
1: Na bezlepkové teplé obedy sa teší aj Bianka Obertová zo školy na opačnej strane mesta.
6: Asi špagety alebo dukatové buchty.
1: Bezlepkovú stravu začnú žiaci všetkých prievidských základných škôl dostávať od nového školského roka. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Niektoré deti ledva dočiahnu na klavírnu stoličku, no už dokážu zahrať skladby, pri ktorých publikum ani nedýcha. V Starej Dubovni sa stretli mladí klaviristi z celého Slovenska. Súťaž s názvom Piano Forte ukázala, že za talentom sa často skrývajú hodiny cvičenia, trpezlivosti, ako aj podpory zo strany rodičov.
7: Riško Horanský sa hre na klavíri venuje len 3 mesiace, no už sa zúčastnil na celoslovenskej súťaži. Učitelia sa však stretávajú aj so žiakmi, ktorí svoj hudobný talent rozvíjajú od 4 rokov. Hovorí Riško, po ňom mama Zuzana.
8: Najčastejšie cvičím doma so svojou mamkou. Chodím popočúvať brata na koncert a on mňa na koncert.
9: Mojím snom bolo, aby tie deti boli súčasťou živej hudby, nie reprodukovanej, pretože tam sa rozvíjajú úplne iné emocionálne vnemy toho dieťaťa.
7: Rodičia zohrávajú dôležitú úlohu tým, že deti vedú k pravidelnosti a vytvárajú vzťah k hudbe. Kľúčová je aj práca učiteľa. Reaguje riaditeľka súťaže Mária Budzáková.
10: V tom je tá práca iná, že učiteľ sa musí znížiť na úroveň dieťaťa. Ja sa skláňam pred pedagogickým majstrovstvom všetkých učiteľov, pretože vlastne bez nich by sme tu na dnes týchto umelcov nemali.
7: Podľa pedagógov talent často zohráva len malú časť úspechu. Rozhodujú najmä pravidelný tréning, disciplína a dlhodobá práca. Potvrdila to aj členka poroty a popredná slovenská klaviristka Jordana Palovičová.
11: Takým našim poslaním nie je len primárne vychovávať budúcich profesionálov, ale hudby milovné publikum, hudby milovných ľudí, ktorí sa budú k tej hudbe vracať.
7: Súťaž Piano Forte ukazuje, že aj najmenší klaviristi robia svoje prvé kroky na ceste, ktorá môže viesť k veľkým pódiam či k celoživotnému vzťahu k hudbe. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Liptovský Mikuláš bol dejiskom prezentácie a súťaže slovenských chovateľov Pinzgavského dobytka a to v areáli Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Súčasťou už 31. ročníka podujatia boli okrem samotnej výstavy zvierat a ich hodnotenie, výmena skúseností chovateľov a nákupný trh.
12: Ide o chránené historické plemeno pochádzajúce z Alp. Prvé písomné zmienky pochádzajú z Rakúska z 15. storočia. Na naše územie sa dostalo počas vládnutia Márie Terézie v 19. storočí, dopĺňa predseda Zväzu chovateľov Pinzgauského dobytka Aurel Hoza.
13: Je tu obsadené na severnom oblúku Karpat od Čadce až po východ, po Čiernu na Tisov. A za tie dlhé roky tu naozaj urobilo veľa práce, lebo je to veľmi silné, tvrdé a odolné plemeno, ktoré sa používalo na prácu. Vypasalo tie ťažké horské podmienky, kopce a samozrejme dávalo mlieko, dávalo mäso a aj kožu.
12: Aká je kvalita dobytka, ktorá sa následne primieta aj do ceny, hodnotili bonitéri, ktorí zvieratám prideľovali body. Všímali si viacero kritérií, hovorí Milan Hubka, ktorý v zväze chovateľov pinzgauského dobytka vedie plemennú knihu.
14: Tu sme urobili len poradie najkrajší bigák, prvé miesto, takisto sme robili poradie dojčiaci kráv, najkrajšie zviera, tieto mliekové krávy.
12: Hodnotil aj študent druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie a agroturistika v Liptovskom Mikuláši Peter Stacho.
15: Nám dali hodnotiť beztrhové kravy, ktoré vlastne sú dojčiace kravy, čo majú pri sebe telatá. Tam hodnotíme hlavne šírku panvy, aby mali ľahšie porody tie kravy a potom osvalenie celej kravy, či nemá taký krbát zlý. Od malička ma to baví. Po škole by som sa rád venoval práci s dobytkom, založiť si možno vlastnú farmu.
12: Chovateľom tohto chráneného druhu dobytka je 10 rokov aj farmár Ľuboš Kalokaj z obce Plaveč.
16: Mňa slúži na meso a na mlieko. Tak dokopy teraz asi 60 kusov. My sme od mala sme chovali, mali sme aj kone, aj teraz aj chováme aj kozy, aj ovce.
12: Počet kusov tohto dobytka na Slovensku i v Európe klesá. Dôvodom je príchod nových druhov plemien. Aktuálne je u nás zapísaných v plemenej knihe 2000 kráv. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Maďarský premiér Péter Maďar predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. Oznámil to v Bruseli, kde rokovala s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem a s belgickým premiérom Bartom de Weverom. Ide podľa neho o splnenie jedného z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA pred parlamentnými voľbami a súčasne ide o dôležité protikorupčné opatrenie, ktoré jeho vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené eurofondy. Potvrdilo, že dohoda o ich uvoľnení sa už pripravila.
17: Medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou neexistuje žiadny rozpor. Musíme konať čo najprísnejšie proti korupcii a musíme urobiť všetko preto, aby sme jej predišli. Nemôžeme však akceptovať návrhy zmien a doplnení, ktoré by potenciálne odporovali maďarskému ústavnému systému. Myslím si, že Európska komisia to pochopí.
0: O podmienkach pre uvoľnenie približne 18 miliárd eur z eurofondov pre Maďarsko bude Peter Maďar zajtra v Bruseli rokovať aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Nová maďarská vláda považuje obnovenie týchto finančných tokov za prioritu pre záchranu maďarskej ekonomiky. Členské štáty Európskej únie formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na stretnutí v Bruseli unijní ministri priemyslu a obchodu. Vo veku 86 rokov zomrel český herec Jan Hrabieta, dlhoročný člen legendárneho pražského divadla Jári Cimrmana. V súbore pôsobil od roku 1979, mal blízko aj k disentu okolo Václava Havla. Jan Hrabieta ešte v nedeľu na javisku legendárnej scény odohral postavu domorodého náčelníka v hre Afrika.
18: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Postavili ho na mieste, kde kedysi stála židovská synagóga. Pamätník má pripomínať minulosť, ale aj symbolizovať nádej a dôležitým odkazom pre budúce generácie.
19: Pamätník obetí holokaustu a rasového násilia stojí v Banskej Bystrici na mieste bývalej neologickej synagógy. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity v meste. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Pred 7 rokmi však Banskobystrická židovská náboženská obec prišla s myšlienkou vytvoriť na budovu synagógy pamiatku. Jeden z iniciátorov Ivan Belan.
20: Časom pri tvorení a koncepcii toho pamätníka sme si povedali, že by sa chcelo urobiť pamiatku aj tým ľuďom, ktorí v nej žili, pôsobili, pracovali, ktorí ju vlastne postavili. A tak sa rozšírila tá myšlienka postaviť pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia.
19: Do pietného priestoru pamätníka so židovskými symbolmi sa vchádza pomedzi dva pilóny rozdielnej výšky. Autor Igor Faško.
21: Prvý Šalamúnov chrám mal dva také stĺpy. Jeden symbolizoval silu a druhý takú krehkosť. Takže aj tu som zvolil vlastne tú znakovosť.
19: Osadili aj liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopu prácach, iný vo forme hrdzavej koľajnice pripomína transporty do koncentračného tábora. Pamätník však podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta nebude len pietným miestom.
3: Chceme tu robiť spomienkové akcie a tzv. Veľké sviatky a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť.
19: Výstavba pamätníka stála 160 tisíc eur. Židovskej náboženskej obci prispelo aj mesto, kraj či súkromní darcovia. Viceprimátor Martin Majling.
4: Verím, že to prinesie mestu Banská Bystrica možno väčšiu poznateľnosť v rámci slovenských miest. Nie je ojedinelé, aby priamo na mieste, kde kedysi stala synagoga, teraz stále pietné miesto.
19: Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda pripomenul, že pamätník nestačí. Potrebná je živá komunita, ktorá podľa neho v Banskej Bystrici existuje.
22: Nie je to len o náboženstve, je to aj o viere, o ľudskosti, o humanizme.
19: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Policajný zbor pripravil už po 11. krát konferenciu policajných historikov. Okrem našich sa na nej zišli zástupcovia z Maďarska, z Českej republiky a zo Slovinska. Miestom stretnutia bola poprvý raz na miesto Bratislavy či Košíc podhorská obec Polichno pri Lučenci.
23: Zaujímavé prípady, objasnené či neobjasnené vraždy, ale aj organizácia práce policajtov kedysi. S prednáškami vystupuje na medzinárodnej konferencii 14 lektorov. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
24: Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike, týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť.
23: Z Polichna, kde konferenciu usporiadali, pochádzal príslušník národnej bezpečnosti, ktorý zahynul v službe krátko po druhej svetovej vojne. Jeho prípadu sa venoval major Adrian Garaj.
25: Bol zastrelený v obci Turčianska Blatnica a pri Martine boli zastrelené aj civilné osoby. Boli to banderovské bandy, ktoré utekali alebo tiahli z Polska cez Slovensko ďalej.
23: Ešte starší prípad z 30. rokov minulého storočia spomenul v príspevku o netvorovi z českej obce Roudnice a slovenskej stope Radek Galaš z Českej republiky.
26: To byl několikanásobný sériový vrah, který měl prokazatelně dva pokusy vraždy, tři vraždy. On vraždil od 17 let a všechno to mělo vlastně spojitost minimálně třeba v oběti se Slovenskem. Je otázkou, kolika vražd se dopustil tady na Slovensku.
23: História polície to sú aj tragické osudy mnohých príslušníkov bezpečnostných zborov v Československu v období rokov 1945 až 89 z politických dôvodov, načrtol v prednáške lektor Rudolf Manik.
27: Či už sa jednalo o českej národnosti generál Blaha, slovenskej národnosti generál Ištok, ale aj Nemcov v rámci retribučných procesov, išlo o 35 popravených od roku 1950 do roku 1954, to je to najtragickejšie obdobie.
23: Účastníci konferencie policajných historikov navštívia zajtra pri Polichne kaplnku svätého Michala patrón na policajtov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Šport. Členovia našej futbalovej reprezentácie majú sústredenie v Senci. Stretávajú sa tam pred budúcotýždňovými prípravnými zápasmi s výbermi Malty a Čiernej hory. Staronovému trénerovi národného tímu Vladimirovi Vajsovi staršiemu pribúdajú ospravedlnenky.
28: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, verím, že sa to trieslo, nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením, nikto ho tu nebude siliť. Posledný problém je, Bobček má trošku poškodený meniskus.
0: Vo veku 80 rokov zomrel majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava. V sezóne 1978-79 bol kapitánom mužstva, ktoré získalo titul majstra Československa. Niekdajší obranca odohral v reprezentačnom drese Československa 86 zápasov a zaznamenal 5 gólov. Hral na 4 svetových šampionátoch. Okrem zlata na nich získal aj striebro, a to v rokoch 1974 a 1979 a bronz v roku 1973.
18: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota má do rána klesnúť na 12 až 6, v údoliach na 6 stupňov až 0, pričom ojedinele sa môže vyskytnúť prízemný mráz. Cez deň má teplota stúpnúť na 22 až 27, na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
18: Žurnál Rádia Regina.
0: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný májový večer.
18: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín, 26 minút.
18: Zelená vlna.
1: Kolóny na Kysuciach aj pri Kežmarku. Pozdravujeme vodičov. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte pol hodinu. 20 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a za Huncovcami smerom na Vrbov. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru stratíte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a 10 minút si postojíte na trase z Martina do Turčianskych Teplíc. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Ďurkove na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Prvá časť. Opatová nad Váhom, Slovensko. Mohlo to byť asi 5 rokov pred veľkým prepadnutím mraziarenského auta Family Frost. Nina kráčala cez dvor k domu a prstami vo vrecku kontrolovala drobnosti pozbierané z prachu pri bráne. Vonku sa šerilo. Za najvyššou strechou na západe obloha prechádzala do žlto-červenej farby. Vo vnútri sa vyzula a ticho prebehla chodbou popri kuchyni do detskej izby. Obal zo žuvačky, krátku paličku a štupeľ od piva položila na policu. Predmety najprv úhľadne zoradila, potom niekoľkokrát zmenila ich poradie. V kúte prevládala tma. Cez dve vysoké okná prenikali zvyšky dňa a osvetľovali biele skrine s detskými nálepkami. Ty si sa už vrátila? Mama sa nečakane zjavila za jej chrbtom. Ako to, že Nina nepočula vrzgať parkety pod kobercom v obývačke. Musela byť príliš zamyslená. Teraz videla mamin ustarostený pohľad upretý na jej novú zbierku. Dáme to preč, Ninka, vravela. Také špinavé veci nepatria do domu, dobre? Všetko zhrnula do dlane. Položila dcére ruku na plece, usmiala sa a zase odkráčala. Tento raz už Nine vrzganie podlahy neušlo. Zvonku sa ozýval krik detí. Obvykle by jej prišlo ľúto, ak by z dvora počula kamarátov. Cez tieto letné prázdniny ju raz dali spať ešte za svetla a ona si myslela, že sa v posteli zmyší. Teraz jej neprekážalo byť vnútri skôr než ostatní. Veď o chvíľu padajúca tma aj ich zaženie dnu. A ak nie tma, matky určite. Medzi prstami cítila zrniečka prachu. Mala by sa ísť okúpať. Napokon bola rada, že jej mama tie drobnosti vzala. Trochu sa jej totiž zdalo, ako by nad ňou malé veci pohodené po dvore získavali moc. Volali ju k sebe a chceli, aby si ich vzala domov a starala sa o ne. Nedokázala sa im zoprieť. A mama ju zachránila spod ich nadvlády. Zajtra im rovno povie, ak sa nejaké vecičky zase ozvú, že nemôže. Doma je ich skrátka nedovolia. Je to normálne, všetky deti také, čo si robia. Počula tatu, keď sa priblížila k dverám kuchyne. Zbadali ju a veselo je zamával. Potešila sa, že ho vidí. Dnes sa z lesnej správy vrátil neskôr. Určite pre tie papiere, ktoré vždy spomína. Nevedela si príliš predstaviť, o čom je reč. Ale aj mama sa s čímsi podobným často trápila v bufete, kde pracovala. Teraz však krájala cibuľu na kuchynskej linke a Nina v duchu hádala, čo bude na večeru. Po troch schodíkoch vybehla do kúpeľne. Budova kedysi slúžila ako škola, preto mala neobvykle vysoké stropy a rozľahlé izby. V detskej sa v jednom rohu nachádzali skoro dvojmetrové stavané kachle. V zime si pri nich Nina rada ohrievala chrbát. Lenže teraz bolo na miesto kachlí rozpálené leto. A hore na roli za žltou slivkou sa vlnilo ešte stále zelené žito. Roľa sa prevaľovala a stúpala k lesu. Na lúke pod strážou sa kde tu myhol ktosi s obsom. V noci viseli na oblohe chladné hviezdy. Niekedy sa zdalo, že sa ktorá si otrhla a kľučkuje medzi ostatnými. Ale musela to byť len družica alebo lietadlo. Nina si v dospelosti viackrát spomenie, ako rodičia neraz po krátkej porade zdvihli telefón a zavolali do observatória, aby sa opýtali na nejaký zvláštny objekt na nebi. Pritom sami nevedeli, či je vzdialený pár kilometrov alebo tisíce svetelných rokov. V Nininých predstavách na roli medzi lesom a ich domom pristávali lietajúce taniere skoro každú noc. Presne také, ako poznala z filmov, čo po večeroch pozerali vďaka satelitu primontovanému na plechovej streche. Možno v toto isté leto stáli všetci na erárnom dvore. Pohľady upierali k žiare, čo vychádzala zo zeme k nebu, kde si pri skalke nad Váhom. Všetci, čanádiovci,
kadetovci, obe rodiny Fatrsíkovcov a ďalší. Nakoniec sa ukázalo, že svetlo pochádzalo zo stavby. Realita trošku zahambujúco pochovala ich divoké nočné teórie. A tak to bolo so všetkým, pomyslela si oveľa neskôr Nina. Bežné hlúposti v hlavách ľudí bujneli a v zápäti narážali na jednoduchú betónovú skutočnosť. Podobne ako z krúže za domom kadetovcov. Počas bezmesačnej noci tam zastavilo nákladné auto s prekrytou poznávacou značkou a akýsi chlapi ich kotúľali jednu po druhej na korbu. Ninina mama v dlhej nočnej košeli všetko pozorovala cez záclony. Zašla za dom k tehotnej Beate. Manželia oboch boli práve mimo domova. Nemohlo ísť o náhodu. O tom bola Luisa Elena presvedčená. Tú noc sa spolu dohadovali, ako by mohli upovedomiť políciu, lebo vtedy ešte nemali zavedený telefón. Keď sa opatrne za dom vrátila domov, zistila, že auto s chlapmi je už preč.

Hneď ráno sa vybrala cez dvor ku kadetovcom, v noci sa tadiaľ bála prejsť. Aj Mira kadetová bola cez noc sama. Luisa Elena je všetko podrobne povykladala. Potom vzala malú Ninu, stopky a išli dolu dedinou nazerať cez brány. Nina si nebola istá, či práve stopky sú to, čo človeku pomáha stopovať zločin. V jednom dvore zbadali podobné nákladné auto a Luise Elene pomaly všetko začalo dávať zmysel. Človek z tohto dvora bol známy suseda kadeta. Musel mu dať tip a ešte mu z kruže aj pomohol naložiť. A preto to Ninina mama a tehotná Beáta prežili snáď najťažšiu noc ich životov. Mysleli si, že keď tí chlapi naložia betónové skruže, pôjdu od domu k domu zabíjať a znásilňovať. Nina jednoducho vyrastala v iracionálne nafúknutom strachu sveta dospelých. Ráno si s radosťou uvedomila, že ešte stále sú letné prázdniny. Za 2 mesiace by sa snáď dalo docestovať aj na Mars. Len škoda, že škôlka si ju počká. Tá odporná nízka budova, kde každá skrinka smrdí, ako by v nej zostali zavreté dukátové buchtičky. Počká si aj so svojimi trpasličimi postielkami, nudnými hračkami a nezapamätateľnými učiteľkami. Vyšla von. Nadšene na ňu vyskakoval čierno-bielý špic Rony. Chcela ísť kontrolovať pascu na myši vzadu v šope. Otvorila dvere, ale zrak jej hneď padol na obrovského vtáka, vysiaceho dolu hlavou. Dlhé hnedé perá a farebná hlava. Stála s otvorenými ústami medzi podieranými zárubňami. Potom sa otočila a bežala dovnútra. Vbehla do kuchyne a zajakavo vysvetľovala, čo videla v šope. Strelil som ho hneď ráno na roli. Vieš, za aké diaľky? Nechápavo hľadela na otca. Kým čo si stihla povedať, pokračoval. Vyšiel som do záhrady, zbadal som ho tam, tak som šiel pre malokalibrovku. Keď som sa vrátil naspäť, ešte stále sa prechádzal na uľahnutom žite. Dobrých 300 metrov odo mňa. Tak to som zamieril, vystrelil a hneď padol na zem. Prečo vy si v šope? Pripadalo je to nesmierne zvláštne. Aby ho nikto nevidel, kým po nepríde detko. On ho potom ošklbe. Nina, ale nikomu ani muk. Jasné? Áno. Teraz je to už bolo jasné. Ani Peťkovi? Aj tak sa spýtala, či náhodou jemu by nemohla. Ani tomu. A Paľovi už vôbec nie. No tak to vedela aj bez neho. Ale pri Peťovi si nebola istá. Peter a Pavol boli bratia od kadetovcov. Je pravda, že oni jej o skružiach tiež nepovedali a určite o nich museli vedieť. Možno sa aj doma smiali, keď ich mama hovorila Krištofovi kadetovi, že sa u nich zastavila Luisa Elena a celá vyplašená rozprávala, ako v noci kto si zobral všetky skruže spoza ich domu. Je ich škoda. Radi v nich s chalaňmi sedávali počas daždivých popoludní. Schúlený v krátkych betónových tuneloch. Paľko v nich skúšal fajčiť akúsi dutú suchú stonku. Vyzeral smiešne. Komu skruže patrili, Nina nevedela. Najskôr lesnej správe. Presne také totiž pozná z doliny. Sú zabudované všade, kde sa dá prejsť cez potok. Preteká nimi voda a ponad vedie cesta. Niekedy iba hlinená alebo štrková, inokedy aj asfaltová. Každú chvíľu cesta ku prechádza, keď je statkom v lese. Často ju bráva hore do hôr, aby nemusela ísť do škôlky. Pred pár dňami sa rebríkom z hrubých polien prehúpli do obory. Plot chránil čerstvo vysadené stromčeky pred divou zverou. V mladom poraste sa darilo jahodám a malinám. Nina sa prejedla a povracala skôr, než stihli preliesť cez plot späť na cestu. Domov mali ďaleko a ona okamžite zoslabla, ako by týždeň ležala v horúčkach. Našťastie za ohybom z vážnice začuli traktor. Pomaly sa ťahal dolu. Sedel v ňom Čimo, tatkov známy. Poznali sa z lesnej správy. Čimo zvážal drevo. Teraz viezol aj ich. Nina sedela nad veľkým kolesom,
v zavretej kabíne a pri každom hrboli na ceste si treskla hlavu o sklo. Snažila sa sústrediť na ďalšie jamy, ale nikdy nedokázala nárazu zabrániť. Tatko sedel traktoristovi po ľavej ruke a pozeral pred seba. Rany nebolo v hluku urevaného motora počuť. Nina sa povracala znova. Čím len uhol nohou, nič nepovedal. Pri odbočke na Baranovú si spomenula, ako tam raz bola s Paľkom a Peťom na gazíku. Jej tatko ich neraz všetkých vzal. Vtedy s nimi bola aj staršia sestra chlapcov Milena. Sedeli na vyťažených kmeňoch kúsok od poľovníckej chaty a čakali, kým Kamil čosi vybaví. Okolo nich šumeli lesy. Keď začuli typický piskot myšiaka hôrneho, zaklonili hlavy a hľadeli na oblohu. Boeing 747, podotkol Peťo slávnostne. To je myšiak, zareagovala Nina a nechápavo pozrela na kamoša. Myslím to lietadlo, nevidíš? Clonil si dlaňou oči pred slnkom a ukazoval na malú bielu bodku vysoko na oblohe. To je kaňa, nie myšiak, zakontroval Paľko. Každý mal z domu niečo iné. V tom Milena začala fňukať a škriabať si predlaktie. Všetci na ňu vystrašene pozreli. Mám tu kliešťa, ukázala si na ruku. Hľadeli skúmavo na to miesto. Kúsok odžili, poznamenal Peťko. Obkolesili ju a v predklone vyratúvali, ako dlho potrvá, kým sa dostane k žile, kam zaručene smeruje. Koľko mám asi času? Chlapci pokrčili ramenami. Nina videla, že na ňu zazerajú. Ak sa Kamil včas nevráti, Milena pravdepodobne zomrie. Stále sa obzerala k lúke, kde stála poľovnícka chata. Možno sa všetko urýchli, ak si posadajú do gazíka. Na zaplachtovanej korbe bolo dusno a každú chvíľu cez otvorené predné okná vletel ovad. Slnko pálilo na plech kapoty. Keď sa Kamil konečne vrátil, Paľko mu ukázal kliešťa na sestrinej ruke. To si doma vytiahne, odvetil a začal sa rozplývať nad krásnym horúcim dňom. Nikto nevedel, čo si má myslieť. Je kúsok od žily, upozornila ho Nina. Pre istotu, ak si náhodou nevšimol. On iba prikývol, naštartoval a o pár minút boli doma. O dva dni sa Milena neobvykle hrala s Ninou. Bola o 5 rokov staršia a mala svoj okruh kamarátov niekde mimo dvora. Na kliešťa si už nikto ani nespomenul. Hádzali na záhrade šípky do šikmej strechy krmelca, kde istú dobu chovali srnca. Kamilovi ho jedného dňa doniesol kolega. Niekto z mesta ho našiel v lese pri ceste a neprezieravo ho vzal domov. Zo pár dní ho držal v panelákovej pivnici. Mláďa rýchlo chradlo. Postupne sa tajomstvo prezradilo a zakročili ľudia zo štátnych lesov. Srnček potreboval detskú výživu. Vtedy si spomenuli na Kamila, otca dvojročnej céry. A naozaj, dokázali udržať srnčeka pri živote. 3 roky žil Nine pod oknami. Nakoniec ho niekto zrejme otrávil. Aspoň Luisa Elena o tom bola absolútne presvedčená. Prestal žrať, oči sa mu zakalili. Každú chvíľu ho kto si chodil k plotu krmiť. Srnec sa volal Filip a na pamiatku po ňom zostali 2 páry paroškov a krmelec. Milena tam stála a čakala, kým kamarátka hodí ďalšiu šípku. Nine preletelo hlavou, či dievča nestojí príliš blízko, ale napriek tomu švihla rukou. Šípka sa kovovým hrotom Milene zapichla do stehna. Výskala a skackala cez dvor domov. Nina už uvažovala nad 2 vecami. Či z toho bude mať problém a či sa jej červená šípka niekedy vráti. Nestalo sa ani jedno. Prebrala sa z driemot. Traktor ich vysadil dolu pri mostíku. Odtiaľ už ľahko prešli domov. Táto uvaril žalúdočný čaj a podal ho Nine. Keď trochu vychladol, polovicu vypila. Potom sa povracala. Pekne do šálky. Výborne,
Trafila si, zasmial sa Kamil a šiel obsah Vilia do záchodovej misy. Nina si v detskej izbe ľahla do postele a čakala, kým sa z práce vráti mama. Robila bufetárku v motoreste Maják pri hlavnej ceste. Aj to miesto sa pre Ninu stávalo útočiskom, keď tam raz za čas mohla zostať na miesto škôlky. Lenže teraz cez prázdniny považovala svoju nevoľnosť za úplne zbytočnú. Ráno pre ňu prišli detko s babkou, Kamilovi rodičia, a vzali ju stanovať k nitrianskému Rudnu. Viezli sa v starej bledomodrej MBčke stovke. Cestou uvažovala, čo budú mama s tatom robiť doma bez nej. Dojedať bažanta, to je jasné. Ale inak čo? Možno pozorovať zvláštne objekty na nočnej oblohe. V duchu sa zasmiala a potom sa na zadnom sedadle ponorila do snov. Zobudila sa až kdesi na odpočívadle. Počula detka, ako vraví: "Dočkaj, ešte zapnem sitič." Ak niečo nepoznala a nezaujímalo ju to, tak sa ani neunúvala spýtať. Na Rudne rozložili veľký plátený stan. Voňal ako zaparený perinák. Babka prísne dohliadala, aby Nina nezjedla niečo nateraz zakázané. Lenže detko ju vzal na prechádzku. V hostinci si objednal veľké pivo, Nine langoš a kofolu. "Nikomu to nepovieme. Ja som nemal pivo a ty si nezjedla langoš."

tom roku sa Ninina babka Otília z maminej strany na dovolenke v Juhoslávii zoznámila s istým Erhardom Karnerom. Od dovršenia dôchodkového veku chodievala na juh rok čo rok. Jej muž zomrel krátko po Nininom narodení. Odišiel pred Vianocami a ona raz vo veľkej zásuvke pod skriňou svojich rodičov našla krabičku s diapozitívmi. Boli zasadené v šedých rámčekoch a keď ich jeden po druhom obracala proti svetlu z okna, videla celý pohreb. Zdalo sa, že medzi hrobmi sú kopy snehu. Všetci mali hrubé kabáty, ženy aj kožušinové čiapky. Babka Otília si potrpela na to, aby ju oslovovali menom. Dokonca aj vnúčatá. Bývala v meste za mostami starej vile, ktorú kúpili v 60. rokoch. Funkcionalistická stavba mala pôsobivú mestskú záhradu s betónovým bazénom. V dome nakoniec zostalo mnoho nevyužitých, ale udržiavaných a zariadených miestností. Sama obývala hlavne prvé podlažie. Na poschodia chodila len zalievať kvety a utierať prach. Z hornej terasy sa dal cez hrádzu vidieť kúsok rieky a protiľahlý breh. Výhľadu na Trenčiansky hrad nič nebránilo. Nina tam raz za čas chodievala na pár dní. Počúvala rozprávky z malých platní, no vo veľkom dome sa bála. Pripadal jej strašidelný. Posledné dni leta jej tatko z malého bicykla sňal pomocné kolieska. Spúšťala sa na ňom od garáže lesnej správy, kde parkoval gazík. Každú chvíľu prišla domov s plačom a rozbitými kolenami alebo ústami. Jedného dňa pády konečne ustali. Radosť jej však kazil zlý pocit z blížiaceho sa začiatku škôlky. Nina v rukách prevracala babkinu pohľadnicu z Juhoslávie. Neskôr prišiel aj list a s ním v obálke pár fotiek. Na jednej bola Otília s Erhardom pred jeho plachetnicou. Prenajíma lode. Možno ju príde pozrieť do Trenčína, písala Otília. Nikto vtedy netušil, akú veľkú rolu ešte Erhard Karner zohrá v ich malom svete. Rána už boli príjemne chladné. Slnko však obedu ešte vždy vládalo zosilnieť. Deti stále trávili celé poobedia vonku. Nina sa niekedy uchýlila aj k hrám s malými fatrsíčkami, ako dve dievčatá volali. Ich detko mal ťažného koňa a v ohradách im kvokali najpestrofarebnejšie sliepky. Čanádiovci mali len biele brojlery. Dievčatá boli síce nekonfliktné, ale aj veľmi nudné. Nina musela režírovať všetky hry a väčšinou bolo treba robiť iba to, pričom nevadilo, že baby majú v ruke pokrajci chleba s maslom a džemom. Možno sa tak narodili, pomyslela si Nina. Stále musia dávať pozor, aby im chlieb nespadol na špinavú zem. Pripadalo je to strašne otravné. Preto sa stretávala radšej s Paľkom a Peťkom. Peťo rád kreslil, alebo niečo majstroval u tatka v šope. Jeho starší brat, Paľo, vedel poriadne očervenieť od hnevu a rád špekuloval, ako niečo s niekým vykšeftovať. Keď sa kúsok pod ich dvorom v jabloňovom sade začala stavať veľká bytovka, otvorili sa im nové možnosti. Stavba sa naťahovala a trvala roky. Dolu pri potoku stálo niekoľko buniek, kde si robotníci nechávali náradie a kde zvykli desiatovať. Paľo za nimi chodieval a skúšal, či ich nejako neokašle. Stavbu nikto nestrážil. Po fajronte sa po nej decká chodili motať, hoci to mali zakázané. Sami cítili, že zákaz nie je mimoriadne prísny a je možné ho beztrestne porušovať. Zo začiatku vznikli len dlhé jamy na základy. Zákopy, v ktorých sa dalo skrývať a naháňať. Paľkovi nevyšlo preskakovanie jamy a zvalil sa na dno. Smiali sa všetci, ale posrala sa pritom len Nina. Šla sa domov prezliecť a keď potom hľadala Paľka s Peťom, boli už doma. Na začiatku septembra Paľko nastúpil už do tretej triedy. Škola stála hneď pri kostole, necelý kilometer od ich dvora. Paľo im zrazu pripadal
taký si veľký. Už sa s nimi toľko nehrával. Čím už škola šla ťažšie, tým viac sa musel učiť. Trochu mu závideli a trochu ho ľutovali.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Húsenica Danica. Rozprávať bude Ján Kroner.

0: Keď Ervín a Evička vypadli z drozdieho brucha, neverili vlastným očiam. Z Evičkinej krásnej čerešne ostala len kôstka so zvyškami obývačky, a to ešte uprostred. No, veď viete čoho. Rýchlo sa odviazali a snažili sa dostať von z tej zapáchajúcej šlamastiky. Ervín vzal Evičku na chrbát, vyviazla z toho teda celkom dobre. Za to Ervín by určite vyhral v súťaži špiny a zápachu nad ktorýmkoľvek prasiatkom. Zúfalo hľadal kvapku rosy alebo malú mláčku, kde by sa mohol umyť.
1: Netráp sa, nie je to také zlé,
0: utešovala ho Evička, ale keď sa nedíval, chvostíkom si zapchávala nos. Ako na schvál bolo pravé letné poludnie, po mláke ani stopy. Navôkol iba suchá zem a obrovské vráskavé gule zelenej farby. Vyzerali ako maxi jablká, lenže opačné, neviseli zo stromov. Trčali zo zeme na hrubých stopkách. Pri pohľade na ne Ervín na chvíľu zabudol na svoj hanebný stav. Od úžasu vyvaľoval oči, nazeral do každej škáry. Odrazu jedna guľa zapraskala, popraskala, ukázal sa otvor a vykukla najväčšia červíčia hlava na svete. Asi sme vystúpili v krajine obrov, zašepkal Ervín. Maxi hlava sa zvrtla tak, aby velikánske oko videlo rovno na červíky, potom prehovorila.
2: To vy tak zapáchate, maličky? Takú smradľavú odrodu červíkov som na môj veru ešte nestretla.
1: Prepáčte, zahambil sa Ervín. Hľadám vodu, rád by som sa umyl. Viete, nepochádzam z hnoja, len ma zožral drost.
3: A vyplul tým otvorom, čo má pod chvostom však. No, to sa podarilo.
0: Aspoň som vás rozveselil, šomral urazený Ervín.
2: Neboj sa, drobček, umiem ťa, len poď ďalej. A ty, slečná, tiež.
0: Vtedy sa ozvala prekvapená Evička.
1: Vy máte v jablku vodu?
3: V akom jablku? Toto je predsa kapusta, môj chrumkavý dom. Vodu chytám medzi listy, keď prší, aha.
0: Veľký červík, vlastne húsenica, odhrnul jeden list. Pod ním sa ako perla zaligotala kvapka rosy. Ervín sa mohol vykúpať, dokonca si troška zaplával. Potom všetci spoločne ohli list tak, aby špinavá kvapka vytiekla von.
3: Paráda, tešila sa húsenica, ešte si aj pohnojím domček. Vy dvaja pokojne u mňa zostaňte, ako doma, ako doma. Ja si trošku chrumnem a potom trošku schrupnem.
0: Húsenica sa pustila do kapusty s takou chuťou a rýchlosťou, že Ervín s Evičkou len otvárali ústa.
1: Do jadierka? Mne by to trvalo týždeň,
0: zhýkol Ervín pri pohľade na široké a rýchlo vyhryzené chodby. Nasledujúce dni boli červíky hosťami v kapuste. Húsenica Danica, ich hostiteľka, bez prestania jedla. Vlastne nie, občas si aj pospala. Ervín vyhryskal malú spálňu pre Evičku, potom jednu pre seba a nakoniec spoločnú jedáleň. Kapusta nebola taká šťavnatá ako jablko, no sladkosťou sa mu takmer vyrovnala. Červíci trávili celé dni o samote plánovaním veľkej cesty dosadu. Len občas zapraskala niektorá stena, ukázali sa zuby a Danicina hlava. Bola zvedavá, ako sa majú, naozaj pozorná hostiteľka. Hneď v prvý večer zvolala krátku radu húseníc, aby spolu vyhútali, ako pomôcť malým červíkom. Prebiehala takto.
2: Vítajte, sestričky,
0: kričala Danica na susedky húsenice, čo sa k nej priplazili zo všetkých strán.
4: Zvolala som vás, lebo moji malí hostia potrebujú pomoc. Hľadajú ovocný sad. Porozmýšľajte. Zajtra sa stretneme...
1: Skúmavo si prezerala kamarátky.
4: No, stretneme sa v Ivicinej kapuste. Teraz už chodte.
1: Všetky biele obrine vrátane Ivice súhlasne prikývli a odplazili sa domov. Vždy sa radíte tak krátko? Vyzvedala Evička.
3: Pravda, že keby tu zostali dlhšie, chytil by ich hlad a beda môjmu domčeku. Nezostal by ani koreň.
1: Evičke to stále nedalo pokoja. Žiadna z nich sa neurazí, keď ich vyženieš?
3: Prečo by sa urážali? Ani ja nikoho dlho neotravujem. My húsenice jeme vždy doma. Lebo si vážime cudzie domčeky,
1: povedala Danica.

0: Niekoľko nasledujúcich večerov potom strávila v susedných kapustách. Vrátila sa vždy taká hladná, že sa nestihla ani pozdraviť. Nie to ešte podať správu zvedavým červíkom. A tak nič nevedeli, len čakali, jedli kapustičku a rozprávali sa. Raz ráno sa Ervin rozhodol. Evička, už nevydržím čakať. Poobzerám sa po vonku, povypitujem, možno sa mi pošťastí zistiť niečo o jabloniach.
1: A o čerešniach,
0: doplnila Evička. Pravdaže, len ma tu pekne čakaj.
2: Zober ma so sebou a ja chcem hľadať domov, zaprosila Evička.
0: A Ervin jej smutným očiam neodolal. Vydali sa teda spolu na obchôdzku. Rýchlo však pochopili, že ďaleko nezajdu. Drost ich zrejme vypustil presne v strede poľa. Široko, ďaleko, kam len červíčie oči dovideli, nebolo nič, len kapustné hlavy.
1: Tak zostaneme bývať v kapuste?
0: Povedala Evička najšťastnejšie, ako vedela, aby potešila Ervína. Ale nepodarilo sa jej to. Keď ho videla takého skormúteného, zašepkala:
1: Keby si nebol vliezol do mojej čerešne.
0: A chcela dodať, nemusel by si teraz zostať bez jablčok. Ervín ju však predbehol. Nestretol by som ťa. A nemal by som si teraz koho zobrať za ženu. Našťastie som tam vliezol.
1: Našťastie si tam vliezol,
0: zopakovala Evička, od šťastia hádam o milimeter dlhšia.
1: Ak si ma vezmeš, sľuboval Ervin, založíme si prvú červíčiu kapustnú rodinu.
3: A na svadbu si pozveme všetky maškrtné húsenice,
0: pridala sa Evička. Ervin na to: A vyhryskám ti najväčší kapustový palác, aký žiadna červíčia žena ešte nevidela.
1: A ja ti budem variť kapustové dobroty od výmyslu sveta,
0: dodala Evička, lebo sa nechcela dať zahambiť. Potom sa chvostík pri chvostíku vybrali k danicinej kapuste, hlasno sa predháňali, kto vymyslí lepší plán ich budúceho života, až kapusty od dojatia krútili hlavami a ronili rosičkové slzy.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Patria.
1: Amare amalina te amala, mište svoj avljante šunel adadive sutno romanolau, adadive odaela interesantno, ačen amenca, mironauhin Dominika Bađová a avavakala bižminuti tumenca. Oroma Spirit i Mardešu ohto Berša Anel Angla Le Manušen te organizácii sa ve sikaven e pozitívno vysariben Andre Luma. Oroma Spirit pundraďa peskero dešu ohto ročníkos a i Marte akceptinel o nominácii. Amen sa ma spášes. Buteri mar penela e autorka Roma Spirit Ľubomíra Slušná Franz.
2: 18. ročník, lebo Roma Spirit je vlastne dospelý a ako s dospelosťou prichádzajú nové výzvy. Takže ja si myslím, že tých výziev bude viac. A jedna z nich je, aby sa posilnilo puto medzi tými, ktorí robia zmeny, ktorí chcú robiť zmeny a tými, ktorí im v tom vedia pomôcť a vedia ich v tom podporiť. Aj to si myslím, že je dôležité. Ale pre mňa je dôležité aj to, aby nám prišli nominácie z osad. Bola som viac ako týždeň v teréne a prajem si, aby nám prišli nominácie z osad, kde nie je voda ani elektrina, aby videlo aj celé Slovensko, ak by tieto nominácie postúpili, že aký je tam život a že tá otázka generačnej chudoby nie je vôbec vyriešená. Za tých 25 rokov pre mňa tam ako nie je veľká zmena. Samozrejme, že sú pozitívne ostrovčeky, hej, napríklad. Napríklad vyzdvihnem aktivitu akože za ministerstvo školstva a Bela Ravasa s týmom, že sa postavila proste škôlka, na Luníku sa ide stavať, hej, že nejaké proste vznikli ako tieto proste veci. Ale ja som smutná z toho, čo som videla.
1: Záštita pre jeho verejného ochranca z vašho Manušengere právy o Robert Dobrovodský.
3: Pre mňa je veľkou cťou, že môžem už v pojadí tretí krát prezviať záštitu nad týmto festivalom, lebo je to festival ľudskoprávny ľudí, ktorí sú neformálni, neviditeľní bojovníci za ľudské práva, lebo svojou činnosťou podporujú to, aby človek pociťoval, že je súčasťou toho ľudskoprávneho sveta, či už je to vzdelanie, právo na zdravie. Ja sám som navštívil viacero aktivistov, ktorí aj boli laureáti, ktorí boli aj navrhnutí na ocenenie a vidím v praxi, akú skvelú robotu robia. A robia to bez toho, aby mali za sebou Ústavu Slovenskej republiky, ako ja a náš úrad, aby mali rozpočet. Robia to často na dobrovoľnej báze a o to viac teba oceniť a pripomenúť si činnosť týchto ľudí.
1: Pán Dobrovodský, čo chystáte pre Rómov v nasledujúce mesiace, dni?
3: Tak stále skúmame podrobne prípady segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Komunikujeme so Štrasburkom, s Európskym súdom pre ľudské práva na túto tému. Venujeme sa aj situáciám policajnej brutality voči rómskym deťom. To znamená, robíme všetko preto, aby sa každý mohol cítiť v našej Slovenskej republike ako rovnocenný, bo to je to, čo chce ústava a to je predpoklad dobrého spokojného Slovenska, keď si všetci budeme aj reálne rovní, nielen na papieri.
1: Prop hundravý peň a vľast jeho partneri z Roma Spirit o Alexander Daško. Pán spolnomocnenec, prečo je dôležitý Roma Spirit?
4: No, na to odpoviem veľmi jednoducho. Je to naozaj veľmi dôležitá akcia, kde naozaj tu vidíme naozaj ľudí, organizácie, firmy, ktoré reálne pomáhajú rómskej komunite na zlepšenie života. Tá participácia je strašne dôležitá, či medzi našim úradom, a ja som veľmi rád a som hrdý, že úrad je už roky partnerom a bude naďalej partnerom Roma Spirit, takže každá pomoc je veľmi dôležitá.
1: Akú rolu zohráva úrad spolnomocnenca vlády pre rómske komunity v rámci Roma Spirit, okrem toho, že je jej partnerom?
4: No a samozrejme je okrem toho aj vyzývateľom a v podstate oboznámime ľudí aj cez naše sociálne siete, ale aj cez naše webovské stránky, že nech nám dávajú tipy na odmenovanie konkrétnych tých ľudí alebo firiem alebo organizácií alebo obci, ktoré naozaj pomáhajú týmto komunitám.
1: Aký je váš osobný názor na Roma Spirit?
4: Roma Spirit, ja tvrdím, že momentálne Roma Spirit je najúžitočnejšou akciou, ktorá momentálne je na Slovensku, takže z mojej strany ako spolumocnica má neskutočne veľkú podporu.
1: A ako Alexander Daško, ako to vnímate?
4: Ale ako Alexander Daško vnímam to tak, že jasne Roma Spirit ukazuje, že toto je cesta, ako môžeme pomôcť komunitám. Takže ja som za.
1: O šerutno vašo národnosť na programy Attila Lovas sa sprítomno týž.
0: Je to udalosť, ktorú s mnohými inými ľudskoprávnymi témami spája jedna dôležitá vec. A tá dôležitá vec je asi najdôležitejším zdrojom práva v demokratických krajinách a volá sa to ľudská dôstojnosť. Roma Spirit ju ukazuje. Každý, kto sa čo len mihol okolo Roma Spirit, pracoval presne na tom, aby ľudia, ktorí v istom momente sú v spoločnosti slabší ako tie ostatní, získali alebo zachovali svoju ľudskú dôstojnosť.
1: Andro Kala minúty, šunená o interviúle Lavutáriha William Didiáš. O William Didiáš a veľkhatare muzika krv familia. Pre Lavuta Bašavel leduje Beršendar, študinlas pro konzervatórium Banska Bystrica te. Andre Leskeli Lavuta, kedy kariéra Bašavel romani muzika, folklor, jazz, te world muzika. Vystupinlas kerete avri, o William Didiáš a kana chudľa ze cena Rinaldo Olách. Buter Imar Penela o William Didiáš.

0: Detstvo som mal veľmi krásne, pretože moji rodičia sú dodnes spolu a majú sa veľmi radi a samozrejme pre nás prechystali krásne detstvo. Bolo to veľmi pestré, veľmi krásne, veľmi sa o nás starali, dodnes sa starajú a vyrastali sme ozaj vo veľmi peknom prostredí.
1: Zachovávate aj nejaké tradície v vašej rodine?
0: Čo sa týka tradícií, tak samozrejme nejaké tam sú. Čo sa týka ako nášho, to, že sme Romovia, tak áno, určite tam niečo bolo, ale v podstate sme žili úplne normálnym, bežným životom, ako každý iný.
1: A čo hudobná tradícia?
0: Áno, tak o tom viem rozprávať veľmi veľa, pretože takisto z otcovej, ako aj z maminej strany, boli muzikanti. Takže od malička som vyrastal vo veľmi pestrej muzike, pretože otec bol klavírista, aj cymbalista, to znamená, že hral rôznu muziku, to znamená, že aj popovú, môžeme povedať jazzovú, ale aj ľudovú muziku. Čiže vyrastal som presne v takomto prostredí a zase z maminej strany tam boli muzikanti, huslisti, violisti, bráčisti, takže bolo to naozaj veľmi pestré. Takže v takomto prostredí som vyrastal.
1: Pamätáte si, keď ste prvýkrát držali husličky v rukách?
0: Áno, pamätám si, bol som v jasliach, mal som 2 roky. Otec ma učil úplne od malička, to znamená, že ako 2-3-ročný som už hral na husle. Bežné pesničky Kohutík, Jarabík, už som vystupoval vlastne v tých jasliach. Mám aj fotky. Jedna ponožka bola po kolená, druhá bola úplne po členky. Kučané ve vláci. Veľká hlava. Nádherné fotky a úplne od útleho detstva som vlastne hral na husliach. No neskôr som začal športovať, tak som sa potom tomu menej venoval. Robil som kanoistiku, vodný slalom. Bol som 7-násobný majster Slovenska v kanoistike. To znamená, že som športoval veľmi vážne a aj v ľahkej atletike, ako na základnej škole. No ale potom v tých 13-14 rokoch som opäť objavil čaro muziky, ktoré vlastne skutočne vo mne bolo, no a potom už som sa naplno venoval hudbe.
1: Cvičíte každý deň?
0: Dnes už úplne nie, to by som klamal, keby som povedal, že cvičím každý deň, ale v období, keď som sa naozaj učil, tak som cvičil 8 až 10 hodín denne. Veľmi vážne. Dnes cvičím, keď je to potrebné. To znamená, že keď mám nejaké hranie, ktoré je dôležité a potrebujem tam zahrať a podať dobrý výkon, tak potrebujem minimálne 2-3 týždne predtým cvičiť. Tak potom áno, potom cvičím denne aj 5 hodín. Ale ja cvičím takým spôsobom v dnešnej dobe, že si opakujem veci, ktoré som sa už naučil. Hlavne čo sa týka klasiky, to znamená, že cvičím stupnice. A to môžem povedať, že cvičím skoro každý deň. No. Ráno zobudím, kým manželka vstane, ona stáva o 10, ja stávam o 5, o 4, tak kým sa ona zobudí, tak ja cvičím. To je moje cvičenie.
1: Čo štúdium na strednej škole?
0: Ani neviem, ako to ubehlo, pretože hovorím, že v tom období, keď už ja som bol potom väčší a dostal som sa na konzervatórium a cvičil som, takže ja som v kuse cvičil. Ja som nemal s nikým nič, ja som nerobil nejaké špatné veci, absolútne ničomu inému som sa nevenoval, len som cvičil. Škola, cvičenie, doma, cvičenie, doma, cvičenie, škola, cvičenie. Nič iné tam nebolo.
1: Hovorí sa, že štúdium na strednej škole sú najlepšie roky. Ako to bolo u vás?
0: Pre mňa to bolo najlepšie, pretože dnes čerpám vlastne z toho, čo som sa naučil. Takže hovorím, že ja som naozaj len cvičil a chodil do školy. To bolo všetko. Nič iné.
1: A mali ste aj nejaké vystúpenia, keď ste študovali? Kde ste boli?
0: Samozrejme, mal som kapelu. Tam sme si založili na škole kapelu. Hrávali sme. Boli sme traja huslisti, cymbal, viola, basa, violončelo. Takže minimálne 6-7 sme hrávali. Mali sme krásne veci, sme robili práve Rinalda sme hrávali, pretože v tej dobe to nikto nerobil. My sme boli vlastne prvá kapela, ktorá s týmito vecami začala. Mali sme veľmi krásne hudby v tom, že nás tu bavilo, že sme sa tešili z toho, že môžeme takúto muziku robiť. Ale nikdy sme nejaké ocenia a nič podobné nezískali, pretože pamätám sa, keď sme chodili na tie vystúpenia, tak vždy sme boli diskvalifikovaní za to, že hráme asi lepšie ako všetci ostatní, asi preto.
1: To vážne?
0: No to úplne vážne, áno. Vždy sme boli, nikdy sme nezískali žiadnu cenu, i keď už vtedy sme hrali lepšie ako všetci ostatní. Ale bola taká doba. Veľmi sa propagoval folklór a oni nechceli dopustiť, aby v tej dobe existovalo niečo, že niekto hrá technicky lepšie, zaujímavejšie. Furt chceli len folklor, aby sme boli vždy potopení. Ale nás to bavilo, tešili sme sa a vedeli sme, že robíme dobrú muziku.
1: Vy ste boli aj žiakom Rinalda Oláha. Aké to bolo?
0: Bolo to krásne. On prišiel vlastne do Detvy vo svojom dôchodku, pretože v Bratislave sa niečo stalo. Vôbec neviem čo, nikdy mi to nepovedal, ale prišiel na 2 alebo 3 mesiace to bolo svojho života do Detvy. Tam býval, tam ho zohnali pod nájom. Ja som k nemu chodil, ale bol som za ním asi 4 krát. Pretože potom sa naspäť vrátil do Bratislavy, to znamená, že nepredal mi svoju úslovu, virtuozitu alebo to, čo vlastne všetko mal, ale pre mňa to napriek tomu bolo veľmi cenné, pretože som na vlastné oči videl a počul, čo sa dá robiť na husliach. Do toho času som to nikdy ani som netušil, že to existuje. A to som naozaj celý život cvičil a myslel som si, že už trošku viem hrať na husle. Ale keď som počul a videl na vlastné oči, ako hrá on, tak som pochopil, že sa dá na husliach hrať ešte úplne inak. Ale v podstate, v skutočnosti ma nestihol nič naučiť, lebo nebol na to čas. A ja už potom, aj z finančných, aj z iných dôvodov, som nemohol chodiť za ním do Bratislavy, lebo samozrejme mal som aj iné povinnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Veľmi, veľmi som to ľutoval, ale som šťastný, že som ho mohol spoznať osobne, chodiť za ním a že som videl, čo s tými malými prstami dokáže robiť po husliach. Neuveriteľné.
1: Vy ste dostali teraz aj cenu Rinalda Oláha. Čo to pre vás znamená?
0: Ako tá súťaž začala pred 20 rokmi, ja som tam stále bol. Ano? To znamená, že z začiatku, ako to začalo, tak my sme boli ako doprovodná kapela pre tých súťažiacich. Úplne od samého začiatku. Potom som odišiel do Prahy na 18 rokov, skoro 20 rokov, takže to vysriedalo TCOčko. Temperament si mal okresa chlapci mladí, ktorí vyrastali a my sme boli ich vzorom. A oni sa tešili z toho, že strašne šikovní muzikanti, výborní, ktorí to dnes hrajú. No a oni ma teraz zavolali, pretože Miško, huslista, musel odísť, mal nejakú prácu, tak ma oslovil a ja som s nimi teraz účinkoval, hral som tam. No. A po tých 20 rokoch toho všetkého prišla taká, povedzme v úvodzovkách, odmena, že som to absolútne nečakal, nič som nevedel. A vlastne starostka a celý ten ensemble toho všetkého ma oslovili a povedali, že my vám vlastne ďakujeme za to, čo ste vlastne za celý čas pre toho Rinalda urobil. A ja teraz nejde tak ani o tých ľudí, ktorí to urobili, ale ide o to, že čo je podstata toho. Ide tam o toho Rinalda. No všetko to je robené na jeho počesť. Na to, že takýto človek sa vlastne na Slovensku, a bol to Romák, obyčajný, normálny človek, ktorý sa na nič nehral, ktorý bol jednoduchý, ale keď zabral husle do ruky, tak chápeme, že proste tam sa nedá povedať, tam nie sú žiadne slova. No a ja som vlastne tú poctu dostal od neho, lebo tam sa ma opýtali, že otázku som dostal, nevedel som absolútne, čo som mal povedať, keď sa ma tá moderátorka spýtala, že čo by Rinaldo povedal dnes, keby vás počul? Ja som ostal akože takto na mikro 30 sekúnd ticho a hovorím, ja vôbec netuším. Povedal asi, málo si cvičil, alebo veľmi pekne si to zahral, alebo ja vôbec neviem. Ale to je strašný podraz, hovorím to, táto otázka.

a Mareku Žraňale Trajale, Romanu Lava Vľasko a Agor. Relácia Kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Pašo mikrofónov sa zje Dominika Baďová.

0: No my v rámci Inštitútu Mateja Bela sa zaoberáme témou goráckej komunity na Slovensku už niekoľko rokov. Okolo roku 2020 nás oslovili lídri z tejto komunity, že by sa radi dozvedeli viac o tom, že kde presne žije goráska komunita, aké je jej početnosť, aké sú nejaké inštitucionálne alebo kultúrne prvky, ktoré zostali v tejto komunite. Totižto Goralov na Slovensku veľmi doteraz neskúmali. Skúmali ich ako nejakú etnografickú skupinu, ale naozaj ako nejakú národnostnú skupinu, národnostnú menšinu, populačnú skupinu, tak takýto výskum vykonaný nebol. A tým pádom teda sme začali takúto spoluprácu a dovršením tejto spolupráce je práve kniha Atlas Goralov Slovenska.
1: O čom tedy Atlas Goralov je?
0: My sme sa snažili zmapovať, že kde všade Gorali žijú na Slovensku a kde všade žili, a to formou terénneho výskumu. To znamená, že naše výskumné týmy navštívili všetky obce na Slovensku, kde žije goralská komunita. Samozrejme, predtým neexistoval ani takýto zoznam, takže my sme išli po literatúre, sme si pozreli, že kde teda literatúra už vie o tejto skupine, a potom sme sa tzv. Triangulačnou metódou dostali k ďalším obciam. Čiže sme sa pýtali na mieste, OK, podľa vás, kde ešte žijú Gorali. A samozrejme sme preskúmali všetky aj ostatné historické zdroje, historické pramene a išli sme do každej obce, kde sme predpokladali, že táto skupina žiť môže. Napokon sme navštívili vyše 110 obcí na Slovensku, čo je pomerne veľký počet. Sú to systematické obce pri polsko-slovenskej hranici, veď ide o skupinu, ktorá presne v tejto zóne žije, ale goralské obce sme našli aj v južnejších častiach Slovenska, v rôznych enklávach, historické náhody a nejaké plánované zmeny tak doniesli Goralov aj na južné územie tejto krajiny. No a do knihy sme napokon zaradili 84 obcí, kde buď teda v súčasnosti je, alebo predtým existovala významná komunita Goralov.
1: To muselo byť docela náročné, projít 110 obcí. Jestli mi môžete i popsat, jaká časť bola třeba taková ta teoretická,

0: cest, príprava dotazníka, potom sme otestovali ten dotazník priamo v teréne, robili to aj stážisti nášho inštitútu, ktorým samozrejme sme veľmi vďační za takéto otestovanie, a potom teda ostrá návšteva tých obcí, čo trvalo 3 roky, tak neboli sme tam každý deň, ale v trojročnom období sa to spravilo a potom sme to ucelili aj z ďalšou literatúru. Musím povedať, že sme spolu s kolegami si prečítali každú knihu a väčšinu teda iných publikácií, kde je v nejakej forme spracovaný príbeh Goralov na Slovensku. A je to, vyňajte, že je to veľmi roztrúsené. A to znamená, že v niektorých obecných krónikách nájdete údaj o tejto komunite, nájdete to v regionálnych históriách, v lokálnych publikáciách, ale nie vždy. Dokonca sú tie skupiny popísané ako Gorali, niekedy sa píšu vrchári, vrchovci, dokonca Poliaci, čo je zastaralý názov pre túto skupinu v niektorých častiach Slovenska. Takže my sme to museli dať dokopy ako nejakú mozaiku a naozaj ten konečný výsledok pravdepodobne obsahuje veľmi drvivo väčšiny informácií, čo sa dá o Goraloch naučiť na Slovensku aj zo zdrojov, aj z terénu. Musím však povedať, že potom, čo sme vydali tú knihu, tak sa nám ozývajú čitatelia, že počkajte, počkajte, ešte v našej obci nájdete zo pár rodín, ešte tuto sa u nás stalo, takže plánujeme vydať aj druhé rozšírené vydanie, kde presne by sme pridali ešte tieto informácie.
1: Co tady v této knižce konkrétně najdeme? Vy jste zmínil, že byl nějaký dotazník, který jste připravovali právě asi pro tu samotnou goralskou komunitu. Tak jestli mi můžete prosím popsat, že co v té knižce najdeme a co třeba bylo v tom dotazníku a jestli ty údaje z toho dotazníku najdeme teda i v té publikaci.
0: Tak můžem začat tam, že Atlas Goralo Slovenska se nie náhodou volá Atlas. Ano, jsou tam mapy, je tam 24 krásných úplně nových map, ale naráža to na metody výskum a to je atlasová metóda. Predtým sa to použilo aj v prípade iných národnostných komunít na Slovensku, ktoré sú ťažšie skúmateľné. Možno niekoľko divákov pozná publikáciu Atlas rómskych komunít. Máme 3 vydania tejto publikácie a teda tá metóda existuje od roku 2004 a spočíva v tom, že navštívujú sa obce terénnym spôsobom a tam sa rozpráva s niekoľkými ľuďmi o údajoch na komunitnej úrovni. Čiže nejdeme tam a nepýtame sa uja, že dobrý deň, vy ste Goralo, vy ste Róm, ale pýtame sa na všeobecné údaje na úrovni komunity. Čiže pýtame sa od autorít v obci, že koľko si myslíte, že ľudí hovorí po goralsky o vašej obci. A dostaneme toľko odpovedí, kým nie sme komfortní, že máme teda to správne číslo. Čiže takáto metóda. A väčšina údajov, čo sme pozbierali z dotazníkov, priamo nájdete aj v tej knihe. Pre mňa sú kľúčové údaje práve o zachovanosti goralských dialektov v jednotlivých regiónoch Slovenska. A tam máme, že dosť dramatické zistenia, bohužiaľ nie pozitívne dramatické zistenia, že kým medzi dospelými, či už na Spiši, na Orave alebo na Kysuciach, je zachovaná z goralských dialektov ešte pomerne vysoká 60%, 70%, 80%, tak v prípade detí pod 18 rokov sú tieto čísla oveľa nižšie, niekoľko desiatok percenta. Je to aj kvôli tomu, že doteraz táto komunita uznaná na Slovensku nebola, podpora pre túto komunitu nebola dostupná, či už jazyková, kultúrna alebo v oblasti vzdelávania a tým pádom deti sa nedostali k nejakým dostatočnému množstvu informácií na to, aby sa tie dialekty jednak jednej zachovali. Takže toto sú pre mňa kľúčové dáta, ale máme tam dáta aj z oblasti školstva. Urobili sme prvý odhad počatnosti Goralov na Slovensku, teda vyšlo nám číslo 57 tisíc ľudí, čo je dosť výrazná skupina. Keď sa na to pozrieme z pohľadu ostatných národnostných menšín na Slovensku, máme ich 15, tak toto je stredne veľká komunita a navyše teritoriálne koncentrovaná v hraničnom pásme na Orave, na Spiši a v ďalších regiónoch. To znamená, že po týchto zisteniach môžeme povedať, že je to robustná národnostná komunita, ktorá tu žije niekoľko 100 rokov, ale ostatné údaje, či už o kultúre, o inštitúciách, nájde čitateľ v tej knihe.

0: Čím je ta metoda Atlasová objektivnější možná než to, jak jste říkal, že přijdete za strýcom a on by se identifikoval jako koral nebo jako nějaká národnostní menšina? Čím je to pro vás cennější? Protože z mého pohledu by bylo takové možná cennější to, že bych si zjistila, že ten člověk se opravdu identifikuje nějakým způsobem v rámci svojeho jako kulturního cítění.
1: Na to máme sčítanie obyvateľstva, kde sa všetci môžu voľne hlásiť k akékoľvek národnosti a identite a vieme, že sčítanie produkuje v prípade väčšine národnostných skupín na Slovensku oveľa nižšie dáta ako potom expertné odhady akékoľvek skupiny. Je to najmä tak v prípade niekoľkých národnostných skupín alebo menšín, ktoré majú sporné identity. Klasickým príkladom sú Rómovia na Slovensku, ktorým teda sme tlačili do hlavy vyše 100 rokov, že nie sú národnostná skupina, iba sociálna skupina a tým pádom nadpolovičná väčšina Rómov na Slovensku sa nehlási k rómskej národnostnej menšine, hlási sa k slovenskej, maďarskej skupine a niektorí samozrejme aj k Rómom. Tak v prípade tejto skupiny spoliehať sa na to, že kto sa ako seba identifikuje, je pomerne ťažké. Alebo poviem vám ďalší príklad židovskej komunity na Slovensku, čo nie je iba národnostná menšina, samozrejme aj náboženská jazyková skupina, tak pod tlakom udalosti 20. storočia zbierať údaj o tejto skupine štýlom dobrý deň, vy ste Žid, hneď vnímate, že prečo takýto prístup môže byť extrémne problematický, môže to byť tá komunita defenzívna. No a v prípade Goralov, kde teda doteraz táto komunita sa koncipovala ako etnografická skupina v rámci slovenského národa, alebo niektorí sa koncipovali ako súčasť polského národa, tak samozrejme im iba dať túto otázku dobre, tak ku čomu sa hlásite, nie je dostatočne dobré. Pre nás bol veľmi zaujímavou takou muníciou alebo inšpiráciou to, že v súčasnom sčítaní obyvateľstva v roku 2021 tak ten dotazník, čo vyplnili ľudia zvyčajne digitálne, tak obsahoval štandardné národnostné menšiny na Slovensku, tak si mohli kliknúť a už ste boli. Ale bola tam aj možnosť iná menšina a tam ste si mohli doplniť vlastnú národnostnú menšinu a tak spravilo vyše 5000 Goralov na Slovensku. To znamená, že pre nás je to veľmi silný impuls na to, aby sme povedali, že OK, tak koľko by to mohlo byť, keby proste je to oficiálna opcia. Keď aj v neoficiálnej opcii vyše 5000 ľudí si dá tú námahu a sa tam zapíše, bola to najviac zapísaná iná národnostná komunita na Slovensku a teda podľa nášho odhadu môže byť aj 10 krát viac ľudí, ktorý sa v nejakej forme hlási v tejto komunite. Uvidíme, že ako to bude vyzerať napríklad v roku 2031, či vôbec to budeme vnímať ešte alebo skúmať národnosť v novom sčítaní obyvateľstva. Sú šumy o tom, že možno, že by sa to už nemalo opakovať pre mňa ako pre sociológa. To nie sú dobré správy, ale verím, že keď sa to zopakuje, tak to číslo pre Goralov, čo sa týka národnostnej príslušnosti, bude oveľa vyššie ako tých 5000 a pravdepodobne nižšia ako tých 57000, čo sme navnímali my, čo by bolo presne v súlade s tým, čo sa myslíme o takýchto sporných identitách.
0: Tento atlas je právě takový datový balíček toho, že každá menšina, nebo hlavně i ta goralská právě, si může vzít ty data a může to být i pro ně takový impuls k tomu, že být zaprvé hrdý na tu svoji identitu národnostní menšinu, ale na druhou stranu můžou si říct i jejda, měli bychom třeba ty děti více vést k tomu našemu původu možná a byl i cíl tady tohodle počinu, tohoto výzkumu nějakým způsobem povznést i to národnější cítění?
1: To nevnímam ako moju vlastnú úlohu, to už vonkoncom nie je úlohu ostatných výskumníkov, ale úlohu pre goráckých aktivistov. Je treba povedať, že teda Atlas vznikol aj z ich podnetu a v spolupráci s nimi vo väčšine obcí navštívili teda lokality ľudia, ktorí ovládajú goralské dialekty, ktoré hovoria miestnym jazykom, takže bolo veľmi silne prepojené, celý ten výskumný proces bol prepojený na samotnú goralskú komunitu. Už formy aktivizmy, že ako narábať s tými dátami, sú prevažne v ich rukách. To znamená, že sú veľmi silní goralskí starostovia, alebo na rozdiel napríklad od českej komunity na Slovensku, tak Gorali sú naozaj teritoriálne koncentrovaní do niekoľkých obcí. Tie obce majú svojich starostov. Starostov veľmi často za presne hlásia ako goralskej identite, alebo chcú s tým pracovať. A do veľkej miery teda si prevzali práve iniciatívu aktivizmu. V ďalšom období už starostovia vytvorili združenie Gorali Goralo-Slovenska, respektíve asi to má trošku iný názov, Zväz Goralo pravdepodobne, a oni teda už tlačia potom na zmeny, čo sa týka štátnych politík, participácie. No a samozrejme aj týmito dátami, ale aj prácou goralských starostov došlo potom k uznaniu Goralskej národnostnej komunity na Slovensku vládou Slovenskej republiky 29. januára 2025.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas Goralou Slovenska Abelem Ravasem. Jak jste se již dozvěděli, kniha je monografií, která se zaměřuje na historický vývoj a aktuální demograficko-sociologické charakteristiky goralských komunit na Slovensku. Vychází z analýzy historiografické literatury, která zachycuje období od valašské kolonizace až po první polovinu 20. století. Jak ukázal výzkum, zajímavostí goralské komunity je především to, že si i přes výrazné společenské a politické změny dokázala uchovat silné regionální a kulturní vědomí.
1: A myslíte si, že i to, že se Goralové koncentrují do těch obcí, je právě to důležité, že ta menšina stále žije, že ten folklor, ten jazyk stále je živý, protože možná i hodně lidí, kteří se přestěhují do měst, do velkoměst za prací, tak už neudržují ty zvyky.
2: Ano, určitě je to tak a dokonce je to, že ty obce jsou při sebe. Lebo naozaj, keď vidíme takzvané južné enklávy, obce, které jsou goralského charakteru, ale jsou odrezané nebo daleko od ostatných goralských obcí, tak tam se ta národnostná identita, dokonce jazyk vytráca velmi veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých generácií. Viete, sa prisťahujú iní ľudia, vydávajú sa za Slovákov, za Maďarov v niektorých prípadoch a potom sa tá identita postupne vyriedí a stráca sa. Ale tam, kde v tých prihraničných pásmach, kde teda tie goralské obce sú vedľa seba, tak samozrejme nevesty sú z tých ďalších obcí, deti chodia do triede, ostatné deti tiež ovládajú dialekt, tam sa to udržiava oveľa viac a presne táto teritoriálna koncentrácia umožňuje tejto komunite žiť ďalej aj na 21. storočí. Ono treba povedať, že Gorali na Slovensku žijú minimálne od 17. storočia. V tej knihe sa veľa venujeme tomu, že od akého obdobia vôbec môžeme hovoriť o Goraloch, od 17. storočia určite. Až do 20. storočia sme nevideli takúto mieru erózie miestnych dialektov. A bolo aj tým, že všetky slovanské dialekty v rámci Rakúsko-Uhorska a v uhorskej časti boli rovnocenné, boli rovnako menšinové. Či už som bol Rusín, Slovák alebo Goral, v mojej obci sa hovorilo nejakým slovanským dialektom, bol som minorito. No, keď vzniklo Československo, tak samozrejme slovenčina sa stala dominantným slovanským dialektom v rámci tejto časti krajiny a postupne teda ten jazyk získal dominantnú pozíciu aj v tej každodennej komunikácie. Čiže kým predtým tie susedné obce komunikovali v ich dialektoch úplne na ekvivalentnej úrovni, že nebola medzi nimi mocenská dynamika, tak od 20. storočia už goralské, ale aj rusínske obce majú nevýhodné postavenie z očí voči slovenským okolitým obciam pri zachovanosti zachovaní toho dialektu. Veď z rozhlasu, z televízie, z novín, odčadial ide ten štátny dialekt, tak tým pádom vidíme úpadok všetkých ostatných, nielen teda slovanských, ale aj takých to dialektov na Slovensku a goralčina je týmto zasiahnutá tiež. Navyše, na rozdiel napríklad od Rusinov, však tí tiež majú svoju veľmi trnistú históriu uznania v 20. storočí, kým sa to podarilo naozaj napevno, tak sme písali už 90. roky. Tak Gorali sa k tomu dostali 2025, to znamená, že naozaj ten proces sa začína upevnenia tejto identity a jazyka až v tomto období a je to hodina 24. V niektorých obciach už je to neskoro, ale v tých kmeňových regiónoch ešte je čas na to, aby sme zachovali túto časť kultúrnej diverzity Slovenska.
1: Právě ten jazyk je asi jedním ze znaků nějaké národnostní identity. Snaží se i výzkumníci tvořit takovou tu živou historii, možná v tom smyslu, že nahrávají ty jazyky a zkoumají, co je jiného?
2: Toto je velmi pěkná otázka, musím povedať. Já veľa nad tím rozmýšlám, ale treba však aj povedať to, že etnografického výzkumu v goralských obciach se vykonalo velmi veľa. To znamená, že kroje jsou zdokumentované, obyčaje jsou zdokumentované, dialekty jsou zdokumentované, ale nikdy to nebolo interpretované jako nějaký spolok alebo teda skupina dialektov, které patří k sebe. Bolo to vnímané ako nejaké odtiene slovenskej kultúry, aby som to veľmi zjednodušil. A aj ten výskum potom vyzeral úplne inak. Že nemyslím si, že chýba nám presne nahrávanie babičiek. Toto máme za sebou, je to pekne dokumentované. Čo chýba a chýbalo, je nejaký ucelený obraz o tej komunite a nejaká vízia na zachovanie tých dialektov a tej identity. A myslím si, že presne to je to, čo goralskí lídri sa snažia teraz dosiahnuť. A je veľká otázka ohľadom nejakej štandardizácie a kodifikácie goralských dialektov. to veď. Toto bola obrovská otázka aj v prípade ruslinskej komunity. Ako na to vôbec? Toridy, ale teda vyzdvihneme spomedzi všetkými. A ak sa vrátime v histórii, tak Slovensko tiež toto riešilo a slovenčina sa podarilo štandardizovať, kodifikovať až na niekoľka tých pokus. A dodnes teda tie argumenty, že rómčina neexistuje, že sú to iba lokálne dialekty, tak naposledy som to počul včera. Treba však povedať, že takmer každý jazyk na svete a určite v tomto regióne funguje tak, že tie miestne dialekty sú rozličné, ale musíme nájsť ten štandardný spoločný dialekt, čo sa používa v spisovnej komunikácii. A chceme mať teda goralskú reláciu v televízii a chceme, aby teda deti mali čítanky, tak musí byť ten ústredný nejaký štandardizovaný dialekt a potom tie ostatné sa nech použijú na mieste. Veď doteraz záhoráci a soltáci na Slovensku východne hovoria úplne inými dialektami doma, ale nikto nespochybňuje, že môže existovať a musí existovať aj nejaký spisovný dialekt, takže pravdepodobne musí dojsť nejakej takéto štandardizácii, nie s tým cieľom, aby všetci potom aj doma použili ten dialekt, ale aby existoval nejaký spoločný. A ku goralským kultúrnym znakom patria určite aj teda goralské kroje a goralský klobúk, tak to je nejakým symbolom Goralov Slovenska, ale nie v každej obci majú goralý klobúk. Čiže tá rozmanitosť sa bude musieť zachovať, popri tom sa bude musieť pracovať aj s tými symbolmi, ktoré sú charakteristické pre túto komunitu.

0: Překvapilo vás něco během výzkumu? Něco, co jste nečekali?
1: Prekvapilo ma veľa vecí a prekvapila ma aj tá tzv. Rezilientnosť, alebo teda môžem to aj inak povedať, že nejaká trvácnosť tej goráckej komunity na Slovensku, že ja pochádzam z juhu Slovenska, teda Goralov som spoznával aj prostredníctvom tohto výskumu a mal som ten obraz, že nejakí ľudia ešte existujú niekde, hej, a čo som našiel je pestrá komunita, ktorá teda má svoje obce a vie držať svoje zvyky a obyčaje a vie o sebe a vie sa interpretovať ako národnostná skupina. Samozrejme, nie každý s tým bude súhlasiť, ale veľa ľudí áno a toto ma prekvapilo. A taktiež, aby som povedala niečo negatívne, tak prekvapili ma aj niektoré postoje z očí voči tejto komunite, ktoré teda hovorili o tom, že Gorali sú nielenže etnografická, dokonca nejaká okúbačná skupina. Čiže kým som však na Dunajci, Gorali sú známi pluťami, tak akože kým som na pluti, tak som Goral, keď si dám dole klobúk, až nie som na pluti, tak už som Slovák. Toto sú postoje, ktoré nie sú typické pre iné národnostné komunity, že keď som Maďar a nepapám štiplové jedlo, tak nikto nebude hovoriť, že zrazu som Slovák, ale v prípade Goralov veľa ľudí to takto vnímalo a myslím si, že práve sú to tieto postoje, ktoré teda sú aj kľúčom k ďalšieho zachovania tej identity, aby mladí Gorali vedeli, že oni sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ich rodičia, starí rodičia, prarodičia hovorili rovnakým dialektom, hlásili sa k nejakým kultúrnym prvkom a áno, iba preto, lebo pôjdem do Bratislavy, to neznamená, že už som stratil prístup tejto kultúre. A to je aj odpoveď na niektoré otázky typu, že či Gorali náhodou nie sú iba nejaká regionálna identita Slovákov. No tak akože, keď som z nejakého regiónu Slovenska, z Gemera a teda odídem z Gemera, tak už nie som z Gemera. Keď som Goral, tak môžem byť v rôznych regiónoch Slovenska, stále sa budem hlásiť tejto identite, čo z toho robí takú nadregionálnu identitu, čo vykazuje všetky znaky národnostnej komunity na Slovensku.
0: Môžete mi popsat ešte, co presne nájdeme v tomto atlasu? No. Jak ste dávali dohromady obsah mapy a jak ste i vybírali, co konkrétne dáte do tejto publikace? Protože věřím, že to bylo docela i těžké vybrat to nejdůležitější z toho, co jste se naučili z těch výzkumů a aby to bylo i trošku něco jiného, jak jste zmínil, ty etnografické výzkumy tady byly, tak abyste se neopakovali.
1: Obsah v této knihe je úplně unikátní a většina z toho je naozaj nikde jinde nedostupná. Kniha se skládá z troch větších častí. V prvé části je popis dějin Goralov Slovenska a je to vlastne prvý pokus o rekonštrukciu dejín tejto skupiny ako celku. To znamená, že nie je to jednej obci, nie je to jednom regióne, nie je to nejakej časti Goralov na Slovensku, ale pozbierali sme všetky zdroje, ktoré hovoria o tom, že kedy, kam, ako prišli Gorali a vôbec ako vznikla táto identita prechodného charakteru. Čiže to je celkom podľa mňa výrazná časť tejto knihy. V ďalšej časti hovoríme o výsledkoch terénneho výskumu, čiže už dáta v oblasti školstva, jazykové dáta, náboženské dáta a taktiež popisy inštitúcií. Čo tam nenájdete, sú presne tieto etnografické popisy, ktoré naozaj už boli spravené a nemali sme pocit, že by sme to mali opakovať. A potom v tretej časti máme popis regiónov a potom obcí, kde Gorali žijú. Čiže všetky väčšie regióny, Spiš, Orava, Kysuce, Liptov a potom menšie enklávy. A úplne na záver sú, je teda 84 obecných profilov krásnych, aj teda s popisom, ako sa tam Gorali dostali, koľko ich tam ešte žije, aká je tam nadmorská výška, napríklad erby a regióny, že naozaj je to skvostne spravená časť a celá kniha je ilustrovaná 24 úplne novými farebnými mapami. Dizajnérkou knihy je Zuzana Liptáková, ktorá urobila skvelú prácu. Vizuálne sa nadviaže aj na atlas Rómov, rómskych komunít 2019. Takže keď niekto vlastní tú knihu a dá túto knižku na policu vedľa toho, tak hneď uvidí to grafické prepojenie. Možno, keď vydáme ďalšie knihy, tak tiež budeme hľadať ten podobný formát. Vyzerá to ako taký malý atlas, ale atlasom nie je samozrejme iba kvôli mapám, ale aj kvôli metodike výskumu.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas goralov Slovenska Abelem Ravasem. Goralská komunita se stala nejnovější národnostní menšinou na Slovensku. Protože goralská národnost nebyla při posledním sčítání obyvatel v roce 2021 uvedena mezi přetištěnými možnostmi a zájemci ji museli zapisovat ručně, přihlásilo se k ní více než 5000 lidí. Podle autorů výzkumu však může být skutečný počet goralů na Slovensku výrazně vyšší. Tyto i další zajímavé analýzy a zjištění přináší zmíněná publikace.
1: Pojďme tady ještě na ty jednotlivé části. První byla historická část. Jestli mi můžete prosím popsat, jak se tady goralové ocitli na Slovensku a stali se goralskou menšinou?
2: To je výborná otázka. Jedna z najviac sporných častí historie goralov Slovenska, že vlastne ako toto vôbec vzniklo. A teda odpoveď je, že pre väčšinu goralov Slovenska tá história sa začína valaskou kolonizáciou, ktorá teda zasiahla aj územie Slovenska, potom aj Česká okolitých obcí. Dlho sa o tom rozmýšľalo tak o valaskej kolonizácii, že prišli Rumúni Valasi z Rumunska. Nie je to úplne pravda. Dnes už vieme, že áno, dochádzalo aj k nejakému posunu ľudí, ale najmä sa posunula hospodárska technika. Čiže ako narábať s vysokohorským prostredím, ovečky tam mať, salaše budovať a vlastne akože táto technika využívania vysokohorského prostredia sa posúvala smerom na západ cez Karpatský oblúk, áno, pôvodne práve od Valachov, Vlachov z Rumunska. Kým sa táto technika dostala na Slovensku, tak už to prenášali najmä teda Rusíni, alebo teda dnešní Ukrajinci, alebo Poliaci, a potom si to do veľkej miery prevzalo aj miestne slovenské obyvateľstvo. A v súvislosti od toho, že aký typ základného obyvateľstva si osvojilo túto techniku, tak vznikli úplne nové národnostné skupiny, však na Slovensku ešte stále vieme, že ktoré obce sú valašské, že Detva je veľmi výrazná týmto smerom a celé okolie tohto mesta. Rusíni sú tiež veľmi silne teda zasiahnuté valaskou kolonizáciou a Gorali sú to treťou skupinou. A Gorali ako národnostná komunita vznikli na rozhraní Polska a dnešného Slovenska. Vtedy to bola uhorsko-polská hranica, tak tie hranice sa často zmenili, najmä štáty, ktoré tvorili tú karpatskú hranicu. Ale goralská skupina vznikla tam, kde pôvodne polsky hovoriace valašské obyvateľstvo sa veľmi silne stretlo a premiešalo so slovenským a často tiež valašským obyvateľstvom. Ten základ goralských dialektov je polsky, avšak aj jazykovo, aj kultúrne, aj spolunažívaním veľmi silne je to modifikované aj slovenčinou, slovenskou kultúrou a druhá väčšina slovenských goralov sa hlási veľmi silne aj k slovenskému národu. Toto je tá valašská kolonizácia, tam vznikla väčšina goralských obcí a potom neskôršie vznikli industriálne kolónie. Veľmi typicky, keď zemepáni v 18. 19. storočí založili nové fabriky v nejakom vysokohorskom prostredí, potrebovali tam fyzických pracovníkov, no a vtedy tam usadili celé komunity goralských drevorúbačov a fyzických pracovníkov. Takto vznikla napríklad komunita, silná komunita goralov v okrese Poltár na hranici z Volenskej, Gemerskej a Novohradskej župy. Lom nad Rimavicou je stredom tejto skupiny. Dodnes sa tam zachovali goralské dialekty a tam Gorali prišli až úplne na prelome 18. 19. storočia. Gorali sa tak dostali napríklad do Liptovskej Tepličky, do Pohorelej na Hore Hroní. Obce na Slovensku štandardne, minimálne to do 19. storočia nevznikli individuálnymi rozhodnutiami, že Jožko Ferko sa rozhodol, že ide sa presťahovať. Áno, toto sa stávalo, ale tak ako som popísal aj tie industriálne kolónie, veľmi často teda to boli zemepáni alebo dokonca župy, štát, Banická komora, ktorá sa rozhodla, že OK, máme tu územie, ktoré doteraz nebolo využité, skúsme tam založiť nejakú obec. A ak už teda máme technológiu na to, aby sme takúto obec založili, tak poďme to spraviť tak, lebo naozaj v tom vysokohorskom prostredí predtým nebola možná urobiť trvalé usídlenia, čo by tam robili. Nemysleli na to, že tá ovčiarska technika vie uživiť celú komunitu. Tak keď už to vedeli, keď už ten nápad, a ja by som najviac to popísal ako ten valašský nápad, došiel z Rumunska, Polska, cez súčasné Zakarpatsko, cez Dolnú Zem, cez Polsko. No tak akože sa založilo niekoľko prvých obcí na Slovensku takéhoto charakteru, môžeme ich nazvať aj osídlenia, osady, akokoľvek komunity. A videli aj ostatní zemepáni, že toto funguje. Tak začali verbovať ďalších, ktorých usadzali. A nebolo to tak, že ľudia vymysleli, že ako by chceli žiť, ale viazalo sa na to tzv. Valašské právo. To znamená, že tie obce mali úplne iné právne postavenie, neplatili napríklad dane vo financiách, ale teda v produktoch mali povinnosti strážiť tie hory a pomáhať napríklad cestovateľom. A tie práva a povinnosti, ktoré boli úplne iné ako práva a povinnosti tých, ktorí žili v okolitých obciach, ale na nížine, formovalo ich hospodársku techniku, ale potom aj ich identitu. To znamená, že oni sa potom hlásili k úplne iným kultúrnym prvkom, úplne iné zvyky sa tam vypestovali. A navyše teda tá valašská kolonizácia, tak som sa sústredil na hospodárske prvky, ale aj niektoré kultúrne jazykové prvky sa prenášali naprieč regiónmi. Neprišiel iba nápad, že ako na ovečky, ale aj slovo brinza a slovo salaš a všetky tieto veci, ktoré sa viažú na hospodársku techniku, tak to sú slová, ktoré sú zdieľané naprieč tým karpatským oblúkom a ich voláme karpatizmy. Čiže ja som bol, keď som bol v Lalách, tak ozbrojený nie iba tým, že ako to mám robiť, ale aj novým slovníkom. A tiež niektoré kultúrne prvky krojov sa prenášali však, lebo boli to praktické prvky ovčiarskeho hospodárstva. To znamená, že aj toto rozlíšilo týchto ľudí od tých okoložijúcich. Čiže to nevnímajte tak, že niektorí sa rozhodli, že budú niečím iným, ale možno, že druhá generácia, ktorá sa už narodila popri Salaši v horskej osade, tak necítila až takú silnú kultúrnu súdržnosť tou pôvodnou obcov, ako s ostatnými valašskými obcami v okolí. A myslím si, že práve preto valašské komunity akéhokoľvek jazykového charakteru na Slovensku, v Česku, na Polsku a podobne, že vykazujú veľmi podobné prvky a myslím si, že sa vnímajú aj ako nejaké bratské sesterské národy, že Gorali a Rusíni sú vo veľa veciach strašne podobní. A aj na Slovensku, a keď sa pozrieme na Moravské Valašsko v Česku, tak tam tiež tie kultúrne prvky sú super, super podobné. A potom teda v 20. storočí došlo k ďalším populačným zmenám. Dalo by sa to popísať dlho, ale povedzme iba takto, že najmä po druhej svetovej vojne bolo vysťahovaných a presťahovaných veľa ľudí a na Spiši do bývalých nemeckých obcí sa nasťahovalo pomerne veľa Goralov, ale teda aj z územia, čo ostalo na poľskej strane hranice po prvej a následne po druhej svetovej vojne prišli ľudia s goralským dialektom a identitou na Slovensku a usadili sa napríklad aj v okolí Bratislavy alebo v okolí Rimavskej Soboty, úplne tých južných častiach.

0: vrátím. Pane, jsme se dostali z té historické části první i do té druhé, kde zkoumáte praktické výsledky a jazyk. A potom třetí část je konkrétní popsání těch obcí. Mají tedy nějaké ty obce něco společného? Od nadmořské výšky potřeba nějaké barvy ve znaku obce a podobně? Zjistili jste, že jsou si vlastně podobné, i když jedna je třeba na severu u Polska a druhá je na Spiši?
1: Tak tie obce samozrejme sa grupujú do geografických celkov a väčšina Goralov na Slovensku ešte vám povie nielen, že som Goral, ale aj to, že som Spišský Goral alebo Oravský Goral. Tých skupín je niekoľko. Najväčšie skupiny sú na Spiši a na Orave. V oboch prípadoch časť tých obcí, ktoré teda predtým boli súčasťou Uhorska, ostali na poľskej strane. To poľské, teda goralské obce, tie sme v tejto knihe neskúmali. Sústredili sme sa iba na územie Slovenska. V rámci Spiša máme úplne osobitné územie Zamagúria, ktorí teda sa považujú za trošku iných Goralov, aj teda držia si tú identitu, je to osobitný turistický región v rámci Slovenska, takže toto je ešte taký osobitný celok a tiež Pieninskí Gorali zo pár obcí v týchto horách sa považujú opäť za trošku inú skupinu ako tí ostatní. A potom akože goralské enklávy tiež majú svoje vlastné kultúrne prvky. Si predstavte, že 200 rokov žijete odrezaní od ostatných Goralov, tak samozrejme tá kultúra sa trošku odlíši. Na Liptove máme tri väčšie enklávy a potom smerom na juh tie ďalšie. A nie všetky goralské obce sú spojené nad morskou výškou, ale veľmi veľa z nich aj je. Ale samozrejme Gorali žijú aj na nížinách, čiže nedá sa povedať, že všetci boli v horách. Hovoril som, že aj kroje sa líšia. Čo sa týka erbov, tak sú tam niektoré znaky, ktoré sa opakujú, či už teda nejaké vysokohorské stromy, plody, medveďa tam vidíme často, ale farebnosť napríklad je diktovaná historickou župou a nie až tak tou goralskosťou tých obcí. A myslím si, že keď si človek prečíta, prelistuje tú zadnú časť knihy, kde sú všetky obce, tak si všimne aj tie rozdielnosti, ale aj tie podobnosti v jednotlivých obciach. Je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie aj z tohto hľadiska.
0: Poslední otázka. Když vezmu Atlas Goralov na Slovensku do ruky, na co si mám zaměřit? Mám to číst od začátku do konce, anebo si to můžu číst tak, jak mi to právě napadne, prohlížet si obrázky, prohlížet si mapy, případně jestli mi dáte návod, jak třeba číst i ty mapy?
1: No, tá celá kniha má úplne že systematickú farebnosť, takže keď kdekoľvek otvoríte tú knižku, tak farba fialová bude reprezentovať Goralov, celá knižka je fialová, nie je to náhoda, my sme sa snažili aj na mapách reprezentovať Slovákov vždy to najviac typickou modrou slovenskou farbou, Poliakov červenou farbou a samozrejme tú kultúru, ktorá sa nachádza na hranici tých dvoch farieb, sme reprezentovali tú prechodnou farbou medzi týmito dvoma, takže keď človek raz pochopí túto logiku v rámci tej knihy, tak už sa vie orientovať v tých mapách veľmi, veľmi ľahko, však je tam aj legenda pri každej mape. Kniha sa dá čítať rôznaká. Áno, keď niekto sa chce dostať do tejto témy silnejším spôsobom, systematickejším spôsobom, tak absolútne by som odporúčal to čítať od začiatku, kde sú terminologické definície, historické prvky, súčasnosť a potom teda ten atlasový popis. Ale keď niekto je napríklad z Goralského regiónu, si trúfne, že si otvoríte pak kdekoľvek. Máme, myslím si, že dobre spracovaný index obcí na záver, že môže si nájsť vlastnú obec a potom si listovať iba tie stránky, kde je tá obec. A keď niekto, ako môj starý otec, že to číta od športu odzadu, tak tam nájde presne tie obecné popisy, čo môže byť krásnou inšpiráciou a potom môže nájsť aj ďalšie údaje z tej knihy, že dá sa to čítať všeliak a myslím si, že vždy to ponúka nové a nové informácie. A ešte by som chcel pozrieť na obrovský poznámkový aparát, kde teda poznámky pod čiarou, kde človek nenájde iba naozaj stovky kníh a článkov, čo teda tvoria základ dát okrem terénneho výskumu, ale aj rôzne zaujímavosti, ktoré teda netvoria súčasť tej hlavnej knihy. Napríklad nájdete tam informáciu, že čo je tá goralská sliepka, alebo kto je goralský Versace. Ale toto vám už neprezradím. Nech si prelistujú knihu a nech si tam nájdu aj v poznámkach pod čiarou takéto zaujímavosti.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. V mestskom parku v Topolčanoch sa pohyboval meter a pol dlhý pitón. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 22 až 27 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela S., pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
2: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
1: Počas vlaňajšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čeli obžalobe Samuel S. Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je Jozef Šumichrast. Dnes o tom v Nitre rozhodli delegáti valného zhromaždenia najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku. Sektor podľa neho potrebuje stabilitu, odborný dialog so štátom a riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov.
3: Nás čaká veľký kus práce, ktorú musíme odviesť. Riešime aktuálne sucho, je tam mliečna kríza, ale sucho musíme povedať, že to ešte stále nie uzatvorená téma. Vieme vyhodnotiť už nejaké prvé komodity, to sú krmoviny, kde už tie škody naozaj reálne nastali, tam hovoríme o výpadku cirka 50%, žatva bude určite posunutá.
1: Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru realizujú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom APUS, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja. V rámci akcie bola zadržaná jedna osoba a zároveň boli zaistené aj ďalšie predmety súvisiace s podozrivou trestnou činnosťou.
1: V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. V mestskom parku v Topolčanoch sa pohyboval meter a pol dlhý pitón. Mestská polícia v Topolčanoch potvrdila, že na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka. Tá aktuálne situáciu rieši s majiteľkou hada. Login. Takto si svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval Jaroslav Koš. Keramik, sochár, konceptuálny výtvarník a performer. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Pálfiho paláca na Zámockej ulici. Na začiatku prehliadky je 3D červená čiara, ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí do výstavného priestoru. Košové diela otvárajú vážne témy, hovoria o migrácii, o sociálnych sieťach, ekológii, používa symboly, znaky, kriticky vníma zneužívanie moci. Kurátorka Ksenia Letrichová.
5: Jaro Koš je pôvodne keramik. On skončil umprumku v Prahe, ale keramika mu je moc úzka. To je osobnosť plná nápadov, ktoré potrebuje dostať von. On je človek, ktorý rozmýšľa nad spoločnosťou, nad súvislostiami, analyzuje a je vlastne aj taký akčný, je humorný a je performatívny.
1: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na ceste prvej triedy medzi Hranovnicou a Popradom. Zrazilo sa tam auto s motorkárom, polícia úsek uzavrela, obchádzajte cez Spišské Bystré. S radarmi treba rátať v Trstenej smerom na Tvrdošín a na ceste prvej triedy v Lučenci pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Vidinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dýchovej hudby. Tu si budete môcť užiť aj počas najbližšieho víkendu v Púchove a aj v Lednických rovniach. Koná sa tam totiž finále celoslovenskej súťaže dýchových hudieb a orchestrov s názvom Oddychovka. Práve tejto téme sa budeme venovať v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj. Pri jeho počúvaní vás srdečne pozdravujú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: O oddychovke si tu nebudem rozprávať iba sama. Do štúdia som si pozvala vzácneho hostia, Michal Štál. A teraz ako ťa titulovať, Miško?
1: No, už to nie je odborný pracovník pre hudbu a spev. Dobrý deň všetkým, v prvom rade bez výnimky.
0: Ale vedúci oddelenia neprofesionálneho.
1: Áno, vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia od decembra.
0: Pracuješ teda v Národnom osvetovom centre,

0: Vlastného ročníka je pomerne široké spektrum práce, ktoré začína už len tvorbou propozícií. Tam to vlastne celé začína. Potom máme na starosti prerozdeľovanie finančných prostriedkov do regiónov na realizáciu týchto kôl. No a potom samozrejme tam naša úloha nekončí, pretože my musíme tieto kola samozrejme monitorovať, dohliadať na to, aby propozície boli splnené. Dostávame aj otázky od našich partnerov v regiónoch, či už sú to osvetové strediska alebo sú to kultúrne zariadenia. Takže tá koordinácia je tam veľmi dôležitá. Spolupracujeme samozrejme na viacerých celoštátnych súťažiach, lebo taká je realita, že ten metodik, môžeme povedať, v tom regióne má viac tých oblastí na starosti. Ale sme veľmi radi, že dýchová hudba stále na Slovensku žije a že je o to záujem a hlavne, že nájdeme v celej krajine ľudí, ktorých to ešte zaujíma a hlavne ich tá práca, aj tá organizácia tejto súťaže, nielen teda tejto, že ich naplňa.
1: Hovorí vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia z Národného osvetového centra môj dnešný host Michal Štál. Rozprávame sa o celoštátnej súťažnej prehliadke Oddychovka, no a v tejto chvíli si niečo pekné zahráme.

Povedali sme si teda, že to penzum prípravy a obsah tej vašej práce koordinátora a vyhlasovateľa takéto súťaže je naozaj veľmi pestré a bohaté. Rovnako je moja skúsenosť aj z pohľadu tých, ktorí sú ako keby realizátori priamo, tí pracovníci osvetových stredísk v jednotlivých krajoch. Povedal si, že krajských kôl prebehlo 8. To by znamenalo, že vo finále budeme počuť kapely, ktoré z týchto krajských kôl vyšli víťazne, ale nie je to celkom tak. Takže povedzme si reálne, ako to bude tento víkend vyzerať, koľko tých malých dychoviek sa nakoniec do toho celoštátneho

0: štátneho finále prihlásilo a príde.
1: Áno, máš pravdu, Mirka, nie je to úplne tak. V každom kraji je vlastne garantovaný jeden priamy postup pre malé dýchové hudby a jeden priamy postup pre detské dýchové hudby, ktoré sú zlúčené s veľkými dýchovými orchestrami. Takže áno, podľa tejto logiky by malo byť 8 malých dýchových hudieb na celoštátnom kole a 8 detských dýchových hudieb s orchestrami spolu, ale realita je, aká je. Nie je vždy možné aj pre účinkujúcich túto ponuku byť na celoštátnom kole. Nie je pre nich priateľná, či už z kapacitných dôvodov, organizačných, alebo už akýchkoľvek iných, čo samozrejme je na škodu veci, pretože celoštátne kolo je naozaj prehliadka tých najlepších, čo na Slovensku máme. Samozrejme, musíme operovať len s tým, že ide o tých, ktorí sa do súťaže prihlásili, ale vždy je veľmi fajn a vždy je veľmi príjemné, keď na ktorejkoľvek celoštátnej súťaži alebo teda respektíve celoštátnom kole je ich čo najviac samozrejme. Tak ako aj organizátori sú limitovaní rôznymi prostriedkami, tak samozrejme aj tí účinkujúci, ale je to naozaj na škodu veci, pretože tam dostanú reálnu spätnú väzbu od odbornej poroty, ktorá môže byť pre nich veľmi cenná a vie im pomôcť byť v tom ešte lepší.
0: Moja osobná skúsenosť hovorí tiež o tom, že nie všetky kapely chcú súťažiť, to si aj ty naznačil, to znamená to, či sa do súťaže prihlásia, alebo nie je vždy na teda vôli toho kapelníka, respektíve členov tých jednotlivých kapiel. Povedal si aj o tom, že získajú cennú spätnú väzbu od odbornej poroty, aj o jej zložení si povieme opäť po hudbe.

0: detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre. To je špeciálna zlúčená kategória. Ako to je vlastne s počtom takýchto telies u nás? Bolo dosť záujemcov prihlásiť sa práve do tejto kategórie?
1: Prihlásených by som povedal, že bolo na naše pomery také slušnejšie číslo, tak by som ho nazval. Na celoštátnom kole svoju účasť potvrdili v rámci kategórií detských dýchových hudieb sa predstaví detská dýchová hudba Istropolitánček z Bratislavy, detská dýchová hudba Kakao z Dolného Kubína, detská dýchová hudba Hradišťanka z Hradišťa, dýchový orchester základnej umeleckej školy v Brezne a dýchový orchester z Nitry. No a v rámci veľkých dýchových orchestrov máme iba jedného reprezentanta tejto kategórie a to je, myslím si, jeden z najznámejších a to je práve dýchový orchester mladých z Košíc.
0: Ten prednedávnom oslavil okrúhlu 50-ku, patrí k takým stáliciam na hudobnej scéne. Voľa kedy tie veľké dýchové orchestre pôsobili v každom väčšom meste, respektíve pri základnej umeleckej škole. A opäť hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, že to ansamblové hranie tých mladých dokáže veľmi motivovať. Je to tak aj z tvojho pohľadu?
1: Áno, áno, určite áno, veď vidíme to aj na základných umeleckých školách, stále takéto telesa vznikajú a myslím si, že aj teda pre mladých ľudí je to veľmi dôležité byť súčasťou aj ansamblového hrania, nakoľko tam sa rozvíja úplne iný štýl hry, pretože pri tom solovom prejave, ako to je vždy aj na tých základných umeleckých školách, aj na konzervatóriách, sa sústreďujú veľakrát iba na tú solovú hru, čo nie je vždy veľmi šťastné, pretože keď vidia, ako spolu vie jeden ansambel fungovať a čo spolu vedia dokázať, akú energiu vedia predať práve tým ľuďom, ktorí sa na nich prídu pozrieť, tak to je, myslím, neoceniteľné a je veľmi dôležité aj pre týchto ľudí, pre týchto študentov toto rozvíjať, pretože nie každý bude žiaľ solistom.
0: Hovoril si, že o tom, aká bude úroveň herná tých jednotlivých orchestrov, bude dišputovať a vlastne vyhodnotí to odborná porota. Tak povedzme si, kto to bude v kategórii detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre.
1: Áno, tam našej porote bude predsedať Martin Židek a máme ešte dvoch členov poroty, Jozef Hepner a Robert Novák.
0: Tak myslím, že majú za sebou aj nejaké tie pedagogické skúsenosti, tak im budeme držať palce, aby vybrali toho najlepšieho.

0: Malé dýchové hudby, to je svet, v ktorom sa aj ja už nejaký ten piatok pohybujem a sama som bola aj účastníčkou celoštátneho kola v Lednických rovniach svojho času. Povedali sme si, že krajské kolá teda prebehli všade, víťazov by malo byť 8, ale koľko ich nakoniec bude?
1: Ale malých dýchových hudieb nebude 8, ale bude ich 5. A budú nimi konkrétne dýchová hudba Východňare z Humenného, dýchová hudba Hodrušanka, Hodruša Hámre, dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian, dýchová hudba Predmierčanka z Predmieru a dýchová hudba Mošteňanka z Dolného Moštenca.
0: Takže zastúpené bude Horné Považie trošku v hojnejšom počte, ale aj Východ tam bude mať svoje želiesko v ohni. Tie malé dýchové hudby sa ako keby vždy chcú na tej súťaži predstaviť aj výbornými solovými kusmi, ale aj tým, čo ako keby ich reprezentuje v zmysle tom, že odkiaľ pochádzame, takú hudbu hráme. To znamená, asi nebude hrať Rovina to isté, čo Východňare. Ako to bolo v prípade hodnotenia ich výkonov v rámci tých krajských kôl? Aj toto sa tak nejako zohľadňovalo, tá regionálna ukotvenosť a príslušnosť?
1: No tak myslím, že porodcovia v každom kraji, ktorého boli súčasťou, tak určite brali na vedomie aj presne tieto aspekty, ktoré si teraz vymenovala. Samozrejme, tie kritériá hodnotenie sú jasne stanovené v propozíciách, takže musia vychádzať zo všetkého, tak aby vybrali naozaj tých najlepších. Samozrejme, je ale veľmi dôležité, aby odborné poroty aj na krajoch mali na vedomí tú skutočnosť, že tá úroveň celoštátneho kola nesmie klesať. Ešte som zabudol povedať, že na každom krajskom kole sú samozrejme aj udeľované návrhy na postup. Návrh na postup dostane každé teleso, ktoré je umiestnené v zlatom pásme.
0: Svojho času, keď som sa teda ešte aj ja zúčastňovala ako interpretka Lednických rovní a celoštátnej prehliadky, tak bola súčasťou tejto súťaže aj povinná skladba pre malé dýchové hudby. Je to tak aj v tomto roku a čo to bude?
1: Áno, je to aj v tomto roku, takisto pre malé dýchové hudby je povinná skladba, ktorou je skladba Magdalénka od Kristiána Janočka, teda víťaza Novomestskej noty. Ale samozrejme aj ostatné kategórie majú svoje povinné skladby, takže toto je povinnou súčasťou súťaží. Lebo na tom porota takisto vie veľmi veľa zhodnotiť tým, že počuje od každého tú istú skladbu, tak sa tam vie zamerať presne na tie interpretačné nuancy, či je všetko dodržané a tak ďalej. Samozrejme, oni tie noty k dispozícii majú, aj keby náhodou nepoznali nejakú skladbu, čo sa teda nestáva, ale vedia to potom lepšie zhodnotiť aj tú úroveň vlastne všetkých tých zúčastnených telies.
0: A ešte si teda na záver tohto bloku povedzme, kto bude hodnotiť malé dýchové hudby ako člen poroty.
1: Predsedom poroty bude pán Adam Hudec a ďalšími členmi poroty sú Jozef Baláž a Peter Solárik.
0: Tak aj im budeme držať palce pri výbere tej najlepšej malej dýchovej hudby.

0: oddychovka je trojdňová prehliadka, súťažná prehliadka, ktorá sa bude konať dokonca na dvoch miestach počas najbližšieho víkendu, takže kam môžu priaznivci dobrej dychovky zavítať?
1: Srdečne všetkých pozývame do Lednických rovní a do Púchova. Na poslednom ročníku oddychovky sme sa snažili ten program nastaviť tak, a to bolo veľmi náročné, aby sa tieto kategórie medzi sebou neprelínali, aby naozaj, keď príde fanúšik dychovej hudby, aby mu nič neušlo, aby vedel byť všade. Na druhej strane sa to vlastne s takou účasťou veľmi nestretlo, pretože ten poslucháč asi je predsa len trošku viac vyhranený na deti, alebo na veľké dychové orchestre, alebo na malé dychové hudby, takže bude sa nám to trošku prelínať v sobotu, ale to nič nemení na skutočnosti, že to bude jedno fantastické trojdňové podujatie, ktoré štartuje v piatok 29. mája v divadle v Púchove o pol jednej slávnostným otvorením súťaže a od pol piatej v piatok na pešej zóne v Púchove bude prebiehať sprievod dýchových hudieb mestom. V sobotu 30. mája začíname v Púchove o 10. súťažným blokom detských dýchových hudieb. V piatok sa predstavia 3, v sobotu sa predstavia 2 a potom o 11. nám zahrá v kategórii veľkých dýchových orchestrov dýchový orchester mladých z Košíc. A máme pripraveného hostia, ktorý vystúpi o 15. v divadle v Púchove a je ním Tóth Komlóžský, mládežnícky koncertný dýchový orchester z Maďarska.
0: Tak to môže byť veľmi zaujímavé. Myslím si, že to by ste si určite nemali nechať ujsť. V programe oddychovky budeme pokračovať po hudbe.

0: Ako to bude teda so súťažnou časťou malých dýchových hudieb?
1: Malé dýchové hudby odštartujú svoju súťažnú časť v sobotu 30. mája v Lednických Rovniach v Kultúrnom dome a o 11. začína slávnostné otvorenie súťaže a prehliadky v kategórii malé dýchové hudby. Je to rozdelené na dva bloky. Prvý blok začína teda už o 11. a druhý o 2:30. No a potom samozrejme ešte majú program ako spoločenský večer s dýchovou hudbou. Trošku sa pozoznamujú, porozprávajú. Inak je to skvelá komunita, musím povedať.
0: Dýchovkári?
1: Ja strašne
0: to si ešte nebol medzi folkloristami.
1: Veľmi, je to fantastická atmosféra a každému to odporúčam raz za život zažiť, lebo...
0: Ja by som povedala, že to môže byť trošku aj taká odmena pre teba, nie? Pri tejto celej prípravnej práci potom si užiješ aj ty ten spoločenský večer.
1: Áno, to máš pravdu, ale tento ročník teda už nebol úplne tak v mojej gescii samotnej, ako to bolo v predošlých ročníkoch, ale už to má na starosti Matej Sloboda, ktorý je odborným pracovníkom pre hudbu a spev, takže verím, že on si tam trošku oddychne, nasaje tú atmosféru a príde potom do práce ďalší týždeň plný energie a bude prekypovať šťastím.
0: Bude sa tešiť, že ho dýchovkári vzali medzi seba. Výborne, kedy sa dozvieme výsledky súťaže malých dýchových hudieb a ako sa to vlastne celé toto podujatie uzatvorí?
1: Áno, v nedeľu ešte pred tým, ako sa dozvieme, kto je majstrom Slovenska v tejto kategórii, tak o 8. hodine v Lednických Rovniach bude slávnostná svätá omša s dýchovou hudbou v kostole svätého Michala, ktorá potom vyústi táto omša do hodiny 9:30 a v parku pri kaštieli začne sprievod dýchových hudieb od kaštieľa ku kultúrnemu domu v Lednických Rovniach a potom v amfiteátri. Nech nám vyjde počasie, nech sa nám nestane to ako pri minulom ročníku. Kto bol, tak si iste spomína, že to bol veľký, rýchly presun z exteriéru do interiéru, ale zvládli sme to a bolo to radostné. Ale teda, aby som ešte ukončil tú nedeľu, tak o 2. hodine v amfiteátri v Lednických Rovniach bude prebiehať gala program a vyhlásenie výsledkov súťaže v kategórii malých dýchových hudieb a budeme mať aj hostia, ktorými bude dýchová hudba Moravská veselka z Českej republiky.
0: Tak to bol naozaj plnohodnotný a krásne odprezentovaný program trojdňového podujatia, ktoré nás čaká tento víkend. My s našimi mikrofónmi budeme na ňom určite tiež a prinesieme vám z neho o týždeň aj reportáž s rozhovormi s víťazmi alebo aj s účastníkmi, tak si nás nezabudnite naladiť. Mojím dnešným prvým hosťom v relácii Kapela Hraj bol vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia Národného osvetového centra v Bratislave, pán Michal Štál. Miško, ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Aby sme mali informácie o tomto podujatí kompletné, tak ešte doplníme, že hlavným organizátorom celoštátneho kola oddychovky je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom je dnes už spomínané Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi podujatia sú Národné osvetové centrum a Združenie dýchových hudieb Slovenska. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Púchov, obec Lednické Rovne, Púchovská kultúra, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.

0: Okrem pozvánky na najbližší ročník celoštátnej súťaže Oddychovka, tu máme ešte jeden tip. Tak trošku v predstihu vás chceme pozvať aj na 17. ročník podujatia, ktoré sa bude konať v Liptovskej Lúžnej. Na telefónnej linke mám Ľudku Glembovú, ktorá nám k tomuto podujatiu povie viac. Čo to bude, kedy to bude a kto tam bude?
1: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za zavolanie. Veľmi rada porozprávam o našom podujatí. Ako ste už spomínali, ide o 17. ročník festivalu Dychových hudieb Lužňanský baritón. Tento festival sa bude konať v nádhernej malebnej obci Liptovská Lúžna dňa 13. júna 2026 v sobotu so začiatkom o 13. hodine. A začneme už tradične detským dýchovým orchestrom Kakao. Je to mladá, šikovná generácia liptovských a dolnooravských muzikantov, ktorá prináša energiu a radosť z hudby, na čo sa veľmi tešíme. Ďalej naše pozvanie prijala dýchová hudba Obyčanka. Je to kapela rovnako ako tá naša, s bohatou tradíciou dýchovkárskou, siahajúcou až do roku 1902. Je známa svojou autentickosťou a silným regionálnym zázemím v okolí Nitry. Máme tento rok aj zahraničného hostia, a teda dýchovú hudbu Kotaránku z Moravy. Je to kapela, ktorá sa venuje najmä valašskej ľudovej piesni. No a zároveň v programe vystupí aj dýchová hudba Lužňanka, teda domáci organizátori festivalu na domácom pódiu. Večerný program vyvrcholí netradičným hudobným zážitkom, a teda o pol 11. budeme mať tzv. Brass party s blikajúcim dýchovým hudobným systémom, energickou formáciou, energickou kapelou z Prešova, ktorá spája dýchové nástroje s modernou tanečnou hudbou.
0: Tak tá vaša ponuka je naozaj veľmi pestrá. Úprimne poviem, že mne sa Liptov a aj Dolná Orava spája predovšetkým s ľudovou hudbou. Ako to je teda s tými interpretmi a hráčmi na dýchové nástroje? Sú to absolventi základných umeleckých škôl či konzervatórií? Kto dnes tvorí tú vašu komunitu dýchovkárov?
1: Úplne súhlasím s týmto výrokom a zároveň aj môžem podotknúť, že častokrát aj naše podujatie je vo veľkej konkurencii s podujatiami, ktoré sa zaoberajú ľudovkou, ľudovými inými tradíciami. Čo sa týka našej dýchovky a tej mladej dýchovky Kakao, bo oni sú tak viac menej prepojené, pretože Kakao tvoria žiaci a študenti základných umeleckých škôl, respektíve jednej základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa v Dolnom Kubine, ktorá má zároveň aj pobočku v Liptovskej Lúžnej. A tieto decka učia dvaja pedagógovia, medzi nimi aj naša kapelnička Katka Salmová. A našu dýchovku tvoria viac menej všetko domáci muzikanti, lúžňania. My nie sme študovaní, niektorí z nás majú zúšky, takže všetko sme amatéri v našej lúžňanke a sme hrdí na to, že sa v takomto hojnom počte nám darí dýchovku udržiavať.
0: Okrem toho sa vám už 17 rokov darí organizovať jedno fantastické podujatie s názvom Lúžňanský baritón. O jeho programe nám porozprávala a zároveň nás takto cez éter naň pozvala Ľudka Glembová. Veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a tešíme sa niekedy na osobné stretnutie.
1: Ďakujem krásne za túto možnosť a srdečne všetkých pozývam na náš festival.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného posledného májového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a na všetkých podcastových aplikáciách. Ako som povedala, tešíme sa na vás aj o týždeň. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí, redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný onkologický ústav dokončil rekonštrukciu pavilónu M. Pribudlo 30 nových lôžok. Obnova Likavského hradu pokračuje ďalšou etapou, týka sa stropov aj Huňadyho veže. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 22 až 27 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá úmrtím policajtky z obvodného oddelenia policajného zboru Nitrianske Rudno v okrese Prievidza a preveruje všetky okolnosti. Hovorkyňa Andrea Dobiášová uviedla, že inšpekcia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Spresnila, že k úmrtiu policajtky malo dôjsť v noci na stredu. O samovražde mladej policajtky v Nitrianskom Rudne informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko, podľa ktorého ide údajne o študentku Akadémie policajného zboru. Tvrdí, že ide o druhú nešťastnú udalosť počas pol roka v okrese Prievidza, prípadne v Trenčianskom kraji. Prvá sa mala podľa neho týkať samovraždy policajta. V regióne sa majú podľa Mikulca šíriť informácie o údajnom šikanovaní na pracovisku. K samovražde policajta došlo ešte minulý rok v Prievidzi. Vedúca oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva policajného zboru Ingrid Krajčíková považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane či vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. Národný onkologický ústav v Bratislave dokončil rekonštrukciu pavilónu M, postaveného v 80. rokoch. Nad stavbou nového poschodia vzniklo 30 nových lôžok. Nové izby prinášajú pacientom vyšší komfort, súkromie aj dôstojnejšie podmienky počas liečby. Zrekonštruovaný pavilón vo štvrtok slávnostne otvorili aj za prítomnosti prezidenta Petra Pellegriniho a ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD. Prezident zdôraznil, že rozvoj nemocníc nesmie byť predmetom politických sporov, keďže ide o investície určené pre pacientov a občanov. Celý projekt stál približne 7 miliónov eur. Veľkú časť zo sumy čerpal ústav z plánu obnovy a odolnosti. Zvyšok dofinancovalo ministerstvo zdravotníctva. Rekonštrukčné práce na obnove Likavského hradu pokračujú ďalšou etapou. Momentálne zahŕňajú rekonštrukciu železobetónových stropov aj nové zastrešenie Huňadyho veže. Okrem rekonštrukcie prebieha na hrade aj komplexný pamiatkový výskum, vďaka ktorému boli objavené aj stredoveké pece. Hrad bude po rekonštrukcii sprístupnený úplne celý, doplňa riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
2: Budú sprístupnené aj vnútorné priestory Severného paláca, kde plánujeme také variabilné rôzne expozície, ktoré návštevníkom prinesú atmosféru, emóciu, s tým, že celé to bude také okorenené aj programom, ktorý plánujeme. To znamená, že my tu môžeme kľudne prezentovať koncerty, môžu sa tu premietať filmy, nočné prespávačky s nejakou folkovou hudbou, samozrejme aj pre deti nejaký program, tak na toto sa veľmi tešíme.
1: Náklady na rekonštrukciu Likavského hradu pokrýva nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021 až 2027 sumou viac ako 3 milióny 200 tisíc eur a 1 100 tisíc dofinancuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. V obci Polichno pri Lučenci otvorili 11. konferenciu policajných historikov. Okrem Slovenska pricestovali aj zástupcovia Maďarska, Českej republiky a Slovinska. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
3: Máme 14 lektorov, ktorí prednášajú témy jednotlivé. Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike. Týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť a tým sa riadíme. V Intravilani obce sa taktiež nachádza kaplnka svätého Michala. To je patrona policajtov, ktorú postavil klub policajnej histórie a ku ktorej sa často ľudia chodia tak možno očistiť psychicky.
1: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 12 až 6 miestami, najmä v údoliach, 6 až 0 a tam aj ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách a upozorňujeme, že na diaľnici D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na kilometri 393 je pokazené auto v odstavnom pruhu. V okolí sa pohybujú chodci, zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej a na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
4: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes bude naše vysielanie pestré, aj keď v určitom zmysle monotematické. Naša kolegyňa Simona Dvorská zavítala do Žiliny, do diecézneho centra, kde sa 12. mája na Medzinárodný deň zdravotných sestier konalo oceňovanie sestier, ktoré pracujú či už v mobilných alebo lôžkových hospicoch. Toto ocenenie má názov V službe životu a koná sa pod záštitou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Simone Dvorskej sa podarilo zachytiť prajnú atmosféru podujatia, ako aj silu a múdrosť ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí hospicov. Laureátkami prvého ročníka ocenenia v službe životu sa stali Mária Svitaňová, zdravotná sestra z mobilného hospicu v Poprade, ktorý patrí pod Spišskú katolickú charitu, a zdravotná sestra Beata Sotáková z hospicu v Banskej Bystrici. Nech sa páči, milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Ako už v úvode zaznelo, 12. mája sa v Žiline uskutočnil prvý ročník ocenenia v službe životu, spojený so stretnutím členov Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Viac o podujatí, ale aj o tom, v čom spočíva služba životu v hospicoch, nám v rozhovore priblížila riaditeľka hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, reholná sestra Satmárka Noemi vlastným menom Henrieta Žilková, ktorá je aj prezidentkou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
1: Pri mikrofóne máme sestru Noemi, ktorá sa nám v krátkosti predstaví, aká je rola, čo sa týka hospicovej starostlivosti a porozpráva nám aj viac o tejto krásnej akcii, ktorej sme sa zúčastnili.
2: Ja som sestra Noemi, Henrieta Žilková a aktuálne som riaditeľkou v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne a tiež som prezidentkou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Dnes vlastne na Medzinárodný deň sestier sme zorganizovali podujatie stretnutie členov asociácie a zároveň toto stretnutie bolo spojené s oceňovaním sestier a v službe životu vlastne v dvoch kategóriách, v kategórii mobilných hospicov a v kategórii lôžkových hospicov. My sme toto podujatie zorganizovali aj v tom duchu, ako tohtoročná asociácia, Európska asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti hovorí, že nesie také určité motto do tohto roka dáva, že paliatívna starostlivosť je o živote, nie len o zomieraní. A tohto roku sme sa rozhodli oceňovať sestry v kategórii teda lôžkových a mobilných hospicov, aby sme vyzdvihli tú službu sestier v paliatívnej starostlivosti, v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a hlavne v tej záverečnej fáze ochorenia, kedy sú v starostlivosti, či už mobilného hospicu alebo lôžkového hospicu. Je to starostlivosť, ktorá je náročná nielen vlastne fyzicky, ale aj psychicky a naozaj pre to povolanie slúžiť nevliečiteľne chorým, stáť pri nich, sprevádzať ich vlastne v tých posledných chvíľach, že naozaj to si vyžaduje ľudskú zrelosť a taktiež odbornú zdatnosť, že tá odbornosť a ľudskosť musia ísť vlastne ruka v ruke, aby bolo dobre o toho zomierajúceho človeka postarané a taktiež, aby do tej svojej starostlivosti zahrnuli aj blízkych a rodinu toho pacienta.
1: Takýto typ podujatia, kde ste oceňovali zdravotné sestry pracujúce v hospicoch, ste organizovali prvýkrát. Plánujete do budúcna nejaké ďalšie ročníky?
2: Áno, toto podujatie sme tohto roku organizovali prvýkrát a plánujeme vlastne každoročne organizovať oceňovanie. Budeme ho rozširovať aj o

0: ďalšie pozície v rámci interdisciplinárnych tímov hospicových, pretože vlastne tá hospicová služba, tá paliatívna služba, tá pozerá na človeka ako celistvo, že snaží sa podchytiť potreby zomierajúceho pacienta, či už fyzické, psychické, sociálne, duchovné, a vlastne ten tím hospicový, ktorý sa snaží pomôcť tomu človeku, sa skladá z lekárov, sestier, psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných, aj pomocného zdravotného personálu. Takže postupne budeme sa snažiť vlastne tie ročníky organizovať tak, aby sme vyzdvihli službu tých všetkých členov toho interdisciplinárneho tímu, ktoré tvoria celok tej starostlivosti.
1: Keď sa pozrieme na vlastne túto činnosť, ktorej sa venujete, o starostlivosti o nevyliečiteľne chorých, tých, čo teda už zomierajú, blíži sa ich koniec, vlastne celá táto hospicová starostlivosť, máte pocit, že je prikladaný adekvátny význam, alebo by bolo treba urobiť nejaké kroky na to, aby sa povedzme tá starostlivosť zlepšila, alebo aby sa rozšírila? Čo by ste vy potrebovali, akú pomoc, možno aj zo strany štátu, alebo možno aj zo strany každého jedného z nás?
0: Prirodzene tá téma zomierania a úmrtia to nie je bežná téma, ktorá je v rozhovoroch ľudí. Človek prichádza s touto témou do kontaktu, keď napríklad niekto z jeho blízkych zomiera alebo má nevyliečiteľnú chorobu, ktorá sa nedá vyliečiť. Medicína už tá aktívna narazila na nejaké hranice a teraz vlastne má pred sebou už nejaký obmedzený čas a vtedy vlastne začína hľadať pomoc, že ako sa postarať o tohto zomierajúceho človeka, a vtedy častokrát ľudia prvýkrát počujú to slovo hospicová starostlivosť, paliatívna starostlivosť, že hoci už veľa z môjho pohľadu častokrát už zaznieva to slovo, že paliatívna starostlivosť, ale aj vlastne tento týždeň, že rozprávala som s manželom pacientky 47-ročnej, ktorá je u nás, áno, že prišli do štádia choroby, kedy tu starostlivosť potrebovali a vlastne od lekárky na onkológii prvýkrát počuli nejaké také slovo, že paliatívna hospicová starostlivosť.
1: Čiže by bolo treba urobiť nejakú osvetu v tom, aby spoločnosť vlastne vedela, čo to znamená paliatívna liečba, čo sú to vlastne hospice, akú pomoc vlastne poskytujú.
0: Jednak je to osveta a jednak je to vlastne vzdelávanie lekárov, aby lekári v tej aktívnej medicíne, keď narážajú na tie hranice, že ochorenie sa nedá vyliečiť, tak aby oni vlastne smerovali tú rodinu, edukovali o tom, že aká ďalšia medicína im môže pomôcť, ktorá ich môže podporiť. A vlastne vtedy by mala nastúpiť už tá včasná paliatívna starostlivosť a neskôr vlastne až teda hospicová starostlivosť v závere toho života.

0: Simona Dvorská oslovila aj obe ocenené zdravotné sestry. Ako prvý rozhovor prináša rozhovor s pani Beatou Sotákovou, ktorá pôsobí v hospici v Banskej Bystrici.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Vždy to bolo mojím snom, že budem robiť zdravotnú sestru. A vlastne priviedla ma k tomu taká osobná skúsenosť, kedy som sa už ako štvoročná stretla so smrťou blízkej osoby. A bola to moja sestrnica, ktorá bola tak stará ako ja. A vlastne potom v 15 rokoch, keď mi zomrela maminka a tá skúsenosť v tých nemocniciach, ktorá bola pri tej starostlivosti, to bolo pre mňa niečo ako pre tínedžerku, pre dieťa v tých rokoch, niečo veľmi ťažké. Bála som sa možno až ísť poprosiť, niekedy požiadať o pomoc pre tú moju zomierajúcu maminku. A vlastne, keď teda zomrela, tak ja som si vtedy povedala, že budem robiť túto prácu a pôjdem za týmto svojim cieľom a že vlastne takto budem pomáhať tým ťažko chorým a zomierajúcim pacientom. Takže pre mňa je to taká osobná skúsenosť a vlastne mne sa už 18 rokov tento môj sen plní.
1: Čo človek musí robiť, aby dokázal 18 rokov vydržať v takejto službe?
2: To vnútorné presvedčenie, tá viera a to, že tí pacienti nás stále niečo učia. Tí pacienti nám stále majú čo dať. To zomieranie má veľa podôb, smrť má veľa podôb a vždy sa máme čo učiť, vždy máme čo odpozorovať. Tie situácie sú vždy iné. Tie rodiny, to prežívanie.
1: Aké boli vlastne tie začiatky vašej práce v hospici? Bolo to pre vás ťažké zvyknúť si na tie častejšie možno aj stretí so smrťou, s tými ťažkými situáciami, nejak vedieť absolvovať tie rozhovory s blízkymi, odkomunikovať im niečo o zdravotnom stave toho pacienta. Ako ste sa s tým vyrovnávali?
2: Už predtým, keď som teda mala záujem a prihlásila som sa na to pracovné miesto sestry hospici, mala som veľký rešpekt práve pred tou komunikáciou, práve pred tým, či budem vedieť zareagovať a odpovedať možno na slova toho zomierajúceho pacienta. A tak som si vlastne vyhľadávala nejako niečo na internete, kde by som mohla získať alebo nejako tie vedomosti alebo skúsenosti alebo tie komunikačné zručnosti. A vlastne tam som sa dostala k tomu programu Slza, ktoré bolo spomínané v tej mojej nominácii. A vlastne to som absolvovala a to mi dalo strašne veľa. Teraz je to vlastne, človek musí počúvať a vnímať to, čo pacient vyjadruje, čo vyjadrujú príbuzní. Ale áno, bolo to ťažké na začiatku, ale myslím si, že to tak prišlo nejako, že treba, možno niekedy je lepšie mlčať a počúvať a potom na týchto skúsenostiach sa aj človek učí, aha, vtedy by som možno mohla toto povedať, vtedy toto, že možno to nepríde hneď, ale bol to veľký rešpekt pred tou komunikáciou, keď som nastupovala do práce.
1: Vlastne ten človek, ktorý cíti, že už sa teda blíži koniec, potrebuje tú blízkosť človeka, ktorý možno presne nevie, čo má povedať, hej, vtedy, keď už je to blížny alebo zdravotná sestra, ktorá pri ňom je a sa o neho stará. Za tie roky už asi máte odpozorované, čo vlastne tí ľudia chcú ešte komunikovať v tých posledných chvíľach, spraviť, možno odčiniť, odpustiť.
2: Je to také rôznorodé, presne ako som povedala, že zomieranie má veľa podôb a je to presne tie potreby toho pacienta sú rôzne. A niekedy to pacient vyjadrí, niekedy ani nevyjadrí. Niekedy ten moment úmrtia nastane v prítomnosti niekoho, niekedy, keď tam nikto nie je. A ja si myslím, že vždy je to tak, ako to má byť. A treba počúvať vlastne toho človeka. Niekedy vyjadria, že teda, alebo my tak vydedukujeme, že možno by bolo dobré, keby ešte niekto z príbuzných prišiel. Potom sa pýtame rodiny, či ešte nečaká na niekoho, ak je to už také, že teda prečo vlastne to tak, to, akože nechcem povedať, že dlho trvá, ale prečo sa ten človek ešte tak trápi a nevie odísť. A niektorí to vedia pomenovať, niektorí to možno ani nechcú pomenovať, niektorí chcú komunikovať, niektorí nechcú. A je to také individuálne. Pre mňa bolo veľmi emotívne a silné, keď som sa vlastne aj počas mojej práce, môj svokor bol kňaz, a keď som sa s ním veľakrát rozprávala na tú tému, ako duchovne sprevádzať pacienta, tak mi dával také nejaké biblické, také duchovné verše. A pre mňa bolo veľmi emotívne a silné to, že som to prvýkrát použila práve pri jeho zomieraní a pri jeho smrti.
1: Hovorili ste o tom, že niektorí vedia odchádzať a potom sú ľudia, ktorí nevedia odchádzať, akože sa ťažšie lúčia s tým životom. Čím to je spôsobené?
2: Myslím si, že mnohokrát je to tým, že majú niečo nedoriešené. možno nejaké veci nedoriešené s príbuznými, možno nejaký kontakt, ktorý bol dávnejšie prerušený, alebo teraz presne pár dní dozadu zomierala jedna pani zhodou okolností v mojom veku a tá vyjadrila, že nikdy som nevidela pri zaňovi jej brata. Ona vyjadrila, že keď príde môj brat, tak už bude dobre. Ale nestihli sme to nejako dotiahnuť do toho konca vlastne. Ale tento moment ostal vo mne ešte stále teraz. To vo mne znie, že mohli sme možno ešte viac niečo pre to urobiť, či naozaj nečakala na toho brata, či to nebol pre ňu taký moment dôležitý. Takže myslím si, že takéto veci sa odohrávajú, hej, že proste nejaké nevysporiadané veci, vzťahové veci a tak, no, nejaké ublíženia. Niekedy to tak vyjadria ako výkrik do tmy, hej, že teraz proste chcem ešte, aby prišla tá moja dcera, ten môj syn, aj keď sú ďaleko a takéto veci sa deje. Alebo zmierenie na tej posteli, hej, ten zomierajúci chce. Sú to také ťažké veci a veľmi emotívne veci.
1: Akú rolu v tejto vašej službe zohráva vaša osobná viera?
2: Ja svoju vieru prežívam tak skôr intimne, tak vnútorne. Nie možno navonok okázalo pred inými ľuďmi, ale sú to pre mňa veľmi silné momenty, veľmi teda hlboké momenty a v rámci toho sa snažím aj správať a pristupovať takto k zomierajúcim pacientom a dáva mi to vlastne potom aj taký iný pohľad na to zomieranie a možno aj takú silu ďalej pokračovať v tejto práci.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našom mapovaní odovzdávania cien v službe životu, ktoré ocenilo zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Pred pesničkou bol rozhovor s pani Sotákovou, zdravotnou sestrou, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici, a teraz vám Simona Dvorská prinesie rozhovor s pani Máriou Svitaňovou, ktorá pôsobí v Poprade.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Naplňa ma naozaj takým pokojom, radosťou, že môžem tým ľuďom v tom domácom prostredí pomôcť, pretože naozaj v domácom prostredí terminálne chorý človek je naozaj to náročná práca, narad povolanie doslovne, pretože keď človek zomiera, má naozaj tých strašne veľa tých symptómov, hlavne tá bolesť, hej, príbuzní nevedie si dať častokrát rady, a som rada, tak vnútorne mám taký pocit, že dokázala som tým ľuďom naozaj pomôcť po tých posledných chvíľach života, nielen tým chorým, ale aj tým príbuzným, pretože príbuzní takisto veľmi sa často trápia, hlavne keď sú tak mladší ľudia, alebo aj starší, často keď manžel odíde z tohto sveta, alebo manželka, veľmi ťažko to oni prežívajú, toho stratu, toho blízkeho, ale na druhej strane sú veľmi radi, že aj tie posledné chvíle, že dokážu byť s tým človekom, a ja im dokážem, dovolím si tvrdiť, naozaj spolupráci s lekárom, mám veľmi dobrú spoluprácu s onkológiou, takže keď niečo sa deje, permanentne volám a dokážeme tie posledné chvíle s tým príbuzným zomierajúcim byť tam, a ma to naplňa takým pokojom. Treba každom tom človeku zomierajúcim vidieť vlastne toho Krista na kríži.
1: Akú rolu v tomto vašom poslaní, tej vašej práci v hospici, zohráva viera?
2: Ako sa hovorí, že ja musím, takisto som veriaci človek, musíte sa modliť a prosiť o pomoc, aby vám dal Pán Boh sily, či už fyzické, či psychické sily, proste vnútorne, aby ste dokázali zvládnuť toho zomierajúceho človeka, a zvlášť ešte, keď vidíte toho človeka, som hovorila, že vidíte v tom človeku naozaj Krista, hej, Krista, ktorý vlastne tým bolestiom, takedy tí ľudia majú tak kruté bolesti, že naozaj, no, stlmíme im, dá sa, ale takedy naozaj sa to nedá nezvládnuť, a proste utrpenie patrí síce k životu, ale treba to zmierňovať, a s tou vierou v Boha, že často, jak som spomínala, že niektorí ľudia, hovorím, že trpia fyzicky, ale často trpia aj psychicky, hej, že niekedy v tých posledných fázach toho života, oni si vlastne uvedomujú to konečne, často naozaj tú dušu zmierni, že zabezpečíte to kňaza, hej, kňaza, ktorý tí ľudia, jak aj tu kolegynka, čakajú, da kedy roky neboli na spovedi, a odrazu je sa hovorí, že sa im uľaví, hej, uľaví sa na duši a človek už tak netrpí. Ja tam trávim s tým zomierajúcim posledné tie dni, týždne dlho, hej, takže ja viem, či ten človek sa vám sám otvorí, hej, či je veriaci, či nie je veriaci, alebo chce, takže oni naozaj tam dávam kvapka infúzia, takže máte dostatok času sa rozprávať s tým zomierajúcim, s tými príbuznými, a keď je tam náznak nejaký toho, že naozaj chcú niečo, tak som naozaj ochotná veľmi rýchlo reagovať, pretože nevieme, či ten človek dnes ešte pôjde z toho sveta. Na to tak naplňa, že naozaj, a stalo sa mi nieraz, že mi napríklad príbuzný, môžem sestrička, som tak vďačný, že ste zavolali tohto kňaza, hovorí, manžel večer zomrel, a všetci sme mali taký pokoj v duši.
1: 21 rokov ste už aktívne v tejto službe mobilného hospicu. Vlastne čo vás priviedlo k tejto službe, k tomuto poslaniu?
2: Ja som zdravotná sestra, a no, robila som najskôr ako tie také bežné výkony pre prepustenie pacienta do domáceho liečenia. No a potom vlastne čím ďalej, tak sme mali viacej pacientov onkologických. No a čo hovorím, to s onkológia veľmi spolupracujem, aj oni so mnou vlastne ma vnímajú tak ako taká vysunutá ruka, hej, takže to videla som tú vďaku tých ľudí, tých ľudí, tých zomierajúcich ľudí, tých príbuzných, a že má to zmysel.
1: Teraz ste získali za svoju prácu ocenenie, ako to vnímate?
2: Ja som sa dozvedela, len poviem, že len teraz nedávno o tom, že vlastne som bola nominovaná, a je to veľmi, veľmi také, môžem povedať, také zadozučinenie za tú svoju prácu, hej, som vďačná ako i vedeniu, ako veľma to milo prekvapilo, a som vďačná vlastne, že tá práca moja má zmysel a cieľ.
0: Naša kolegyňa Simona Dvorská na podujatí oslovila aj iné zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospici v Trenčíne. Spýtala sa ich, čo pre nich táto služba znamená.
3: Dobrý deň, volám sa Lucia Hluchaňová, som zdravotná sestra v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Robím tam vedúcu sestru a byť sestrou je pre mňa skôr poslanie ako povolanie. A každý z nás, kto túto prácu vykonáva, chce ju vykonávať srdcom. A v hospici sa to znásobuje, pretože práca s pacientmi, onkologickými pacientmi, nevyliečiteľne chorými pacientmi je nádherná, ktorá nám viac dáva, ako berie. Sice naše sily ubúdajú, naše psychické sily ubúdajú, ale potom príde to jasno a to krásno, ktoré nás znova naplní láskou k tomu povolaniu, ktoré máme.
4: Dobrý deň, ja som Lenka Rajcová, som zdravotná sestra v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, konkrétne sestra v lôžkovej časti. A pre mňa znamená byť sestrou v hospici, byť takým tým prístavom pre tých zomierajúcich, pre tú ich poslednú etapu, kde vlastne môžu tak bezpečne potom doplávať vlastne do tej, ako my hovoríme, do porodnice pre nebo.
5: Tak dobrý deň, ja som Gabriela Liptaková, som sestra v mobilnom hospici. A je to také rozdiel medzi lôžkovým a mobilným, že v mobilnom hospici tá sestra sa stará nielen o toho chorého, ale o celú tú rodinu. O tým, že tam prichádzame, tak je tam celá tá rodina, ktorá potrebuje takú nejakú podporu, pomoc. A je to také pekné v tom, že sme takou oporou pre toho pacienta, aj pre celú rodinu.

0: Nože, máme tu aj rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom, ktorý priblížil, ako fungujú hospice, ktoré sú v správe charity. Rozprával tiež o tom, prečo je dôležité venovať hospicovej starostlivosti väčšiu pozornosť.
1: Rozprávame sa s pánom Vilčekom zo Spišskej katolíckej charity, ktorý nám porozpráva, ako vlastne so Spišskou charitou súvisia hospice.
2: Už vyše 20 rokov máme kamenný hospic v Ľubici. Máme aj mobilné hospice, teda Orava Liptov Spiš. Teda staráme sa o ľudí v terminálnom štádiu. Samozrejme, my sa staráme o ľudí od narodenia. Čiže napríklad Spišská katolícka charita má jediné vlastne neštátne centrum pre deti a rodinu, kde máme napríklad aj deti, ktoré sú v terminálnom štádiu. Priznám sa, že nejaké 3-4 mesiace som bol aj ja, teda som mal na starosti hospic. A teda, nechcem povedať, že denne, ale teda stretával som sa s tou smrťou. A musím povedať, že tam som mal možnosť aj zažiť, ako sa niektorým ľuďom ťažko odchádza, tak čo ich spájalo tým, čo sa ťažko odchádza, vlastne neboli zmierení s rodinou, s blízkymi, s týmto svetom a neboli zmierení s Bohom. V tých okolitých krajinách častokrát som svedkom, že o tej smrti sa možno že hovorí viacej, že aj tá spoločnosť je viacej na to pripravená a na druhej strane tým pádom aj oveľa viacej majú dobrovoľníkov v hospicoch a aj vlastne to financovanie je viac zdrojové, čiže celý ten systém je posunutý. Neviem, či to už aj vami, teda médiami, že nakoľko sa o tom rozpráva. Hej, možno, že je to tým, že oni sú už napríklad, ja neviem, Maďarsku, Polsku a tak ďalej, kde som sa bavil, hej, majú, nech sa povedať, tých dobrovoľníkov farské charity a rôzne iné systémy, kde už vlastne od škôl sú pripravení, že treba byť dobrovoľníkmi, treba pomáhať, možno, že niekde sa o tom aj čiastočne učia a tým pádom spoločnosť ako taká je viacej pripravená. Každého z nás čaká smrť. A teda na nás, na spoločnosti je, že či to dokážeme, nie že aj my sami zvládnuť, a teda sa na to pripraviť, pomôcť.
1: Čiže vnímate tu na Slovensku vlastne nedostatok, čo sa týka poskytovania hospicovej starostlivosti, tak z vášho pohľadu, čo sú tie kroky, ktoré by mal možno štát podniknúť, alebo možno aj každý z nás, k tomu, aby hospice boli viac pozornosti v tom verejnom diskurze a prípadne, aké kroky by sa mali podniknúť na to, aby vznikali ďalšie a ďalšie tie hospice. Máme vôbec dostatok zdravotných sestier, toho personálu, ktorý by im vedel pomôcť, poslúžiť?
2: Tak musím povedať, že štát, čo robí štát? Štát väčšinou, keď zoberiete ktorúkoľvek vládu, to, na čo tlačí spoločnosť. Hej, čiže ak spoločnosť o tom umieraní, o tej hospicovej starostlivosti, o sprevádzaní nehovorí, tak samozrejme potom nie je ani adekvátny tlak, snaha to riešiť. Čiže čiastočne, možno, že aj oni preto nie sú celkom aktívni, treba sa nám posunúť. Ja sám vidím, koľko máme my na Spiši, čo sa týka najmä mobilnej hospicovej starostlivosti, nedostatkov. Niekde sme to rozbehli a sám to vnímam, že to potrebujeme podstatne posunúť ďalej. Štát skôr by mal vytvoriť priestor, aby sa to dalo. Za ďalšie možno, že čo by som povedal, aj čo sa týka Čiech, Poľska, tam funguje viac zdrojové financovanie. Čiže nie sú to len zdravotné poisťovne, z čoho to ťaháme vo veľkej miery my. Nie je to len fundraising, ktorý musím povedať, že majú oveľa lepšie zvládnutý, ako máme my na Slovensku. Hej, ale napríklad hej, v Poľsku, keď som bol, tak veľkú časť tých peňazí, možno viac ako tretinu, dávajú vojevodstvo, aj teda naše kraje. Majú špeciálny fond, už neviem, jak sa volá, čiže štát je nejaký fond, ktorým sú vlastne títo poskytovatelia podporovaní. Tak samozrejme, tým pádom funguje sa tam, by som povedal, oveľa lepšie alebo jednoduchšie. Ale aj tak, vďaka Bohu za každú jednu sestru, za každého jedného, čo slúži, čo pomáha, lebo zase ja sa priznám, že aj dneska ja som celý čas aj v duchu, aj tomu hore ďakoval, že jednak máme tieto sestry, že sa týmto ľuďom slúži, hej, a je na nás všetkých trošku prispieť možno k tomu, a teda aj médiám, aby sa o tom viacej hovorilo a aby sa tá starostlivosť aj kvalitatívne, objemovo a tak ďalej posúvala.
1: Ocenené na tomto podujatí boli aj sestričky, ktoré pracujú u vás. Ako to vnímate? Ste na nich hrdí?
2: Samozrejme. Možno, že až pyšný, keď musím povedať, že Maria, čo bola ocenená. A priznám sa, že sám som ju zažil 2 roky dozadu na vlastnej skúsenosti, keď mi odišiel ocko. A priznám sa, ja neviem, zoberte si, bola možno sobota alebo nedeľa 2 hodiny v noci, hej, kedy sa mu zapchal, hej, katedra, neviem čo všetko, hej, tak už som ja len zavolal. a ona naozaj do pol hodiny, či teda vravím, to bol sviatok, či to bola noc alebo čokoľvek, bola ochotná a schopná prísť, ak nemala iného pacienta, hej, a teda mu poslúžiť, hej. Čiže to je náš poklad, hej, to je, tieto sestry sú bohatstvom Spišskej katolíckej charity, lebo pomáhame naozaj tisícom ľudí a vravím, že niekde do 500 štatisticky je onkologických pacientov, o ktorých sa globálne staráme a celkové hospisových je cez 1000. Hej, čiže to je obrovské množstvo ľudí a množstvo rodín, ku ktorým prichádzajú. Množstvo rómskych osad, hej, čiže idú vlastne a tam častokrát sú to deti a tak ďalej onkologické, hej. To proste sú častokrát ťažko popísateľné prípady, o ktorými oni hovoria a teda to dobro vlastne potom ozaj majú možnosť zažiť aj tí ľudia, ktorým inakšie do prijata nebolo.
1: Aká je vaša rola ako riaditeľa Spišskej charity, čo sa týka tejto hospicovej starostlivosti? Čo všetko vy musíte odmanéžovať a máte na starosti?
2: Tak ako som povedal, že v prvom rade moja úloha ako za toho generálneho riaditeľa je, ako sa povedal, že skalia sa, pretože ja skôr ozaj ďakujem. Čiže ja ďakujem za všetkých tých ľudí a moja úloha je skôr vytvoriť priestor na to, aby tí ľudia to dobro mohli konať. Ja by sa mohli starať, aby bolo všade to dostupné, čiže možno, že nejaké to technické zabezpečenie a niektoré tie ďalšie veci. Pred dvoma rokmi sme komplet zrekonštruovali kamenný hospic, takže vlastne možno, že nejaké projekty a ďalšie tieto veci. Ale na Spišskej charite je 600 neviem koľko zamestnancov, hej, takže z toho nejakých 70 sestier a z toho neviem koľko je vyslovene v tom mobilnom hospici. A zase sa priznám, že u nás častokrát fungujeme tak, že tie sestričky sa navzájom doplňajú, lebo zoberte si, ak by mala jedna sestra prísť možno a ozaj v tých posledných dňoch idú aj 2-3 krát denne k tomu človeku, tak to by ju zničilo. Hej. Takže musím povedať, že mám vynikajúcich pracovníkov, za ktorých som veľmi vďačný.
3: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Suména vo svete.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Keni. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
1: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkví po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
2: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
1: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pilej zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
1: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal Výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
2: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectvá žien rôznych generácií a kultúr. Kniha je inšpirovaná reformátorkou Katarínou Schutz-Zell zo 16. storočia, ktorá bola známou autorkou a obhajkyňou sociálnej spravodlivosti. Modlitby v novej publikácii napísali laičky, aj ordinované ženy, teologičky, študentky či aktivistky z rôznych krajín sveta. Texty sa venujú témam viery, uzdravenia, pokoja, spravodlivosti či medziľudskej solidarity. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová uviedla, že keď sú hlasy žien umočiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
1: V Keni sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
2: Friedrich Kramer, splnomocnenec premiér v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusí v rámci evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň. Regina
0: váš najbližší svet.

30 kilometrov za Korintom, smerom do vnútrozemia, nás zastaví reťaz natiahnutá cez cestu, ktorá sa tu používa na miesto železničných závor. Na malej stanici medzi vinicami je nápis v alfabete, pod ktorým nemusí byť prepis do latinky. Nemea. Tu zabil Herakles podľa mýtov strašného leva, ktorý hubil ľudí aj zvieratá a terorizoval celý kraj. Bol vraj dva razy väčší ako iné levy a mal nepriestrelnú kožu. Keď šípy nepomohli, ovalil ho kyom a po úmornom zápase ho zaškrtil holými rukami v jaskyni, kde mal svoj pelech. Na pamiatku tohto víťazstva potom založil hry a Nemea sa tak stala štvrtým miestom po Olympii, Delfách a Istmii, kde sa schádzali na preteky atléti z celého Grécka. Štadión, na ktorom súťažili, ležal v údolí pod lesnatým vrchom, kde žil nemejský lev. Dnes je z neho odkrytá veľká časť svahov pre divákov, bežecká trať a vstupný tunel. O niečo ďalej vystupujú z neobrobenej pôdy základy rozľahlých budov, ktoré asi slúžili pre účastníkov hier. Posledným pozostatkom slávy tohto miesta, ktorou už udržiava len červené víno, Heraklova krv, sú rozvaliny Diovho chrámu s podzemnou kryptou z archaických čias. Tri sivé dorské stĺpy z miestneho vápenca stoja tam však dodnes. Nepatrné zvyšky športovísk a maličké múzea v Nemeji a Istmii nám nanucujú otázku. Nemali sme sa pred Olympiou vybrať radšej do Delf? Aj tak sa hovorí, že kto môže stráviť len 2 dni v Grécku, mal by ten druhý po Aténach venovať Delfám. Tam kládli starí Gréci stred sveta. Tam sústredili jedinečné poklady umenia. Tam postavili Apolónovi svätyňu v jednej z najkrajších prírodných scenérií na svete. Tamojší štadión v Borovom háji nad chrámom s veštiarňou, ktorá už nefunguje, je najlepšie zachovaný antický štadión vôbec. Pravda, že pozrieme sa aj tam. Slávili sa tam predsa najvýznamnejšie hry po olympijských. Teraz však pokračujeme Argolisom do hôr Arkádie, za ktorými už leží zelené údolie Elisu. Križovatka dvoch morí, ktorou je Korint, bude aj križovatkou našej cesty. Na miesto pobrežnej autostrády smerom na Patras vyberieme si hradskú cez hory do Argu. Do jedného z najstarších miest Grécka, do hlavného mesta Kyklopského kraja s troskami Mykén a Tyrinsu, do mesta očividne spokojného, že dnes slávy má už za sebou. Zlatom bohaté Mykény, ktorých poklady sme obdivovali v Aténach, sa skrývajú v skalnatom zákutí na polceste medzi Nemeou a Argom. Odbočuje sa k ním alejou eukalyptov. Nedvíhajú sa hrdo do výšky, ale splývajú v kamennom mimikry s pustými svahmi okolitých kopcov. Už svojou polohou naplňajú predstavu o mieste, kde sa odohrávali najdramatickejšie scény antických tragédií. Tu vládol kráľ Atreus, ktorý v boji o trón zavraždil synov svojho brata Tiesta a z ich údov mu schystal príšernú hostinu. Tu vládol Atreov syn Agamemnon, ktorého po víťaznom návrate z Tróje zavraždil Aigistos, milenec jeho manželky Klytajmnestry. Tu vrazil Orestes, Agamemnonov a Klytajmnestrin syn, meč do prs svojej zradnej matky i vraha svojho otca. Už začiatok Mykén bol podľa mýtov v neblahom znamení. Založil ich hrdina Perseus, keď zabil na štadióne v Argu nešťastne hodeným diskom svojho deda Akrizia. No vždy to bol hrad mocnejší než iné. Jeho vládcovi Euristeovi, ináč Slabochovi, musel slúžiť dokonca najväčší silák Herakles. Ako sa zdá, tento nedobrý chýr Mykénam neškodí. Práve naopak. Vždy sú plné ľudí, ktorí obdivujú ich kyklopské hradby z obrovských hrubo otesených kvádrov z 15. až 14. storočia pred našim letopočtom. Ich leviu bránu s prvým monumentálnym reliefom na pôde Európy. Ich akropolu s neveľkými zvyškami stavieb, ktoré padli prvý raz za obeť dórom v 12. storočí pred našim letopočtom a druhý raz definitívne Argejcom za vojny so Spartou roku 468 pred našim letopočtom. Najviac návštevníkov sa vždy tiesni pri kamennom kruhu, kde Šlíman objavil hroby tamojších vládcov s telami doslova obloženými zlatom.
Už je to vyše 100 rokov, čo sem prišiel s Homérovou Iliadou a Euripidovou Elektrou v ruke. Ale jeho meno tu znie ešte stále vo všetkých výslovnostiach. Takisto ako pod hradom, v obrovských kupolových hrobkách, veľkých aj pre jaskinné príbytky kyklopov. Najväčšia z nich, tradične zvaná Atreová hrobka, sa klenie nad kruhovou základňou. Tu žasne aj človek, čo videl kupolu rímskeho Panteónu. Tá je však o 15 storočí mladšia. Hrad Tiryns leží asi 5 kilometrov za Argom a stráži tam ako zo zálohy posledný výbežok Argolského zálivu. Leží je správny výraz, hoci pri našich predstavách o hrade nezvyklý. Čupí tam na nízkej skale uprostred pomarančových sadov a z cesty ho takmer nevidieť. Pritom je to azda najmocnejšie opevnený hrad na svete. Jeho hradby merajú miestami až 17 metrov, nie na výšku, ale na šírku. Na prímorskej strane má kazematy, ktorých múry neprestreli podľa príslušných odborníkov ani dnešné lodné dielo. Podľa mýtov postavili o hradby jednooký kyklopy, ktorých si sem pozval kráľ Proitos z Malej Ázie. Na jeho hornej plošine sú zvyšky paláca, v ktorom sídlil sám Herakles. Podľa výskumov, ktoré tu začal opäť Šlíman, je Tiryns o niečo mladší než Mykény. Ináč však vo všetkom sledoval ich osud, vrátane zničenia Dórmi a Argejcami. Stavby z čias dávnej slávy Argu, keď sa jeho menom označoval celý Peloponés, zmizli pod modernou zástavbou. Ich neveľké zvyšky sa našli len na vrchole Larisy. Na jeho druhej akropole bráni ich odkrytiu byzantská a potom franská, benátska a turecká pevnosť. Pauzánias videl v Argu 18 chrámov. Dnes vidieť iba pár múrov z dvoch. Zachovali sa však mýty a báje o tom, že tu mali svoj hrad už králi Pelasgov pred gréckych obyvateľov Grécka, že sa sem uchýlil kráľ Danaos, potomok argejskej kňažky Io a najvyššieho boha Dia, keď ho porazil a vyhnal z Líbie jeho brat Aegyptos, že sa tu narodil Perzeus, iný Diov syn, ktorý dodnes žiari s manželkou Andromedou na hviezdnatom nebi, že stadialto sa vypravil kráľ Adrastos do nešťastnej vojny siedmých proti Tébam, ktorej venoval Aeschylus jednu zo svojich najslávnejších tragédií, že tu vládol kráľ Diomedes, ktorý sa nebál bohov ani veždieb a na trojskej pláni zahnal na útek i boha vojny Area, že tu vznikli prvé ľudské sídla, keď boh argejskej rieky Inachos odviedol do mora vody z potopy sveta. Archeológovia tu našli stopy prvých gréckych usadlíkov zo začiatku 19. storočia pred našim letopočtom. Prikrýval ich prach a popol na

operácie s vojskami Tébanov v bitke, ktorá sa skončila pre obrovské straty technickým knokautom obidvoch strán, hoci jedna i druhá sa vyhlásila za víťaza. No napriek tomu bolo tu tých polí cti a slávy menej než na území ostatného Grécka. Bolo tu a dodnes je aj menej polí, ktoré brázdi pluh. Táto krajina sa volá Arkádia. Je hornatá, skalnatá, tvrdá a pritom nedrsná, chudobná a stará ako luna. Ak nás v Attike a Megare očarúvalo more, tu nás očarúvajú vrchy. A to sme zvyknutí merať ich krásu Tatrami. Pohoria ako Kilenné a Erymantos či Menalón sa začínajú niekoľko desiatok kilometrov od morskej hladiny a prevyšujú ju o viac ako 2000 metrov. Údolia sú zbrázdené riekami a riečkami alebo prikryté zrkadlami jazier. Cyprusy a palmy tu ustupujú bukovým a dubovým stráňam, nad nimi sa dvíhajú ihličnaté svahy a napokon skaly s riedkou trávou. Na lúkach sa belejú čriedy oviec a kôz. Dediny a neveľké mestá sú tu malebné a rozosiaté po úbočiach akoby na okresu kraja. Cesty prerúbané cez vrchy a prenesené mostmi cez rokliny lemujú priezračné studničky. Vzduch je tu preslnený a čistý. Namiesto smogu je tu živičná vôňa. Na nebi nehučia lietadlá, ale tiško krúžia orly. Do zidealizovanej Arkádie kládli bukolickí básnici dej svojich pastierských spevov. Dodnes tu počuť pastierskú píšťalu a cítiť prostú vidieckú pohodu. Arkádiu si netreba idealizovať. Život medzi kamením nebýva idylický. Poznáme to trebárs z dávnej Oravy. Avšak chudoba, ktorá tu má svoj domov, bola spolu s ťažkou prístupnosťou hôr aj spojencom jej ľudu. Pomohla mu odvrátiť vpád dórov a vždy odrádzala nepriateľov, čo túžili po koristi. Tak sa stalo, že sa tu ako v jedinej krajine na Peloponéze udržalo pôvodné grécke obyvateľstvo z mykénskych či predmykénskych čias, ktoré nepodľahlo dorizácii. A že toto obyvateľstvo si zachovalo až do klasickej doby predštátnu kmeňovú organizáciu. Dnes už Arkádčanov od ostatných Grékov takmer nerozoznáme. Lipnú však pevnejšie na starých tradíciách a pri svojom spôsobe života si akosi neosvojili také civilizačné vymoženosti, ako sú neurózy a stresy. Neplatí tu priveľmi ani klasikovo kradne sa, kradlo sa a kradnúť sa bude. Jediné, na čo si v Arkádii musíme dávať pozor, sú zákruty. A poučka, že dole brehom treba zaradiť ten rýchlostný stupeň, ktorý by sme zaradili hore brehom. Pravda, aj tunajšie cintoríny pod Cyprusmi majú svoj pôvab. Cesta stúpa i hneď od Argu v prudkých serpentínach, ktoré vyzerajú v spiatočnom zrkadle ako slučky hydry, čo tu ostali z čias, keď ju dole pri Lerne zabil a rozsekal Herakles. Tak pokračuje miestami s výhľadom napravo i naľavo, no bez výhľadu dopredu až do Tripolisu, hlavného mesta Arkádie a jedného z mála gréckych miest bez antických pamiatok. Vzniklo iba v 14. storočí nášho letopočtu. Tak sa krúti okolo Mantineje cez Vitinu až do Langadie, ktorej domce sa šplhajú po svahu vhodnom pre obrovský slalom, keby tu pravda padal sneh. Za odbočkou do Tropeje, kde sa rozpadajú trosky hradu prvého morejského baróna, klesá potom v rovnakých serpentínach k rieke Alfeju. Chvíľu ju sleduje. Zrazu sa pred nami zjaví priamo v prednom skle obraz známy z fotografií a prospektov. Štadión. Za ním hustá zeleň, z ktorej presvitajú dórske stĺpy. Potom ešte jónske. Keď prejdeme 113. most, rátajúc od Argu, vystúpime. Sme v Olympii. Druhá kapitola. Archeologický park pod Kronovým vrchom. Je málo miest na svete, ktoré zapísala história a tradícia tak hlboko do povedomia ľudstva, ako je tento tichý kút medzi svahmi Kronovho vrchu a meandrami rieky Alfeja, ktorý sa volá Olympia. Pre starých Grékov bola Olympia posvetným územím a jedným z najvýznamnejších stredísk spoločenských stretnutí. Tu sa schádzali každé 4 roky na festivale kultu telesnej zdatnosti, kde najlepší z najlepších súťažili o olivu.

veniec a titul olympionika, čo bola najvyššia pocta, akú mohol v ich očiach smrteľník dosiahnuť. Sem prichádzali v tisícoch a desaťtisícoch, často po týždňoch a mesiacoch cesty, aby sa mohli zúčastniť na tejto prehliadke sily a krásy ľudského tela ako diváci. A keďže kult tela spájali Gréci s kultom umu a ducha, prichádzali sem spolu so športovými nadšencami básnici a hudobníci, aby sa pochválili svojim umením, filozofi a politici, aby vysvetľovali a obhajovali svoje názory, maliari a sochári, aby vystavovali svoje diela a inšpirovali sa vzormi. A schádzali sa tu aj zástupcovia metropolí, to jest materských obcí so zástupcami osád, ktoré založili ich predkovia, i oficiálna delegácia rôznych gréckych štátov, aby pri príležitosti hier prerokúvali otázky vzájomných stykov a uzatvárali zmluvy o miery a priateľstve. Olympia bola tak miestom, kde sa upevňovalo vedomie spolupatričnosti Grékov, hoci ich oddeľovali hory a moria i rozdielne záujmy. A olympijské športové slávnosti boli zároveň najväčšou kultúrnou a spoločenskou udalosťou gréckeho sveta. Olympijské hry sa konali podľa súhlasných gréckych údajov prvý raz roku 776 pred našim letopočtom a posledný raz roku 393 nášho letopočtu. To je zdovedná 293 krát. Od prvých po posledné uplynulo 1169 rokov, čo je úctyhodný čas. Je to viac, než dodnes uplynulo od zániku Franskej ríše, od vzniku Kievského kniežatstva, od Pribinovej vlády v Nitre. Boli to prvé hry celogréckeho charakteru. Mali najväčšiu prestíž spomedzi všetkých hier, čo podľa ich vzoru vznikli neskôr. Nimi sa začínal a označoval grécky kalendár. Olympia bola nielen ich dejiskom, ale aj rodiskom. No v Olympii sa zrodil aj ich hlavný predpoklad. Všeobecný posvetný mier medzi všetkými gréckymi štátmi počas ich prípravy a konania. Na olympijskej pôde, bližšej k nebu ako k zemi, nemali miesto ľudské spory. Ani na jedných hrách tu nevytasil Grék na Gréka meč, či už účastník súťaží alebo divák, a nepriateľ neprelial krv nepriateľa. Za celý dlhý čas, čo bola Olympia Olympiou, sa cez jej územia iba dvakrát prehnalo vojsko. Roku 420 pred našim letopočtom spartské a elické, roku 364 pred našim letopočtom arkádske. Prešlo ju však bez pohromy a nezbavilo ju povahy ostrova mieru. Olympiu považovali Gréci za doménu najvyššieho boha Dia a meno dostala podľa jeho sídla, nadoblačného Olympu. Jej jadro tvoril posvetný okrsok Altis, ktorý krášlili chrámy, oltáre, sochy bohov a olympijských víťazov, pamätné dosky a úschovne pokladov. Za ohradným múrom tohto okrsku boli športové zariadenia. Štadión, hipodróm, telocvične, bazény. Na priestranstvách medzi nimi stáli budovy správy hier, ubytovne pre pretekárov a vybraných hosťov, kúpele a obytné domy. Trvalé bydlisko tu malo len niekoľko desiatok ľudí. Kňazi a chrámoví služobníci, dozorcovia, zriadenci, občas aj sochári pracujúci na dlhodobých objednávkach. Počas hier však ožívalo celé jej okolie a Olympia sa zmenila na stanové veľkomesto. Dnes je Olympia doménou vedcov a turistov. Niekdajší jej posvetný okrsok, jeho okolie so športoviskami je v troskách. V údolí za západným svahom Kronovho vrchu vyrástli však nedávno opäť ľudské sídla. Ťažko povedať, čo je táto nová Olympia. Na mesto je príliš malá, na dedinu zasa priveľmi mestská. Tvoria ju vlastne dve dlhé ulice s nevysokými domami, ktorých prízemia sú premenené na obchody a reštaurácie. Z nich sa potom rozvetvujú uličky s domcami a hotelmi, za ktorými sa tiahnú lúky a háje. Má svoju obecnú radu a poštu, sú v nej zmenárne a možno v nej hocikde parkovať. Má aj policajnú stanicu, ktorá je však v podstate informačnou kanceláriou. Od obyčajných turistických stredísk sa odlišuje tým, že sú v nej tri muzeá. A potom azda tým, že jej obyvatelia sa správajú k návštevníkom z cudzích krajín ešte viac než inde v Grécku ako k hosťom a priateľom.
Najkrajším miestom v Helade nazval roku 338 pred našim letopočtom aténsky rečník Lysias Olympiu a turistické prospekty a príručky to po ňom opakujú. Dá sa o tom diskutovať, lebo takto i ináč krásnych miest je v Grécku na každý prst 10. Málo ktoré však vyžaruje takú atmosféru mieru a pokoja. Málo ktoré pôsobí takmer dojmom pohody. Málo ktoré uchvacuje takou poetickosťou. Je tu všetko, čo sa spája s predstavou pozemského raja. Zelené pahorky s vysokým modrým nebom, strieborná rieka v údolí, obzor lemovaný cyprusmi a tujami, tieň platanov a majestátnych dubov, šum olív a spev slávikov, farba a vôňa vavrínov, mírt, oleandrov, mimos a kvetov, čo nemajú v našej reči meno. A celý tento obraz, rovnako nádherný v poludňajšom slnku ako za brieždenia a za svitu mesiaca, nie je gíč, ale realita. Jeden superlatív však Olympii rozhodne patrí. Je to najkrajší archeologický park na svete. Kým chrámy Akropolis sa dvíhajú na skale, čo vládne Aténam, a svätyňa v Delfách stojí na horskej terase nad údolím s miliónmi olív, Olympia sa so zvyškami svojich stavieb skrýva v tienistom háji. Ako sa zdá, skrývala sa v ňom odvždy. Svedčí o tom meno jej posvetného okrsku Altis, ktoré je odvodené od gréckeho slova Alsos, čo znamená háj. Do Altisu sa dostaneme z Novej Olympie okolo Starého múzea cez most nad Kladeom, ktorý je posledným prítokom Alfeja na jeho púti k moru. Pravda, ak je v ňom voda. Zablúdiť nemôžeme, lebo v ceste nám stojí zalesnený vrch, ktorý nesie dnes, ako kedysi, meno Diovho otca Krona. Za lúkou pod jeho juhozápadným svahom je nenápadný drôtený plot s bránkou, kde sa predávajú vstupenky. Bez ľavy nás vyjde jedna asi na dolár podľa kurzu drachmy. Je to suma, za ktorú sa tu dá skromne naobedovať. I hneď však zistíme, že jej protihodnota je vyššia. Vlastne neporovnateľná. Najprv sa pred nami otvorí dlhá kolonáda s driekou dórskych stĺpov, ktoré vyzerajú ako skosené dajakým obrom na výšku okolitej trstiny a trávy. Za nimi sa belejú v temnej zeleni borovíc vysoké jónske stĺpy s krásnymi hlavicami. Láka nás zastaviť sa tu, vychutnať ich pôvab a skúmať ich pôvod. Nedáme sa však zvábiť a prejdeme sa medzi nimi ako po promenáde. Prehliadku Olympie nie je totiž dobré začať od jej dnešného náhodného vchodu. Kto chce vidieť viac ako trosky? Kto chce preniknúť za ne a pod ne? Kto si chce predstaviť tunajšie stavby v pôvodnom stave? Zvolí si iný postup. Taký, čo mu umožní orientovať sa miestne i časové, aby namiesto dojmu labyrintu získal predstavu plánu. Potrebné opisy si potom nájde v archeologickej literatúre a z antických autorov, hlavne v Pauzániovi. Posvetný okrsok Altis tvorí nepravidelný štvoruholník pod južným úbočím Kronovho vrchu a meria podľa zvyškov ohradného múru, prerušeného kedysi piatimi bránami, asi 220 krát 150 metrov. Na čistinke pri mieste, kde sa pretínajú jeho uhlopriečky, bol jeho ideový stred. Oltár olympijského dia. Mal tvar zrezaného kužela. Stál na podstavci z otesaných kvádrov a vždy ho pokrýval popol obetí, ktoré sa tu prinášali ako na jedinom z tunajších oltárov každý deň. Jeho dolný priemer meral zhruba 11 metrov a vysoký bol 6,5 metra. Ale kosti obetovaných zvierat ho občas zvyšovali až na 10 metrov. Tento stred Altisu, vyznačený vraj samotným Heraklom, je najpríhodnejším východiskom na jej prehliadku. Keď sa stadialto pozrieme na západ, uvidíme pred sebou malú vyvýšeninu zatienenú smrekmi, okolo ktorej je náznak kamenej ohrady. Bolo to jedno z najposvetnejších miest na tejto posvetnej pôde. Podľa tradície skrývalo hrob kráľa Pelopa, ktorý sa pokladal popri Heraklovi a iných heroch za zakladateľa olympijských hier.
Výskum ukázal, že tento hrob bol iba symbolický a pochádzal až z 11. až 10. storočia pred našim letopočtom. V 6. storočí pred našim letopočtom ho novo upravili a jeho pôvodnú kruhovú ohradu nahradili päťuholníkovou. V 5. storočí pred našim letopočtom dostala miesto starej drevenej vstupnej brány kamenné propilaje. Podľa Pauzánia tu Elidania uctievali Pelopa, o to väčšmi ako iných hérov, o čo väčšmi uctievali Dia ako iných bohov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Štvrtá časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 582. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme si pre vás pripravili skladby, môžeme povedať v takom strednom tempe, ktorých ambíciou je predovšetkým vám priniesť príjemnú večernú atmosféru. Mnohé sme čerpali aj z tipov, ktoré ste nám posielali. Aj preto bude významná časť melódií, ktoré odznejú v nasledujúcich 90 minútach z prevzatého repertoáru, najmä tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale bude nám hrať aj orchester Gustava Broma niekoľko skladieb, ktoré sme vybrali z albumov filmových melódií, ktoré orchester nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Začíname skladbou s názvom Chcem ti povedať, ktorej bude hrať na syntezátore Alois Bouda. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Peter Šibileu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Thank you.

Tak to bola skladba, chcem ti povedať, ktorej na syntezátore hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbou, ktorá je inšpirovaná aj vašimi e-mailami. Keď ste si písali v relácii Na koncert s Reginou o skladbu v podaní Jany Kocianovej Na ostrove Capri, my sme našli aj jej instrumentálnu verziu, ktorá zaznie v nasledujúcich minútach. Je z mája 1960 a hrá Edmundo Ross a jeho orchester.

ďalších skladieb na vaše želanie máme pripravenú nahrávku inšpiráciu filmom Karnevalová noc Anatolia Liepina. Táto melódia sa do rozhlasovej fonotéky dostala pod názvom 5 minút a súťažila v prehliadke aranžovania instrumentálnych skladieb v roku 1976. A aranžér Zdeněk Novák. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matuší.

Keď sme už dnes spomínali speváčku Janu Kocianovú, pripomeňme, že už o niekoľko dní, presnejšie 7. júna, by oslavila 80-ku a tak si ju pripomenieme aj v samostatných našich hudobnoslovných reláciách a budú znieť aj niektoré melódie, ktoré naspievala. Napríklad skladbu Pieseň pre ňu napísal Pavel Danek a nájdeme ju na albume Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Vyšiel v roku 1980 a o 5 rokov na to, aj vďaka aranžérovi a jej partnerovi Jozefovi Škvaržilovi, vznikla instrumentálna verzia. Potom zaznie ďalšia skladba, ktorú naspievala Jana Kocianová v roku 1987. Je to skladba Billyho Joela s názvom Holubie blues. Takto dala slovenský text tejto melódii textárka Beata Smoleňáková, s ktorou Jana Kocianová v tomto období spolupracovala. Skladbe sa predstaví na ústnej harmonike František Hergot. No a do tretice skladba opäť v aranžmáne Jozefa Škvaržila a je to spomienka nielen na Janu Kocianovú, ale aj na jej skladateľa Jána Kováža. Láska nie je hracia skrinka.

Takže tri skladby, ktoré pôvodne ako pesničky spievala v 80. rokoch Jana Kocianová. Pieseň Pavla Daneka, Holubie blues Billyho Joela a Láska nie je hracia skrinka Jána Kováža. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Vieroslav Matušík a Vlado Valovič. Prechádzame do teritória orchestra Gustava Broma, ktorý najmä na konci rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. nahral hneď niekoľko albumov na objednávku vydavateľstva Opus s témami rôznych slovenských, českých i svetových filmových melódií. My si vypočujeme niekoľko z nich a potom ďalšie o týždeň. Ali Brezovský napísal hudbu k filmu Milosrdný čas lásky. Aranžoval ju Milan Vidlák pre orchester Gustava Broma v roku 1981. A potom to bude ukážka z aranžerského umenia Zdeňka Nováka v skladbe Billyho Contiho so slovenským názvom Teraz poletím. Nahrávka je z roku 1980.

Pokračujeme ďalšími melódiami v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré nájdeme na filmových albumoch vydavateľstva Opus, ktoré vznikali na prelome 70. a 80. rokov. Barbara Streisand, Zrodila sa hviezda, Ladislav Štajdl, Radosť až do rána, Armando, Trova i Jolie, Detské hry. Napokon Jerzy Matuškievič, Štyriciatník. Skladby z dobových filmov v podaní orchestra Gustava Broma.

Počúvali sme témy z rôznych filmov v podaní orchestra Gustava Broma. Požičané dievča, štyriciatník, radosť až do rána a zrodila sa hviezda. Pokračujeme melódiami, ktorými si prepomenieme 70 rokov od narodenia aranžéra, hudobníka a hudobného skladateľa Františka Turáka. Najprv jeho jedna z novších skladieb, ktorú pripravil ako hráč na syntezátore Da Košice Lambada, jeho instrumentálna skladba.

V 80. rokoch okrem tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nahrávala na pôde Bratislavského rozhlasu aj skupina rozhlasového tanečného orchestra, ktorá sa v niektorých nahrávkach snažila vyslovene priniesť moderný dobový zvuk do populárnych pesničiek. Bolo to tak sporadicky aj do niektorých inštrumentálnych skladieb, ako napríklad Františka Turáka Nočná impresia. Túto skladbu hrá skupina tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba vznikla 8. septembra 1988.

Už sme vám v minulých reláciách predstavovali Františka Turáka a rozhovor s ním, ktorý bol skutočne veľmi aktívnym skladateľom najmä v rokoch 80. Za čas pôsobil v skupine Elán, niektoré jeho skladby odzneli aj na Bratislavskej líre, bol členom skupiny Tonik, ale aj solistom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Z tohto obdobia, teda z konca rokov 80. odznie aj niekoľko skladieb z autorskej dielne Františka Turáka, Bosá Peta, kde počujeme aj hlas Adriany Bartošovej a Ty už spíš s trúbkou Juraja Lehockého. Obe skladby hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča.

Na vaše želanie teraz odznie skladba v podaní Juraja Lehockého s názvom Fandango Juana Carlosa Calderona. V aranžmáne Petra Smejkala a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

ďalších príjemných nostalgických melódií. Skladba Igora Bázlika Koniec augusta s gitarou Ľubomíra Hajošiho a tenor saxofónom Dušana Húščavu. A potom skladba Erika Kaca Láska príde s klarinetom Roberta Zimániho. Hrá Big Band Rádio Bratislava a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Vlado Valovič.

Ešte ukážka z tvorby nášho rozhlasového kolegu, hráča na viacerých hudobných nástrojoch, Františka Strempeka, ktorý písal aj skladby tzv. Podkresových melódií. Teraz zaznie niekoľko z nich, Pani noc, Starý lev a Dievča s dúhou. Hrá František Strempek.

No a napokon si pripomenieme aj klaviristu Karola Elberta, ktorý bol autorom mnohých známych populárnych pesničiek a viacero jeho skladieb sa pretavilo aj do inštrumentálnych melódií, ako napríklad skladbe Storán v aranžmáne Miloša Macheka z roku 1974. Tak dúfam, že sme vám pripravili príjemnú atmosféru 582. vydania relácie Bez slov a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Klop, klop. Ahoj, Zoja. Chcela si, aby som sa za tebou hneď ráno zastavil, tak som tu.
2: Super. Sadni si. Potrebujem s tebou vybaviť výstupné formality.
1: Už sa lúčime. Výpoveď nám ešte neskončila.
2: Zistila som, že máš veľmi veľa nevyčerpanej dovolenky, takže ak si to chceš všetko vybrať, mal by si na dovolenku nastúpiť zajtra.
1: Ale nový vedúci sa ešte nezapracoval.
2: My s Ivanom mu s tým zo začiatku pomôžeme. Už sme sa o tom rozprávali.
1: Čo sa týka mňa, nepotrebujem vyčerpať všetku dovolenku. Môžete mi ju pokojne preplatiť a ja vám ešte rád pomôžem. Viem, aký ste obaja s Ivanom zaneprázdnení.
2: Už sme prijali nového človeka. Nemôžeme si dovoliť platiť dvoch vedúcich dlhšie, než je nevyhnutné. Prepáč.
1: Počkaj. Snažíš sa mi naznačiť, že dnes je môj posledný deň?
2: No, pokiaľ nechceš pracovať zadarmo, čo asi nechceš?
1: S tým som vôbec nepočítal.
2: A ty sa netešíš, že si tu od tohto všetkého oddychneš?
1: Ak mám byť úprimný, tak ani nie.
2: No, to ma mrzí. Ale na to si mal myslieť skôr. Teraz ťa tu už nepotrebujeme.
1: Úha. Drsné. Celkom iné rozlúčenie som čakal po tom všetkom, čo som pre túto firmu urobil.
2: Pozri, za všetko, čo si pre firmu urobil, ti samozrejme ďakujeme. Trochu si nás zaskočil svojim náhlym odchodom, ale myslím, že Igor ťa bez problémov nahradí, takže teraz mi tu môžeš podpísať papiere a môžeš si ísť užívať svojich 50 dní zaslúženej dovolenky.
1: Chápem. Fajn. Aspoň sa budem konečne môcť naplno venovať hľadaniu práce.
2: No, tak vidíš. A pre Igora zavedieme pravidlo, že si starú dovolenku bude musieť vyčerpať do marca, aby sa mu nestalo, že sa mu nahromadí dovolenka za 2 roky.
1: Nič proti Igorovi, ale na mňa ten chlapec nepôsobí ako niekto, kto tejto firme obetuje celý svoj súkromný život a bude v práci tráviť dni, noci a aj víkendy.
2: Teraz to vyznelo trochu ukrivdene. Ja ti iba pripomínam, že výpoveď sme ti nedali my. Dal si ju ty.
1: Kde to mám podpísať?
3: Dobré ránko, Jarko.
1: Ahoj, Vierka.
3: Ty si už hore? Konečne si si mohol pospať, čo?
1: Veď vieš, že vstávam skoro aj cez víkend.
3: Lebo cez víkendy si vždy pracoval. A teraz máš konečne šancu si oddychnúť.
1: Musím si hľadať prácu.
3: To ešte neznamená, že si nemôžeš pospať.
1: Celú noc som sa prehadzoval.
3: Si v strese z toho hľadania?
1: Nič príjemné byť nezamestnaný. Stále mi bežalo v hlave, ako mi včera povedali, že som nepotrebný.
3: To teda od nich skutočne nebolo pekné. Hoď to za hlavu.
1: Keď ja sa tak žiaľ aj cítim. Rozposlal som už aspoň 20 životopisov a ani ma nepozvali na pohovor.
3: Ešte si nemal čas sa tomu poriadne venovať, no tak sa nestresuj. Vlastne je dobré, že máš toľko dovolenky. Aspoň to v pohode môžeš riešiť a stále máš aj príjem.
1: Veď to, že dokedy. Neviem, akú máš predstavu o tom, koľko pozícií je pre mňa vhodných, ale očividne sa o mňa nikto netrhá.
3: A neskúsiš obvolať nejakých známych, čo bývalý zamestnávateľ?
1: Tam som už volal.
3: Ale dávnejšie.
1: To je jedno.
3: To nie je jedno, Jarko. Možno sa im medzičasom niečo uvoľnilo.
1: Vedia o mne. Tak by mi hádam zavolali, keby mali záujem. Skôr si myslím, že nemajú.
3: Prečo sa tak podceňuješ? Ty si predsa fantastický odborník a pracant.
1: Vierka, mám pred 60 a nikto ma už nepotrebuje.
3: Dobre, zmeňme tému. Ideme si dať spolu nejaké dobré raňajky a potom môžeme porozmýšľať, ako by si mohol využiť, že máš voľno.
1: Ako by som ho podľa teba mal využiť?
3: Konečne môžeš robiť veci, ktoré si chcel urobiť, ale nikdy si na ne nemal čas.
1: Čo také?
3: Napríklad by si mohol vymaľovať kuchyňu.
1: Maľovanie kuchyne nepatrí k veciam, ktoré by som chcel urobiť, keby som mal čas. To je tvoj sen, nie môj.
3: To je možné. Snažím sa ti iba pomôcť.
1: Jediné, čo mi v tejto situácii pomôže, je nájsť si nejakú prácu. Snažíš sa mi naznačiť, že sa mám rekvalifikovať na maliara natierača?
3: Jarko, nič nenaznačujem a nechápem, prečo si ku mne nepríjemný. Veď keď sa ti nechce maľovať, v poriadku. To bol iba nápad.
1: Tvoje nápady mi nejako nepomáhajú.
3: A kam ideš?
1: Idem si rahnúť.
3: Teraz? A čo naše spoločné raňajky? Jarko, Jarko! Pospal si si. Čo robíš?
4: Pozerám si ponuky práce, Vierka.
3: A je tam niečo zaujímavé?
4: Budeš ma teraz pravidelne kontrolovať?
3: Ale Jarko, prosím ťa. Len som sa ťa chcela opýtať, či nechceš prísť za mnou do práce. Môžeme zájsť spolu na obed.
4: Nechodíš náhodou na obed s Katarínou?
3: Môžeš sa pridať, alebo jej poviem, že dnes idem s tebou.
4: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
3: Čo budeš jesť?
4: Neboj sa. Ja sa o seba viem postarať.
3: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
4: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
3: S Lietavskou si chodil na obedy.
4: Prosím? Vážne sa teraz ideme rozprávať o tomto? Odišiel som kvôli tebe z práce a som nezamestnaný. Ja neviem, čo odo mňa ešte viac chceš.
5: Tak ako si sa s Jarom dohodla? Počkáme na ňo s obedom? Či idete iba vy dvaja a ja si objednám pizzu?
3: Nepríde. Môžeme niekam zajsť spolu.
5: Čo sa tváriš tak nešťastne?
3: Vieš čo, nemala som mu dávať ultimátum, že má odísť z roboty.
5: Bola si o tom taká presvedčená, že toto jediné môže váš vzťah zachrániť.
3: Lenže Jaro si teraz nevie nájsť prácu a je z toho veľmi nešťastný a mám pocit, že ma kvôli tomu neznáša.
5: Určite pre ňo nebolo jednoduché odísť, ale urobil to kvôli tebe, takže mu na tebe záleží.
3: Tak to som si to nepredstavovala.
5: Neboj sa. Jaro je šikovný, on niečo vymyslí. Určite ho nebudeš mať dlho doma. Všetko sa vyrieši.
3: To dúfam.
6: Stella, som rada, že si sa konečne ozvala.
7: Môžeš mi vysvetliť, prečo mi stále vypisuješ Miriam?
6: Chcela som vedieť, čo je s tebou a s dieťatkom.
7: Sme ešte v nemocnici, ale už sme spolu.
6: To je dobrá správa. A ako sa má mala? Ako sa volá?
7: Goran.
6: Takže nakoniec to nie je dievčatko?
7: O čo ti ide?
6: A, máš pravdu. Je to jedno. Je v poriadku?
7: Mal omotaný pupočník a keď ho vytiahli, bol modrý. Museli ho oživovať.

0: Ty mi, že sa o mňa postaráš.
1: Steli! Mne je to veľmi ľúto, čo sa stalo a že tvoj synček bude mať možno problémy, ale ja nie som zodpovedná za tvoje zlé rozhodnutie, za to si môžeš sama. Ja som ťa upozorňovala, že domáci pôrod nie je bezpečný a u nás ani povolený.
0: Ty si sa mala o mňa starať. Za to som ti platila, ja som ti verila.
1: A nestarala som sa o teba?
0: Asi nie dosť dobre, keď to takto dopadlo.
1: Steli, ja to nejdem hrotiť. Chápem, že čo si prežila bolo veľmi ťažké, máš strach o svojho synčeka. Stela, môžem ťa prísť navštíviť, porozprávame sa.
0: Zajtra nás púšťajú domov. Potrebovala by som niekoho, kto by nás odviezol.
1: Dobre, dobre. Ja nemám auto, ale ak chceš, prídem, zavolám ti taxík a so všetkým ti pomôžem.
0: Napíšem ti, kedy nás budú prepúšťať.
1: Dobre, dohodnuté.
2: Aký si dnes mal deň, Jarko?
3: Klasika.
2: To znamená?
3: To znamená, že som si pozrel asi 200 pracovných inzerátov, nenašiel som nič, čo by som chcel robiť, potom som našiel asi 5 ponúk, čo by som vedel, ale nechcel robiť, tam som poslal životopisy, nikto sa mi neozval a krásny deň je za mnou.
2: Čaká, že sa ti ozvú hneď, ako dostanú tvoj životopis? Asi to nejde tak rýchlo.
3: Rovnaké životopisy som posielal aj včera a predvčerom a stále sa mi nikto neozval.
2: Vieš, o čom som premyšľala? Že by si si zaslúžil skutočnú dovolenku.
3: A to by bola aká?
2: Už dlho sme spolu nikde neboli, lebo nikdy si nemal čas, alebo si si nemohol vziať viac než pár dní dovolenky. Čo keby sme spolu niekam išli?
3: Ako kam?
2: Niekam do tepla, k moru. Sezóna ešte nezačala, majú celkom výhodné ponuky.
3: Vierka, ja na dovolenky nemám ani pomyslenie. Z čoho ju zaplatím?
2: Dostal si odstupné.
3: Ktoré, ale musím odložiť na horšie časy. Áno, teraz peniaze máme, ale kto vie, ako dlho si budem hľadať prácu a z tvojho platu to neutiahneme.
2: Ty si tak príšerne praktický.
3: Ešte mi za to poďakuješ.
2: Je pravda, že nezarábam veľa, ale jednu dovolenku si snáď môžem dovoliť zaplatiť aj ja.
3: Nechcem ísť na žiadnu dovolenku.
2: Urobi ti to dobre.
3: Nechcem na dovolenke prepočítavať každé euro. To by som sa vôbec neuvoľnil.
1: Priniesla som to vajíčko, ako sme sa dohodli. Môžeš doň malého uložiť a ja zavolám taxík.
4: To nebude treba. Mám už iný odvoz.
1: Aha. Mohla si teda napísať, že nemusím chodiť.
4: Prepáč, asi som zabudla.
1: To je jedno. Potrebujem si s tebou niečo vyjasniť.
4: Čo konkrétne?
1: Volala mi jedna pacientka a bola dosť vystrašená, že našla na mňa na nejakom fóre kritiku, že som nezodpovedná. Kašlem na svoje pacientky a nútim ich do riskantných praktík, ktoré tvoje dieťa skoro stálo život.
4: A?
1: Čo a? To sú klamstvá. Môžeš mi vysvetliť, prečo ma takto očierňuješ?
4: Kvôli tebe môj syn skoro zomrel a teraz sa z toho snažíš vyvíjiť.
1: Kvôli mne? Ty očividne žiješ v nejakej alternatívnej realite. Ty si nešla do nemocnice a tým si ohrozila svoje dieťa.
4: Nedala si mi dosť informácií.
1: Toto snad nemyslíš vážne.
5: Všetko v poriadku, Stella?
4: Toto je Goranov otec a toto je tá žena, ktorá skoro zabila tvojho syna.
1: Tvrdila si, že otec sa k dieťaťu nehlási.
5: Čože?
4: Vymýšľa si, neviem, kde to nabrala.
5: To, čo ste spravili, vám len tak ľahko neprejde, milá pani. Podáme na vás trestné oznámenie.
1: Za čo? Za to, že som ťa zobrala do nemocnice? Keby som neprišla, tak tvoj Goránko to neprežije.
4: My dve sa budeme rozprávať už iba cez právnika.
1: Ty si sa zbláznila.
5: Stretneme sa na súde. Poď, Stelka.
3: Vierka, a ty? ty tu čo robíš?
2: No, keď neprídem.

0: pamäť hore, doniesla som ti obed.
1: Ďakujem ti. Akurát si idem dať pauzu od inzerátov.
0: To je presne to, čo potrebuješ. Pauza. Čo by si povedal na pauzu v Turecku?
1: Počkaj, ak narážaš na nejaký zájazd, tak som ti povedal, čo si o tom myslím.
0: Pozerala som last minuty a našla som skvelú ponuku.
1: Nechcem ísť nikam.
0: Skvelý hotel, odlet z Bratislavy, all inclusive, more má 22 stupňov.
1: Nič nekupuj.
0: Odlet pozajtra, môžeš začať baliť.
1: Nehovor mi, že už si to kúpila.
0: Aspoň prídeš na iné myšlienky.
1: A ani si sa so mnou neporadila?
0: Bude sa ti tam páčiť. Vždy si mal rád more. Ako dlho si už nebol na dovolenke? 3 roky? Koľko si bol v tej nešťastnej firme?
1: Nemám rád, keď o spoločných veciach rozhoduješ za mňa a bezo mňa.
0: Prepáč, áno, ale ty by si s tým nikdy nesúhlasil.
1: Áno, to máš pravdu.
0: Jarko, ja som ti veľmi vďačná, že si kvôli mne odišiel z tej práce. Viem, že to pre teba bola veľká obeť. Vážim si to, naozaj. Preto som chcela urobiť aj ja niečo pre teba. Myslím, že toto teraz potrebuješ. Oddychnúť si, načerpať sily a potom sa môžeš vrhnúť na hľadanie práce.
1: Ja naozaj neviem.
0: My obaja potrebujeme na chvíľu zmeniť prostredie. Mať čas na seba, na rozhovor, bez toho, aby sme mali vzadu v hlave iné problémy.
1: Len či sa to dá... Kedy to letíme?
0: Pozajtra.
1: Fú, to aby som pomaly začal baliť, nie?
0: Tak čo, tešíš sa?
1: Nič iné mi ani nezostáva.
2: Prosím.
3: Tu je Alan Mesároš, Gorankov otec.
2: Kto?
3: Stretli sme sa v nemocnici a Stelu si určite pamätáte.
2: Aha. To ste vy? Odkiaľ máte moje číslo od Stely?
3: Vaše číslo je verejne dostupné na vašej stránke. Nenašli by ste si čas sa so mnou stretnúť?
2: Na čo sa mám s vami stretávať, aby ste sa mi zase vyhrážali?
3: Mrzí ma, že som na vás tak vybehol. Ale o tom, čo sa stalo, som mal informácie iba od Stely a veril som jej.
2: Aha. A už jej neveríte?
3: Radšej by som sa o tom s vami porozprával osobne. Aha. Potrebujem vedieť, čo sa naozaj stalo. Ide mi o Goranka. Nájdete si na mňa čas?
1: V poriadku. Áno, sme dohodnutí. Áno, a ja sa teším. Do počutia.
0: S kým tu tak dlho telefonuješ, Jarko?
1: Vierka, neuveríš. Dostal som pracovnú ponuku.
0: Vážne?
1: Teda, zatiaľ je to iba pozvánka na pohovor, ale vyzerá to sľubne.
0: O čo ide?
1: Ozvali sa mi od jedného zákazníka. Dozvedeli sa, že som odišiel z firmy a momentálne som voľný. Súrne hľadajú niekoho na vedúcu pozíciu.
0: A je to pre teba zaujímavé?
1: Je to v mojom odbore. Tých ľudí poznám a bola s nimi vždy dobrá spolupráca a myslím, že aj plat by mohol byť pekný.
0: Je to aspoň blízko?
1: V Bratislave.
0: Takže zasa dochádzanie.
1: Vierka, máš pocit, že si môžem vyberať. Doteraz ma nikto ani len nepozval na pohovor a toto je po dlhej dobe práca, ktorá by ma skutočne zaujímala.
0: Samozrejme, veď ja sa teším. Hlavne, že už niečo máš.
1: No, tak ešte ma tam nezobrali. Volal mi šéf, s ktorým sa poznám osobne a on ma odporučil, ale ešte sa musím stretnúť s ich riaditeľom. Potom sa rozhodne.
0: Ja verím, že sa ti to podarí. Dôležité je, že si niečo našiel. Takže sa môžeš najbližší týždeň uvoľniť a naplno si užiť dovolenku.
1: No, to bude trochu problém. Tá dovolenka by sa nedala posunúť?
0: Je to last minute. Dúfam, že si nedohodol pohovor cez dovolenku.
1: Nedalo sa to inak. Oni už to potrebujú uzavrieť. Ponáhľa im to.
0: Ty chceš zrušiť našu dovolenku kvôli pohovoru?
1: Vierka, pre mňa je to veľká šanca.
0: Počkaj, a nemôžeš si dať ten pohovor online?
1: Trvali na tom, že musí byť osobne.
0: Ale povedal si im, že máš objednanú dovolenku v Turecku však?
1: Vieročka, nemôžeš ísť na tú dovolenku s niekým iným?

0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Stále nechápem, čo spolu máme riešiť.
0: Chcem sa vás pýtať na nejaké veci. Asi poznáte Stelu lepšie ako ja.
1: Tomu nerozumiem, ja ju poznám pár mesiacov ako jej dula. Vy ste otec jej dieťaťa, ak som to správne pochopila.
0: To tvrdí ona.
1: Takže ste si neistí?
0: Je to moja známa. Mali sme spolu románik.
1: Aha.
0: No, románik. Skôr taká jednorazovka to bola.
1: A doteraz ste o dieťa nemali záujem?
0: Tak to vám to povedala?
1: Spomínala, že otec dieťaťa, on nemá záujem a ona ho ani nepotrebuje.
0: Skôr asi to druhé. Lebo ja som sa o všetkom dozvedel až po pôrode.
1: Aha. Myslíte, že vám to pôvodne ani nemala v pláne prezradiť?
0: To som sa prišiel opýtať aj vás.
1: No, ja Stele do hlavy nevidím a nechcem byť zlá, ale budem. Myslím si, že v nej má riadny zmetok, jemne povedané.
0: Vraj ste ju na domáci pôrod nahovorili vy.
1: Tak to je klamstvo. Ale asi vás tu zbytočne budem o niečom presviečať, má svoju verziu.
0: Keby ma nezaujímala tá vaša, tak tu s vami teraz nesedím.
1: Ona chcela domáci pôrod a ja som sa jej to snažila celý čas vyhovoriť. Nakoniec ma zavolala o 5 minút 12, dostala som ju do nemocnice a teraz sa z toho celého chce vyviniť a hodiť to na mňa. Pritom som ju aj dieťa vlastne zachránila.
0: To je šialené.
1: Vy mi veríte? Lebo keď sme sa stretli v nemocnici, tak to tak nevyzeralo.
0: Ospravedlňujem sa vám. Podala mi to celé veľmi emotívne. Ak je to naozaj môj syn, chcem sa o neho postarať.
1: Rozumiem. Tak je to správne.
0: Ale neviem sa zbaviť pocitu, že keby sa to celé nezomlelo a ona by nepotrebovala peniaze na právnika a rehabilitácie, tak sa o tom, že mám dieťa, ani nedozviem.
1: Do toho ja nevidím. Ale z toho, čo som s ňou zažila, by ma to asi neprekvapilo. Čo chcete robiť?
0: Zatiaľ neviem. Každopádne vám ďakujem za váš čas.
1: Môžem vás o niečo poprosiť pre zmenu ja?
0: O čo ide?
1: Ja sa živím ako dula a moja práca do veľkej miery závisí od dôvery pacientiek a referencií.
0: Chápem.
1: A celá táto situácia, za ktorú ani trochu nemôžem, mi už spôsobila nemalé problémy. Pre mňa je to existenčná záležitosť a ak mi len trochu veríte, skúste ju presvedčiť, aby nedávala trestné oznámenie.
0: Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Ďakujem.
2: Máš poslednú šancu si to rozmyslieť.
3: Vierka, veď si súhlasila, že pôjdeš sama.
2: Stále dúfam, že si to rozmyslíš, Jarko.
3: Sľubujem ti, že keď mi táto práca vyjde, tak ťa zoberiem na najkrajšiu dovolenku, na akej si kedy bola.
2: To mala byť táto dovolenka. Namiesto toho budem sama obedovať, chodiť na pláž a cvičiť zumbu v bazéne.
3: No to neznie až tak tragicky.
2: Vieš čo, som sklamaná.
3: Nechápem, prečo si nenahovorila Katarínu. Alebo Dominiku, aby išla s tebou.
2: Lebo som stále dúfala, že si to ešte rozmyslíš. My dvaja potrebujeme spoločnú dovolenku.
3: Ešte na ňu pôjdeme.
2: Ja už ničomu neverím. Začínam mať pocit, Jarko, že si si ten šibeničný termín pohovoru celý vymyslel, aby si nemusel niekam so mnou ísť.
3: Ako ma môžeš z niečoho takého obviniť? Ja som sa náhodou tešil.
2: Možno si sa aj tešil, ale potom si sa zľakol, lebo si si uvedomil, že my dvaja už spolu nevieme tráviť čas.
3: Vierka, to je úplný nezmysel.
2: Je to tak. Odcudzili sme sa.
3: Prosím ťa, nezačínaj s týmto hodinu pred odchodom do Turecka. To je absurdné.
2: Možno áno, ale veľa som o tom rozmýšľala a musím ti to povedať. Mám to radšej dusiť v sebe?
3: Keby som mal pocit, že sme odsudzení a nemá zmysel, aby sme boli spolu, tak by som sa predsa nevzdal svojej práce a nepodstupoval toto ponižujúce hľadanie a rozosielanie životopisov.
2: Možno máš pravdu. Teraz nie je čas o tomto rozprávať. Idem do Turecka, budem tam sama a budem mať čas o tom všetkom v pokoji premýšľať. A ty si tiež všetko premyslí. Potom sa porozprávame.
3: Vierka, ja mám vo všetkom úplne jasno. O čo mám premýšľať? Naozaj nerozumiem.
2: O našej budúcnosti, Jarko.

skončila sa 530. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Miriam, Kristýna Tormová, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Stella, Zdenka Kvasková, Alan, Matúš Kvietik. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia, nosím moju tvár.

0: sin jedan i ten drugi. Sin jedan i ten drugi.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavou hostkou. Dnes to bude pani Ivana Šušaníková, ktorá vyštudovala farmáciu a dosiahla doktorát z biochémie, ale popri tom všetkom sa venuje lekárenskej starostlivosti, dokonca publicistike a v neposlednom rade aj píše knižky, alebo skôr knihu, to už nám prezradí ona sama. Pani Ivana, želám vám pekné popoludnie.
3: Dobrý deň všetkým, pozdravím poslucháčov.
2: Keď vás predstavujeme, môžem teda povedať, že farmaceutka, biochemička, autorka detskej knihy, pedagogická asistentka, mamina a dobrovoľnička?
3: Áno, všetko je pravda a tak najviac som asi teda mamina.
2: Uh-huh.
3: No a ďakujem teda, že ste mi povedali, že som zaujímavá osobnosť. Si to teda až tak nemyslím, však všetci máme niečo za sebou, nejakú kariéru alebo nejaké pôsobenie. Ale tak áno, všetko je pravda, pracujem ako pedagogická asistentka a jeden deň v týždni pracujem aj v lekárni.
2: Uh-huh. Dalo by sa povedať, že ono to znie možno teraz tak akože hlúpo, ale že každý deň je z vás iná žena, že venujete sa vlastne každý deň niečomu inému?
3: Nie. To, ako ste písali, alebo ako ste rozprávali, že som napísala tú knihu, tak je to pravda. A písala som ju hlavne cez materskú dovolenku, takže potom tie úpravy alebo to ilustrovanie, tak to už bolo v rukách iných ľudí, takže to v podstate to už aj 3 roky za mnou, kedy som to písala. A čo sa týka tej publikačnej nejakej činnosti, tak áno, to je taká nejaká moja externá práca pre vydavateľstvo alebo pre časopis Nové mesto. A teda je to preto, lebo ma to ozaj tak nejak veľmi baví, ale robím to v podstate 1 alebo 2 články za mesiac, takže s takou frekvenciou, v podstate takou nišou, takže moja taká hlavná náplň je v tej základnej škole a tej lekárni.
2: Uh-huh. A vy ste teda vyštudovaná farmaceutka, ako sme povedali, a máte doktorát z biochémie. Boli ste vždy človekom, ktorý chcel vedieť, dalo by sa povedať, že čo sa deje pod povrchom vecí?
3: Tak áno, tak ono, keď už človek má tú lásku k tým prírodným vedám, tak to je niečo fascinujúce, že aj minule som mala rozhovor s mojou kolegynkou a teda, že mňa tá chémia vôbec nebaví, na čo je tom deťom na základnej škole a hovorím, že keď ja vidím ten vzorec, že pre mňa je to eufória, ona sa tak začtovala a ma v podstate porozumela. Takže chcem povedať, že kto sa tomu venuje, tak áno, chce ísť tak nejak preniknúť viac. A teraz je veľa aj takých populárno-vedeckých portálov, kde aj takou ľudskou rečou je veľmi pekne vysvetlené nejaké vedecké zákonitosti, ktoré sa stále skúmajú hlavne o životnom prostredí, o kríze, možno že klímy, možno že o tej robotike. A naozaj už aj človek, ktorý tú chémiu nejak nedostal do toho vienka, tak vie si pomocou týchto portálov študovať a dozvedieť sa tiež o tých princípoch, ktoré sú pod povrchom veci. Ale musím ešte povedať, že vlastne moji obidvaja rodičia sú vyštudovaní chemici.
2: Mm-hmm.
3: A my sme chemické učebnice mali doma a moja mama vlastne celú tú svoju kariéru bola učiteľka chémie na základnej škole, takže ja som to mala tak nejak na podnose, tú chémiu, a tak mňa to strašne vždycky veľmi bavilo.
2: Vám sa to dostalo pod kožu, ako sa hovorí, tá chémia?
3: Tak áno, ale zase netreba to nejak brať, že som bola v tom nejak veľmi výnimočná.
2: Mm-hmm.
3: Bavilo ma to, študovala som si.
2: Čomu ste sa venovali, pani Šušaníková, vo vede a výskume?
3: Takže po absolvovaní tej farmaceutickej fakulty ja som niekoľko rokov pracovala v praxi v lekárniach a potom som sa ešte rozhodla, že pôjdem študovať doktorát, a to zrovna z odboru biochémia. A takže tie svoje experimenty som z veľkej väčšiny robila na Slovenskej akadémii vied, na ústave farmakológie a toxikológie, a tam sme mali tú hlavnú tému. Sekundárne diabetické komplikácie, to znamená, že ľudia s diabetom buď prvého alebo druhého typu majú aj nejaké sekundárne komplikácie ako zápal šošoviek, ako neuropatia, nefropatia. No a my sme v takom predklinickom štúdiu, to znamená jednak v skúmavke, tak laicky povedané, alebo na potkaných modeloch študovali nejaké chemické, syntetické alebo prírodné látky, ktoré by mohli spomalovať nástup týchto sekundárnych diabetických komplikácií. Ja som sa popri tom dostala aj na model bunkových kultúr a to naozaj, to je taká moja srdcová záležitosť teda na dlhé roky. A v tom som aj potom pokračovala po absolvovaní tohto doktorátu, keď som už nastúpila na farmaceutickú fakultu na katedru farmakognózy a botaniky, čo je v preklade veda o liečivých rastlinách. A tam sme študovali práve vplyv tých rastlinných extraktov na spomalenie nástupu sekundárnych diabetických komplikácií, ale aj na liečbu zápalu, aj iné ich účinky, ako hlavne antioxidačné účinky. No a potom ešte musím povedať, že po materskej dovolenke ja som si ako keby tak nadizajnovala ako mnou experimenty vplyv mikroplastov na liečivé rastliny, čo sa týka ich morfológie, klíčenia a obsahu liečivých látok.
2: Uh-huh. A čím vás fascinoval práve tento svet tých rastlín, ich látky, ich účinky a všetky tie experimenty, ktoré sa možno dajú s nimi robiť?
3: Možno, že tá rôznorodosť, pretože extrakt, ktorý urobíme z liečivé rastliny tu na Slovensku, nemusí byť taký istý extrakt, ktorý zozbierame tú liečivú rastlinu napríklad v Číne. Uh-huh. Závisí to od tej pôdy, od tých klimatických podmienok. Ale potom, že mnoho a mnoho liečivých rastlín alebo potenciálne liečivých rastlín nie je ešte preskúmaných. Je to naozaj také pole neorané. A potom, čo ma ešte fascinovalo, a to je naozaj veľká a taká nepreskúmaná časť, je vplyv tých meniacich sa klimatických podmienok alebo vplyv znečistenia ovzdušia a prírody na liečivé alebo iné rastliny.
2: Zaujalo ma aj to pedagogické pôsobenie. Čo je pani Šušeníková vašou úlohou?
3: Takže tá náplň pedagogického asistenta je ako keby v správnej miere pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami, či už sú či už majú nejaké neurologické alebo iné ochorenia, poruchy správania, poruchy reči, poruchy učenia. Takže im ako by tak správne ich nasmerovať, aby porozumeli tej látke, ktorú práve preberáme. Mňa ako keby aj veľmi pri tejto práci zaujala práca aj s ukrajinskými študentami, ktorí vlastne čerstvo prišli na Slovensko a potrebovali sme ich dosť rozprávať, takže naučiť ich tie základy slovenčiny. Takže v tom som sa tak ako keby našla, i keď som to tam nerodila úplne dlho. Takže tak.
2: A bolo ťažké ukrajinské deti rozprávať?
3: To nebolo. Nebolo. Skutočne máme, teda aspoň ja mám takú skúsenosť, že trvá to tak 3 mesiace. Uh-huh. Áno. Nie je to teda taká všeobecná skúsenosť, je to tá moja skúsenosť, keď chodia pravidelne do tej školy, sú v tom kolektíve medzi tými žiakmi, počúvajú tú látku a popri tom majú ešte nejaké individuálne hodiny so mnou alebo s kolegyňami, tak sme ich tak dokázali rozrozprávať na tie 3 mesiace, čo je teda fascinujúce.
2: Hovorí naša dnešná hostka Ivana Šušaníková. Pani Šušaníková, vy ste teda autorkou knihy Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu. To je vaša prvá kniha. A vy ste mi tak úsmevne napísali, že možno aj posledná. Ako teda vôbec sa zrodil nápad napísať takúto detskú, dalo by sa povedať, že vedeckú knižku?
3: Tak bolo to, ako som spomínala, počas materskej dovolenky a tak myslím, že to zameranie tej ženy, keď je teda už matkou, nikdy už nebude také ako pred tým materstvom, no tak tie ženy úplne inú časť mozgu aktivujú pri starostlivosti o tie detičky, no tak a tie detičky vás fascinujú, sú hrozne zlaté, milé a naozaj pri nich sa učíte, ako vychovávať, ako ich učiť veciam. A ja som teda to poňala možno, že aj z takého možno vedeckého hľadiska. A celkovo mi taká intelektuálna práca veľmi chýbala na tej materskej dovolenke, ale ja som si to teda samozrejme tak saturovala čítaním psychologických kníh o vývine toho detského mozgu, o správnej takej výchovy, čo mi je naozaj srdcu tak blízka, takže to bola tá Montessori výchova. Klapsenia som tak ruka v ruke už sa chystala na ten nástup po materskej dovolenke na zase vedeckú prácu na farmaceutickej fakulte, tak ja som si tak nejak študovala, že čo by som vlastne mohla akou témou začať vedeckou. Popri tom som vlastne s tými mojimi detičkami prakticky robila tie experimenty doma s tými kuchynskými surovinami, takže ruka v ruke toto išlo spolu a vlastne to, že som to napísala, tak to pre mňa vôbec nebolo ťažké. Nebol to nejaký výstup na Mount Everest, ale bolo to nejaká taká súhra okolností. A vlastne ešte treba povedať, že mňa oslovila moja dávna kamarátka Mirka, ktorú veľmi pekne pozdravujem, ktorá mi len poslala taký link, že si môžem objednať jej knihu. A ona bola v rovnakom čase na materskej dovolenke ako ja, napísala knižku a že fíha, ja si tak hovorím, že keď to dokázala ona, čo by som to nedokázala aj ja. Ale som si to hovorila úplne bez také nejakej ješitnosti, ale len taký ako fakt dobrý nápad, že čo tá maminka na tej materskej dovolenke dobre, vychovávame detičky, ale popri tom môžeme aj napísať snad knihu. Takže tam sa zrodil ten nápad, napísala som to a ako hovorím, nebolo to pre mňa až tak ťažké a teším sa strašne z toho.
2: Naša dnešná hostka Ivana Šušaníková napísala, hovorí, že prvú a poslednú knihu Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu. Takmer všetky experimenty z knižky, ako ste povedali, ste robili doma so svojimi deťmi. Bolo, pani Ivana, pre vás dôležité, aby to neboli len také tie možno pekné návody na papieri v knihe, ale aby tie pokusy sa dali aj akože reálne odskúšať teda doma s vašimi deťmi?
3: Ja som si to už ešte pred tou knižkou skúšala s tými detičkami, niečo som podoplňala, alebo som to zmenila a vlastne ja som to ešte raz urobila s tými deťmi už počas písania tej knižky, aby som to ja aj nafotila. Takže niekoľko tých fotiek je aj v tej knižke.
2: Kniha ukazuje, že veda sa teda dá robiť aj doma, ako sme povedali, s kuchynskými súrovinami a s bežnými vecami, ale hlavne so zvedavosťou. Čo podľa vás musí obsahovať dobrý detský pokus?
3: Tak ja som to tak aj konštruovala tak, aby pri každom tom experimente bol taký pútavý nadpis, potom nejaký veľmi krátky úvod do tej problematiky, potom vymenovanie materiálu, čo potrebujeme, podrobný postup, na konci by bol nejaký ten obrázok, ale takisto aj vysvetlenie toho princípu, prečo nám toto vyšlo, prečo nám toto nevyšlo, prečo to mohlo vyjsť nejak inak.
2: A vy hovoríte, že netreba sa báť vysvetľovať vedecké princípy aj maličkým deťom, takže doma ste to všetko odskúšali, ako ste povedali, a fungovalo to?
3: Áno. Ja naozaj veľmi také zlaté deti, musím povedať, a keď ja mám možno aj takú záľubu im niečo tak fascinujúco vysvetľovať, oni na mňa pozerajú, ja im opäť fascinujúco niečo vysvetľujem a oni si z toho zoberú to, čo potrebujú, čo pochopili, čo si zapamätali, čo je pre nich zaujímavé. Takže ja by som, alebo teda z mojej takej skúsenosti, ja hovorím, že neznižovať tú laťku. Proste keď máme prírodu všade okolo nás a keď sa dieťa pýta, treba mu adekvátne odpovedať.
2: Uh-huh.
3: A možno sa to dieťa spýta doplňujúcu otázku, tak vy na ňu odpoviete, možno povieme, že doštudujeme si to, pozrieme sa na to a vysvetlíme si to možno nejakými inými slovami. Takže ja hovorím, že netreba znižovať z tej laťky, netreba podceňovať malé deti, že by tomu neporozumeli, treba sa s tými deťmi rozprávať a potom uvidíme ten výsledok.
2: A ktorý pokus z knihy, o ktorej práve teraz hovoríme, profesor Tekvička a Štivko v domácom laboratóriu, bol možno u vašich detí, dalo by sa povedať, najobľúbenejší?
3: Tak samozrejme, keď deti veľmi baví, keď niečo možno pení, niečo vybuchuje, veľmi silné slovo, ale keď niečo pení, alebo keď sa hráme s farebnými roztokami, tak to ich veľmi baví. Samozrejme všetky tie experimenty s balónikmi typu elektrizovanie vlasov, elektrostatické sily alebo nafukovanie balónika kvasinkami, keď vylučuje oxid uhličitý, a toto ich tak veľmi bavilo. Aj robenie herbára ich samozrejme veľmi bavilo.
2: A bol možno aj taký pokus, ktorý nevyšiel na prvý krát a čo sa možno také dieťa z takého nevydareného pokusu, ale možno rodič, alebo teda vy, možno naučí?
3: Je tam jeden experiment, kde aj dávam do vysvetlenia, že každému to môže výjsť trochu inak. A to je experiment s nakrájaným chlebíkom, kedy chceme pozorovať rast plesní na tom chlebíku. A tak tam pozorujeme chleba, ktorý čistí s tými rukami, dáme na policu. Chleba, ktorý so špinavými rukami a zabalený v plastovom sáčku, vrecušku, dáme na policu. Potom, teda už si to teraz nejak nepamätám, ale toto nám nejakým spôsobom nevychádzalo. Alebo sme robili taký experiment, to ešte pred knižkou, že sme študovali klíčenie semien. Ja myslím, že s malými detičkami plus minus každý robil klíčenie semiačok, fazule, na vatičke, pridávame vodu a pozorujeme. Tak my sme si zvolili kontrolnú vzorku, teda s vodou, potom vzorku, kde sme chceli imitovať znečistenie toho prostredia kyslými dažďami, tak tam pridávali zriedený ocot. Do ďalšej misky pridávali zriedený saponát, ako taká imitácia znečisteného prostredia. A do štvrtej misky sme dali na maličko natrájanú plastovú lyžičku. Takže to bola vlastne taká imitácia znečistenia prostredia mikroplastami.
2: Uh-huh.
3: No a ja som si bola takmer istá, že v tých plastoch tá rastlinka kličí pomalšie alebo nejak nedokonalejšie. A naozaj sme boli veľmi prekvapení, že opak bol pravdou a s tými mikroplastami tá rastlina kličila rýchlejšie, tak bujnejšie. Ešte sme to dvakrát opakovali a stále ten výsledok bol podobný. Tak ma to tak fascinovalo, ale naozaj toto môže byť otázka, že iný mikroplast môže fungovať inak, iné semiačko môže fungovať inak, ale skutočne potom som začala viacej a viacej študovať. Ja som potom tým detičkám vysvetľovala, že áno, sú aj vedecké poznatky, kedy ten mikroplast môže ako keby urýchlovať rast rastliny.
2: Uh-huh.
3: To je také fascinujúce.
2: No a čo je možno pri vysvetľovaní vedy deťom najdôležitejšie podľa vás? Je to príbeh, je to možno správna otázka, možno správny pokus, ako ste teraz popísali, alebo dospelý, ktorý sa čuduje, že no veď, ale takto to nefunguje.
3: Tak vlastne deti sú taká nepopísaná tabula a v podstate tým pozorovaním sa najviac učia. Keď už potom majú experiment, je niečo podobné, už vedia na to reagovať, že aha, takto nejak by to mohlo dopadnúť. ale pri tom vysvetľovaní alebo pri tom dizajnovaní toho experimentu, nech je to experiment jednoduchý, samozrejme bezpečný a nie je taký zaujímavý a možno, že vytrhnutý aj z nejakého reálneho prostredia. Hej, teda, že my napríklad pečieme buchty, kde pridávame tie kvasnice. A prečo sa tak zväčšujú? Pretože tie kvasnice, keď majú dobré podmienky, takže teplo, cukor, tak vlastne vylučujú oxid uhličitý a preto vlastne to cesto rastie. Hej. Takže nie je to také nadizajnované a nie je to také vytrhnuté z tej reality, hej, kde si tam viacej môžeme popísať, čo sa tam vlastne deje.
2: Veľa vedcov sa teraz naozaj ako keby až tak reálne približuje k deťom. Je to podľa mňa veľmi dobré, pretože tie deti sú, ako ste aj vy povedali, že špongia, ktorá nasáva. Čo sa teda napríklad teda dieťa, napríklad 5-ročné, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné pri pokuse učí okrem vedy? Je to trpezlivosť, sústredenie, je to možno aj iné logické premýšľanie? Máte to možno nejako pomenované?
3: Viete čo, tak viacej a viacej mi je blízka tá metodika tej pani Montessori. Ako keby je to také, v takej protiváhe oproti tým tabletom, počítačovým hrám. Že naozaj sme okolo prírody a skúsme len pozorovať, počúvať, nasávať. Pozorovať možno lom svetla. Možno, že počúvať rôzne tóny. Potápam sa, je tam zase iný tón, iná hĺbka toho zvuku. Takže ja si myslím, že v tomto svete potrebujeme dať aj tým deťom ponúknuť viacej takého ticha, takého premýšľania, takého pokoja na štúdium a takých veľa takých offline aktivít. Aby to bolo v rovnováhe s tým digitálnym svetom, kde je všetko rýchle, kde je všetko bzučí, kde je rýchly dopamín a kde potom je to ruka v ruke aj s takou možno demotiváciou sa učiť alebo niečo získať alebo niekde niečo dosiahnuť.
2: Hovorí naša dnešná hostka, pani Ivana Šušaníková. Vy ste mi spomínali, že rada píšete aj o dôsledkoch digitálnej demencie. Poďme si to rozčleniť alebo rozmeniť na drobné.
3: Tak, aj počas materskej dovolenky sa ku mne dostala knižka Digitálna demencia a je to vlastne kniha plná vedeckých štúdií, vedeckých záverov o tom, že digitálne technológie spôsobujú u dospievajúcich a u detí takú zníženú plasticitu mozgu. To znamená, že ten mozog sa stáva lenivejším a schopným a možným premýšľať alebo strácať takú nejakú vitalitu k tomu, aby sa namáhal, aby niečo dokončil, aby v kľude propremýšľal a študoval. Je to vlastne opäť protiklade k takému zúčiacemu, rýchlemu dopamínu. Naklikáme si google.com a hneď máme výsledok a ten mozog prestáva chcieť premýšľať. Takže tie detičky sú vlastne viacej také letargické, viacej ospaté, viacej také lenivejšie sa učiť oproti tomu, že sú potom možno, že niekde inde agresívnejšie alebo hyperaktívnejšie. Takže tá digitálna demencia ma veľmi fascinovala aj pri štúdiu tých malých detských mozgov, aj pri tom písaní tej knižky, aj pri štúdiu možno tej Montessori pedagogiky.
2: Uh-huh. Ak nás teraz počúvajú rodičia s deťmi, možno ich inšpirujeme k tomu, aby dnes alebo možno aj zajtra teda z rúk detí zobrali mobilné telefóny a možno radšej išli do lesa, do prírody alebo možno len na nejakú krátku prechádzku a povšimali si okolie. Vašou prirodzenou súčasťou, pani Šušaníková, je aj dobrovoľníctvo. Vy patrite do komunity Svätého Egídia. Ako pomáhate konkrétne v Pezinku, kde žijete?
3: To je zase kapitola sama o sebe. Ja som vlastne tejto katolíckej komunite už od roku 2007, takže naozaj tých skoro 20 rokov. a naša komunita sa stretáva pri pravidelných modlitbách a pri službe núdznym. Či sú to ľudia na ulici, alebo rómske detičky, alebo starí ľudia domov dôchodcov. A my v Pezinku sme, teda ja som samozrejme pôsobila dlhé roky v bratislavskej komunite, hlavne teda pri tých ľuďoch bezdomová, ale potom sa tá presťahovali do Pezinka a sme tu vytvorili malú, ale peknú komunitu a vlastne doučujeme vo voľnom čase a zadarmo ukrajinské detičky, hlavne tie, ktoré čerstvo prišli na Slovensko a potrebujú doučiť zo základov slovenčiny, ale aj matematiku, angličtinu a tak ďalej. Takže sa im venujeme a taktiež s rodinami ukrajinskými robíme detské tábory, pardon, rodinné tábory ukrajinsko-slovenské a takisto aj ich pozývame spoločne obedovať pri jednom stole počas Vianoc.
2: Vy ste naozaj všestranná dáma, pani Šušaníková, kedy vy stíhate oddychovať a keď to teda robíte, ako oddychujete?
3: Tak ono je všetko tak nejak rozložené v čase a ja myslím, že keď má človek cieľ a víziu, tak ide za ňou a možno, že niekde ste viacej oddychne, možno, že niekde menej, možno treba niekde zabrať, potom a zase dlhé letné prázdniny, pretože to umožňuje to pedagogické zamestnanie. Takže všetko je rozložené v čase a ja si vždy hovorím, nie že musím, ale chcem. A potom táto myšlienka alebo táto motivácia je potom o to priaznivejšia robiť všetky tieto aktivity, čo robíme. No ale tak samozrejme človek hlavne dbá na to byť s rodinou a pomáhať tým našim malým deťom rásť zdravo, rásť kráse, rásť spoločne s cestovaním, so zážitkami. Takže to ma najviac baví.
2: Veľmi pekne ste to povedali. Ďakujem vám za rozhovor. Našou dnešnou hostkou bola pani Ivana Šušaníková. Vyštudovala farmáciu, dosiahla doktorát z biochémie, venuje sa okrem iného lekárenskej starostlivosti, publicistike a ako sme počuli aj pomoci chudobným a ekumenickému dialogu. Tak vám ďakujem veľmi pekne za krásny rozhovor a želám do Pezinka pekný deň.
3: Ďakujem veľmi za tento rozhovor, pekný deň, dovidenia.
1: Hosť Rádia Regina Západ.